0: Төмөдөгдөй.
1: Энэ цагтан
0: улгын хамааралтын орон үрийн гүйлсийн дагуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжүүлдэг хүчин нэмрэлж байх.
1: Шилийн хотоо үндэснүүдийн олон төмний явалцаа солилж уусалчлыг ахиулж байх.
0: Үжимчин жалуугийн малчлын ухаан гэсэн шингэлтэл сурвалжлаг жиргээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ улгын хамааралтын орон үрийн гүйлсийн хөгжүүлэн бандуулга байрлуулалтыг гүнжгэ найдварж уулж хаши өхрийн годолго цүргийн тасралтгүй өргөтгөж аж үйлсийг оюунчилсан, дээдэсцэн, нэр тэмдэгцэн тийш ховруулхийн ахуулан үрийн үйлсийн дагуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжүүлтэд хүчин нэмрэлж байна. Улгын хамааралтын орны хаалгаат тариалан малчлын талбайн холва хуар талбай малчин лизун үе бол хаши өхөр тажин үржүүлэх том өрх байж жуу 80 хаши өхөр малжиж байна. Тэр олон жилийн турши хаши өхрийн шинэлэг ухаанчаар тажин үржүүлж бодтой үр ашиг олжээ. Улгын хамааралтын орны хаалгаат тариалан малчлын талбайн холва хуар талбай малчин лизун үе суруулжлах хүлээхтэн хаши үнэ нэг том 5000 төгрөг орчим, туглан 5000 төгрөг орчимд хүрч байна. Уулынтай харьцуул бол одоо хаши үхрийн үнэ нь шимтэр үхрийнхээс 3 дахин өндөр болсон гэлээ. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарлах компани нь хаши үхрт эмэг юм уу хөжөөччүүл гэж алс эжимшэлд системээр үхрийн биеийн байдал ба эрүүл мэндийн байдал зэрэг мэдээж ангийг чах тухайд нь тэмдэглэж байна. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарлах компани нь Ортонс хорны анхдагч хаши үхрийн улсын дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжулга талбай болсны ховд. Одоохонд тус компанид хаши үхрийн голдолгод зургийн үнийг 520 бүх 21 байж 5 жилийн турши бүх улсад 220 гарын хаши үхэр борлуулжээ. 20 жил улгын хамааралтын орон урд хожид 1 доншуур 5000 төмөнд хөргийн бэл оруулж хаши үхрийн аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтийг дэмжснээр одоо улсын дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжулга талбай 2 улсын дэсийн бүхнээ өртөө 1 байж жилийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн чадвар 240 тонн ширхэхэд хүрч байна. Аймгийн дэсийн голдолгоц сүрэг 31, өвөлдөр байжуулах сүрэг 10 байгуулж, хаши үхрийн тоо толгой нь бүх улсын голдолгоц сүргийн зүүн 52-оос дээш хийжлэн, өвөлдөр байжуулах талбай бүхнээ өртөө голдолгоц сүрэг, өвөлдөр байжуулах сүрэг зэрэг дөрвөн дэсийн шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах системийг бүрдүүлжээ. Эдгээр амжилт бүтэмж нь шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бат чанга тулгуурлал болон шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн шинэ үдэлтээс салж чадхгүй юм. Бүх улсын анхдагч хаши үхрийн үрийн шингэний чуглуулах ба үйлдвэрлэн эжгэнхэр гол болгосон Өвөр Монголын хаши үхрийн үрийн гүйлсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарлаг компанийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн туршилтын тасгад ороход баримжаатсан тус хайцсан ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн явц эмэг журамтай явагдаж байна. 2 жилийн турши тус компани нь нийт 77 тэмн ширхэх ичээлүр үйлдвэрлэж Нэдэн Лаус улсад нэг тэмн ширхгийг гаргаж дундад улсын махны өхрийн голдолгод өгүүлдрийг гадаадад гаргах түүх чанартай шовтлолтыг боёлуулжээ. Өвөр Монголын хаши өхрийн үрийн гүйлсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарлах компанийн ерөнхий даамбал Борн Жэ сурвалжлах хүлээхтэн шинжилгээ ухаанчаар үржүүлэн байжуулж чанг дэмбай сонгон байжуулж баримжаажуулан тэжээж шинжилгээ ухааны судалгааны хөрөлөн газартай солилцоо хамтарч байгаа гүнжгэрүүлэн Бүх улсын тэргүүнээ хаши үхрийн шинэ үлдэрийн үржүүлэн дэлгэрүүлж үр хангах суурныг чармийн байгуулна гэдэг. Малчид ба аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулахар дамжин хаши үхэр тэжээн үржүүлэх үйлсэн тухайн газрын малчин тараачны орлогыг жил бүрийн дундчаар зууны 20-с дээш нэмэгдүүлж тэжээн үржүүлэх өрхийн жилийн дундч орлого нь 3 том төгрөг нэмэгдэв. Энэ хамтаа хоноор голуулгаж байснаас Өхөр хоны хамттан малжих тийш ховруулахын ахуулан нутаг улчрын урамгийн хүчлэгийг тогтуунаар сэргээснээр 2025 онд улгын хамааралтын орны байгалийн нутаг улчрын дундаж бүрхэж 184 чиг 7-д хүрчээ. Улгын хамааралтын орны хэсэг бол малжлын талбайн 2 богод хуар талбай малчин бови ви сурвалжлах хүлээхтэн. Манай одоогийн малжиж байгаа хаши үхэр нь уулын үхэртэй харьцуул бол ашиг хонжор өндөр нэг үхэр дээр 2000-аас 3000 төгрөгийн жөрөөтэй. Нутаг үлчэрийг бас хамгаалж дийлнэ гэлээ. Орчмхон улгын хамааралтын орон хаши үхрийн гаралтын орноор тогтоогдсон хаши үхрийн нэр тэмдгийн үн чаны үргэлжлэн дээшлүүлсэн мөртөн манай аймаг махны үхрийн үрийн гүйлсийг хөгжүүлэн бандуулж малж үртний үйлдвэрийн ирэлтийг баян дааж эжимдэж болох бүтээн байгуулалтад чухал шовталтай болсныг харуулав.
1: Манай хорооны мэдээ Шилийн хотод үндэстний ажлаар хөтлөн дагуулж үндсэн шатны засалтад суурлан харилцан уусалчих хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн орчин тойрны байгуулах шиний үүдэх арга замыг хайн сүвгчилж үндэстнүүдийн олон төмний хамтаар оршин сууж хамтаар суралцах хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх бүх талын уусалчлыг ахиулсан байна. Ойрд торчилсан хамааралтын ажилтны ур чадварын уралдаан цуглаан

0: Зээл гудамжийн хэрэгрэхлэг газарт явагдсан байна. Уралдаан нь уламжлалт загварыг эвдэж торчилсон хамааралтын ажилтныг өрхөд хүрч асан сурвалжлах, зөрчлийн өйдүүлэн шийдвэрлэх, төрийн бодлогын ухаалаг тайлбарлах зэрэг өдөр тутмын ажлын байдлын тайсан дээр амтлагаар тусгаж, үжигдэлт жүжгийн тоглолтоор ховь хүний цог завхаг илрүүлсэн байна. Шилийн хотын цуглаан зээл гудамжийн хэрэглэг газрын намын ажлын хорооны дэд шүүжи Боовнжи сурвалжлах хүлээхтэн бид тус удааны уралдааны үр бүтээлийн үргэлжлэн бэхжүүлж хараа ордны үндэстнүүдийн олон түмний дайчлан нийгэм тойргийн засалтад оролцуулж сайн сайхан нийгэм тойргийн хамтаар чогчлно гэлээ. Гариг бүрийн дөрөвний орой Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэг газрын Хуаю нийгэм тойргийн эмэгтэйчүүдийн орын сургууль цагдаан хичээл эхэлж найралдуу, гар урлал, бие совлал зэрэг баялаг уулах бүхий нийтийн асрамжийн хичээл нь нийгэм тойргийн олон түмэнд таалагдахар барахгүй нэнч үндэстнүүдийн олон түмний явалчаа солилчаа уусалчааны халуун дулаан тавчин болжээ. Хуаю нийгэм тойрог нь харилцан уусалчих маягийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайл болсны хувьд тавыг хамтаар эдэлж тавы уусалчлах ажлын загварын шиний үдсэн байна. Үүнд орон зайн бүтээн байгуулалтын талаар суугаал тойргийн орчин тойрныг дэс дэвшүүлж, соёлын хонгол зэрэг хамтаар эдлэх жагсаалын газрыг байгуулан, соёлын талаар арт түмний урлагийн тавчин зэрэг ажилгыг байнг өрнүүлж, солилцооны хөргийг байгуулж өгсөн байна. Аж ахуйн талаар бодисын бос соёлын өвийн боловсрлын нийгэм тойрогд оруулж, урам мэрэгжлэр ард олонд ажил олголтын батлаг хангаачээ. Хамтар сууж хамтран ажиллахаас хамтар суралчиж хамтар баясах хүртэл нийгэм тойрог нь суугаал ардын хайр сэтгэлгийн гүн уусалчлыг биелүүлжээ. Шилийн хот бас дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож үндсэн шатны засалтын бодит байдалд суурилан тави хамтар эдэлж тави уусалчлах маягийн засалтын арга замын сөвөгчлэн хэрэгжүүлж орон зайг харилцан уусалчлах, соёлыг харилцан нэвчүүлэх, аж ахуйгаар хүчин нэмрэлэх, нийгмээр хамжилцах, сэтгэл санаагаа нэгтгэхээр дамжуулан, нарилгажулсан хамааралтыг бодтойжуулж, тэнцвэртэй шилдэг үйлчлэх хангаачээ. Одоохондоо бүх хотоороо нэгэнтэн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэгчийг 6-аг байгуулж, нөлөөлөлт ажиллах үйлдэл өдөр ирэхүйе товын болж, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар байгуулах, хамтаар засах дунд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдэлж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч орны байгуулахад хүчрэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн удвалж хичээх мөнгөн ухаар агмагийн сурвалжилж битсэн Үжимчин жалуугийн мажлын ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийг сонсхий. Баруун үжимчин хошууны баян хошуул сумны хараад гачааны жалуу малчин бүрэн тэгшин гэж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж, эртний тул толсон эртэж арчуулан амьхагын хамгаалахын дагуу ашиг орлого нэмэгдүүлж яваа дүхнөөхөн сайхан амьдралтай айл болно. Эднийхээ гэртэн гурвуул одоо өрийн мэнгүүд 25 мөн нутаг бэлчээр дээр бусдаас нутаг түрээсэлж, жарын шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байна. Уул нэднээ 3-400 үжимчин хон хороод нутаг өхөр малжиж байснаа нутаг үлчрийн даачтан жохчуулж чөө мал малжиж өндөр үр ашиг олох жирлгоор 2000 бүгд 15 оноос эхлэн хоноон чөөчөлж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжих чамар жаманжээ. Ингээд 10 жилийн турши өхөртэн гар хэлтүүлэг хийж шилдгийн сонгон үлдээж өхрийнхэн үлдрийг сайжруулав. Энэ тухай бүрэн тэгс ярахтаа.
2: Одоо арчмын жилээс одоо ам анхагийн хамгаалах нөхтөй урдт нөхтөл болгоод байгаа. Ам ахуй хамгаалсан цэрэн дээр мал аж ахуйг хөгжүүлэх. Энэ одоо төрийн бодлогын ураалгыг дагаж миний одоо өөрийн одоо бол мал аж ахуй өхрийн мал аж ахуйгаар одоо голдуулад гэр бүлийн малдын төлөвөөр хар одоо энэ мал аж ахуй хөгжүүлэх тийм хандсаар одоо энэ мал аж ахуй эрхэлж байна. Би бол өөрөө бас гар хэлтүүлэг хийж байна.
1: Бүрэн тэгшинх 2021 онд асахт гэр бүлийн малжлын талбайг байгуулж тус жилээс эхлэн эртний тул толсон жил болгоны 9 сараас 11 сард үнийн тугалж дараах аврынхын 5-6 сараас эхлэн үнийн туглаан салган туглаан бордон таргалуулж эртэж арчуулдгаас их малынхан тариф хүчийг батлахаар барахгүй нутаг үлчрийнхэн дараасыг хөнгөрүүлдэг. Энэ тухай бүрэн төгс ярахтаа
2: 6 сарын үеэс эхлээд их туглын салгаагаад тэгээд одоо энэ бэлчээрд гарах үед бол их нь гараа туулна учирчих шээ. Ингэсэл одоо бэлчээрийн хамгаалах юм уу? Чөлөөргээд одоо энэ малын гаргалт юм уу? Энэ тал дээр бол бүр ашигтай. Их малын тарга хүчсэн эргээд туул малааныг бордон харгалуулж байгаа тах дүүрд гарахт бол одоо бүр хамгийн сайн нөхцөл төрдий л гэсэн үг. Үн ханшийн талд бол одоо өнөө жил бол одоо би эрт туулааныг дэгш тгээд том нэг 1000 орчим төгрөгөөр хөдлөж охин тоглоом байгаа бол одоо 7000 нийтэн бол өр туул 25 толгой охин туул 8 толгойг гаргаж чад байна. Охин туулаа 7 сарын үед гаргаад өр туулаа 6 сарын үед гаргасан.
1: Одоо бүрэн тгшийн үхрийн өвөлдрийн шилдэгжин бүр 3 дугаар үеэс дээших шилдэг үлдэн шимтэр үхэр болж нутаг улсрын хамгаалснаар баркгүй ашиг орлого нэмэгдэн жилийн цэвэр орлого нь 15 тумд хүрэхэд хүрч байна.
0: Манай хорооны мэдээ Долнуур шин ардын амьдралын 10-ийх инженерэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн нас жилийн асрамж болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалтын нэг чогцжуулан үйлчлэх төвийг байгуулахар дамжуулан түгээмэл харгалжилт ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээний системийг байгуулснаар олон төмний хүртээмжит төрөгдөл ба жол жаргалт төрөгдлийг үнэнхүү дэвшлүүлсэн байна. Долнуур шин нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нэг чогцжуулах төрөл зүйл олон төмөнд бодит ашиг үртэж байна. Тус төрөл зүйл нь суугаал тойргийн ийж бүрдүүлсэн гэр байшин гэж асан сайжруулахад түшиглэн нас жилд тохирсон үзүүлгийн тойрог, настайчуудын соёл биеийн тамирын хөдөлгөөний тойрог, эрүүл жил совлалтын тойрог зэрэг 5 их чадамжийн тойргийг шинжлэх ухаанчаар хуваарлж, бие чирэгжүүлэх өрөө, чичүүр бөмбөгний өрөө, шатар панадах гэр уншилгын өрөө, кинон ордон, сэтгчийн асуун лавлах өрөө зэрэг 12 хөдөлгөөний дасгийг тохируулж, настай чууд хүүхдэд сайн сайхан орчин нөхцөл хангаа өгч байна. Ажлаасаа амарсан Ахмад багш Жоужи Хай сурвалжлаг хүлээхтэй. Бид энд БМ боловсруулахаас гадна олон найзтай танилцсан. Ажилтны үйлчилгээний овор сайн, бидэнд бүх талын үйлчлэг хангаж байна. Тун ханамжтай гэлээ. Зуны амралтаас нааш насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нийтийн асрамжийн тойргийг эмх журамтай ажилуулж, элүү баялаг уулахтай онцлогт хичээлнэ. Залуучууд багцуудын амралтын хугацаанд соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. Үйлчилгээний төв нь бас сэтгэл хураахгүйгээр хичээл төрлийн хавсран жолоодох сэтгчийн үйлчлэг хангахыг байнгжуулан өргнүүлж, хүүхдийн сонирхолд үйлдэлэг дундаас итгэл зоргоон чангаруулан эрүүлэр өсөн байжхад нь дэмжлэг үзүүлсэн байна. Одоохондоо Долнуур шиний нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нэг чогцоолох төрөл зүйл нь өдөр бүр дундчаар настайчуудад 150 хүн удаа үйлчилж бүгчилд насанд үл хөргсөдийн судлан суралцах хайр халамжийн ажилгын нийт 100 гарэ талбай өрнүүлэн насанд үл хөргсөдөд 2000 гарэ хүн удаа үйлчлэн олон төмний ханамжийн хэмжээ 198-д хүрсэн байна. Долнуур шиний нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийнх нэг чогцоолох төрөл зүйлийг Долнуур шиний ардын амьдралын төв чоноос төлөвжүүлэн байгуулж, тусгай мэрэгжлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг оруулан найдан хамааруулж, үйлчилгээний тусгайдсан нарилагдсан хэр төвшинг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Тэрчлэн төрөл зүйл нь засгийн ордноос голлон жолоодох гэр бүл хариуцлагаан гүйцэтгэх, нийгэм нийтээрэн оролцох баталгааны тогтчийг алхам алхмаар байгуулж, ардын амьдралын үйлчилгээний арга замыг үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
1: Одоо жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймаг нийт 2326 гардамцсан машин тэргийг гадаадад гаргаж, энэ нь аль хөвчөнийхаас жууны 22-оор нэмэгдэн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдч өндөр төвшөнд байхыг батлав.
0: Хоёрд сүнүжин хошуу 2000 бөгөөд 26 оны засаг банк аж ахуйлыг золгуулах хурл хурлдуулж, тухайн талбайд 3 аж ахуйл нь банктай бэл хурамдуулах зөвлөсөөр тогтон нийт 2000 төмөн төгрөгийн бэл цуглуулан аж ахуйлын бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлжээ.
1: Жүнгүжимчин хошуу гал тэмрийн сэргийлэг бус хагалуурлах ажилгийн эмэг журамтай өрнүүлж, дэс төвшүүлсэн машин төхөрөмж ба баримжаажуулсан ажиллах мэрэгжил түшиглэн гал тэмрийн сэргийлэх бүсийн чанар чансаава ажлын гүрүүх томжийн илтэд дээшлүүлж, бүх орон бүсийн гал тэмрийн сэргийлэх ажлын үргийг тогтсон хугацаанд чанарсаатай биелүүлэхэд мат бүх суур тавьж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Уудбал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын гаражууд талуус хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүн хот бийн гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглаг улгай жүн жүмчин хошууны жүн бийд жирүүлсэн багуур орно. Бус гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлтэй Жумбын гажар оронд баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салахлана. Баруун буян гажар оронд баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн хорончиг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салахлана. Үүрээр Жумбын, Өмбын гажар оронд хариу унана. Маргаашийн хорончигаас өнөөдрийн хорончиг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салахлана. Жумбын гажар оронд хариу унана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аас болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аас болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 3 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээг анхшнуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүн хот буян гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах улгай Жүн жүмчин хошууны Жүн буйд жиргүсгэн багуур орно. Бус гажар оронд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй Жүн буян гажар оронд баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салахлана. Баруун буян гажар оронд баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аас болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салахлана. Үүрээр Жумбын, Өмбын гажар оронд хариу унана. Маргаашийн 20-аас өнөөдрийн 20-аас болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салахлана. Жумбын гажар оронд хариу унана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аас болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аас болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 3 градус. Чаврын мэдээг алтан долгой нөтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсүйг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Ганганын буцах шуудын цува гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн дутгын шүлэг Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөгжмөнцгөлч Норвийн болдын аялгау Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан Бацүхэн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл намар

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг. Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвын болдын аял ба. Монгол улсын соёлын төрөний ижилтэн Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Йонтнай өргөн тогтгийн сүлэх Норвийн болдын аюулгүй Батцөхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвик гэдэнх сонсголоо. Өндонд сэр сэрхэн салих сөвгөл зүйлс намар айсви сөм сөмхэн сэтгэл сөмрүүлс намар айсви тунглаг нуурын мэлми зайрт үйлс намар айсви дурхан чичгсийн үлми зиндэж намар айсви чим чимхэн айраг чимчих нүүлс намар айсви чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсви уужууд халын зон алдруулс намар айсви дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс намар айсви ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсви айсви намра уйтай ганганан буцах суудын цовоог эргүүлэн уянга дуугаар харагдмаар намар айсви айсви намра үй үйхэн бороо байлган уулз намар айсви байн байн тэнгэр хилмаал уулз намар айсви өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсви зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсви ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсви айсви намра уйтай ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арахтмар намар айсви намра гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн эрдэн дохтгийн шүлэг хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжминцэг болж Норвийн болдын аял ба Монгол улсын зөвлийн дүрмийн ажилтан Батсхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл намар айсви дууг хүлэн аван сонсож байна.
0: Хостонай сүлгий битсэн Йонтнай өртөн тогтов сүнөө зүүн хосуугаар нутгтай төрөр Гилгэн Баатрын сүнүүд Өртнэй Баатрын сонхор зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансэл тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны ном хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар Борчин тал, Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-ад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часаг орноо 9-р хугацааны утаг зохиолын солон сагнал. 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часаг орноо 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал. 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часаг орноо 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерийн сагналыг хүртсэн. Батсүхийн мөнгө төмөр Сүнөжин хосууны хонгор сумны хөх усны нуруугаар нутгтай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авцсан 2013 онд анхны цомог Сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсы Сүтэн хөр дэлгэр уул өнх уулрал найргийн намар жирэг төлөөлөх уран бүтээлтэй гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулз нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрэлдэхүүн.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр долгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцхан өрхмөндөд сонсогчдоо. Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Чичиг байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ширин гол аймгийн Чагаан Идэний нийгэмлэгийн дэд дарга Сүндөрэн хошууны Чагаан Идэний нийгэмлэгийн төргүүлэгч Чимэгтийг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн доод үлгөөс нэвтрүүлнэ. Анхаарлаа хандуулна.
3: Тэгсэр яг удастаяар тийм эрүүл хоололт эрүүл ундаанга тийм эрүүл мэндийн тал дээр их анхаарж байгаа энэ үед бол Чагаан Идэ бол бас их төрөн сонголт болж байна тийм ээ.
4: Одоо Чагаан Идэ бол одоо Идэ ундаан дотор охин шилдэгэн шүү дээ. Одоо гүн маны орон нутгийн цогөр байгалаа Чагаан Идэ юу хэлэхүү. Тэгэхээрс одоо бүр холоосон гэж ярихгүй ч гэсэн ойрдол тийм шүү дээ. Манаас нь Чагаан Идэ ицсэн хүний бий болоод тэр худалдаа дэлгүүрийн одоо нэг нэмэлт тэй том танаар голсоосуудын бие эрүүл мэндийн талагддаг юм уу? Оюун санааны талагддаг юм уу? Эдгээр талаар амьдралын талд харьцангуйгаар бүр одоо ингээд мэддэж ирж байгаа. Кинорын бол бүр манай энэ Ширин голын Чагаан Идэ нэн цаашил бол одоо бүх орондо устдаа одоо Ширин голын Чагаан Идэ гэсэр мэдгүй газараар байхгүй болчих. Ингээд бол манайхны ана дэлгэн борлуулаг гэдэг юм оргод энэ адилхан шал оруулалтын уралдаан гарснаас хойш бүх аймаг дотор орон дотор ингэж бол харилцан наашаан цаашаа явж манай нутгийн Чагаан Идэ хэр зэрэгтэй хүний нутгийн Чагаан Идэ хэр зэрэгтэй борлуулга ямар гэдгийг бол одоо энэ солилцоо суралцааны голдон бол улам дэлгэрүүлж өөрөө бас хэрэглэгчдээ таниулсан шүү дээ. Энэ улмаас бас манай гнэ Чагаан Идэний борлуулга бас сүрсэн.
3: Тийм байна. Сэрига нийгэмлэгийн хаваас бас одоо хожмын ажлын төсөв төлөвлөгөө бас ямар шиг байна уу?
4: Одоо нийгэмлэгийн ажлын талдан бол манайхны одоо нийгмийн гишүүдүүд бол гошуунда одоо голтой өнөөс төрүүлж Чагаан Идэ цөгөө инсүү ингэж сааж боловсруулж борлуулж байгаа усуудаар бүрлдсэн болох нь бол Чагаан Идэний аж үйлсийн хөгжилтийн талд бол их анхаарлаа тавьдаг. Ялангуяа бас Идэ ундааны талын боловсруулалтыг бас эрхэлдэх, нэгэн бас нэг эрхэлсэн. Одоо энэ жил эрхэлнэгээд одоо нийтэм дан гантай болох нь нормалчд бас арай цаг зав гардыг.
3: Тийм.
4: Тий, одоо нэг төлөвлөгөөгөө тогтоогоод ясаар Идэ ундааны одоо боодол баглаа гэдэг юм уу, дүрм тогтоологд юм уу, энэ талаар шин дүрм гарч ирж байгаа. Өнний талаар бас нэг боловсрал хийж манайхны гişгүүдд энэ талаар анхааруулж мэдүүлэх төлөвлөгөөтэй. Хоёрд нь бол одоо сая хэлжсэн 4 дугаар удааныхаа Чагаан Идэний адилхан шалгуулалттай бол энэ жилдээ бол жилдээ нэг өдөр хийдэг. Энэ жил одоо өргөтгөд 2 өдөр хийх санааттай. Бацаад нэг нь бол мөн урамрагдлын дэвшлүүлтийн боловсруулалт бол үргэлжлэн хийнэ. Одоо манай гошуун дээр хийдэг байсан бол суманд хийнэ. Сумнаас гацаа болгон хийлгэнэ. Одоо гацаа болгон хийчихэд манаас хоёр хоорондоо бас байдан гацааны адилхан шалгуулалтыг хийж бол хүн гэдэг хийж байгаа юм адилхан шалгуулаад би хана алдаж гинүү, хүн хана олж гинүү, хүнийх яга сайхан болж гинүү, миний яга барахтай байна уу? Эсвэл би аль талдаараа чамаас давуулаг гэдэг өнгөж үзэд таньсан сойрон дээр сая араша хөгжилтийн баталгаатай гэж үздэг.
3: Тийм.
4: Өнгөөр ямарваа боловсруулчихсан хийж хийчихэд адилтгын шалгуултаа явуул хүний өрчөрөг идэв хичлийн дайчлал. Өнгөөр би бол энэ хөдөлмөрийн уралдааны илүү шиг өрнөж их санааттай. Өргөд бол одоо манайхны энэ гацаа суманд хийхд бол манай сум гацаан дарааннаар адилаараа бол бас манаас дөнгөлөг хангавал тийм ямар юм ч гэсэн одоо ганц хүн айлуулахгүй, ганц модой болохгүй гэдгээр хоёр гаалаа хавсрахгүй бол дуу гарахгүй шүү дээ. Чиднэр манаусыг магтаж сайшаа хийж байгаа юм үнэлт төр алга ташилтын дуу бол яасан ч гэсэн нам тас эргээд үндсэн шат манай малчит ингэж бол 3 үед мандын сая нэг сайхан амжилттай дунд хүрдэг байна. Гэхдээ нэрэн бол одоо бас манай малчтын санаач гэсэн тийм одоо саасу боловсруулж байгаа хүн ч гэсэн тийм одоо иймэрхүү боловсрал бол одоо нэлээд арван удаа эрхэлгдвэл бид нэгдүгээр энэ удаа хийхэд нь миний цаг зав хөрсөнгөө дараа удаанаас нь би лавтай
3: ордыг
4: тийм өнгөнөр бол энэ манай малчтын гад юу байна уу? Манай малчит юу хийдэлх нь юу? Манай малчит одоо ямар шүү урам өргөдөм боловсрал эднүсэд шаардах нь юу? Энэ талаар одоо их санаа тавьж ажил бол зүгээр юм уу гэдэг ийм л нэг сануулгатай. Би бас орон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн өнгөөр хурлд очиод бас эдгэрийн талаарх санаа зөвлөгөө бол байнга төвшүүлдгийг. Ардын төлөөлөгчийн хурлд ч гэсэн тийм би мөн одоо нэг нийгмийн дайцал дагуулж байгаа болохоор цагаан эдэний талаар хөгжилт юм уу? Эсвэл манай орон нутгатаа малчтын гад цагаан эдэний урам өргөдлийг дэвшлүүлэх талаар, энийг хөгжүүлэх талаар, хүний идэв хичлийг дайчлах талаар бол одоо эдий бодоод одоо бас ярилцаа одоо байцаалт хийсний дунд үл манай малчит хаашил гарда мөрөгжилгүй нэ. Бидэнд саадаг үнэ нь байна. Суу саалын эрэлтүүл байна шүү дээ. Өнгөөр нь би энэ яаж боловсруулна уу? Чи өөрөө идэх юм бол чи яаж хийсэн ч болох ш, тийм үү? Хэрэглэгчэд хийхдээ бол чи энэнт бол заавал сонголтын чанартай байх хэрэгтэй. Миний хийсэн нэг чи заавал авах ёстой биш. Тэр хэрэглэгчдийн шаардлагаар би хийц сурсан байх хэрэгтэй. Чигээр нь бол одоо манаас орлого нэмэгдүүлнэ гэж хөлмөгчөнд орлого нэмэгдчихдэг учраас байдгийлхгүй. Өнгөөр нь бол манай үндсэн одоо энэ гацаа сумандаа бол одоо энэ ялангуяа манай малчтаа бол тийм одоохны энэ уламжил цагаайдгаар нь суйлаад шинчилсэн цагаайдны урам мэдлийг заавалж хөдөлмсөн байх хэрэгтэй. Өвчмцсэн суйрын дээр чи сая борлуулах хийн. Одоо хөргөлөгчд одоо
3: өөрийн шаардлагад нь тийм үү?
4: Аа тийм. Шинчилсэнд нь дуртай байна уу? Уламжилтууд тийм л нэг хоёр цаг хугацаатай. Намар оройгоос одоо жилийн дартай.
3: Тийм.
4: Аа өнгөөрөн бол одоо манаас улаа өрөм халааж авах үеийнх нь үед бол бид уламжилт өрмөний халааж өгч болно. За тэрний дагуу бас би шинчилсэн яж болно. Одоо намар өвөл өнгөдөгч нь бүр яг сайхан манайхны жил насан баяр орхолог нь үр хором хийх хөлг нь одоо өнөнд бол бид хоорондоо харилцсан өөр өөрийнхөө нарийн хариу бүлэг юунд юм бол малчтайхан цагаан идэг өөрийн гараар боловсруулсан цэвэр байгаллаг одоо зах дэлгүүрийн хандштай болж байгаа юм бүлгийн хайцгтай цагаан идэг бол бодлохож болно гэдгийг бол бид боловсруулаад эднээсээ таниулсан байх хэрэгтэй. Өргөд нийгэм нийтэд бол энэ талаар ухаагуулсан байх хэрэгтэй. Ингэж л үздэг юм ба. Ийм байна. Ийм ястэл одоо бас нийтэнд одоо иймэрхүү байдал бол оршиж байгаа.
3: За. Тэсэр одоогийн хөшөөн болгон дээр тийм үү? Цагаан нийгэмлэг байгуулагдсан нь бол ийгэн нутаг осныхаа цагаан эдэний үйлсийн тал дээр их дайчлалтын одоо хүчин хамтдахаа нэгтрүүлэх энэ сайхан үйлдэлийг бол бадруулж хийж байна гэдэг үүд таны ярилцсанаас ойлголоо.
4: Тийм. одоо юм гэдэг чинь хийж үдчихээд уул нь бол одоо хийж үдчихээ болё. Одоо л үгүй би суралцхаад хийё гэсэн. Тэ ур мэрэгжлээ гэдэг бол одоо манайхны уул нь бол одоо гараар саадаг юм уу? Сааснаа хурд боловсруулдаг юм. Одоо л үгүй одоо ариутхан машинаар саах одоо энэ талын хэрэгтэй. Альва хэрэгдэгчдийн шаардлагаар хийх ёстой. Өнөөдөр манайс бол одоо энэ уламжлалтын сайр дээр шинчилсэн цагаан идэх хийсэр заавал тар баримжаа. Одоо хүндийн хэмжээ, одоо ланы хэмжээ, гүчилчийн хэмжээ, ингээд ариун хэмжээ

0: чөлөө хийх нь өөр чиний хийсэн, миний хийсэн, өөр хүний хийсэн. Дуцад ороод хөмжөөгөр хийсэн гэдэг үнээр хүнд амт бодол багдааны талаар өгөө адил. Одоо би жишээлхэд одоо нэг найрын хариу бүлэг 40 бүлэг авна гэхэд би ганцаар гаргаж чадахгүй бол нөгөөдөгтэй хамтдаад ингэ хийж болно. Угсвал уламжлалтын юугаар юм бол уулынхаар юм бол манаас тэпнава миний нэг жингийн бүлэг хөвсөн хорог гэдэг юм уу тийм үү? Одоо дингээр савсан цагаан тас үг юм чичгэ гэдэг юм. Одоо бол өний бүл манаас бол бүр хөмжөөшүүлээд ангач захталгуур юм хөргөлөгчтэн бол хөргөлөгчдийн санаагаар иймэрхүү тийшээ хөгжүүлвэл одоо бүгд бүгд бүлхэмдэлтэй сайхан бүгд нийтэмдээ орлого ууж чадна.
1: Одоо нийтэмдээ бол баримжааж уулж байна гэсэн үг тийм үү?
0: Баримжааж уулж захталгуурчулж одоо нэг хөгжөөж уулж штэй. Үнкнэр юм бол бидэнд бол урам мэдлийн боловсрал бол илүү шаарддаг. Ягаад гэвэл одоо би өнөхөд удааны боловсрал анхаарахад хамгийн түрүүд гүчилчийн хэмжигдэл одоо pH хэмжигдэл гэж байна. Өний ингээ асуухад мэдгүй юм бол зөнд эдний боловсрал хийж яаж ягаад хаашин өний ингээд манас ундгайсан дээр ягаад гэвэл одоо манас тавчиг тавяас дөөшөө гүчилчийн хэмжээний сүйтэй сүүгээр хурууд хийвэл тэрэгт сундах манас энгийн үеийн тэр татмал хурууд гэдэг юм уу урамл хурууд гэдэг юм уу тэдгэрийг хийдэг л шүү дээ. Зарим нь ингэж хэлнэ. Би энэ 2 өдөр тавьсан сүүгээр хийсэн чинь ортодын чиний боловсрал дээр хийсэн шиг сунд татд дийлэхгүй, урд дийлэхгүй. Тэгээд чи хөмжигдлийн үзвүү, хөмжигдлийн үтсэнгүй бараг болчих нь ингээ боц. Өнгөхнөр юм бол манас хана алдаж гин үү? Хөмжигдэл дээр юм бол их алдаж.
1: Тийм байна.
0: Гүчилчин үзвэл одоо миний хөдтийг нэг гүчилчин
1: хөмжигдэн тийм үү?
0: pH хэмжигдлээр ингээд 5.5 өргөл хэдий 5-аас 5.2-ийн хооронд бол хэдий 5-аас доошоо нь бол ямар амтай ямар хөлөврийн хурууд гардаг ингээд энийг мэдээ ирсээр би удаа болгон хэмжээд удаа болгоны юугаар хийчих бол авсан хүн төр одоо бас дэлгүүрт өгснөөр ботгоч тийм тэр хүн бас цаасаа хөргөлөгчдөө юм ингээд удаа болгоны чинь амт өнгө үнэр нэг л адил энгээр өнийг их шаардаж байгаа. Чикнэр нь бол зарим үедээ бол бас зарим нь унтгална. За тэр цагаан идэг чинь одоо боловсруулж идэхдээ сурж идмаар юу вэ? Манас бол 16 оноос эхлээд бол энэ боловсруулыг бол одоо хаа хийвэл тэнд очдох одоо анхны боловсруул энэ төр бол тийм байсан. Манасас нэр мэдүүлэх сүйтгэл авахгүй болохоос буудлын цаас эргээд хов хүний өөрийн гарах жоосоо бүр өөрө хавараа гаргаад ингээд 5-5, 3-3
1: өөрийн сүйтгэлээр явдаг байна.
0: Тий. Одоо бол энэ манайхны манайх чинь ацтуусан бас 19 18 19 2 он жил дараалан бол суман дээр 7 өдрийн боловсруулалт хийчихсэн. Манайх бол аргуул орцсон төрөмлөг 50 орчсон. Одоо энэ манай ацтуулаар одоо жишээлээ үзэхэд эдгээр чаайдаг одоо бол хийчих хөргөлөгч нарим байж байгаа юм боловсрол ер нь дэми хожигдож үзээгүй усууд юм. Чи боловсрол барж буян одоо тэр мэдлэгэн нэмэгдүүлж урам мэдлэн дэвшлүүлэхгүй чи хаашаа хөндөн харж юм уу хөдөлтөж өгнө тийм ба яаж хөгжүүлнө энэ талаар бол одоо илүү хагуулах зурталчлах хийвэл одоо бүгд ур сайхан болчихно гэдэгт юм бол одоо бас итгэлтэй байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл ер нь энэ цагаан идэний вилсийнхэн улам өргөн тэнгэр харгуйд ирээдээд хандуулаад ер нь цагаан идэний хамаатай боорсог бас ер нь хэл шийдэг юм байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Одоо шартас зөөхөн өрөмтэй боорсог гэдэг энэ боорсог чинь бас одоо цагаан идэе бол жирэм хүүхэд жирэм айл нь өдөр тож идэн жирэм нь чай уухгүй яруу үе байна. Гэхдээ энэ боорсхийг бол бараг айл болгон бүр өдөр болгонд идэв шүү дээ. Тэгэхээр цагаан идэг улам цааштай нь боорсхийн тал дээр боорсхийн төрөлтэй ингээд уйлдуулад хийхэд уйлдвэрлэхэд хүрвэл миний үчигээр одоо энэ аж ахуйн тал дээр одоо ашиг орлогын тал дээр бас одоо бүх бүтэн жилээрээ ингээд үүдэж болох юм байна тийм үү?
0: Бүтэн жилээрээ үүдэж болно. Одоо манайхны цагаан сарын үйдэж гисэн тэр
1: Бэлгэсэлтийн тал дээр тийм
0: байна. Энэ тал дээр боо гэдгийг бол одоо айлын цайны шир өргөд айл гарахд бэлгэд бол дутхгүй ш. 5 бэлгийн чинь нэгэд орж байгаа юм. Тэр юм бол манаас шар тасаар боорсог, шар тасны боорсог гэж яаж болно? Хийж болно. Өргөд маас шар тасны өвөн гэж хийж болно. Одоо юуби? Энийн дотор нь бол одоо маас одоо цагтлгүүрийн бэлтэр үүрэн шар өргөд жимсэн юутай
1: жимсийн хатаамалтай
0: байдаг юм. Болтой тийм юубиндүүдийн авдаг шүү дээ. Одоо өөртөө энийг бол зүтгэтэй хийж болно. Өргөд манасын төр өөдөнтэй хийж болно. Өрөмтэй хийж болно. Сундах руутай хийж болно. Чи бодол сэтгэж ол дийлтгэл бол лавтай энэ бол борлуулгын асуудал бол тийм чухал биш гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Манайхны хүнээс уртаад өний шар тусны боо өргөд өөдөнтэй хуруутай, жүчгэртэй, өрөмтэй ингээд өнгөд жүхэдэн төрлийн яруу байрч одоо дөрвөн сарны баяраар ингэж хийд нөгөө та борлуулж болно гэж үзэв. Буцаад нэг нь бол манайхны одоо энэ шар тусны боо зөөхөтэй боо гэдгээр юу хайрхтаа бас шарсуу. Одоо манайхны усаар зуураад хийжгэ хөдөлдөө боо явснаас энэ шар тусгаараа өргөө шарсуугаар ингэж зөөхөйгдөг нь илүү бас аль нэг гэсэн бүр шилдэг цахаа эдэний шимтүүд өнгөнөр унаас аваа идэхэд амар төвшин юм өгөхөд бас илүү чиний хийсэн өөрийн хөдөлмөр хайсан гэсэн одоо бүлэг гэж үзэн шít өнгөнөр авсан хүмүүс их дуртай. За архны талаар хэлгээд нормал арх дээр ярьсан. Нормал монгол арх байж болно. Өргөө манаас шарсуугаар жимсэн хатамлуудтай ингээд бол шарсууны жимсэн арх гэж хийж игээ. Өдгөр болно. За энэ манайхны явал шар тосороо уруулын бодох хийдийлэн, үнэн сүүгээр гарын тос хийдийлэн одоо ариун төлөй өргөө үнэн сүүтэй нүрийн савн бас хийж болно. Одоо цөгөө юм уу энэ сүүгээр бүр хийж болно нүрийн савнгийн.
1: Тийм.
0: Өнгөнөрөн бол манаас бас нэг цагаан эдэнэ талдан бол тэмээ хаягдмал охор хөгдмал гэдгсэн юм. Үзэд өгсөн ч ингээ байхгүй. Манаас шар сүүгээр нь жүгтнэн төрлийн шигэр хийж болно. А одоо манаас энгийн хүүхдүүдийн идэх төр чилчирнүүр гүдүн гэж шүү дээ. Энэ бас манаас шар сүүгээр хийж болно. Эртэдийн боловсрол дээр хийхэд тэр хэдэн яг сургуулийн чулуу байсан биш үү? Хэдэн зэрэг хүүхдүүд оцсон. Хамгийн дуртай нь тэр бид нар ингээ ширээн дээр аадчих. Хэлчихгүй дээ. Бодлоо бав иддэггүй шүү дээ. Эдгээр сонуудын бав идээд гээд.
1: Тийм.
0: Амаа интернатаа их өвөрч шүү дээ. Би тэгэхэд өнний амталаад тэр дэлгүүрээс авсан хоёр ондон байна уу гэсэн тэр хөвгт бол хол ондон гоё байна гэж. Тэргээр манаусын тэр писа бав. Манаас бүр өртөдийн боловсрол өгсөнгөө өмнө боловсрол тэр сундах руудааны хийчих гин чи.
1: Тийм байна.
0: Тэргээр ингээд одоо өрөмтэйгөө тэр батмал урмал хуруудтайгаан сундах руудаа хийгээд ингээд бол писагийн хийж гаргаж. За одоо тэр хүүхдүүдээ дуртай байна. Одоо гол гол ийм иймэрхүү юм дээр ажиллаж санаа сэтгэл гаргавал лав гарын шаны чи ажил илүү амжилттай төрнө гэж. Манайхны бол ганцхан цагаан эдэний боловсролоо олгосоор өөр нь хуруу дуусах нь уу гэсэн маягтай. 25-6 төрлийн урмэрэгдлийг бол чи гүртэд дийл. Одоо чи өөрөөсөн алиган сунгаж аль чиглэлээр хийнү гэдэг үл чиний өөрийн мэдсэн хэрэг тийм үү?
1: Өөрийн дуртайгаан байж байгаа юм тийм үү?
0: Сонирхолтой. Чи би аль талаараа би энэ одоо ингээд нэг л ширээнд 10 гэдэг юм жогсоод ингээд нэг л төрлийн чихри хийхэд одоо сайн чихэр хийхээр төлөвлөхөд жишээлэхэд энэ нэг л хэмжээ нэг л юугаар хийж байгаа гэдэг хүний бас аль нь сайн хийж байгаа аль нь муу хийж байгаа гэдэг тодорхой харай. Өнгөнөр цаана хүн энэ нэг шарсууны чихэр хийх өвий оллоо л өнгөл читэр ганцхан шарсууныхын шихрийн хийгээд бодолдож байна. Цагаан сарын үед бол ер нь шарсууны чихэр жингийн 40 төгрөгөөр зардаг байх уу?
1: Одоо 40 төгрөг чинь одоо.
0: 40 төгрөг.
1: Тийм бай.
0: Манаас их энэ бамбан там байна уу одоо? Нэг 2 төгрөг шүү дээ. Нэг жин баг 40 орчим гарна. Чихэд бамбан тамбал зиндөө 80 жоос үрж ийн гэсэн үг.
1: Тийм бай. Ингээд бодхоос бол тийм ээ. Цагаа идэвэнэ. Вилсэн. Альтер одоо энэ мөргөжил дэвшүүлэх, мөргөжил боловсролд оруулах нь их чухал болоод ийж байгаа юм байна. Тэгээд өөрчлөлтийн шаардлагаар аж ахуй жагтлгүүрийн шаардлагаар бас энэ мөргөдлөө банк дэвшүүлж хэрэгтэй. Тэгээд бас банк солилцоо одоо мөргөдлийн солилцоо гэдэг юм уу тийм ээ. Туршлага солилцоо бол хийх нь хамгийн чухал байдаг юм байна.
0: Тийм. Одоо нүүд нэг шийдвэрлэх шатарч үйлдвэржүүлнэ гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За, тэгэхээр манай энэ цагаатны нийгэмлэгт баран сундах шоны цагаатны нийгэмлэгт бас арван төр дансуулсан одоо тэмдэг дансуулсан бас арын байж байгаа тийм ээ.
0: Тийм, өөр өөрийн таварын тэмдэг дансуулсан нийгмийн гишүүд бас арын байна.
1: Тийм байна.
0: Өргөд бол манай Ширин гол нэрт цагаатны тэмдэг дансуулсан бас дөрв байна вэ? Одоо тэр нийгмийн хэсэг бол одоо манайхны одоо цогөө хийвэл ямар ямар цогөөгөөд өөр өөрийнхөө юугаа авчих шүү дээ. Барааны төмдгөө авчих тийм. Тэгэхээр одоо бодол баглан дээр энэ тэргээ явуулахнаар тэр хүн хийж одоо цогөө хөдөлж байгаа хүн өөрөө дараа хийхгүй ч гэсэн төдгөр чинь нэр төмдөг таварын төмдөг чинь бол цам зурталцгаа болоо өгч жар хийсэн үед одоо тэр ингээ апл өөн цогөө сайхан байна гэд тэн дээр нь бүр хийж байгаа хүний хаяг өргөд одоо ямар ямар цогөө ингээ бүгдээ
1: тийм бай.
0: Одоо чигээр нь манайхны тэр бодол баглааны талд болгон өргөд өөрийн таварын төмдөг данслах талд бас манай нийгмийн бол арим байж байгаа. Үндсэндээ одоо аймагтач гисэн уралдаанд очихдаг тэр өргөд аймгийн боловсролд очихдаг тэр манайхны боловсрол өргөсөн багш нар усэлдгийг баруун сумын нийгмийн гишүүдүүд бол үндсэндээ энэ 2 жилд бол анцгой мэдгэдэл дэвшлэлттэй байна гэж энэ яг гэсэн манайхны одоо энэ нийтлэн болж өнгөрсөн 25 оны бүх аймгийн ажилтны өвлийн одоо энэ цагаан дэйн урмэрэгдлийн адилтгын шалгуултууд манай гошуу төрүүлсэн. Ингээд их сайн үнэлэлтээ олсон. Энэ удаа бол бүх орны ажилтны өвлийн антара адилтгын шалгуултын уралдаанд бол манайхаас 2 хүн орж дотор нь орон тоотой. Манай гошуу хүн 2 орон тоорж болно. Одоо хөөцөр 2 гэдэг юм уу. Ингээд гошуу хүнд зөвхөн бүх орны хүчтэй болон гот нь 1-2 орон тоо. Тэгээд одоо манайхд бол 2 орон тоо өгчээ. Ингээд явсан 2 нь бол нэг нь бол орны уралдаанд 3 дараад нэг нь 4 дараа. Ингээд нэг бас нэг шилчилсэн маягийн шилдэг шагналтай ингээд бол их баяртай амжилттай уралдаж бас нэг гошооныхаа одоо энэ цагаатны талд бол бас нэг өнгөд нөмөрлж ирсэн. Ано 8 сард юунд болсон, шулуун хөхөд болсон цагаатны бүх аймгийн 6 дугаар удааны адилтгын шалгуулттай уралдаанд бол манайхаас хүн яваад одоо ах хөтлөө хорууд их уралдаан нам бол 3 дорлон ширгэний уралдаан гэж ярддаг манус дэлгэн үйлгийн уралдаан нам бол шилдэг дорсон одоо шилдэг тест орвол 5000 төгрөгийн шагналтай
1: юм
0: бэ. Манайхны их идэвхжилттэй манай энэ орондон гэдэг юм уу аймагдан гэдэг юм уу уралдаан хийсээр бол манай нийгмийн гишүүд бол аймаар идэвхтэй орно өнгөд орон тоо гэсэн юм бол манайхад 8 хүний нэр өгвөл 10 хүмүүс үлчих нь. Тэгэхээр юм бол энэ 2 жил бол уралдаанд яваад нэгэнтээ энэ уралдаанд очиж би 40 дугаар жорохгүй ч гэсэн хүний шиг үгүй гэнэ гэсэн юм бодлоо болчихсон. Гэхдээ уралдаанд ороо шагнал авч ирсэн нь би өнөөдөр 1 дор 2 дорсон бол одоо дараа удаа байгаа бол 1 дор эдөө гэсэн чармайлахтай.
1: Тийм бай. Тэгэхээр таны адлынхаа явж хөлөгөн зайтлж байгаа бас манай сурвалжлагад сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа.
0: Танд ч гэсэн баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.
1: За.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд

өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг, Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.

0: дуухоор уран бүтээлэн жахалж болно шүү. Одоо анхааруулах нь одоо манай орны дуу уран бүтээлээ жахалуул одоо хамаг сайн гэж одоо анхааруулъя.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг яг 9 цагт эхэлж 10 цаг хүртэл 1 цагийн нөхсөхийн цагаар сонсогч үзэгчтэйгээ хамт байх болно. Тэгээ та бүхэн бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай. Та нартаа баярлалаа.
0: Тийм. За тэгэд одоо манай үжиг сонсох та бүхэн мамас ажил яруу байгаа байхаа. Номрын цаг болцсон өвс хадлан гэд яралтай байгаа байх. Орчин бас өдөр бас их сэрүүн байшо чагаагаар.
1: Тийм тийм. Тийм тэгэд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор дуу захаалах сайхан цаг болж байна тийм ээ. Энэ сайхан өглөөгийн хамтдаа бас дуу хоорыг шар сайхан эхлүүлъя. Тэгэд одоо нэг сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм байна бид хөдлөө. За сонсогчийн утасыг тасъя.
0: Манай сонсогчаас их идэхтэй биш үү нэвтрүүлэг?
1: Тийм тийм яг л
0: утас ирлээ. Самано?
1: Сано?
2: За самано би бодгоны дуудмантлаа байна.
0: За
1: дуудмантлаа. Өглөөний мэндий хүргье. За ямар сайхан дуугүй. Баярлаа. Хэн цахаал өвсөлтэй байна? Аль дуугүй?
2: Ямар дуу байна?
0: А одоо манай орны ямар манай орны дуучтай энэ дуулсан дуурын бүтэл бүр байж болж байна. Та одоо хэн үн жаруулж ханиад уулсан ямар дуу жахалья гэд жахалж болж байна.
2: Би өнөө хөшгөлөнд дараа жимнэ гэдэг дуугийн бүх төрөл сандан жахалья.
0: За баярлалаа.
2: Мөнх таны нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн дүгнэж байна.
0: За баярлалаа. Үнэхээр арааж байгаа банк сонсдог танд бас маш их баярлалаа.
1: Тийм тийм. Үргэлж одоо бидний нэвтрүүлгийг анхаарсан сонсдогт баярлалаа. Танд ад жаргал сайн сайхны хүсье. За баяртай. За баяртай.
0: Баярлаа, баярлаа. Баяртай. За манай жол мандалаа бол баян манай нэвтрүүлэгт оролцож идэх шүү.
1: Тийм.
0: Үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сайхан сонсож.
1: Нэвтрүүлэг эхлэх үед л одоо жол мандалаахын утсыг тасаад бас сэтгэл сайхан байна тийм ээ. Тэр тусмаа бас өнөө хөшгөлөнд тарааж өгсөн сайхан дуугийг сонсогч мөн манай видео дугаарыг үзэж байгаа хамт олонд захаалсан байна. Удлагын бас энэ дуугийг нэвтрүүлгийн завсраар дамжуулах болно тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэл одоо а тэгвэл ер нь одоо саяын сонсогчийн жахаалсан дуугийг хамтар сонсъё. А хөөж хараа шугаар нутгтай. Одоо Шилэн гол ажил мэргэлийн дээд сургуульд уртын дуу дуулаачийн мэргэлээр ажиллаж байгаа Сочинглийн дулсан хүний шилэн дарааж уу гэдэг сайхан дуу хамтар сонсцгоё.
1: Тийм.

0: сая л одоо манай радиог байнг сонсож урмаар дэмжиж урам хайрладаг халуун сэтгэлтэй сонсогчдод мандлагийн захаалсан өнөө хэвшлийн дараа жоо гэдэг дуу та бүхэн төрлөө.
1: За ингээд өнөө хэвшлийн дараа жоо гэдэг дуу одоо манай шилэн голын араажуугийн одоо байгуулагдсан 60 жилийн ойгийн тэр сайхан баяраар манай ажилласаа амарсан санаа багш одоо үгийн бичиж мөн гэгэн зул санаа багш ойлуул одоо үгийн бичээд аяын уул хуучир хөшүүний улаан мөчөр тадилж байгаа дэгжилтийн аяар бүтдэж залуудуучин мөн одоо багшийн ажил үйлстэй сод чингэл багшийн дуулсан өнөөх шилэн тарааж өгсөн сайхан дуугийн бас нэвтрүүлгийнхэнд сонсогчдоо сонсголоо. Тэгээд мөн манай радиогийн байнгын сонсогч Зул Мандлахан хүсэл захаалгаар энэ сайхан дуугийг үзэгч сонсогчтойгоо хуваалцсандаа их баяртай байна. Тэгээд хэлэнгүү одоо манай сайна өгшүүл манай радиогийн одоо удаан жил ажиллаж ирсэн бид нарын бас хүндтэй багш. Тэгээд одоо түрүү жилээс ажилласаа амарцсан байгаа. Тэгээд ажлын амралтаа авсан боловч одоо бидэнд өргөлж одоо сайхан зүйлүүдийг ярьж тийм ба одоо нэвтрүүлгийн сайхан зөвлөгөө өгч байдаг. Тэгээд өнөөдөр одоо бас манай хүндэт багшийнхаа ингээд бичсэн өнөөх шүлэн тарааж юу мөн ч одоо гэгэн зул бол бас бидэнтэй уулдаан хамт ажиллаж исэн одоо хөвөж хөшөндө ажиллаж байгаа. Бас их авьяастай манай хамт ажиллагсан ажиллагчийн нэг байлаа шүү. Тэгээд өнөөдөр энэ сайхан дуугийн сая сонсогчтой хүргэлээ өнөөх шүлэн тарааж юугаад их сайхан дуу шүү тийм ээ.
0: Ер нь энэ дуу бас нэгэн манай байгуулгын сургуулагчийн баяраан бэлгэлтэй бас энэ дууга таснаа дуулсан.
1: Бид нар одоо жил болгоны 11 сарын 8 болохоор их сэтгэл өгсөн тийм. Тэгээд энэ сайхан баяраар хамтдаа энэ дуугаан дуулж сайхан байлаа.
0: Тэгээд ер нь энэ дуулаас манай одоо радио телевиз хийж байгаа хүмүүстээс их одоо салахгүй юм харчаатай холбоотой дуу шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд ер нь радиогийн тухайтай дуу сонсоор бид бас их сэтгэл өгдөг шүү.
0: Тийм. Ер нь сайн та ярила одоо багшгэд ярахтай жир үнэхээр одоо багшийн баярыг ойрч байгаа юм байна шүү. Маргааш бол 9 сарын 10 багшийн баяр болж байна.
1: Тийм тэгээ багшийн баяр болж байгаа энэ ташрамаар бас одоо бид нэвтрүүлгийг үзэж байгаа багшийн ажил алавтай тэгэхээр хүндэт багш нар тэгвэл ерөн багштай хүн баян гэж хэлдэг тийм ээ. Надад олон багштай архгүй чадахгүй хорвоод багштай хүн сайхан гэж тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн зугаас бас өнөөдөр тэгэж бас багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас үзэгч сонсогчтой хүргэх чухалтай тийм ба.
0: Тэгээд
1: тэд нартай бас хүндэтгэл төвшүүлж хамтдаа чөвөрччхийн дуулсан багшмийн нэгсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Тэгээд манай видео дугаарыг үзэж байгаа та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж тоо бидний урмаар тэтгэж байгаад баярлалаа шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугийг бас хамтдаа хүлэн сонсъё.
0: Тэгээ. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. За манай бас онч гэсэн үжигч бас сэчнээд уулсан Монгол эт гэсэн дуугийг хаалсан байна. Тэгвэл одоо багшийн дуугаар сонсч бараад танаач хаалсан энэ хөө дуугийг хамтаар сонирхч хой. Тэгвэл одоо бид хамтаар одоо маргааш болох гэж багшийн баярт жоруулаад бүхэл сайхан багш нартаа хад жаргал амьдралын сайхныг хүсэн жүгнээ.
1: Баярын мэндийг бас өрчлөн хүргэж байна.
0: Тийм багшийн сайхан дуугийг хамтаар сонсч хой. Сүнжуу шуугаар нутгатай сүнжуу шууны улаан мөчрөд ажиллаж би чивэрж чихийн дуулсан багш минь гэдэг дууг хамтаар сонсч хой.

0: За ингээд дуучин уран бүтээлч Чевэр жижигхийн дуулсан багш мэнэ гэдэг дуу тавханд орч байна. За энэ дуу сонсоод бас өөрөө ирэхгүй сургуулийн байсан яваас дурслаа шүү.
1: Би сая бас бодож өнгөрлөө шүү багш наруудаа. Үнэхээр хүний энэ сайхан хорвоод багшаан дээдлж явах бас бид бүхний сайхан сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багш хүн бидэнд одоо амьдралын сайхан тэр зам мөрийг, эрдмийн сайхан зам мөрийг зааж өгдөө. Багш нараасаа бас бид одоо ариун сайхан зүйлийг олцсуурлаа. Тэгээд өнөөдөр их баяртай байна.
0: Тийм шүү. Үнэхээр багш нар одоо эрдэм оюунаас ондоо бас амьдралын ухааныг зааж, үнэхээр одоо сурлага хичээл амьдрал ахуйдаа яаж ажиллаж, яаж ямар хүн болж, үйлсээ яаж дэвлж явахыг бас үнэхээр одоо зааж тахаж өгдөг юм бол яхааргүй багш шүү. Ер нь ихч сургууль байхдаа их алиа сургач байсан уу? Бас багшийнхаа үгэнд их ордог. Тийм намхан сургач байсан уу?
1: Би бас багшийнхаа үгэнд ордог, намхан сургач байсан. Тэр тус маань бас заримдаа алиа хөдлөл бас алиалчдаг. Багш нараа бас загнуулчдаг. Тийм үе бас байсан. Ер нь одоо

0: Билгүн талагийн хувьд бол бас бараг алиа сурахч байсан мó.
1: Тийм, нилээд алиа байсан. Бол анх дунд нилээд алиа байсан. Ер нь анх дунд, өндөр дунд хойдуудаа сургууль шилжсэн. Тийм болгоомтамс олон хамт сурахтай, олон багш нартай шүү.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд сая энэ дууг сонсоод би нэг дурсамжаа их бодж олж. Ер нь одоогийн сурахчууд бол дасгалаа ер нь сайн хийж та. Одоо манай дээр үед дасгалаа бас өнгөрөө хийх ч гэж хийхгүй. Тэгээд хаан чаан дасгалаа хийхгүй очиход ер нь өдрө болгон дасгал байж байгаа нь сургуулийн гишүүн. Тэгээд сургуулийн гишүүн ингээд дасгал байж байгаагаар ирэхгүй бохожоо уудалнаа. Яа, дасгал яатсан бэ симаа гэж ухаад л гарч ирэхгүй. Тэгээд л сургуулийн гишүүн одоо ер нь тэгэл өнгөртнө. Тэгээд л багш тахаж ирж байж байгаа нь. Тэгээд л манай ангийнхан ч бас элдвэлдвэн шохтой шохтой шилтгаанууд гарч ирнэ. Гэрдээ мартцсан, дүү нуурцсан. Гал түлцсэн гэдэг.
0: Тэр үед бол тийм багш нараас өнөхөр айдаг басан. Тийм үед бидэнд багш анги хөндлөж тэгээд одоо дасгалынхаа нэг сэтвичсэн хийж чадахгүй очвол их айдаг ш тийм ээ. Одоо багш загнадаг уу, яадаг уу тэгээд л тийм тэр үед. Тийм ээ.
1: Тэгээ ер нь саяын жоогол одоо дасгалын буу хийх зүг биш шүү. Одоо батан багс сургууль байхдаа алиа байсан учраас хаан чан дасгалаа хийдгүү. Тэр үлгэр түүхээ хуваалцлаа. Харин дасгал буу хийе гэж одоо ярьж байгаа биш шүү. Ер нь дасгалаа сайн хийж одоо сурсан хичээлэн батгах нь бол маш зүйтэй.
0: Тийм тийм. За сая одоо багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас та бүхэнтэй хүргэлээ. Одоо залгаад одоо манай видео дугаар дээр бичиж илгээсэн сонсогчийн үзэгчийн хүсэл захиалгаар сэчний дуусан Монгол итгэ гэсэн дуугийг хүргэх юм байна тийм ээ.
1: За нөтрүүлгээрөө саадаж урам харилж байгаа үг үлдээх хуудсан дээр сэтгэл хөдлөлд байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одоо бид хамтаар онч гэдэг манай үжигчийн халсан Монгол итгэ гэдэг дууг сонсъё. Дараа нь тал нутгийн хувилгаа ажны авг гэдэг үжигчийн халсан багшийн алдар гэдэг дуугийн халаа. Манай үжигч бас багшийн баярыг тохиолдуулад багш нартаа хүндэтгэл илэрхийлж багшийн алдар гэсэн дуу халаа гэж дууж халсан юм байна. За тэгвэл одоо
0: үзлэн бас манай үжиг сонсогч дугаан захаалж болно. За нэвтрүүлэгт оролцсон хүсэлтэд сонсогч 821 5255 822 4927 утсанд холбогдож болно. Видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгч маань бас бичгээр бид бүхэнд илгээж болно. Таны хүсэл захаалгаар сайхан дуугийг та бүхэнд дамжуулахд бэлэн байгаа шүү.
1: Тийм шүү. Манай үжиг сонсогч дугаан захаалж байгаарай. Та бүдийн захаалсан дэс дараалаар та бүдийн одоо өнөөдрийн гэдэг юм уу яг чагт сонсөе. Дурсыг гэж бодож байгаа стер сайхан дуунуудыг хамтар сонсч хоёо.
0: За.
1: За бид хамтар сочны дуулсан Монгол хэт гэсэн дууг сонсч хоёо.
0: Тэгье.

0: За сая та бүгдийн сонорд дуучин уран бүтээлч Сэчний дуулсан Монгол эт гэдэг дуу хүрлээ. За ер нь өнөө жил дуучин уран бүтээлч Сэчний сурвалжлахад яг энэ дууны тухай ярьжсэн. Энэ дуу бол ер нь хуучин нилээд хуучны дуу байна. Тэгээд дуучин Сэчний ээж нь бол энэ дуугийн явуулсан юм байна. Өөр хүнээ дуусаа явуулаарын. Тэгээд л сонсон гутаа ваа энэ ямар гоё дуу байна. Энэ дуу нэг хэрвээ одоо боломжтой бол дахин одоо хөгжмийн найрлагатай дуулах юмсан гэдээ одоо уран бүтээлчдийнх нь одоо зөвшөөрлийг аваад шинэ хөгжмийн найрлагатай ингэж одоо амлуулан дуулж одоо хүмүүс их хараа сонорд хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайхан дуу.
1: Тийм одоо манай ээж аавын улсууд үеийн улсууд бол энэ дуугийн бүр мэдэн тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Их сайхан одоо тэгээд хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд удаан бас нөө TikTok дээр бас их явдаг шүү дээ юм аа энэ дуу. Тийм сая одоо Сэчний дуулснаар Монгол ит гэсэн дуугийн мөн сонсох жоохон хүсэл захиалгатай хамт та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас харин бичээс илгээсэн байна. Сайхан хуваарцах хүргэсэн байна. Найздаа баярлаа.
0: Өглөө мэндээ.
1: Өглөө мэндээ гэж энэ хоёр хөтлөгчтөө өглөө мэнд төрөсөнд баярлаа. Бидний зүгээс танд бас өглөө мэндийн үргэ.
0: Сайн байна уу та бүхэн маань. Сайхан намарч байна уу? Өглөө мэнд айлдахяа. За одоо намрын ажил нь яаж байна уу? Өвсүүлсний ажил шуудах болж байна уу? Ер нь одоо бүгдээрээ л намар болонготоомос ажил амьдрал гэд бужигнаж байгаа байхаа. За одоо яг явж байгаа бол манай шилийн гол хамжуудлаарын Монгол Аражуугийн аялгау нэвтрүүлгийн гаргийн 3-ны дуу жахалах болон явж байна. Тэм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн маань яг энэ чах мөчөд ямар дуу уран бүтээл сонсгийг бодож байна. Тэр дуу уран бүтээлээ жахалаарай. Үүгүлдэх хуудсан дээр дуучин боёо дууныхан нэрийг гарчхын нь бол бид нэндээс олоод харчихна.
1: Тийм. Тийм сая тагуд одоо манай үзэгч бас дуу жахалсан багшийн баярын өдрийг тохиолдуулж тийм ээ.
0: Тийм.
1: Сайхан. Багштан одоо багшийн баярын мэнчлэгийг хүргэж багшийн алдар гэсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс захаалсан байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бүхэл багш нартаа захаалсан сонсох жоохон хүсэл захаалгаар үсэн дуугийг удахгүй хүргэх болно.
0: Тэг энэ хүү дууг бол яг WeChat нэр нь болохоор тал нутгийн хавлгаан ажна ав гэсэн нэртэй үжигч байгаа юм байна. Тэгвэл багшийн алдар гэсэн энэ хөтөл хамтар сонсч хой шарэд гэрлэгийн дуулсан багшийн алдар гэсэн дуу дуудлагыг болох гэж байгаа багшийн баярт жориулалтай бүх ил багш нартай ажиргал сайн сайхныг хүсэт энэ дуу сонсч хой.
1: За

0: За сая бол шарид гэрлэгийн дуулсан гэд буруу ярьчлаа шүү уучлаарай. Энэ бараг шарид гэрлэгийн одоо үг юм уу? Аяар биелсэн сайхан уран бүтээл байх. Энэ дууч нь бараг яа дууч юм байхаа тийм ээ.
1: Тийм тийм. За шарид гэрлэгээс одоо бас ариун сайхан дуугийг дууны үг шүлэг бичиж бас аяж охож байгаа тийм ээ. Сүүлийн үед бас одоо нутгийн тухайтай тэгээд хүүхдүүдэд оруулсан бас сайхан дуунуудыг бичиж байгаа. Тэгээд гацаа нутгийн талаар ариун сайхан уран бүтээлийг өнгөрсөндөө бас манай нэвтрүүлгээр оролцсон тийм ээ.
0: Тийм. Бас чорын дуу үнэхээр сайхан дуу
1: байна. Тийм тийм.
0: За энэ дууны нэр нь болохоор багшийн алдар гэсэн дуу байна. Манай үжиг сонсогч асууж байна энэ дууны.
1: Ямар нэртэй дуу вэ гэж.
0: Тийм. Өнөөдөр ер нь одоо маргааш багшийн баяр гэдэг утгаараа үнэхээр одоо олон сайхан багшийн дуунуудыг чахалж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мөн ч одоо манай гарагийн гурвын аялгаугийн тусгай бодом бол дуу цахалах сайхан цаг болж байгаа. Тэгээд энэ дуу цагаар үзэгч сонсогч маань өөрийн дуртай дуучныхан дуу аливаасгүй сонсох дугаан бас манай видео дугаараар бичиж илгээж цахалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас бол байнгын 2 утас нэлттэй байгаа. 821 5255 822 4927.
0: Тийм манай гарын гурвны уулга бол дуу чахална. Хэн хүн жоруулаад юм уу? Өөртөө жоруулаад юм уу? Бас эгэнч гоёын өрийн сонсгий гэж бодож байгаа. Алис бол сонсох дуртай дууран бүтээлээ чахалж болно гэдгийг дахин дахин анхааруулъя. Тэгээд хамгийн гол нь манай орны дуучид дууран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон одоо дуунуудыг чахаалаарэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр манай үжиг сонсогч мөн үргэлжлэн одоо сонсоё гэж бодож байгаа. Алиас бол оюутан үедээ, алиас бол ажил гарч их үедээ ч юм уу, маш яаралтай байсан үедээ сонсдог ч юм уу. Алиас бол одоо хөлдөөс төвхтэй сонсдог дуу ч юм уу.
1: Өөсөөж байгаа томдамаас сонсож байгаа тийм ээ.
0: Чам явж их жуураас сонсдог дуртай дуунуудаа одоо бүхнийг чахалж болно шүү. Тэгээд та бүдэн чахалсан тохиолдо бид хамтар нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа. Бид хамтар сайхан сэтгэлээрээ сайхан сонсъё.
1: Тий. Тэгээд өв садж байгаа томдохоос тэр үед бол бараг дуу димий сонсч амжихгүй байх уу манай хөдөлмөцтэй тийм ээ.
0: Тий, жирэм нь сонсдох шүү. Трактор тэр бүдүүн томруулагч тавиад бас.
1: Тийм байсан
0: тий. Садах мөө бодлоод явдаг.
1: Их хөвжөлтэй хадчихд мань.
0: За манай үжиг сонсгоч үргэлжлэн дуугаан чахалаарай.
1: Бас манай видео дугаараар арван сахан эрхий хөрвөөг аявуулж таад
0: урам хайрлаж байгаа бүх хүмүүстэн баярлалаа.
1: Миний тоовоос төм гарцсан байна. Та бүхэн дон баярлалаа. Тэгэд манай нэвтрүүлгийг бас анхаарч болгооч байхад.
0: Дуурын бүтээл гэдэг нь үнэхээр өөрөө ирж хүчтэй бас ямар нэгэн цаг үеийн дээр дурсамжийн гэж хөвөрүүлэх тийм одоо гайхалтай урлаг байдаг. Тийм учраас бас өөрийн сайхан дурсамжтай дуртгалтай сонсох дуртай дунууд анжи халаарэ гэж найдаж байна. За ер нь одоо манай нэвтрүүлгийнхэнд бол одоо багшийн дунуудыг чахалсан. Тэгээд бас дээр гаргуулаас намрын өөр орж ийн гэдгээр бас намрын дунуудыг бас олон чахалсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд дууныхаа нэрийг одоо галгаар юм уу хятадар бүр бичээд байгаа болон дуучтайхаа дууныхаа нэрийг
1: яг цаг цагийг тохиолдуулаад тийм ээ энэ сайхан айсад өөр өөрийн сайхан хүсэл захаалгынхаа дүүгийг бас илгээж байдаг бүхий сонсогчдоо баярлалаа хэлье. Ерөн нэвтрүүлгийн зүгээс бол одоо та нар хэний дууссан ямар дүүгийг сонсох хүсэл захаалгаа илгээвэл бид одоо цагаан завдаж та бүхэндээ тэр сайхан дүүгийг дамжуулж хүргэх болно. Цонгорсонд одоо ерөн манай арааж үгийн бас айтоны захаалгыгч тусгай захаалгын дуугийг дамжуулдаг дуу дамжуулдаг нэвтрүүлэг байлаа шүү дүүдийн оны цагаар энийг бол бас манай байнгын сонсогчд бол сайн мэдчихэе. Тэгээд өнөөдөр болоход манай аялгуу нэвтрүүлгийн гарын гурвын энэ цагаар бас сонсогчтойгоо сайхан цагийг хуваалцаж хамт байж сайхан дуунуудыг хүргэж байгаа. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт оролцох юм уу эсвэл манай видео дугаараар
0: тэгээ. Манай аялгын нэвтрүүлэг бол гарын нэгнээс сам болтор явагддаг. Өдөр болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тэгээд өдөр болгоных нь уулга нь Лондон байдаг. Гарын нэгэнд бол шин дууран бүтээл боёо. Сүлжээ албагаар халамжилж байгаа дууран бүтээл тайлцуулдаг бол гарын хоёрын доон дуу таана. Гарын гурамд бол яг одоо өнөөдөр явагдаж байгаа нөхө болмаар явагдан дуу жахална. Уул нь бол одоо телевиз төр хүслийн яруу гэдэг нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Хүмүүс гэр бүлийн хүмүүстэй, ахан дуус, элгэн сатан данжуулж, эрүүл ингээл бас сайн сайхны нүсэн жүгнээд дууран бүтээлэн жахалдаг. Манай нэвтрүүлэг бас 9 жаас харамжгийн орон гарын 3-нд бол дууж хална. Энэ унжаруулаад өөрийн бие данжуулаад ч юм уу бас дуртай дууран бүтээлээ жахалж болдог. Гаргийн 4-нд бол жочонтой өглөө гэж жочон урж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг. Гаргийн 5-нд бол сөвжилттэй, дуртгалтай одоо үлгэр түүх уучралтай хоолдлын одоо хэсгэллүүдийн хуваалцах боёо бас олон хүний оролж байгаатай дуудуулах юм уу бас их хөгжилтэй тоглоомуд одоо өрнүүлж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг.
1: Хөөртэй сайхан нэвтрүүлгээр тийм ээ үзэгчтэйгээ зологдог, сонсогчтойгоо уулздаг.
0: Тийм, тэгэхээр манай аялуур нэвтрүүлэг бол одоо орчмын 2 гаргаас бол гаргийн 1 3 5 гэд нэвтрүүлэг хийж байгаа бол одоо тун утхгүй нэгнээс 5 болтол одоо дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хэлбэрээр мөн тавхтгаан чулах болно. За манай хүслэн гэсэн одоо халуун сэтгэл тавьжигч дууж халж байна. Хурдын аавын дуу гэж байна. За одоо дахиад анхааруулах нь манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон уран бүтээлийг жахаалаарэ гэж одоо тав хүнээс хүснэ айж байна. Тав хүнд хүснэ айж байна.
1: Төвөөсөндийнхээ хүсэл захаалгын яг энэ дуугийг дамжуулж чадахгүй ч гэсэн аавын тухайтай сайхан дуугийг утгагүйгээр сүргийе.
0: Тийм тэгвэл аавын сайхан дуу сонсъё хамтар.
1: Аван жорнд гэж сайхан дуу. Утас орж ирсэн байгаа юм байна. Үндлээ.

0: За та бүхний сонорд сүнж уушуугаар нутгтай уран бүтээлч дуучин энх мөрөдлийн дуулсан юугаан чарлааг аав гэдэг дуу хурч байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол айдууны жахаалгын одоо юм уулга болнаар явагдж байна. Тэгэхээр сая юу л одоо уулын одоо телевизийн хүслийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шиг юм нэвтрүүлгээ гэж ярьсан шүүнүүл хүслийн хариу биш харин аялгуу нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээлч жахаалах юм уулга болон явагдж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа бүхэл үзэгч хараад байгаа сонсогчд бол одоо сайн мэдчихэгээ тийм ээ. Манай аялгуу нэвтрүүлэг бас одоо видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд хэдийн хугацаа болж байгаа. Тэгэхээр одоо ямар ямар шинхэн хөтлөг чатлж байгаа хүртэл тийм ээ. Антахгүй сайн мэднэ. 90 одоо гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол явагдах уулгуудаан бол бүрэл сайн мэдж байгаа тийм. Тэгээд өнөөдөр бас одоо манай захаалгын айтооны цахалгийн цаг болж байгаа болохоор одоо сонсогч та бүхэн өөрийн дуртай дуу хураан бас бидэнд хэлж нэр буюу одоо дуучныхаа нэрийг хэлээд таны дуулсан ямар ямар дууг цахал хүсэлтэй гэвэл одоо бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэн донд тавиад өгнө. Сонсгох болно. Тэгэад одно.
0: Осно.
1: Эвэн төшөктэй ан гэсэн дуу тийм ээ.
0: Тэгэхээр нэг тань жаруулъя гэж
1: надад жаруулсан байна.
0: За тэгвэл одоо энэ дууг сонсохоос өмнө бас саяын бид хамтдаар одоо сонссон багшийн алтар гэдэг дууны үг аяа нь бол шарид гэрлээ жохоос юм байна. Тэгэ дуучин нь бол баг ээ дуучин байхаа юм л оюун. Тэгэ одоо сүүлийн үед бол дууран бүтээлийн талаар дуулах дуучин дууны үг аяаг бас нээгээр одоо бас өөрийн санаа оноогоо илж жохоодаг юм жишээ олон гардаг. Бас их олон сайхан одоо бүтүүлж уран бүтээлүүд төрж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо багшийн баярт зориулагдсан багшийн алдар гэдэг дуугийг хөргснээ одоо үг аяын бол авах шуга нутгатай шарид гэрлээ жохолоо гэдгийг одоо та бүхэндээ намжуулаад усногийн жахалсан одоо ан найз дан жоруулж жахалж байгаа эвийн төшөктэй ант гэдэг дуугийг хамтар сонсож байгаа юм.
1: За энэ сахан дуугийг бас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа ант найзууд мань хүлээ авна уу. Тэгээд усноо бас бүхэл найз нартаа жахалсан байшгүй.

0: За сая бол одоо манай халуун сэтгэлд үжигч Осногийн ч халсан эвгийн дэшгтээ ханд гэдэг дуу та хөндөрч байна. За энэхүү дууг бол сүнүүд дүжмчин хоёр нотхын авьяаслаг уран бүтээлч дуучдын одоо хамтран дуулсан эвгийн дэшгтээ ханд гэдэг сайхан дуу та хөндөрч байна.
1: Тийм. Хайра сүүн талаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Нөгөө хоёр ч юм бэлээ.
0: Бойно. Дүрэн
1: жаргал. Тийм.
0: За энэ дуу бол тэн дуу манас их суруулах та их сонсдог манай ангийн дуу гэдэг.
1: Бүтээр их тоолд. Таны ангийн сүл дуу болгоцсон юм байна шүү дээ.
0: Тэгээд баян тоолдаг төсөктөө бас тоолсон.
1: Тийм их сайхан дуу. Тэгээд энэ дууны амви бас байдаг тийм үү?
0: Тийм. Энэ дуус тохой дан дуулгадаад өөр хүмүүстэй өрсөн сайхан уран бүтээл болжсэн. За өнөөдөр бас үнэхээр сайхан сайхан дуунуудаар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Багшийн баяр гэдэг утгаараа багшийн дуунуудаас нилээд хэдийг чахаллаа. Тэгээд үргэлжлэн бас дууран бүтээлэн чахалаараа манай нэвтрүүлэг 10 чих болтол явагдана. Тэм учраас сонсогч бодож байгаа хэн уун жаруулаад аав ээжтэй ч юм уу ах дуу садантаа ч юм уу жаруулаад дуу чахалж болно шүү гэдэг дахин дахин наадъя. За нэвтрүүлэг өрөөний дармын тоог дарж бас шарайр, коф, чай хоёр чичэг нар явуулж одоо урам харилцаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэнд ажиргал амьдралын сайхныг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манай аялгау нэвтрүүлгийн дууж хаалга болон явагдж байна. Тэ энэ баяртай гэсэн үгч нэлээдээ өдөр шууд нэвтрүүлэг хийсэнгүй байхаа гэж тийм ээ. Бас тал талын шилтгаанаас болоод гаргийн 1-3-5 гэдэг одоо шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Дараа гараг боёо дараа дараа гарахаас гаргийн 1-ээс 5 болтол дүүрэн шууд нэвтрүүлэг их болно.
1: Ариун гэсэн манай видео дугаарыг үзэж байгаа наадтай баярлалаа. Сайхан хуарцсаг, сайхан сүйтэй цай илгээсэн байшу баярлалаа. Тэгээд танд манай видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгчд бас их урам хайрлаж бид бүхэн дармын тоог их олон болгосон байна. Тэгээд бас ариун үзэгч манай нэвтрүүлгийг халамжилж анхаарч авсан байгаа байна. Та нартай их баярлалаа шүү. Тэгээд ажлын зав чөлөөгөр бас нэвтрүүлэгт ингээд идэвхтэй оролцож бидэнтэй хамт байж байгаад араач уан сонсч байгаа манай хүндэт сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн сонсож аялгау нэвтрүүлгээр ая дугаан захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас 821 5255 822 4927 утас та бүхэнд илчилнэ. Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: Ça maintenant. Ça maintenant.
2: Hey,
1: c'est nous. Ça
2: maintenant.
1: За, баруун жимтний цорог настан таны утсыг бас удаа хүлээдэгсэн байш шүү. Уучлаарай.
2: Өрөөгөө.
1: Сахан амарч гинөө танд өнөөдрийн сахан мэндий хүргье. Тэгээд аялгау нэвтрүүлгээрээ оролцож. Одоо ямар сайхан дуугүй.
2: Өдрийн сайхан мэнд хүргье.
1: За, баярлалаа. Ямар сайхан дуугүй хэн цахаалаг хүсэлтэй байна уу аав?
2: Багшин баяр жаруулд тун нотгийн нэвтмагийн дуусан нэвтмагсан дуугийг сонсож бүх багш нартан бэлгэлж дурсал бэлгэлж энэ сайхан дуугаа өргөн барьяа.
1: За хөтлөгөө таны захаалсан сайхан дуугийг таны хүсэл захаалагтай хамт үзэгч сонсогчтой хүргэх болно.
2: За.
1: За.
2: Радионы бүх ажиллагч нэвтрүүлэгтэн энэ дуугийг ихаалье.
1: За, баярлалаа. Цорог автан баярлалаа шүү. Том үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно. За, сайн сууж байгаараа дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. За, таны оролцонд баярлалаа. Баяртай.
2: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай. За танд ачаргал сайн сайхныг хүсье. За сая бол баруун жимч ошууны сонсогч одоо чойрго настай.
1: Тийм юм манай радиогийн байнгын сонсогч байж байгаа.
0: Тий. Одоо мөн багшийн баярыг тохиолдуулад бүхэл багш нартаа жируулаад одоо навчмаа гэсэн дөгийг халлаа. Бид хамтаар энэ хүсэх сайхан дөг хүлээв сонсч байгаа.

0: Тэрхэн өндөд үзэгчтэй өргөөлн сонсогчдоо сая бол баруужимчин ошуунаас оролцож байгаа төрөг насны чахалсан навчма гэдэг дуу тав хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас одоо төмөр хүмүүсийн махтаж дуулсан дуу байх тийм
1: ээ. Тийм бас эртний
0: дуу тийм ээ.
1: Тий. Зангараа илсэг навчма хүүхэн залуу жүрхний минут шүү дээ гэж тийм ээ. Навчма хүүхнийг одоо ажилч боргож өн тэр сайхан нам мардын хандлаа бас ажил үс хийдэг чүтгэжэн залуу насндаа галартар ажилласан тийм ээ.
0: Энэ
1: сайхан хүч хөдлөмөр тэр үеийн одоо тэр амьдралах байгаар уулсан сайхан дуу навчмаа гэж энэ дуугийн манай банкын сонсогч хойрог настан манай нэвтрүүлгээр үзэгч сонсогчдоо тусгаалan цахаалсан байгаа.
0: Тийм. За сая бол манай нэг үзэгч ярьлаа. Ер нь үг үлдэх хуудсан дээр дуу чахалахтаа нийтийн тэр тавчин дээр нь чахалаар жирмэн оноо холбооных болоод нийтийн гэж юм хоёр үг үлдэх хуудс гарч ирэх юм байна. Тэр нийтийнх тэр нь одоо дуу чахалах дуугаа явуулсаа олж үчих юм байна. Өөрөөр холбооныхдоо явуулал тэр холбооных нь хүмүүс нь олж үжээд бид нар бол олж үжихгүй юм байна. За энд бол дорно гэдэг үжигч маань дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргыг гэдэг дуу чахалсан байна. Баярлалаа бас маш чухалх дуу чахалсан байна. Тэгэд одоо үжигч дорногийн чахалсан яаралтай аргыг гэдэг дуугийг хамтар сонсож гоё.
1: За энэ сайхан дуу сонсъё.

0: Сая бол бид нэр баруун жимч хошгоо нутгтай дуучин уран бүтээлч баруун жимч хошгооны улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргаа гэдэг одоо энэ бүрээд одоо дуу уран бүтээлээ хүлээв сонслоо. Үнэхээр одоо бүрээд дуу гэдэг юм уу бүрээд ардын дуу уран бүтээл гэдэг нь үнэхээр одоо зүрх сэтгэл явах шааж сонсоод бүжгэлмөр тийм ээ.
1: Тэр тусмаа одоо дуучин бүрэн жаргал маш гоё дуулсан байна.
0: Тэгээд
1: ийм сайхан чоглог дуугаар бас нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагдаж байна. Тэгээд өглөө эрт энэ сайхан цагаар бас бид ийм сайхан чоглог дуугийг сонсож нэг өдрөө их чог хэмартай ухтаж авахгүй яах вэ тийм ээ.
0: Өдрийн
1: ажлаа бас их хэмартай сайхан чоглог биелүүлж бас өөрийн биеэн ч гэсэн сайхан баяр хөөртэй сайхан авч явж шүү бид нар тийм ээ. Энэ сайхан дуугийг цаасаа бичсэн сэтгэлийг хөдөлж байна шүү. Тэгээд
0: сайн
1: одоо яг сайхан дуугийн захаасан манай сонсогч тийм ээ юм бэлээ.
0: Дорноо
1: үзэгч тийм дорноохоо нүсэл захаалгад бас баярлалаа. Хамтдаа мэл их сайхан дуугаар баярлж байна шүү.
0: Тийм ер нь өглөө эрт одоо сонссон үг юм уу? Дуугаараа мас үнэхээр ярьж байгаа нэг өдрийн үнэхээр дүүрэн сайхан.
1: Тийм.
0: Өргөн сайхан өнгөрөөдөг шүү. За алдар чохт сайн байна уу гэж.
1: Сайн байна уу.
0: Та сайн байна уу? За алуун бүхэл одоо мэд мэдэж байгаа урам хайрлаж байгаа хүмүүстэй маш их баярлаа. Дармын тоог явуулж байгаа хүмүүстэй маш их баярлаа.
1: Тий, одоо болоход бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа 1300 гари үзэгчтэй болсон байна тийм ээ. 2 том гари дармын тоогийг дарж өгсөн та нартай их баярлалаа шүү. Та нар бас зүтгэрлээ. Тэгэхээр энэ сайхан цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаад их баярлж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас хурдан төгч ба шүү тийм ээ.
0: Тийм. Үнэхээр одоо хоёул ингээд суугаад нэвтрүүлгээ явуулах цаг үнэхээр хурдан өнгөрдөг юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн
1: сонсогч бас дуу захаалсан байна. Мөнгөн цэцгийн дуусан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг захаалсан байна. Сая.
0: Тийм ээ.
1: Энд илгээгээд явуулсан байна.
0: За.
1: За энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ бас төгсөй тийм ээ.
0: Тийм ирч хүчтэй.
1: Ирч хүчтэй. Итгэл жоргтой. Урагш жан тэмүүлээ хамтдаа. За сайхан дуугаар. За манай үзэгч, манай радиогийн сонсогч ган хуйгийн сайхан хүсэл захаалгаар хамтдаа мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг сонсож нэвтрүүлэх жирэх юм байна да.
0: За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр саадсан бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын хамгийн сайн сайхныг хүсэн жүгнэ.
1: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөнгөчсгэн Билгүүн далай урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр дахин цолгтол түр баяртай сонсогчдоо.
0: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 13, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 3 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Улгын хамааралтын орон үрийн гүйлсийн давуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн мал аж ахуйн чанар сатай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байх.
1: Шилийн хотоо үндэснүүдийн олон түмний явалцаа солилж уусалчлыг ахиулж байх.
0: Үжимчин жалуугийн малчлын ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлагч иргэс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Улгын хамааралтын орон үрийн гүйлсийн хөгжүүлэн бандуулах байрлуулалтыг гүнжгэ найдварж уулж, хааши өхрийн годолгоц зургийг тасралтгүй өргөтгөж, ажвэлсийг оюунчилсан, дээдэсцэн, нэр тэмдэгцэн тийш ховруулхийн ахуулан үрийн гүйлсийн давуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн мал аж ахуйн чанар сатай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Улгын хамааралтын орны хаалгаат тариалан малчлын талбайн холваа хуваар талбай малчин лизун үе бол хааши өхөр тажин үржүүлэх том өрөх байж, жуу 80 хааши өхөр малжиж байна. Тэр олон жилийн турши хааши өхрийн шинэлүү ханчар тажин үржүүлж, бодтой үр ашиг олжээ. Улгын хамааралтын орны хаалгаат тариалан малчлын талбайн холваа хуваар

0: байжуулах талбай 2, улсын дэсийн бухны өртөө 1 байж, жилийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн чадвар 240 тонн ширхэхэд хүрч байна. Аймгийн дэсийн голдолгоц сүрэг 31, өвөлдөр байжуулах сүрэг 10 байгуулж, хаансийн өхрийн тоо толгойн бүх улсын голдолгоц сүргийн жууны 52-оос дээш хийжлэн, өвөлдөр байжуулах талбай бухны өртөө голдолгоц сүрэг, өвөлдөр байжуулах сүрэг зэрэг 4 дэсийн шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах системийг бүрдүүлжээ. Эдгээр амжилт бүтэмжин шинжилгээний чанарын мэрэгжлийн батчаан тулгуурлал болон шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээс салж чадхгүй юм. Бүх улсын анхдагч хаашийн үхрийн үрийн шингэний чуглуулах ба үйлдвэрлэн эжгэнэхэр гол болгосон Өвөрмөн Монголын хаашийн үхрийн үрийн гүйлсийн шинжилгээний чанарын мэрэгжлийн хажигардаг компанийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн туршилтын тасгад ороход баримжаатсан тусгайдсан ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн явц эмгч урамтай явагдаж байлаа. 2 жилийн турши тус компани нь нийт 77 түмэн ширхэх ичээлүр үйлдвэрлэж, Нэднэн Лаус улсад 1 түмэн ширхэхийг гаргаж, дундад улсын махны өхрийн голдолгод өгүүлдрийг гадаадад гаргах түүх чанартай шовтлолтыг боёлуулжээ. Өвөр Монголын хаашийн өхрийн гүрийн үйлсийн шинжилгээний чанарын мэрэгжлийн хажигардаг компани ерөнхий даамбал Борн Ж сурвалжлах хүлээхтэй. Шинжилгээний ханчаар үржүүлэн байжуулж, чанга дэмбэ сонгон байжуулж, баримжаажуулан тэжээж, шинжилгээний ханы судалгааны хөрөлөн гажиртай солилцоо хамтарч байгаа гүнжгэрүүлэн бүх улсын тэргүүнээ хаашийн өхрийн шинэ үйлдвэрийг үржүүлэн дэлгэрүүлж, үр хангах суурныг чармын байгуулна гэдэг. Малчдуу аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулахар дамжин хаашийн өхөр тэжээн үржүүлэх үйлсэн тухайн газрын малчин тараачны орлогыг жил бүрийн дундчаар жууны 20-оос дээш нэмэгдүүлж тэжээн үржүүлэх өрхийн жилийн дундч орлого нь 3 том төгрөг нэмэгдэв. Энэ хамтаа хоноор голуулгаж байснаас өхөр хоны хамтдан малжих тийш ховруулахын ахуйлан нутаг улсчрын урангуулын хүчлэгийг тогтуунаар сэргээснээр 2025 онд улгын хамааралтын орноо байгалийн нутаг улсчрын дундч бүрхэж жууны 84-ийг 7-д хүрчээ. Улгын хамааралтын орны хэсэг бол малжлын талбайн 2 богод ухаар талбай малчин бови ви сурвалжлах хүлээхтэй. Манай одоогийн малжиж байгаа хаши өхөр нь уулын өхөртэй харьцуулбал ашиг хонжор өндөр, нэг өхөр дээр 2000-аас 3000 төгрөгийн жөрөөтэй нутаг үлчэрийн бас хамгаалж дийлнэ гэлээ. Орчмхон улгын хамааралтын орн хаши өхрийн гаралтын орноор тогтоогдсон хаши өхрийн нэр төмдгийн үн чаны үргэлжлэн дээшлүүлсэн мөртөн манай аймаг махны өхрийн үрийн гүйлсийг хөгжүүлэн мандуулж малж үртнээ үйлдвэрийн ирэлтийн баян даажийг эжимдэж болох бүтээн байгуулалт чухал шовталтай босныг харуулав.
1: Манай хорооны мэдээ, Шилийн хот үндэстний ажлаар хөтлөн дагуулж үндсэн шатны засалтад суурлан харилцан уусалжих хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн орчин тойрны байгуулах шиний үүдэх арга замыг хайн сүвгчилж, үндэстнүүдийн олон түмний хамтаар оршин сууж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх бүх талын уусалжлыг ахиулсан байна. Хоёрд торчилсан хамааралтын ажилтны ур чадварын уралдаан цуглаан зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газарт явагдсан байна. Уралдаан нь уламжлалт загварын өвдөж торчилсан хамааралтын ажилтны өрхөд хүрч асан сурвалжлах, зөрчлийн өйдүүлэн шийдвэрлэх, төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах зэрэг өдөр тутмын ажлын байдлын тайсан дээр амьдлагаар тусгаж, үжигдэлт жүжгийн тоглолтоор ховь хүний цог завхаг илрүүлсэн байна. Шилийн хотын цуглаан зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын намын ажлын хорооны дэд шүүжи Бовон Ж сурвалжлах хүлээхтэй бид тус удааны уралдааны үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж хараа ордны үндэстнүүдийн олон түмний дайчлан нийгэм тойргийн засалтад оролцуулж сайн сайхан нийгэм тойргийн хамтаар чогчлно гэлээ. Гариг бүрийн 4-ний орой Эрдэн зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Хуаюу нийгэм тойргийн эмэгтэйчүүдийн орын сургуул цагдаан хичээл эхэлж найралдуу, гар урлал, бие совлал зэрэг баялаг уулах бүхий нийтийн асрамжийн хичээл нь нийгэм тойргийн олон түмэнд таалагдахар барахгүй нэнч үндэстнүүдийн олон түмний явалчаа солилцоо уусалцааны халуун дулаан тавчин болжээ. Хуаюу нийгэм тойрог нь харилцан уусалчих маягийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайл болсны хувьд тавыг хамтаар эдэлж тавыг уусалцуулах ажлын загварын шиний үүдсэн байна. Унд орон зайн бүтээн байгуулалтын талаар суугаал тойргийн орчин тойрныг дэс дэвшүүлж соёлын хонгол зэрэг хамтаар эдлэх жагсаалын газрыг байгуулан соёлын талаар ард түмний урлагийн тавчин зэрэг ажилгыг байнгурнуулж солилцооны хөргийг байгуулж өгсөн байна. Аж ахуйн талаар бодисын бос соёлын өвийн боловсрлын нийгэм тойрогд оруулж ур мэрэгжлэр ард олонд ажил олголтын батлаг хангаачээ. Хамтар сууж хамтран ажиллахаас хамтар суралчиж хамтар баясах хүртэл нийгэм тойргон суугаалардын хайр сэтгэлгийн гүн уусалжлыг биелүүлжээ. Ширийн хот бас дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батаж хогжлохоор гол шижин бол.

0: дууж, үндсэн шатны засалтын бодит байдалд суурилан, тавийн хамтаар эдэлж, тавийн уусалчлах маягийн засалтын арга замын сүвгчлэн хэрэгжүүлж, орон зайг харилцан уусалчлах, соёлыг харилцан нэвчүүлэх, аж ахуйгаар хүчин нэмрэлэх, нийгмээрэн хамжилцах, сэтгэл санаагаа нэгтгэхээр дамжуулан, нарилагжуулсан хамааралтыг бодтойжуулж, тэнцвэртэй шилдэг үйлчлэг хангаачээ. Одоохондоо бүх отороо нэгэнтэй үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэгчийг зургааг байгуулж, нөлөөлөнд ажиллах үйлдэл өдөр ирэхүйе товын болж, үндэснүүдийн олон түмэн хамтаар байгуулах, хамтаар засах дунд, хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдэлж, дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтын хошуучч орны байгуулахад хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч удвал чичих мөнгөн хоор агмагийн сурвалжилж бичсэн Үжимчин жалуугийн мажлын ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийг сонсхий. Баруун Үжимчин хошууны баян хошуу сумны хараад гачааны жалуу малчин бүрэн тэгшин гэж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж, эртийн тул толсон эртэж арчуулан амихвагийн хамгаалахын дагуу ашиг орлого нэмэгдүүлж яваа дүхнөөхөн сайхан амьдралтай айл болно. Эднийхээ гэртэн гурвуул одоо өрийн мэнгүүд 25 нутаг бэлчээр дээрэн бусдаас нутаг түрээсэлж, жирэн шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байна. Уул нэднэ 3-400 үжимчин хон хороод нутаг өхөр малжиж байснаа нутаг үлчрийн даачтан жохчуулж чөө мал малжиж өндөр үр ашиг олох жирлгоор 2000 бүгд 15 оноос эхлэн хоноон чөөчүүлж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжих чамар чаманжээ. Ингээд 10 жилийн турши өхөртэн гар хэлтүүлэг хийж шилдгийн сонгон үлдээж өхрийнхэн үлдрийг сайжруулав. Энэ тухай бүрэн тэгш ярахтаа.
2: Одоо арчмын нөлөөс одоо амхагийн хамгаалах нөхтэй урдт нөхтөл болгоод байгаа. Амхагийн хамгаалсан цэрэн дээр мал аж ахуйг хөгжүүлэх энэ одоо төрийн бодлогын ураалгыг дагаж миний одоо өөрийн одоо бол мал аж ахуй өхрийн мал аж ахуйгаар одоо голдуулаад гэр бүлийн малдын төлөвөөр хара одоо энэ мал аж ахуй хөгжүүлэх тийм хандсаар одоо мал аж ахуй эрхэлж байна. Би бол өөрөө бас гар хэлтүлэг хийж байна.
1: Бүрэн тэгшинх 2021 онд асахт гэр бүлийн малжлын талбайг байгуулж тус жилээс эхлэн эртийн тул толсон жил болгоны 9 сараас 11 сард үнийн тугалж дараах хаврынхын 5-6 сараас эхлэн үнийн туглаан салган туглаан бордон тархлуулж эртэж арчуулдгаас их малынхан тарыг хүчи батлахаар барахгүй нутаг үлчрийнхэн дараасыг хөнгөрүүлдэг. Энэ тухай бүрэн тэгш ярахтаа
2: 6 сарын үеэс эхлээд их туулын салгаагаад тэгээд одоо энэ бэлчээр гарах үед бол их нь гараа туул нухчихчих шээ. Ингэсэл одоо бэлчээрэний хамгаалах юм уу? Чөлөөргээд одоо энэ малын гаргалт юм уу? Энэ тал дээр бол бүр ашигтай. Их малын тарах үтсэн эргээд туул малааныг бордон харуулж байгаа тахтуурд гарахт бол одоо бүр хамгийн сайн нөхцөл төрдийл гэсэн үг. Үн ханшийн талд бол одоо өнөө жил бол одоо би эрт туулааныг тэгш тэгээд том 1000 орчим төгрөгөөр хөдөлж охин туулаан бол одоо 7000 нийтэн бол өр туул 25 толгой охин туул 8 толгойг гаргач хаад байна. Охин туулаан 7 сар ихэд гаргаад өр туулаан 6 сар ихэд барь харгалсан.
1: Одоо бүрэн тэгшийн өхрийн өвлдрийн шилдэгжин бүр 3 дугаар үеэс дээших шилдэг өвлдрийн шимтэр өхөр болж нутаг үлчрэн хамгаалснаар барахгүй ашиг орлого нэмэгдэн жилийн цэвэр орлого нь 15 тумд хүрэхэд хүрч байна.
0: Манай хорооны мэдээ Долноор шин ардын амьдралын арвийн инженерэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн нас жилийн асрамж болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалтын нэг чогчжуулан үйлчлэх төвийг байгуулахар дамжуулан түгээмэл харгалжилт ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээний системи байгуулснаар олон төмний хүртээмжит төрөгдөл ба зал жаргалт төрөгдлийг үнэнхүү дэвшлүүлсэн байна. Долноор шинэ нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалах төвийн нэг чогчжуулах төрөлж үйл олон түмэнд бодит ашиг үүртэж байна. Тус төрөлж үйл нь суугаал тойргийн ийж бүрдүүлсэн гэр байшин гэж засан сайжруулахад түшиглэн нас жилд тохирсон үзүүлгийн тойрог, настайчуудын соёл биеийн тамирын хөдөлгөөний тойрог, эрүүл жил совилалтын тойрог зэрэг 5 их чадамжийн тойргийн шинжилгээ ухаанчаар хуваарлж биеч хэрэгжүүлэх өрөө Чичүүр бөмбөгний өрөө, шатар панадах гэр уншилгын өрөө, кинон ордон, сэтгчийн асуун лавлах өрөө зэрэг 12 хөдөлгөөний дасгийг тохируулж, настай чууд хүүхдэд сайн сайхан орчин нөхцөл хангаа өгч байна. Ажлаасаа амарсан Ахмад багш Жоужи хай сурвалжлах хүлээхтэн. Бид энд БМ боловсруулахаас гадна олон найзтай танилцсан. Ажилтны үйлчилгээний овор сайн, бидэнд бүх талын үйлчлэг хангаж байна. Тун ханамжтай гэлээ. Цоны амралтаас нааш насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нийтийн асрамжийн тойргийн эмгэгч урамтай ажиллаулж, илүү баялаг уулахтай онцлогт хичээлэн залуучууд багцуудын амралтын хугацаанд соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. Үйлчилгээний

0: мөн бас сэтгэл хураахгүйгээр хичээл төрлийн хавсран жолоодох сэтгчийн үйлчлэг хангахыг байнгжуулан өргнүүлж хүүхдийн сонирхолт үйлдэлг дундаас итгэл зоргоон чангаруулан эрүүлэр өсөн байхад нь дэмжлэг үзүүлсэн байна. Одоохондо долнуур шинэ насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалах төвийн нэг цогцоолох төрөлжил нь өдөр бүр дундчаар настай чуудад 150 хүн удаа үйлчилж бүгчилд насанд үл хөргсөдийн судлан суралцах хайр халамжийн ажлын нийт 100 гарэ талбай өрнүүлэн насанд үл хөргсөдөд 2000 гарэ хүн удаа үйлчлэн олон төмний ханамжийн хэмжээ 198-д хүрсэн байна. Долнуур шинэ насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалах төвийг нэг цогцоолох төрөлжилийг долнуур шинэ ардын явдлын төв чанаас төлөвжүүлэн байгуулж тусгай мэргэжлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг оруулан найдан хамааруулж үйлчилгээний тусгайтсан нарилагдсан хэр төвшинг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Тэрчлэн төрөлжил нь засгийн ордноос голлон жолоодох гэр бүл хариуцлагаангүй чтгэх нийгэм нийтээрэн оролцох баталгааны тогтчийг алхам алхмаар байгуулж ардын амьдралын үйлчилгээний арга замын үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
1: Одоо жалгаад тогтч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймаг нийт 2326 гар дамцсан машин тэргийг гадаадад гаргаж, энэ нь аль хөвчөнийхаас жууны 22-оор нэмэгдэн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдч өндөр төвшөнд байхыг батлав.
0: Хоёрд сүнэжин хошуу 2000 бөгөөд 26 оны засаг банк аж ахуйлыг золгуулах хурл хуралдуулж тухайн талбайд 3 аж ахуйл нь банктай бэл хоромдуулах зөвлөсөөр тогтон нийт 2000 төмөн төгрөгийн бэл цуглуулан аж ахуйлын бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлжээ.
1: Жүнгүжимчин хошуу гал тэмрийн сэргийлэг бус хаглуурлах ажилгүй эмэг журамтай өрнүүлж дэс төвшүүлсэн машин төхөрөмж ба баримжаажуулсан ажиллах мэрэгжил түшиглэн гал тэмрийн сэргийлэх бүсийн чанар чансаава ажлын гүрв төмжийн илтэд дээшлүүлж бүх орон бүсийн гал тэмрийн сэргийлэх ажлын үргийг тогтсон хугацаанд чанарсаатай биелүүлэхэд матвах сур тавьж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Уудбал Цэцэх, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын аражуу талуус хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүн хот бийн гажар оронд үүлттэй хэсэгтэн тунгалаг улгай жүн жүмчин хошууны жүн бийд жиргүсхэн багуура орно. Бус гажар оронд тунгалаг хэсэгтэн үүлттэй Жумбийн гажар оронд баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салхлана. Барунбийн гажар оронд баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Үүрээр Жумбий, Умбийн гажар оронд хариу унана. Маргаашийн хорин цагаас нөгөөдрийн хорин цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Жүүн буйн гажар оронд хариу унана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорин цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 3 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүн хот бийн гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг улгай жүн жүмчин хошууны жүн бийд жиргүсхэн багуура орно. Бус гажар оронд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй Жумбийн гажар оронд баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салхлана. Барунбийн гажар оронд баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Үүрээр Жумбий, Умбийн гажар оронд хариу унана. Маргаашийн хорин цагаас нөгөөдрийн хорин цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Жүүн буйн гажар оронд хариу унана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэ баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэ баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 3 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрөө үйлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилгын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулал таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 85.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжүн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлэх мэн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуу илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Алтан Аруура

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
2: Бүрлас уулсан уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малж хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхоо Аламсын сурвалжлан битсэн хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
4: Шинэ малж хорон
3: Авуу хошууны хонгоргол балгасны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулах тан төшөглөн хамтын нутаг үлчэрэн эрчимжүүлэн эжигних амь ухай тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбрээр гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөөлөн малчин түмэндэн хүртэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах шин хууцыг бичгэлж явна. Ганган шил гачаа илүү баялаг хадлангийн их баялагтай байж Төвнөрэн хамтын аж ахуйн гол орлогон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн тус гачаа хамтын хадлангаан хадаж хураах ажилд гачааныхаа малчтыг оролцуулж, малчлын бос орлог үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүрийн хамтын хадлангаас малчтаан хуваарлан малж ах үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж өгсөн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5000 мөө хамтын хадлангаан боож эсхэн шин соргоор хадгалах тэргүүний мөрөгчлийг туршин хийж 1000 тонн шин соргог өвсөн амжилттай хадгалж чаджээ. Энэх мөрөгчлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах, хадгалах явц дэх хоргодыг ихээр бууруулж, уулын уламжлалттай өвс хадгалах явц дэх амархан ваалах, өвсний шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлуртай шийдвэрлэж, часчууд ганхагсарган зэрэг байгалийн гамшигт арга чахад батлах хангаажээ. Энэх хамт малчтын өвс бордооны бэл оруулалтын бүтэмжтэй арилж, малж ах үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, малчтаан дайшлан орлогын нэмэгдүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг бужгаарулан, малч хорны мал аж ахуйн баримжаа ажилд хөвчөөжилд чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх суур тавьсан байна. Хонгоргол балгасны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарах сод билэг.
5: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 онд эхэлж нэгдэлтэй гачаанасан хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчид бүгдээрээ энд бол өвс хадах юм уу, өвс боох, тэгвэл одоо талбайн хамаарлт юм уу, аль талын адил дээр манай гачааны малчид бүр хамтаар олжж хамтаар ажиг хийж байгаа. Одоо энэ голдуу бол одоо өвс хадах, өвс боодлох энэ дэр бол одоо манай гачааны хамт ард юм бол идэвхтэй ажилладаг. Одоо манай гачааны нийт хамтын аж ахуйн жохон болтын гисхэн бол 1634% чатай. Тэгээд энэ дэм бол одоо 1% дөрөнгө усны хувьцааг бол ард томд хаварлт хийдэг. Нийтдээ бол нэг 6000 гаруй тон усыг бол одоо ард том гачааны амтай ажхан жохон болтын гисхүүдтэй бол хаварлт хийдэг.
6: Гачааны хаа одоо энэ амтай хадлангийн гадагшаа борлуусны сойрон дээр одоо хаварлт хийж байна.
5: Гачааны амтай ажхан жохон болтын гисхүүдийн хаварлтыг одоо уршилж хийгээд хаварлтын марцын дараа бол одоо улцсан усан бол одоо цагтгалын үнээр бол гач нь холтж борлуулдаг. Дахиад усны гисхүү бол сум балгах төсний өвс нөтлөх тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ мосно 1000 шахуу тон өмсөй бол нөөжилж одоо өвлийн уурлын гамшигээс сүрч юм уу? Хаврын гамшиг энтэрд бол бэлтгэл өмсөй бол нэгсөөр нөөжил тавьдаг.
6: Өвс хадрангийн талбаар одоо ер нь малчтай хуваарлах энэ адилхан бол гитний жилийг.
5: Тэгээ энэ бол одоо манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бүр ингээд тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваарлтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогыг бас нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваарлтыг бол одоо жирийн жил хийдэг.
6: Гэрн бас таны гацааны малчтын хавас авчид бол энэ гацааны бас хатлангийн дагуулгын талаараа одоо бас малчтай одоо энэ хамаарлаж байгаа нь малчтын одоо нэг үйлдэл амжилт юм малчгүй үйлдэл надад бас хэр зэрэг тустай болоод.
5: Одоо нөө хамтын хадлангийн усны хамаарлт гэснээс бол одоо гачааны одоо өвдөлт уурлын мал тажиуд бол одоо усны талаар нэг хэсэг бол нөхөр болно. Одоо бархийн айл болсноо хамгийн удаан болно 40 дүн. Тэгвэл их нь усны 70-80 дүн. Одоо хүн ам нь арва айл болно. Илүү хуваалтыг авчихна. Хүн ам цохон улс хүн ам цохны хувьдаа мас нөхсө хуваалтыг бол авчихна. Энэ бол одоо өвлийн уурлын мал тажиуд бол одоо усны нөхцөл нөлөөд төсөв болж байгаа.
6: Таны гацаа бол одоо Нэднангаас эхэлж хадлангаа шин соргоор боож хадгалах хэрэг хэснэг шинэ хэлбэрийн арга хэд орчд иргэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
5: Энэ мөрөдлөө одоо Нэдэн бол одоо онгор болгосны засгийн ордноос бол голлон иргэлж явагдуулсан. Энэ нь одоо Өвөр Монголын их сургаалын профессор доктортай бол харьчиж шинэ хэлбэрийн өвсөй барин хадаж барин нүүтлэн бодлох төлөв шинэ соргоор нь хадгалах энэ мөрөдлийг бол Нэдэн төрлийн ярдэ хийж авчээ. Тэгэхээр одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо бараа ор жоохон тосмох. Тэгээд бол одоохон нь бол хийх дийлээ байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн сэдвүүс өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт уламжлалаараа одоо усыг хадаж борлуулахаас амд одоо одоосөн хэлбэрийн усыг хадаж хураах юм уу? Тэжээрийн талдрах нь шин тэжээлийг хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангу шин тавсан мэрэгжил. Тэгээд одоо дараагийн шатнд бол энэ бас өрлөн хийнэ.
6: Өнөөдөр яг хадлангын талаар бол одоо бас жилжилтэйг харьцуулбал ямар хаан шиг байна.
5: Өнөөдлийн хувьд бол бас гарал бас болчихно. Яг одоо өрдөх жилүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хандлттай байна. Одоо бороор орчим жоохон бороор дутмаа шиг. Гэтэл бод нийтвэн хэрэгтэй болно. Манай хадлан бас.
6: Тийм хамтын хадлангаа даа хадаж хураах айдл дээр бол бүх цааны малтууд бол одоо энэ гавш хаж ажиллаж байгаа. Ер нь малтууд л өөрийнхөө хадлангаа хадаж барсны дараа одоо цааны хадлан дээр хадлангийнхаа өвсийг хадаж байх бас одоо малтын бас орлого бүтдэг шүү дээ.
5: Тий, одоохонд бол манай хачааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангийн айдл бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шатны усны тал дээр бас тохиролт хийн бол одоо 100-ны 80 ч юм уу 100 болох дотор 100-ын зорийн малчтын усны хадлангийн талбайд айл тохируулж хадах өвс хадах ч юм уу өвс бодлох ч юм уу өвс сураах ч юм уу энэ тал дээр бас тохиролт хийж усалгаад бас хачааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дээрх 30 бүгдийн ухаан хадлангийн тал усны айдлуулы хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чадлагын хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Одоо дараа дараагийн шатанд эхлэн явагд болно.
6: Одоо энэ дээр нүүс хадд боох ана адил дээр бол малчтай одоо ер нь орлогын талаар бас ямар хэн шиг байна. Ус мөнгөний талаар бас яач.
5: Тэгээ одоохондоо ус хадж байгаа малчтын хувьд бол хамгийн баг нь бол 1000 ус хадчих нь. Тэгээд 1000 бол одоо энэ дээр бол одоо өөр машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгэд одоо 1000 хадцар 8 төгрөгийн хадах ус ил өгч байгаа. Тэгэд 1000 хад бол 8000 тосны малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо Нэдэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явагц шүү дээ. Тэгэд бид бас энэ дээр цасны мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар одоо ус нөтлөх том алгорийн пэнүрэ дахин одоо ус хуртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дээр цасны дэрэмжилсэн. Одоо нөө хоорон усан бордуртач юм уу бас төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаахын югаар бол одоо усыг бол дахин ич хүлэн боловсруулж шууд одоо малч өргөч юм уу том алүрийн аж ахуйлал юм уу энэ төлбөр гэж энэ ингэж өндөр урашид бүтэгдэн болгох хэрэг гэж бодож байна.
3: Хонгоргоод балгасны ганган шил гачааны малчин Чолмон.
6: За сайн байна уу?
7: Сайн сайн.
6: Сайхан амарч байна.
7: Сайхан амарч байна.
6: Одоо нэг ус хадлангийн ажил одоо хэр зэрэг болж байна уу?
7: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр хонж байна.
6: Хоёр хоног
7: байна. Аваа дөхтөй байна. Машин саадахгүй сайхан байна.
6: Тий. Өнөөдөр дээр хадлангийн ургац ус ямар байна?
7: Одоо яг Нэдэнган бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
6: Тий.
7: Аваа сайн байна.
6: Бороо хоорж байна.
7: Тий, бороо орсонгүй орчмохоо. Жохон гантай байна.
6: Ер нь бас анаа манай ганган шилийн хадлан бол одоо холоо ярдаа нэртэй.
7: Тийм ээ.
6: Экрем таны гацааны талаас одоо энэ хамтын хадлангаа бас гацааныхаа малттар хадгуулж байна. Гэсэн гацааны малттаас эндээс нь бас өөрөө багсаг орлого үүдтэй илдэг байна шүү дээ.
7: Дээл нь шүү. Жилдээ бивэл бас одоо 1000 гарэм ачих нь жилийн бас том гарэ тоосны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гарч ирээд хадлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөр өөрийн зах хэмжээний орлогыг өрөө олцгоно.
6: Энэ ажил бол одоо эхлээд бас 10 жил болж байна. Та бол энэ хадаад эдэж л хадж байна.
7: Одоо би эхэлж 15 онд эхлснээс аваад одоо болт хадж байна.
6: Бас 10
7: жилийн үр өчлөө.
6: Тий. Хадсан байна. Одоо яаж вэ? Өөрийнхөө хадлангаа амтсан сойрон дээр одоо нааш яриад.
7: Тий, улдаар өөрийнхөө нь хатчихад ингээд хамтаараа тогтсон өдрөдөө нэгдэлтэй гарч ирээд хатдгий. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хата барчихна манайхна төргөө хатна.
6: Тий. Хүн олоо машин олоо.
7: Тий.
6: Бараг хагас сарын хугацаатай бол орж ийн үү?
7: Барчихна.
6: Барчих юм байна. Аа на хатангийн болоо хатаж хураасны дараа бас гацаанаас малчд тамаас нэг бас хуваарл энэ төр бас өгдөг ч тий.
7: Тий.
6: Энэ атлас мэлээд нэг болж байгаа.
7: Энэ ч одоо бас нэлээд бодож байна. Өвч хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
6: Тий. Энийг бол яаж хувааж гэж байна?
7: Энэ одоо 1% дөрвөн дүнээр өгдөг.
6: Үн төлбөргөө өгнө.
7: Тий, үн төлбөргөө өгнө.
6: Ер нь таны одоо хов айлын талаас одоо өөрийн бэлчээр дэрх хадланга хадаа дураагаад хас гацаанаас ингээд өгсөн цайрн дээр бол одоо өвөл хавар бол өвсний хэрэгцээ бол одоо баг нэлээд тохиромтой удаад байдаг. Тэгэхээр баг өвс ахгүй хурж гинөө.
7: Одоо олон малтай айл бол одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авна. Цөөн шиг малтайднууд бүр хурчгэн. Нэг жилдэн бол одоо дэми айлт байхгүй гашаалг юуг өнгөртөл бол хөвж байгаа аваад өөрийнхтэй хадаад.
6: Тийм.
7: Ингээ хурчгэн.
6: Ер нь өвсний зардлыг бол бас нэлээд.
7: Их арилж дээ шүү. 60% 40% өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитнэн том зоосны юуг юу арилж өгч юм алч чадтаа.
6: Эрн масана одоо энэ хамтын хадлан дээр ажиллахад одоо ингээ бүхэн бүхмөрөө бас өөрийнхөө машинаа аваад гарч ирээд гацааны бас олон маттай энэ дээр ажиллаж байна. Ажиллаж байна. Эрн одоо энэ үеэр өөрийнхөө хадлан гадаад орсон ба одоо энэ үед бас ажил гайгүй болох үед энэ дээр бас орлогын талаар ч юм уу хавайланд тал дээр бас нэлээд их тус болдог байна.
7: Тийм дээ. Их тус болно.
6: Энэ удаа гацааны олон маттай бүгд дээр гарч байгаа.
7: Барих нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гацааны малчд.
3: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит цайхан байгаль орчиндөө суурлан амь ухай талнуудхийн соёл жуулчлалын ажвэсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч танд ажиллан жугаачлан үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жугаачлалын газар нь хоол ундд хоног буудал наадам чингүнээ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж холорын жугаачсад биелчилж байна. Хонгор гол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарах сод билэг.
5: Одоо энэ 6 дэх үйлс бол одоо 2025 оны 7 сарын 1-нд бол одоо дэд шатны оролцоотор дэмжлэг даруулгын үйл та гачааны 200 бол хамт аж ахуйн жохон байгууллалт бол эрхлэн явуулж байна. Энэ бол одоо анхлахын гам бол одоо 10 мал зохиргыг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 40 том зосны бэлмэн гаруулж. Тэгээд 2026 оноос бол одоо гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтаас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзэмж, хамтаараа ашиг олох үүднээс хийжээ. Анх эхлэх юм бол одоо олон төмний хурлаа дамжиж энэ зугааллын систем нь 50 том зосны бэл оролтын нэгт тогтсон юм. Тэгээд одоо өнөө жилд бол одоо энэ бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны суур тохиромжгнэ ял талын нөхцөл бол бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-ээс бол одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо 6 талын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ажтан мончд дээр сутны хавсарлаг дэмжлэгдор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого бол энийг одоо гачааныхын хамт олонтой бол хуваалт хийж гацааны малчин тамны хамтын орлогын усны нэмэгдүүлэх талаар хийгэж ажиллаж байгаа.
6: А 6 талын газар эрхлэнэг бол одоо бас 6 талын нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ гацааны одоо 6 талын хэрэгсэн нөхцөл байдлаа.
5: Одоо 6 талын систем хамгийн түрүү байдвал одоо 6 талын компани гэсэн юу гэвэл тэмдэглүүлж энэ бол одоо маань сул 6 талын компани нэрээр хийж байгаа. Гангач хацааны хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын дарганы салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гачааны хамтын өмчлөлт нотог төр хийж байгаа.
6: Нэгдэн бол одоо 10 малчин өрх хийжлэгчсэн. Голдо одоо хог өрхөөр. Тэгээд өнөө жилийн талаас одоо гацааны хамтын аж ахуйн талаас ч юм уу гацааны төвд тус ч юм уу одоо бас хүчтэй их бэл оруулж хийсэн. Энэ талаас ер нь бас айл ал талтай бэл оруулж. Энэ ч юм ер нь бас үйлдэлхэний талаар ч юм уу айл ал талаас. Наачи хата. Улам нэг төлч мөрөгдөж ирсэн.
5: Өнөөдлийн хувьд бол одоо суур төхөрөмж шил бол одоо хоног гэргэн баган гэр юм уу? Тэгвэл одоо наадмын төрөл дээр бол нэг сэпэл оролт хийж, наа суур тохиромжийг илүү бүрэншүүлж, одоо жуутлаа хандуулсан бага хэмжээний тойрон зугаажих зам шугам гаргаж өгч. Тэгвэл одоо голдуу хийсэн нь бол одоо орон сууч шүү дээ. Зодчийн хонц гэвдэх байр тохиромжийг бол сайхан бүрэншүүлж хийж. Одоохондоо зугаатлын газар бол одоо морь унах гинэ. Овсанд голгох тийм нэг голгоор тэгвэл одоо хөрлөн зугаажих. Тэгвэл одоо явган аялах, хөр явган аялах, тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын бас жоохон байгуулж олон томны бодлогын бас орнуулан хийж байгаа.
6: Эдэн гас ихэлж хийгээд одоо ер нь эдэн гас бас мэддэг гэсэн шээ. Тэгээд ер нь таны зугаатын газар бүлтэй бас цаана хэцээний талаар ч юм уу ил талаар бас дүгүн байж байгаа. Өнөөдөр ер нь бас хүлээж авсан зугаацах жуулчдын татаас зэрэг.
5: Тэгээ одоохон манайхны хийж байгаа ягтараа зугаатлын газар бол одоо хоёр чигтэй улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бол жоохон дөгм жуутлаас ирэхэд бас тэр гонаа бол дөгм. Өнөөдлийн хавьд 8 сарын 1-ээс эхэлж жочин уснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтол ус нэлээд арим жочин ус ирсэн гадна нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого ус нэг 7-8 дунусны аж ахуй орлого хүчжээ.
6: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа малцтыг одоо тэнд хэргэлж таны гацааны малцт одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж гээ. Одоо малцт бол одоо яг зуны бас нэг жоохон сэлүүхэн цагаараа одоо зугаатлын газар дээр айдлаа бас малтын бас орлого хүчжээ шүү дээ. Энийг таард бол
5: одоо гол айдл дээр бол одоо гацааны 200 бол хамтаа ч зөвхөн болдоос удирдах хийж гээ. Тэгвэл одоо ар талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бас гацааны явсна 10-аад малчд энд бас атлаа цалин мөнгөөр бол ажилласан. Эндээ бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилладаг юм.
6: Одоо бүхтлэг бичлэгэнд хамж шүү дээ.
5: Тий, бүхтлэг бичлэгээ одоо тоонгорын бичлэгч юм уу, гэр орон цэвэрлэгч юм уу энэ хүү тал дээр бол 10-аад малч ажилласан.
6: Тий. Тэгээ өнөө жил 2-р жил ам болж байна. Дараа дараа жилээс юм сүүс хөлд энэ зугаат хан газрын бас нэг л талаар. Яа ч өргөж хүлээ гэж юм уу, чи бас тас уу гэдэг талаар ямар ч юм.
5: Одоо хойштой хөгжилтүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аас дээш наснаас бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйлыг уран залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидэнд хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим дамууд энийх юм бол урам өргөтгөж ав хүчнийх бас өмнө захт байгаа нэг зуудлын үсийн өмнө хаалгын нээгч манай гачааныхан хамтран чармайлж ажиллаж байгаа.
3: Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны малчин ургаа.
8: Нэтэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай гацааны нэмгтэцүүдийн дарагт бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаар нэмгтэцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай нэмгтэцүүдийн дарга бас нэгэд айл байдаг юм аа. Тэнд нь манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй гэн. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьцгаа. Манай хоёрс оролцож болно уу гэд тэр даргаас нь асуусан болно аа гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юу цөхөө ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэнд рүү л өнөө гадны улс энэ төр ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул мундар гардаг. Тэгээд их сайхан газар гээд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээд манусын нэг үзэн үү гэд. Тэгээд манай хэд хамтраад хийсэн. 9 айл. Айл гэрээр ангараад. Тэгээд одоо хэдүүлээ нэг айлын нэг Монгол гэрээ аваад нэг айлын нэг хойно, нэг айлын нэг 2000 төгрөг ингээд ирсэн. Тэгээд одоо хамтруулсан зоос мөнгөөр аяг шазаавлаа. Пэл тавга тэгээд жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолон гэрээ, тогон гэрээ ингээд тогон гэр болоод тэр хооллох гэрээг бүр хацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм нь манай хэдүүлээ хамтраад бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд авар бацсан. Яг гадных тийм авар бацсан гоно. Готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс зүгээр цөөрц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энтер гэдэг тэгээд буугаад өв садлан гэдэг. Буугаа ирч.
6: Яг нэг таны хав айлын талаас хийчихэд одоо юм үйлчлэг хүрээ хавчих яваа ямар. Ямархан зүйлүүд байж та хоол ундуу.
8: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүр ан гаргаад одоо сүүдэр зураг аван тэмэрхүүл. Өөр харин наадам мадам оруулж үрдгэлээгүй. Дандаа нь хов айл.
6: Гадны датхын хүмүүс бас олон ирж ивэ.
8: Бас болно. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны уусч одоо наадна гэтэл. тий.
9: Ер нь нэг нь 2 сар эртээ хийж байна.
8: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тиймэрхүү.
9: 2 сар эртээгээд ер нь орлогын талаар хэлсэн.
8: Бас болно аа да. Яг юу ч уу газардаг гэдэг лээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жилийн гацаанаас юусэн штэ. Голтой хамаа.
9: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэг тангаас хэлгэдэг зүйл. Энэ гацааны данд яж байгаа талаас
8: тий.
9: Дэмтлэг үзүүлж бас бэлээ.
8: Тий. Арим наадах зүйл энэ төр оруулаад өнөө жилийн гадны үнсүр арваана наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээ тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмж нь гоё. Тэндэр их гарах юм аа. Олон улсууд гараад тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна. Кадин ч хөтөл буул гээд. Тэгээ хөдөө талдаг уур тим наадмын үнсүр наадах дуртай. Тэгээд хүн овоо арваа нэтэн гасаа. Одоо хойшд бүр улам арим болноа гэж бодчих.
9: Өнөө жил танай одоо зугатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь халай талаас байлаар оруулж ер нь нэмгцэн зүйл олон байгаа.
8: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмжээд арми юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэгтэл одоо ажилчнуудаа тийм байр. Одоо бас нэг хэдэ арилжааны юу орсон шүү дээ одоо нэг чош одоо шармал энтергээ тэднээс ингээр мэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олох нэг тэдэн хүн бас тэр сорилго юм уу? Кошантрын бас хийжээ. Тэгээ одоо өнөө жил үл тендрэн бүр юм штэ. Ажилчин ингээд цалин мөнгө гэж тийм ч хүн хэрглэж. Гацаанаас бас мөлөөд үн. Гаднаас нэг хоёр хүн. Тэгээ мөн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арвин юм оруулаад юу чи болохоор одоо тэгээ бүгдөө жишээлбэл би одоо үйлчлэгч үл ганцхан үйлчлэгч суухгүй штэ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөн тэгээд бас 10-аад ажилчинтай. Тэгээд хийжээ. Тэгээд одоо одоо яг сайхан хүн яа цөөрж ийн сургуул эхэлж ийн тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр айдлаад л.
9: Тий.
8: Буугаад ирчээ.
9: Одоо сэрүүн цаг болж байгаа.
8: Тий.
9: Өнөө жил одоо бас энэ хөвчөний талаар бүлтгэний өрөө хөвчөө бас нэлээд өргөцсөн байжсан. Тэгэхээр бас хүлээж авсан 6 цагсад юм уу бас хүмүүс нэтээр батсан дамсан байгаа.
8: Тий, их сайхан сүр гоё л гэж тэлж байна. Наадам мадам нэмтгэсэн болохоор дахиад өндөр уулан дараа бас суугаад тэм нэг сүудэртэй тэм энтер юм бас тавьжээ. Тэгээд тэр ус уудэр сүудэр мөдөрдөн суугаад их сайхан гээд хоол унд одоо наадмын газрын ханамжтай ирсэн ч очоод.
9: Хонох сууц ус байна.
8: Тий, хонох юу байна? Одоо хонох юу нэг жоохон ана вишенж энтер байхгүй гэж жоохон. Энд ч одоо усхуу шүү манай тэнд. Ус их татгадж байна. Усхуу болохоор одоо тэгэл усхуу гэж жоохон яриад байгаа. Усаан бол манаас үр тээ.
9: Малчин айл, малчин хүмүүсийн хувьд одоо ямар хөө зугаатлын газар тас ингэж оролцож гэдэг ингэж эрхэлж хийхэд одоо ер нь орлогын талаар. Ер нь малчин бол малчин бас орлого шиг орлогын талаар бас ер зэрэг байж байна.
8: Тий. Одоо манаас давжилвал одоо 100-ны цаг бол лайхтар хөдөнө одоо тийм яаж гоо нэг одоо бүр захилгаа малцсан тэгээд услна. Тэгэхээр манаас 100-ны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гэд манай хоёулаа гарч ирээд бас 50-аад дотор ажиллачээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоос танд жоохон суух юм уу гэсэн энэ хадлан дээр бас нэг бэмбинийг бариад эднөөсөө өмнө боож ирээд бас хоолоо ийн. Тэгвэл өөрөө танд ажиллаж бол бас энэ тайм бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ тайм боогаад ирчээ.
9: Энэ юм даа орлогын талаар нэлээд зүгээр үү?
8: Бас зүгээрээ өдрийн бас 150 шүү тийм цаасаалаа. Тий. Одоо 100-ны цаг өнөө хийдлгүү хийдл байгаа аж байгаа болохоор тэгээд гараад ажиллавал бас амтралд дэмтлэг болно гэдэг ойлан гарч ирээд.
9: Сүүс бол юм байна. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байна.
8: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
9: Дараа жилээс ер нь бас ямар талаар өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
8: Тий, дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олон юм дөхөн ч гэсэн одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сая илүү хүн төхнөлчих болгол бас нэг хотог ус зогч гэх юм уу гэд гацааны хос тэгээ ярьжсэн.
3: Улам жилээлт малааж ухаас одоог чилсэн малааж ухыг хөгжүүлэгч амар жаманж. Гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэгч жарлгоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон тархлуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтаа бэлтгэж яарна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг.
9: Багад бид бол яг сайхан дарааны гацааны одоо үхэр бордон тархлуулах нэг сайрын дээр ихтэй байж шээ. Ер нь одоо бас таны бол энэ үхэр бордон тархлуулах нэг ажлыг бол одоо бас гацааны хамтын аж ахуйгаар дамжиж хийчих. Ер нь энэ ажлыг хэзээс эхэлж хийж өө? Яагаад тастай энэ ажлыг хийж дутсан байна уу?
5: Тэгээ энэ бол одоо мөн 25 онд одоо гачааны 200 бол хамтын ажхан жоохон байгальтаас бол энэ бас дурдж дараа жилийнхэн төлөвөнд оруулсан байсан. Тэгээд одоо 26 онд бол одоо мөн гачааны 200 бол хамтын ажхан жоохон байгальтаас бол энэ ажлыг хийж дуралтын нэрдээ хийе гэж эхэлж явагдулж энэ нь одоо 7 сар 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо бол нийт 50 өдрийн бордон тарулж ашигтанда явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцроолоод юм бол загталгууд гарах нь.
9: Энэ бол одоо анхар хугацааны бордон тарулдаг гэсэн.
5: Тий, одоо энэ нь одоо хамгийн бодом 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарах нь. Загтар нь.
9: Яагаад бас одоо энийг замыг сонгож бордон тарулд борлуулах юм тохиолдсон байна.
5: Тэгээ энэ талаар гацааны удирдах байхаас олонтой ярилцсан. Одоо нэ хамтын ажихаа яаж хөгжүүлнө үү? Юугаар хөгжүүлнө үү? Тэгэл бол одоо дэд шатны төрийн бодлогийн найдвартлах энэ шатны материал дор ана өхрийн бордон тархлуулах. Тэгвэл одоо малчтын өхрийн найдан тэжээх энэ талын ажлуудад хойштын бас нэг уламжлалт мал ажихаасан одоо ч гэсэн мал ажихаа шилжих энэ хандцд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явах төрлийн адил байсан. Одоо өхрийн бид охор хүчин бордон тархлуулаад цахад гаргалуулсан жоох хэмжээний ашиглахтай ажи ажуд бас малчин өрх хамтраа засын ажи хийж болно. Одоо ганц айл нэг 2-3 өхрийн бордох юм уу энэ дөрөв хүч хөдмөрийн талын мэрэгжилч юм уу бас дутмаг холно. Тэгэхээр одоо энэ нь нэгдэлтэй төвлөрүүлээ бордон тархлуулж одоо шууд гадны том аж ахуйтай харьцаж өхрийн борлуулалт хийх юм уу? Ийм талаар ажиллаж хийвэл энэ тод хожим малчтын орлого аль тал дээр бас яа нэг тал дээр бас нөхөр болт хэлнэ. Дахиад нэг нус одоо орчмын зөвс одоо нутаг үзэм битүү үйлчил хийж гээ. Тэгвэл одоо аль азар манай шинж нутаг болж жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр одоо бид гэр бүлтэй бол нутагтаа тохируулсан уламжлалт мал аж ахуй малж болно. Тэгвэл одоо гацаа тосоно нэгжилсэн одоо өхрийн бордон тархуулах юм уу? Найдан тэжээх юм уу? Энэ талаа зөвл нэгтлээ жоохон голоо хийсэр одоо хожимын одоо малчтын орлогын тал дээр бас нэг хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
9: Одоо бол таны энэ бордон тархуулах сайран гадж ин одоо ер нь сайр бүтээн байгуулт юм уу? Малын тоотолгоо нэг хугацааны одоо тархуулах ажил бол бас дуусахаар орчихно. Одоохны энэ ахвай байдлын тухайтай ямар шиг.
5: Одоохон манай хачааны байгаа суур тохой юм бол 100-аад өхрийн бол бордон тархуулах дээр суур тохиромжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн цагтаа бүтээж чадсан да. Хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж дараажлаас бол энийг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 юм уу 2000 толгой өхрийн бордон тархуулах сорь бүтээн байгуулт хий байгуулж энийг бас гацаа тосныхан малчтын багтаасан тэгвэл одоо ойр орчмын малчтын өхрийн бас найдан тэжээх юм уу бордон тархуулах адилаас хийж бид нас энэ талаар хийж байгаа. Эний одоо гацааны 200 бол хамтаа ч тохом алс олонтой ярилцаж олонтой судалж хийсэн адилаа.
9: Одоо бол энэ дээр хэдийн өхөр байна гэж байна.
5: Одоохонд бол 100 толгой өхөр.
9: 100 толгой. Одоо энэ хугацааны бас энэ тархалуулах ажил бас ойрт чинь ер нь өхрийн одоо ер нь дараг хүчин талаар бас ямар шиг байж байна.
5: Одоохонд 7 сар 9-нд ирсэн амбад бол өхөр бас мэддэн чинь бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг орлогын тал дээр бидний туслалаар бол нэг хүртэл бас 5-аас 600 засны цэвэрэж өтч нэг одоохон нь тусуулаад үлдэж байгаа.
9: Энэ дээр одоо ер нь тэжээл урдач юм артлаа тэжээл гээний тал дээр амс тусгай мэрэгжлийн талаас нь хийж байна.
5: Мэрэгжлийн талаас одоо бидэнд бордоо хангаж байгаа компаниас л одоо мэрэгжлийн жолоодлыг хийж өгч байгаа. Тийм тэдний мэрэгжлийн жолоодлоор одоо бид ана бордоогоо тохируулах юм уу уус урдааныхаа хамжаа томжааг явал тэг тохируулж хийж байгаа.
9: Хамаг гол нь бол борлуулын асуудал.
5: Тийм борлуулын тал дээр одоо бид одоо орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эч хүсэн борлуулдаг хөдөө өмнөх юм уу? Энэ тал дээр харьцж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлон өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулах гэж санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил явуулт одоо манай ам гошуу хонгор болгосны хамаа ухы салам ачийн өдөртөх байгаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичгийн материал бидэнд бас энэ талын ухаалаг хийж энэ талын ажи өргөтгөж хийгээд гэвэл олонтой ярьсан байгаа. Тэгээд бас энэ тал дээр гацааны намын ур хатын зөв бол хамтаа сонцох юм бол бас олонтой ярилж байгаа. Одоо хожим хаш та дан 5 жилийн дотор одоо гацааныхан хамтаа ажих яаж хөгжүүлнэ үү? Олон дөвний ашиг орлого яаж жоохон нэг төвшин төснө нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгэхээр одоо хожим ажилдаа бас энэ талын ажил дээр бол манай өдөртөх багаас бол чармай ажиллаж энийг юмс малчин дэмэн дэмс нэг хэмжээний ашиг орлогыг үүднэ гэж чармай тааталж байгаа.
3: Орчмын жил ганган шилгачаа эс шатны ураалга дэмжлэг доор орон нутгийн давуулгаан гүйцэд ашиглаж Ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйн тасралтгүй бужгайруулан малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж гачааны элтэлийн ажил илтэд амжил холсон байна. Сая та бүхэндэн хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингэлтэй суруулжилах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогч таа, манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдв.
3: Си Цзиньпин шинэ дэлхийд хүрч Брексийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удааны уулзалтад оролцсон.
2: Си Цзиньпин Брексийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удааны уулзалтын 1-р шатны хуралд оролцож чухал яриа тавьсан.
3: Төв төлөвс зөрөгтэйгээр чагвын хошууч болж хүн төрөлхтний ховж айна хамтын чөгчийн байгууллалтыг хамтаар ахиулъя гэсэн гарч ихтэй шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
2: Си Цзиньпин өнөртгийн ерөнхий сайдтай уулзсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхий. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 12-ийн өдөрт тусгай нисгэлээр шинэ Делид хүрч, өнөртгийн ерөнхий сайд Модигийн урлагаар Брексийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удааны уулзалтад оролцсон байна. Си Цзиньпингийн тусгай нисгэл шинэ Делигийн Паламу дэх агарын чиргэн суурин газарт хүрэх үед энэтхэгийн засгийн ордны өндөр тушаалтад халуунаар ухцсан байна. Ёслолын чирэг улаан хевсийн хоёр талаар жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Цайчи Ванги зэрэг бараа болгосод хамт хүрсэн байна. Дундад улсаас энэтхэгд суугаа элчин сайд Шифэй хүн бас нисгэлийн буудалд хүрч ухцсан байна. Си Цзиньпин машин тэргэнд сууж нисгэлийн буудлаас жочдын буудал хүрэх жамын хажуугаар тухайн ажирт байгаа дундадын хараат, дундадын хүмүүс болон дундад улсын бэл оруулсан аж ахуйлын төлөөлөгчд дундад энэтхэг хоёр улсын тоогийг хурайлж Си Цзиньпин халуунаар ухцсан байна.

0: Энэ жил бол БРИКС-ийн улсуудын хамтран ажилласнаа 20 жилийн гой болно. 20 жилийн турши БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааны тогтоц тасралтгүй хөгжин бож гарч, өрнөн батрангүй амжилтын хүчин илрүүлж, одоохны дэлхийн хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй шинээр хөгжсөн жагтэлгүүр болон хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааны тавчин болсон байна. Энэ бол биеэн дааж хүчрхэгдсэн 20 жил болно. БРИКС-ийн улсууд өөрийн улсын хам байдалд нийцэх хөгжилтийн замыг идэвхтэй сүвгжилж, шинээр хөгжсөн жагтэлгүүр болон хөгжиж байгаа улсуудын холбоолон хүчрхэгдсэн үлгэр жишээ болсон байна. Энэ бол хүчир бэрхшээлийн хамтаар тулсан 20 жил болно. БРИКС-ийн улсууд дэлхийн мөнгөн гүйлгээний хямрал, шинэ коронавирусын хэжиг, өөр амьсгалын ховролт зэрэг өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг өрс хамгаалж, дэлхийн таханд тогтун чанар ба идэвхтэй хүчин хангажээ. Энэ бол элвэх баялах үр бүтээл олсон 20 жил болно. БРИКС-ийн улсууд түүхэд чанартайгаар бүрэлдүүнэн өргөтгөхийг биелүүлж, бүх талын олон төс давхаргын хамтын ажиллагааны том төлөвийг байгуулан, том БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааны чанарлах хөгжилтийн шин шатанд орсон байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан, одоохонд дэлхийн жон жилийн ховсолтын байдал түргэн хөгжиж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчин илэрхий бож хайрч, дэлхийн олон тайлшралт хориглогдөшгүй болсон байна. Үүнээ хамт ганж талт үжил, хүчрхэглийн улс төрийн сөргүүх урсгал гөдөргөн шүрүүсэж, олон талт үжил болон олон улсын өмх дэглэм дайралтад учирж, өв найрамдлын тутах тоо, хөгжилтийн тутах тоо, амар төвшнээ тутах тоо, засан чигчлэлтийн тутах тоо нэмэгдснээс биш хасагдсангүй юм. БРИКС-ийн улсууд түүхийн жив талд хөрсөж өгсөж, жорохтойгоор чаг үеийн хошооч болж, олон улсын өмх дэглэмийн хөтлөн дагуулж байгаад нэн төв голч жүйж ахастай чиглэлээр хөгжүүлж, хүн төрөл хийтнээ ховж яанай хамтын жохчин байгуулалтыг гар холбон ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Нэгд үүдэлт шинчлэлтэй хөгжилтийг ахиулах хошууч болбол жохин. Санаачлах дэрхийг бат эжимдэж хиймэл оюуны хамтын ажиллагааг чангатгаж, их сурвалжийн талаар нээлт хийх, хамтран ажиллаж хамтаар эдэлхийг жоргжуулж, бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны шин хөгжилт болж, амжилтад хүрэхийг ахиулвал жохин. Дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагад БРИКС-ийн улсуудын идэвхтэй оролцохыг ухтаж байна. Дундадын тал БРИКС-ийн улсуудын хиймэл оюунаар шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтэд эрч хүчин олгох санаачилгыг дурдж, ил талтай хамтаар нэн олон судлан хөгжүүлэх ба хэрэглэгээний үр бүтээлийг үүдэж, аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээнэ хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх дуртай байна. Хоёрт, өв найрамдал тогтун байдлыг хамгаалах хошууч болбол жохин. Хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажилласан тогтвортой амар төвшнөө үжилтийг баримталж, хүйтэн дайны сэтгэхгүй ба лагерийн эсэргүүчлэлийг эсэргүүчиж, бусад улсын эрх мэдэлд гар дүрхийг эсэргүүчиж, бусад улсын дотоод засагд гар дүрхийг эсэргүүчиж, халамжил асуудлыг шийдвэрлэхэд бүтөөлч чанартайгаар оролцож, өнгөн тал ба их үндсээс нь засах арга ухааныг эрэлхийлэх талаар БРИКС-ийн улсуудын өвөрмөч хувь нэмрээ үзүүлвэлж өгнө. Дундад улс БРИКС-ийн улсуудын гишүүн улстай хамтаар дундад Дорнтын далайн булангийн орны эв найрамдал амар тогтун байдлыг баялуулхэд гаргуулж өгөх үйлдэлэн үзүүлэх дуртай байна. Гуравд боловсны талаар харилцан лавлалт болохыг ахиулах хошууч болбол жохин. Бүх хүн төрөлхийтний хамтын өртгийг бадруулж, боловсны талаар харилцан лавлалт болгох нэг нартай хамтаар жирэгчин оршихыг санаачилж байна. БРИКС-ийн улсуудын соёл иргэншлийн солилцооны чуулга үйлчлэлтийг сайтар эрхэлж, төрүүлсэн жасах туршилгаан хуваалцаж, улс хоорондын харилцааны тогтун хөгжилтөд жив эрч хүчин хурамдуулж өгнө. Соёл аялал жуулчлал, сургаан хүмүүжил зэрэг талын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, залуучуудын солилцоог чангатгаж, ард иргэдийн харилцаа явалцааг ахиулж, харилцан ойлголчиж харилцан дотоншихыг ахиулж өгнө.

0: Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төгөлдржүүлэх хошууч болволж өхнө. Олон улсын харилцааны ард жилийн их хандаждаа зөвчүүлэн нэн төвгөлч жүйж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг ахиулж олон улсын холбоотой байгууллагын эрх сүрийг хамгаалвалж өхнө. Дэлхийн арилжаана байгуулгаар голлуулсан олон талтай арилжаана системийг дэмжиж, арилжаага хамгаалах үжилийн ямарваа хэлбэрийн арга авчилыг сэргүүчин хориглвол жохно. Интер сүлжээ, сансар, охторгой, гүн далай зэрэг шин орон жайгийн бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг хөтлөн дагуулж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын үг хэлэх эрхийг дээшлүүлвэл жохно гэжээ.
1: Ши Жинпинг чухалчлагдан 20 жилийн хүчир бүрхий туулж бүлхэмтэн хамтралцсан явдал бол БРИКС-ийн улсуудын үйлсийн хөгжилтийн хүчин чадлын ямагтын өх сурвалж болно. Үнэнчээр хандах адил талан ирж жүрөөтэй талан үлдээхий баримтлан хэн альнахан анхаарч байгаа амин чухал асуудлан хүндэтгэж хэлэлцэн ярилцахаар ойлголч байгаа нэмэгдүүлэн саналж өрөлдөөнөн жохостай шийдвэрлж БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааны лавтуунаар үн удаан үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Дунд улс ирэх жил БРИКС-ийн улсуудын тэргүүлэгч улсын тушаалыг үргэлж БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 19-р удааны уулзалтыг голлон эрхэлнэ. Дунд улс ил талтай хамтын танилтаа нягтруулж ирээдүйн нээж БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааны 3 дахь шижралтын 10 жилийн эхлүүлж хөгжилт чиглэлд давшилтын гэгэн саруул ирээдүйг хамтар чогчлох дуртай байна гэжээ. Хуралд оролцсон ил улсын удирдах хүмүүс БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагаа болон дэлхийн ба гажир орны асуудлын тухай санал бодлоон солилцсон байна. Ил талынхан БРИКС-ийн улс байгуулагдсанаа 20 жилийн турших олсон хөгжилтийн амжилтыг дээд хэмжээгээр хүнэлж БРИКС-ийн улсуудын тогтч өргөн дэлгэр төлөөлөх чанартай маш их хөгжилтийн далд хүчинтэй байна. Гажир орны мөргөлдөн ширүүсэж ганж талын үжил толгой өндөж байгаа байдлын өмнө БРИКС-ийн улсууд бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын төлөө үхэлж олон талт үжилийг хамгаалж олон улсын холбоот байгуулахын голлогч үйлдэлийг дэмжиж ил улсын өрх мэдэл өрх тэгч байхыг хамгаалж олон улсын хуулийг журмлан бусад улсын дотоод засагт гар түрхийг эсэргүүжиж чөлөө тархалцааг дэмжиж бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар арга чаах хариуцлагатай юм. Ил талынхан БРИКС-ийн улсуудын жирах санааг баримтлан ил чар хүрээний хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж аж ахуйн уян хатан чанараа чангатгаж нэн өрх тэгш багтаамжтай олон улсын эмх тэглэмийн бүрэлдэлийг яхуулж амар төвшин чичгэлэн хөгжсөн олон тойлтай дэлхийн ертөнцийг байгуулж яхна гэж хэлэрхийлсэн байна. Ил талынхан БРИКС-ийн улсуудын тогтчийн хөгжин буж хайрахад хүжүүлсэн дунд улсын чухал хов нүмерийг махтан сайшааж дундад улс ирэх жилийн тэргүүлэгч улс болсны хавьд БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 19-р удааны уулзалтыг сайтар эрхлэхийг дэмжиж БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааг шин төвшөнд хүргэе гэжээ. Хурлаас БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удааны уулзалтын шин дэлхийн тунхыг баталжээ. Хурлын хугацаанд БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүс БРИКС-ийн улс байгуулагдсан 20 жилийн ойн гэрэл зургийн үжилхийг тойрон үжиж хамтар мод тархийн хамт хамтар гэрэл зураг авахулсан байна. Цай чи Ванги нар дээрх ажиллагаанд оролцжээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төв телевиз зоригтойгоор чагуугийн хошууч болж хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чогчийн байгуулалтыг хамтар ахиулъя гэсэн гарч ихтэй шуурхай шүгэмж нийтэлсэн байна.
1: Тубаражийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 12-ийн үдийн хойно өнөртгийн шин дэлхийд БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удааны уулзалтад оролцох хугацаанд өнөртгийн ерөнхий сайд Модитай уулзжээ. Хоёр улсын удирдах хүн саналаа үнэнч бөгөөд гүнжгэрээр солилцож дундад өнөртгөх түнш болох тухай чухал хамтын танилттай болсон байна. Ши Жинпин жахтан Дунад улс ямагт байлдах болохын өндөрч болон алс хэтийн хараасаас дундад энэтхэгийн харилцаанд хандаж үүнийг хөгжүүлсээр иржээ. Ойрын 2 жилд би ерөнхий сайд Модитай 2 удаа уулзж, дундад энэтхэгийн харилцааг улам чаашид хөгжүүлсэн юм. Хоёр улсын тогтчин чанартай явалчаа аажмар сэргэж, хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрч, хоёр талын арилжааны хэмжээ дахинтаа шин тэмдэглэлийг үүдэжээ. Энэхүү байдлыг тэм хялбархнаар би болгосон биш болохоор үүнийг нандих нь үл жохно. Дундад энэтхэх 2 улсын улсын байдал адилгүй болохоор давуулах талын авч хүрэлчгүй талаа нөхөрлж, харилцан дэмжиж хамтаар амжилтад хүрч, хамтаар хөгжиж бүрмсэн болох юм. Уйман самурал арвдсан дэлхийн байдлын өмнө дундад улс ба энэтхэх дэлхийн хүн амар хамгийн олон 2 улс ба дэлхийн хөгжиж байгаа улсын чухал бүрэлдэхүүн болсны хавьд чухал хариуцлага үүргэлж байна. Хоёр талаараа хүн төрөлхийтнээ ирээдүйг бодлого хэлж, ард түмнээ буян жаргалыг сэтгэлдээ тээж, БРИКС-ийн улсуудын чанарлах хөгжилтийг гар холбон ахиулж, дэлхийн өв нарамдлын тогтун байдал болон хөгжилт чиглийг ахиулахад нэн олон идэвхтэй хүчин хангахвал жохно гэжээ. Си Цзиньпин дундад энэтхэгийн харилцааг тогтуунаар хөгжүүлэхийн ахуулах тухай 4 үжилт дурджээ. Тухайлбал 1-д бусдад ухаалаг байлдах бодлогын танилтаар чиглэлийг шалгана. Дундад энэтхэх 2 улс бол хамтран ажиллах түнш болохоос биш, эсрэг хэтгэхэд биш. Харилцан хөгжилтийн аж тохиол болохоос биш, сөрдүүлэл болохгүй юм. Энэ бол 2 улсын оршиж байгаа хөгжилтийн шат буй болон дэлхийн орчин тойронд суурлж хийсэн байлдах бодлогын магтлалт болно. Энэ нь 2 улс болон 2 улсын ард түмнээ хамтын ашиг тустай нийчин. 2-т хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх ойлгох дуунаар харилцан амжилт бүтэмж олно. Хоёр талаараа хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, нөхөрсөх явалчаа болон харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа чангадах бол жохно. Соёл иргэншил, шууд нислэгч зэрэг хамтын ажиллагаа өргөтгөж, 2 улсын харилцааны ардын санаанаа суурийг бүтэмжтэй сайжруулна. Тус тусынхаа аж ахуй харилцааны анхаарлыг тэнцвэртэй шийдвэрлж, 2 улсын аж ахуй харилцааны өрөөл тогтон хөгжилтийг хайхуулвал жохно. 3-д харилцан хүндэтгэж харилцан багтаах улс төрийн оюун ухаанаар харш саатыг арилгана. 2 талын харилцаа болон хэлийн жаахын асуудлыг зэрэгээр ахиулахар чармайж, харилцан ахиулж хэл хажгаар орны өв наримдл амар тогтун байдлыг хамгаалвал жохно. 4-д нээлттэй багтаамжтай олон талын хамжилтаагаар дэлхийд дахинд тусдам хүжүүлнэ. БРИКС-ийн улсуудын тэргүүлэгч улс болохыг харилцан дэмжиж, олон улсын холбоот байгуулах Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах ба 20 улсын өвсөл бүлэг зэрэг олон талын чар хүрээндх хамжилтаагаа чангатгаж, дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаар арга чааж, олон улсын төв голчийн шударга ёсыг тог тэмдэг тодорхойгоор хамгаалвал жохно.
0: Моди илэрхийлэхдээ би тэргүүлэгчийн Си Цзиньпинтэй олон удаа үр бүтөмжтэй уулзалт хийж, энэтхэг дундадын харилцааг хөтлөн дагуулж идэхэд чиглэлээр хөгжүүлж ирлээ. Энэ нь 2 улсын 28 дуншуур гараа ард түмнээ хамтын ашиг тустай нийчиж байгаа юм. Энэтхэг дундадын 2 их боловсон хэдэн мянган жилийн туршид харилцан солилцон лавлалт болгож хамтдаа урагшилж ирлээ. Энэтхэгийн тал ямагт байлдах хөдөлгөөний өндөрч болон алс хэтийн хараасаас энэтхэг дундадын харилцаанд хандаж, дундад улстай түнш болох дуртайгаас биш, харин харилцан эсрэг этгээд болох дурггүй юм. Нэг нэгнийхээ хөгжилтийг аж тохиолоор үжихээс биш, өрсөлдөөнөөр үжихгүй байвал жохно. Энэтхэгийн тал биеэн дааж эжин мэдэх гадаад харилцааны төрийн бодлогыг баримталж, дундад улстай харилцаагаа хөгжүүлэхэд 3 дахь этгээдэд нөлөөлөгдөхгүй юм. Энэтхэгийн талын Тайван төвдөд холбогдсон асуудлын талаарх төрийн бодлого байж огсолт ховорсонгүй. Ямар ба хүчнээ энэтхэгд дундад улсыг эсэргүүчих ажиллагаа хийхийг зөвшөөрөхгүй. Энэтхэгийн тал харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэн суурин дээр дундад улстай дээд давхаргын явалчаагаан баталж, байлдаг худалгын нэвтрэлчээг чангатгаж, харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаа ахиулж, соёлын иргэн шилийн солилцоогоо нэвтрүүлж, хоёр улсын харилцааг нэн ихэх хөгжилттэй болгох дуртай байна. Хоёр талаараа хамтаар чармайж байгаад хил хэж гар орны өв найрамдал амар тогтооныг хамгаалвалж охино. Энэтхэг Брексийн улсуудын удирдах хүмүүсийн уулзалтыг эрхлэн хийхийг дэмжсэн дундадын талд энэтхэгийн тал талархаж байна. Дундад улс ирэх жил Брексийн улсуудын жашааны тэргүүлэгч улсын тушаалыг үүргэлхийг бүх хүчнээр дэмжинэ. Энэтхэгийн тал дундадын талтай нэгтж өгчүүлэн хамжилчиж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааг хамтаар ахиулан чангатгаж, дэлхийн олон тайлшралт болоод аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулж, Women Division-т дэлхий дахинд тогтунаар давших хүчин болохыг ахиулах дуртай байна гэж. Цай Чи Ванги нар уулзалтад оролцсон байна. Төбараж үг юм дэ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж, дэлхий дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,570 бөгөөд 4 дуншуур төрөхт хүрч, үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас жуунай 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдун тогтун байдлаан илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээр энэ хүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж, дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүйж охистой орон байрд оршиж ажиллан, ерөнхийдөө лавдуун тогтун шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж, хүчирхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд, дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүрийн хэтийн тулб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөхт хүрч, ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 140,000 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдуун тогтуунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтуун байж, барааны үн аажмаар өсхийг баталж, ардын амьдралын баталгаа лавдуун бөгөөд хүчтэй байж, хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөнө байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж, 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг 2-оор дээшлүүллээ гэж. Нэг нь буурж, нэг нь дээшлэхийн харьцууллаас дэлхийн нийтээр дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийтэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд, дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо хувьдах үн өртгийгч товойлгосон байна.
1: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы соны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гөрчлөгдөжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядан айдлах хугацаанаас жуунай 13.3-аар нэмэгдэж, хурмал чахалгаан хэлхээг хүйлдэх, машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жуунай 30-аас дээшх нь дээд хурд чаар нэмэгдэх ханд шам баталж, дээд дэсийн

0: үйлдэн бүтээх үйлс тоочлсон аж ахуй. Одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шинэ хөлхөх хүчнэ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нэмрийн норм 14 ховыг давж, аж ахуйн бүтчин шилдэгчин дэс төвших байдал тойлон илт хот байна. Худалдаанаа сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимэжанг хурмал чахалхан хэлхэ, чүмэн нийлэлт жирэх төрөөнэ чар хүрээний мөрөгжлийн чангалхын ажилыг тогтуунаар ахиулж, хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг хөргөлжилэн шовтлолттай болж, хөргөлгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд усын үүдэлд шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөөнэ мөрөгжлийн аж хүйлсжүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж, тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөлхөх хүчин нэмэрснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвшөхөд шин хангалах шин төсөл хангаж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөний дээд доод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
1: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикт болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах уралдаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдж, дундад улсын агаар тохируулагч чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэл хэрэгсэл, олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25 том 4686 дуншуур төгрөх төхөрч, нядна адил хугацаанаас жуунаа 16-ыг 9-өөр нэмэгдэн бүх дэлхийн эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүжвэл машин механик электроны үйлдэхүүний гадаад гаргалт 120-1-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус 139 ба 125-4-өөр нэмэгдэж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлхээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд ил улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг, үн ханш ба чанар чансаны нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл, гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөхтө хүрч, нядна адил хугацаанаас жуунаа 22-1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгцээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундад улс нь дэлхийн үйлдвэр төдий биш, нэнч өргөн уудам аж тохиолтой дэлхийн жахдэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээ дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил хугацаанаас жуна 23-5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж, ил талийнхантай хамтар хөгцснэ амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна.
0: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундад улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа ерөөс жагсан гэрсэнгүй. Ямагт тус биеийн хөгжилтөрөн дэлхийн ил улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2-р том хэрэглэхөний жахдэлгүүр, 1-р том сүлжээний жижиглэн барлуулах жахдэлгүүр, гадаадаас оруулах 2-р том жахдэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болохгүй чи хөгжилтийн орчин тойрон бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем, өндөр бүтөмжтэй ботсон гүйлхөний сүлжээ, аж үйлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараран бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлага болгож, дундад улсын жагтэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчхийн хамт бүх дэлхий дэх өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн, дундад улсын жагтэлгүүр маш их далд хүчинтэй, үүдэлт шинжилэлтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бэл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бэл оруулагчдын дунд улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд хилрэл болно гэжээ. Дунд улсын аж ахуй өрчтэй айхаж их өрнөн хөгжингүйгээр сайжирх нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгчөний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөх хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нөөлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дунд улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөх хүчин болох болно. Дундад улс үргэлжилэн тус бэгийн чанарлах тогтвортой хөгжилдөөрөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг хайхуулах болно.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд химээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалааг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыг ч сүйтгэлгүй зуу ашиглая.
4: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслаг хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардан дугтугаар энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавуу тоолыг. Аб өж хуалтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолыг. Тансүг дүрбан уалалтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолыг. Чүргай сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолыг. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолыг. Нэмэн ханатай үргогач нэргантай байтай тоолыг. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолыг. Арвин чага амбонтай гэж атартал хорхан тоолыг. Байла!
0: Чалгаада та нартан бичхан найз Гавра ажтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Tala battle. You say hun, fu hu say hun. Etika vete inata, erga inata vela ha. Et abi ul, eti sushi say hun. You say hun, fu hu say hun. Kal u.
3: Сансух сан, нэрийг хэ, чия бэл, ох, аранчи, сансух.

0: Бичхэн найтнараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Тэнгэт 6 номерт оролцож ич байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья. За амор.
2: Амор.
1: За өөрийгөө танилч болно.
3: За үүсэн жоогаас хөрөлж ирлээ. Гэт. Шидэд хүчээс гсэн ардын үлгэрээр оролцоо.
1: За үлгэр явуулж.
3: Эртээ урд чагд байж гинэ. Өвлийн тасхам нөхөднүүдэр балган сан эгэл гурван хай чорхой дан чамч хүмүсч хэд. Энэ эргүү ноён нэг үсрээ ороод ирлээ гэнэ. Эргүү ноён сочход гайхад хөө явгаа минь. Энэ өвлийн хөтөн чи цоорхо онгорхо тэр гөлс чивчээс юм өмөрч хөтөд нь хөлдөө өхөжгүй юм уусна. Хай. Ноён минь миний шидэд гоцсон штэ гэж. Яа шидэд гоцсон нь. Шир хөдөрсөн гун нөхөр хөтрөх өврэн гихгэд дэлжилгалгүй жиштэ гэсэн. Хай ноён минь хилүүл үлгэр урт юм аа. Миний өдөн чавын, өдөн чавын, өдөн чавын, эшин тэнгэрийн эжин гэж өмөрч ишин шидэд гуцаас. Энэ гуцаас чинь хой, гайхан тэр онгорхой чорхой дөрөн байхгүй, өвөл дулаачулж, жун сэрүүчүүдх дэрэн байдаг юм шоу гэж. Тэгэхдээ миний энэ арас баха бүтэн жангара ами үйдэй гүйжил байштай. Хээд одоо энэ, эргүү ноян, сониуш чанах төч чигээр энийг үнэн юм бол энийг авчихвал энэ нас нэг жах гуцсаар л өнгөрөх юм ааж бодоод 60 таа хэлж жаах ба энийн шидтэй бидтэй их хилээд байдаг яаж мэдэх юм бэ хей тэр амар штэ хаман ача тэр тэрмийн хан гэрте 20 хайчвал үнэн шидтэй юм байвал маргааш үл амьд байлгүй шидтэй алдсан бол чамай хотол хэлсэн бол хөлдүүс болгож ээж хэлэхэд гэж. Ингээд эргүү ноён балган сангийн тэрмийн гээд хонуулж гинэ. За, хөйтэн тэрмийн гээд хонсон балган сан бөхснөөс нь эхлээ гэрсуу байлаа эхэлж гинэ. Сандар хадаан тэр бүдүүн тэрмийн өгсөн ширээ эргүүлээ хонж маргааш ширлээ ноён нэрийн инхэрээр ажиг хчгүй тэрмийн хажууд хэвтэж байлаа гинэ. За, одоо ч бол нэгсэн хөлдүүс өхдөл үжиндээ гэж бодсон эргүү ноён тэрмийн гэдэг үе ороод ирсэн хой сайн манаагүй чинь хөрхөцсөн ундаж ингэж яана итгэхтэй итгэхгүй хажууд нь ичээ лав гэх биеийн тэмтэрж ирсэн чинь бүтэн биеийн шал хөлөрцөн ундаж ингэ зайл одоо энэ эргүү ноён манад гайхахын нэрхээр гайхаж гасаалж зарчтай хэлж яачаа Эний хувцс юу бол өндөр энэ юм биен дээр өмсгөх явж болохгүй шүү. Яасан ч авцсан шүү. Энжээ. Аа гэт өө ноён дараач хоёрыг сайн нөхөлөхтэй, гуйхтай гэрдээ наачиж махад ус арих дараас гаргаж дайлжээ. За чи минь одоо гिचнэн жил хоёулаа найрсаг явсан энэ дужаан хайр халамжаа бодож байгаа гэсэн чи намайг энэ нэ үлдээгээд өчөгдөө. Эй! Ноён мэнэ өөр юм бол би ч маяд өгчих юм. Эн чи миний өлөн чавын өлөн чавын өлөн чавын эсэн дингэрийн нэж өмөж үе үе жалгаж миний үеийн дээр ирсэн шидэд өгчээс би яахаар чамайд өгөх юм чи бодож үзээл дээ. Чиний өгдөгөөсөөс уламжилж ирсэн юм чи надад ингээд зүгээр өгнө үз. За одоо яг аргагүй болохот энэ эргүү ноён нэг арга бодож олжээ. За тэгвэл одоо чи бид хоёрын дужаан хайр нэр ёдоод би ч маяд унсан мор юм бууж өгөө. Чи намайг энэ 10 хоног жийлээд өгч гэсэн. За энэ ч бол одоо яах вэ чи жийлүү жийлээд өгч гээ. Хөлийг гсэн энэ ганч мороор би арай ч маяг жийлж өгөхгүй лээ. Тэгээ чи надаас юу анаас? Ноёны биеийн дээр өмс чага артан дочтой тэр хут хурган дээлэн тайлаад нэмэрлэж хүр. Яах вэ аваа юу аваа юу гэж. За тэр бол одоо юу яах вэ? Доорн тайлаад Балган санд хөдрүүлчихжээ. Ингээд балган сан минь хой хөдрөхөөс нь атан дочи хурган дээлтэй унахаас нь зороо гэхэд мартай сайвэрлуулаад очлоо гэнэ. Арантад үлдсэн эргүү ноё маань за хүмэнэ өндөш аав нь бол шидэд гуцаас өмсөө. Гөхөт юм би тэрмийн гэрд хононоо гэхэл бондойгоо гэтэлээ гэнэ. маргаашруулдаг хүүнэрээ шхасан ч хой. Нэг сахан энээр цүмцэг чарэлцэн унтаж ийн. Эх хөрх аав минь тэр шидэд хучсан да нарэ сэрж дийлхгүй элчинд нь унтаж яах юм шта? Амтаж үдэнд нь энээж яах юм шта? Хой аав аа бас чайган жоглогсон чи аль ихд үний хөлдөөс болоо өхөцс юм гинэ. За үлгэр маань ингэ дуслаа.
1: Тэ баярлаа. Цанхэд 6 номертэй үлгэрч маань сайхан үлгэрийн хаалцлаа ингээд сэдв хариулах гогч хондорё.
3: Мөн 6 номроо сонгоё.
1: За 6 номер сэдвийг сонгосон байна. Чамчан охор байнгх үгийг орцын амын яраагаар илтгэж хэлнө.
3: Огдөө байнг гэж хэлнэ.
1: За зөв хариуллаа. Ингээд 2 дугаар сэдвийг үүжи. Монголчууд морийг яаж гөтөлж явахыг чээрэлдэг вэ? Э хариулт нь хүчөөвчлэн хөтлөх. Би хариулт нь ногтор хөтлөх.
3: Хүчөөвчлэн хөтлөх чэрлэнэ.
1: Зөвхөн зөв хариулт юу вэ? За зөв хариуллаа. Ингээд 2 сэдвэн бүрэн зөв хариулсан байна. Ингээд 6 номерт харуулж ичих маань
3: баярлаа.
1: Өөрийн үлгэрэн хаалцсан мөч сэдвэн хоёулын бүрэн зөв хариулсан байна. Баяр хүргэе. За ингээд энд хүртэл одоо уралдааны явагдуулаад бид манай уралдаана үлгэрч нарын ховд олсон ховд бас анхаарлаа хандуулъя. Жанкед нэг номоор торолч игчийн олсон ховыг хамтдаа анхаарья. Нэг номоор торолч игч хамгийн өндөр хов болоод хамгийн доор ховыг хасаад дундчилсан хов нь 9.887 энэ дээр нь сдэв харуулсан ховын нэвэд ерөнхий хов нь 9.887. Жанкед бид жалгаад 7 номорт оролч игчигаа урьж хамтдаа үлгэрийн сонсъё.
2: За би бол отхийн өмнөд гушунаас ирсэн хүн байна. Тэгэхэд миний ярддаг үлгэр болулаа арга томилон ами гурвалан гэдэг үлгэрээ. Жаар тэнэгэн чагд одоо өнөг мэлхий жараа гурв одоо андан айж болоод хэдүүл энэ одоо олсноо хувааж идээд одоо сайхан амьдраад хэдүүл хаачлаа ихэд амьдраа явж ийж. Чигээр нэг өвлийн өдөр одоо хэдүүл явж ирсэн блэ хари нэг. Хонин шанч нэг жаахан шар тус олоод атсан байжи. Тэгээд одоо хэдүүл ингэчих. Энэ одоо яаж хуван вэ? Чи гэлчих ээ энэ үнийг хэн тухам ах юм байна чи бид гурваас. Аха хүн энэ үнийг идэе гэсэн юм. Чигээдл өнөг яарамдах юм хэлжи. Би ч хүн 300 насад хүрсэн гэсэн юм. Чихэл ээжэн харина. Мэлхий хэлж байна. Ээ би 400 болж байх уу гэж. Тэгээд эргээ харсан бэлээ жараа гэж ойлж байна гинэ. Одоо ч нү унаан тосно ойлж байна. Хүү чи яач ва одоо. Эсвэл чи энэ тусыг чи идэв аа гэсэн мэн. Чигээ ядуу дуугаа байна. Ээ гүй гүй. Би одоо нэг юм санаан дороо ойлж байна. Чигээ тэр хоёр асуухлаа жараа хэлсэн юм наа. Ээ тэ би урд нь хоёр хүүтэй байсан юм аа. Миний их хүү байвал мэлхитэйч чуу юм байна. Бага хүү нь байвал өнөгтэйч чуу байжи. Чээсэн сайн хоёр сонсоо сандурч юм байна. Ай. Чүгэн та чин ахмад хүн юм байна шүү. Та энэ тусыг жоглоо л гэсэн юм. Чигээл сах жараа одоо сах тусын долооч чи. Инхэл бас л гурвалаа нь одоо инхэл яваад байд юм байна. Одоо өдөр сар бас хэдий удасан байд юм лээ. Нэг өдөр явж яд гагча чавгалууд авчих. Бага шуу юм одоо та бол та хэдүүл та ухаан нарган хилчдэг юм байна. Чи хэлж ятэр одоо өнөг хэлчи аяа энэ. Чавга гэдэг бол арихын ширээн дээр байдаг юм уу? Энэ яхаа арих уусан хүндэл их сохтод хүндэл хэрэгтэй юм байгаа гэсэн байна. Чихлэж энэ одоо хэдүүл гэлчиж байсан байна. Үнэг яруу юм завдаал хэлсэн байна. Аяа. Би ч марихыг нэг л очч уулма. Сохтод унчт юм аа гэсэн байна. Чихлэж энэ мэлхий ус хэлсэн юм байна. Аа би үнэрлсээр сохтоцдаг юм уу гэсэн. Чигээсээ жараа юу гэдэг юм ингээ харсан бэлээ харин жараа харин унаацсан тийч гэнэж байна. Хүү чи яхач хөө одоо ямар юм тосчгүй чамд одоо тийч гэнэхэр. Аа би сонготочлоо гэж байна. Хүү чи сонготоч өгч. Аяа та хоёрын гэлтсэнд би сонгоо зүгээр гадар хөдөлчлээ. Аа чүүл энэ чавгай чи хурдан айдаа одоо босч ирэн шта энэ чавгай дүүл. Энхэл одоо чавган мавгаан эдэл бас л хэдий удаас юм лээ. Явж исэн мэнэ анхсан доно. Олон намын тангороос чуглаарч нэг л эхэл юм хөрөлжил байна гэнэ нэг гадар очисон. Чи энэ гур бас ачсан мэ. Чисэн одоо одоо гөрөөснөө хаа нарсалан одоо зарлаж ий. Хэн надлаа юу мөрөө чинь? Ангисий. Чи одоо мөрөөч хүн үгүй ээ нарсалан нэгэн тундаа гөрөөснөө хаа юм хүн босоо жахан жочордон одоо мөрөөч хүн байдгүй юм аа. Яса харин жараа харин би тантай мөрөөч ёо гэж байна. Хүү чи мөрөөч үгч нэг өдөн бүр жочич чи. Чи бид хоол энүүн тавг дээр үрхгүй жаа юм уу? Чи яа түрүүн дээр мөрөөч гэнэ. Ай би мөрөөч ёо. Ингээд одоо хаан усаа нэг ам гарч өгөх хэлсэн дээр энэ хаантай мөрөөч хүл муухай болно. Одоо ямар яа нэг хаан тантай нэг мөрөөч ч үгүй яа гэсэн. Зэт хүү мөрөөч уу чигсэн одоо сармаг чин. Жаа танаас мөрөөч үл би одоо дохоог яа танаас. Тэгэл одоо гажараа нь одоо яаж гүйч мөрөөч нэ гэсэн гүй яа гэсэн байна. Хөнөөс басаа нээлчихий. Аа энэ муу жараа ёо. Чи гүйх өгч одоо юу болцдаг үлээ. Чигээ одоо одоо ямар яг гүйдэх хэрэг ш та. Чигээл одоо жиргэчхэ шумдаар одоо жиргэчэл жогсоох гэсэн байна. Чигсэн жараагч одоо өвдгөө нугалцсан. Гараан сарвчилцсан мэх үйж яаг нэ аяа. Ханта би тантай жиргэж хүмүүхэй шүү. Энэ жиргэчж болдог юм бишээ. Хаантан хүнтэй жиргэж яах гэж амар үгүй шүү. Би тана арах жагсаа яах гэсэн. Чингисэн энэ арслан яа сагсуу юм и бодос юм байна. Үнээр чи бид хоёр аюу. Миний аран жагсахын таарах уу? Аран жагсаал гэсэн. Инхэл аран дан жагсач чи. Жараа аран дан жагсаал арслан уртан жагсаал. Тэгэл эхлээд гэл ма дохоо сонос мөгчл арслан ч үгүй чи. Гүйвг нэт одоо аажуу тавь ушуул алхлаалгүй гэл сайн гажаар анчсан байлаа нэ. Жараа харин тэн дээр энийцэн сөгөд иж байна. Хүү чи яха ирдсэн үү? Би гүйгээд ирдсэн. Хаан таан та одоо уморд саатаж байна уу гэдэг. Хүү эн чи яхад ирдсэн. Энэ арслан ч бас яхана эргүү хүний тий үйдэм одоо энэ ухааны мэдсэн юм. Энхэд одоо тэмэн амтан энийлчээд аяа энэ жараа гэдэг амтан ч юм аргаар тхэн баялаг юм. Яах өөч баялаг. Яха чулу хонжодог сүрхий юм байна гэж. Ингэсэн дээр арга томилан ами гурвалан гэсэн ийм үлгэр гарж игнэ.
4: За баярлаа. Аморхой саксуужаан хижээд хүнийг урагшаад авшуулдаг бай тийм ээ. За ингээд сэтгэв харуулах өгчөөд орё. Ээж алийг сонгоно.
2: Эсийг сонгоё.
4: За эс номертыг сонгоно. Ү сэп эрэх гих үгийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ? Одоо өөсөв ирэх гэж өө ирж яана гэж ярддаг тийм ээ. Орцын аман яраанд яаж ярддаг юм?
2: Одоо жоохон өө ярэж хүнийг л этгэхгүй хүнийг муш гэж ярих хэл хэлэх бат. Бич баярлах төрж байна уу юу?
4: За ингээд хянагчийн дугуйлангаас харуултыг сонсъё.
1: Энийг одоо ордос аман аялгад бас тустай өгтэй байгаа байх. За өгтөш
4: хайх гэж байна. За Анхэ тарачин сэтв. Жанхэд нэг дуу сонсох юм байна гэж. Та дуугийг сайн сонсож байгаарэ. Тэгээд тэр дуугийг сонсож барсныхаа дараа энэ дууны нэрийг хэлнэ. Одоо аха. За. Жанхэд дуугийг сонсъё.

0: хурдан жараамаарваа.
1: За, чи харууллаа. Хурдан жараамаар гэсэн дээ байгаа. Баяр хүргээ.
2: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хунчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жоваж байдаг.
4: Оча, миний гэдэс өвдөжийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
3: Жоб ярьж боловсон харьчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
7: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ача, ну таач миний тал жагсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
9: Алиб миний хүү, аав чамайг дагуулад сэтгэл зүйн төвлөгөө авах орочи.
10: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
11: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтад төвчж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийгэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Дунд тулс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрэн одоогчлолтыг бийлүүлж байна. Дунд тулсын маягийн одоогчлолтыг дунд тулсын арга маягаар чармайг бийлүүлэх.
12: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
13: Өвөр Монголын Аражо телевиз хараанэ Монгол Аражо.
14: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Амбайч хажууны хүндэт сонсогч та саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай орон Малачихи тарайлынгийн 10 том инженерээр малын ашиг шим тарайлынгийн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлж байгаа. Энэ жил бүх орны 2000 гаруй төсөл өртөн жасах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний сэдв тогтоосон бэлмөнгөний дэмжлэгийг олсон. 16 дугаар хогчааны Дундад Монголын сонин мэдээний чуулга ярилцлагад оролцсон Монгол улсын жуулчлуурын айлчлалын тойрог бүлгэн Сычуан можид хөрсөн жирэг сүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Араа жоохон холдохгүй энэ цагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

ингээд мэдээгээ сонсъё. Энэ жил манай орон малаж ихвэ трейлингийн 10 том инженерээр чанар сайтай бохирдүлгүй малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлж байна. 10 том инженер нь тос бүр үл өдр байжуулах, шинийг үүдэх хэлхэх байгуулах, ам бодааны уналтыг нэмэгдүүлэх, сүл сайлын үйлсийг хөгжүүлэх, эрдэн шишийн амьд бодисын үйлдэлийн аж үйлсийг шилдэгжүүлэх, ирчний үхэр хоннай гаралт болон үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өвс бордооны хангалгыг батлах, хүйтэн сөрөн орноо эдшин ногооны суурийг бэхжүүлэх, малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг нарилах боловсруулах, нэрте тэмдэгтээ байжуулах болон арилжаалах тавчингийн байгуулах зэрэг инженерэн болно. Үүгээр мал аж ахуй трейлингийн ерөнхий үйлдвэрлэлийн чадамж болон яс чанар үр ашгийг дэвшлүүлэн олон арга замаар малчин тэрэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлж хашуу шаны аж ахуй болон ардыг баяжуулах аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн хашуу шанаар голдуулсан шинэ хэлбэрийн хот болгосчлолтын нэгдэлтэй төлөвжүүлж хөдөө аж ахуй хүчирхэгжүүлэн малчин тэрэгчдийн баяжуулах төрийн бодлогын үйлдэл чадварыг нийтэн бадруулж бий. Одоохонд манай орны ам бодооны гаралт бүх улсын 5 дугаарт орж үхэр хоннай махнай жилийн гаралт 100 түмэн тооныг давж Үнэнсүү Яманноолоор тэжээл өвсний жилийн гаралт болон нэрт онч шилдэг шин хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын өмнөгнөнд орж байгаа юм. Истхур сарын 11-ний үдийн хойно өртөн жасаг хорны тарэлэн малаж ухэ болон хөдөө тосгон малжи хорны тэнхмэс өвөр Монголын орон нутгийн онц гаралтын төрөл төмөлгийн нэрсийн бүртгөлийг нийтлэг хурал хийж орон нутгийн ончлгараа 5 ам 100 бүтээгдэхүүний бүртгэжээ. Энэ удаа сонгогдсон

аяллууд дэлгэн үзүүлэх амталуулах зэрэг олон хэлбэрээр тос тосын бүтээгдэхүүнийх онцлог шинж үн өртгийг тайлбарлсан байна. Манай орон Өвөр Монголын өөр тоон засах орны хошуу шанай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадварыг дэсдэвшүүлэх ажилгын хэрэгжүүлэх төслөөр өөр тоон засах орон аймаг хот хошуу шан тойрог 3 шаттай холболсон хошуу шанай хөвчөний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвчнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын өөр тоон засах орны хошуу шанай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадварыг дэсдэвшүүлэх ажилгын хэрэгжүүлэх төслөөр хошуу шанай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадварыг ханин үнэлэх тогтчийг байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажилсын мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажилгээ зохион байгуулах, шинийг үүдэх тавчингийн ачаалбарыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шанай аж ахуйн шинийг үүдэх төвчнийг үнэлж байгаа юм. Унд анхны оны ханин үнэлгээд 1-р төрөлд орсон хошуу шаны 300 төмөн төгрөгөөр шагнаж, дараах онд 1-р төрлийн төрөв 3-д орсон хошуу шаныг 500 төмөн төгрөгөөр шагнана. 2027 болоход өл хошуу шанай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамааралтын тогтчийг улам төвлөрдүүлж, шинийг үүдэх идэвхжилийг илэрхий хөгжөөх болно. 2035 болоход хошуу шанай хөвчөний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийг үндсэндээ төвлөрдүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх 1-р төрлийн хошуу шаныг 130-аас давуулахар байна. Энэ жил бүх орны 2690 төсөл өөр тоон засах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний сэдв тогтоосон дэмжлэгийг олжээ. Төслийн тоон надад нахаас 146 орчмоор нэмэгдэж, дэмжлэгийн бүл мөнгө нь анхудаа 3 дуушор төгрөгийг авч надад нахаас 137-оор нэмэгдлээ. Энэ жил өөр тоон засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим өөр тоон засах орны намын хорооны 1-5-7-ног ажлын байрлуулалтаар аж үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэрэгжээж өгчүүлж, суур судалгааны дэмжиг хэрчмэ чангаруулан мэрэгжлийн судалгааны оновчтой байрлуулж, уламжлалт аж үйлсийг дэсдэвшүүлэх, шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг хөгжүүлэх, ирээдүйн аж үйлсийг байрлуулахад үйлчилж байна. Энэ жил Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний шинжилгээний салааг төнчөртэй хөгжүүлэх болон төрөндөсийн шинжилгээний салааг бүтээн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт өөр тоон засах орны Амьд Бодис болон Малачихи дэрэлэн Амахгүй орчин тойрон шинэ нэрэг болон төрөний үйлдэлийн үйлс үндэсний эмэмлэг зэрэг голдлоготын аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн аж ахуйлуудыг урамшуулан суур судалгаанд оролцуулж 49 голдлоготой төслийг дэмжиж суур судалгаа аж үйлсийн шинийг үүдхийг дайчлах үйлдэл гүйцэд бадруулж байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилэг ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ аливаа шилдэг боловсны өрөвтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртаа адил босож шин жураг дурсыг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр маань.
3: Ямар утгатай юу?
4: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Аавчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн төрлөжтэй.

Манай орон энэ жил жахаалгын шүд дэгшлүүрийг данслуулан жагтэлгүүрт гаргаснаар шүд гоёлж засах ажил төрлийн үйлдэхний хангалгыг баялагжуулжээ. Энэхүү шүд дэгшлүүр

бүрэн бэхлэн тогтоох хэсэг, эрчимжүүлэх хэсэг болон албалтын хэсгээр бүрдэж, эмчилгээний байгууламжийн төсвөллөөр төмөр утсаар хийсэн шүдэдэгчлэх, оролдын өхөвч, доктор жуулах гарах болон даврахын суурийг холбож, шөргөөх, галиалгах зэрэг явцаар бүтээжээ. Энэхүү үйлдэлгүүн нь гадаад хүчний үйлдэлээр шүдний байрыг аажмаар тохируулж шүдэдэгчилдэг. Амын хүндийн салааны эмчилгээний хэрэгсэлбэл манай орны 2 дугаар төрлийн эмчилгээний хэрэгслийн чухал хэсэг болно. Одоохон голдуу бэхэлж тогтоосон хиймэлшүүд болон сул хиймэлшүүдийг захиалгаар үйлдвэрлэж бий. 2025 онд өртөн жасах орны эмийн жилийн ханалт хамааралтын товчооны зөвшөөрлөөр манай орон анхдагч захиалгын олон хэлбэрээр бэхлэх хиймэлшүүдийг данслуулсан байна. Амын хүндийн эмчилгээний захиалгын хэрэгслийн яс чанарын баталгын төлөө өртөн жасах орны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товчоо бүх явчийн хамааралт эзэмдлийг чангатахын хамт Өвөр Монголын өртөн жасах орны тоочлсон хэвд материал намж найсраар хайлуулан уйруулах мэрэгжлэр үйлдэсэн захиалгын хиймэлшүүдний яс чанарын хамааралтын голдолгийг нийтэлж хамаатай аж ахуйлын яс чанарын хамааралтын системийг төвлөрдөж үйлжээ. Манай орон үндсэн шатны байцаа хорооны төрөл хуваан хамаарах ажлыг эрчимтэй ахиулж бий. Үндсэн шатны байцаа хорооны төрөл хуваан хамаархыг ахиулах ажилд тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил бүх орны 110 үндсэн шатны байцаа хороог 21 их хороо, 61 дунд бага хороо, 28 бага хороо болгон хувааж, их хороо дуурайл үзүүлэх, дунд бага хороо яс чанар үр бүтэмжээ шангатгах, бага хороо ончлог үүдэх харалтыг тогтоож, эрүүгийн хэрэг, иргэний хэрэг, засаг захиргааны байчаалтын ажлын яс чанар үр бүтэмжийн 5 асуудлыг бүх хүчээрээ шийдвэрлэж байна. Үүнд бүх орны 40 үндсэн шатны байцаа хорооны шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын нийтлэг жишээгээр сонгогдож, 3 үндсэн шатны байцаа хорооны шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын жолоодох чанартай жишээгээр үнэлгдсэн байна. Эсвэл сарын 9-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол 16 дугаар хугацаанд Дундад Монголын Сонимэдэний чуулга ярилцаад орсон Монгол улсын жуулчлалын айчлан сурвалжлаг бүлгэм манай орны Хөх хот, Сычуан мужийн Чэндүү хотор сурвалжилж Дундад Монгол хоёр улсын соёл иргэншилийн айлгалчаа солилжоо гүнжгэрүүлсэн байна. 9-р сарын 10-ны өдөр Монгол улсын жуулчлалын айлчлан сурвалжлаг бүлгэм Чэндүүд Сычуан их сургуулийн Хуанши Аман хүндийн анаах ухааны дээд сургууль, Сычуаны Бичилбэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Чэндүүгийн Минту шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Чэндүүгийн хүнд төрсөд машин тэрэгний шинийг үүдэг төв зэрэг байгууламж нэгчэр хүрч Хошооч анаах ухааны шинжилгээ ухаан сургаан мужилийн бодит хүчин хэмэл оюун чадвар болон бичилбэрийн оюун чаажвэлсийн шинийг үүдэх хүчнийг айлгасан байна. Айлчлан сургалжлах бүлхмэн Чэндүүгийн алуун улсын төмөр замын гараамаар хүрч Дундад Европын Жашаанай галт тэргийн Монгол Оростой нэвтрэлж хийж Аас Европын холбосон Барагвилгэний замын давуулгыг айлгаж нэг бүс нэг замыг Монгол улсын талын замтай холбогдуулах тухай нэн бодтой танилттай болжээ. Хоёр том гараа Ваар ботонгийн жагсаасан Жангнан Чунай түмэн тооны Ваар ботонгийн хөмөрг нь жочтод улсын дэсийн бодсон бос соёлын үеийн арих нэрх мэрэгжлийг айхуулан Сангшин дүйгийн буур, Малар өдөөгийн суурн нь хоёр улсын жуулчлалынханд гүн суугдал үлдээжээ. Эсвэл сарын 11-ний орой 7 дугаар хугацааны бүх улсын чонтод үндэсний уран сайхны хамтарсан тоглолтын голдолготой тоглолт болсон Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлхмийн цирк жижиг зайн сайхны амьдралын Бээжингийн баоли жижигхэн хүрээлэн тоглолжээ. Жижигд тоглолчд цирк илв уран мэрэгжил гэнэн хөдөлгөөнийг лавдуун тогтон уран хавлаг тоглосноор ахвай талбарт уухай хатууллаа. Цирк жүжиг сайн сайхан амьдралыг Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлхэм 2022 онд зохион бүтээж одоо болтол жуу шахам талбай тоглож байгаа юм аа. Энэхүү жүжиг нь бүх улсын ядуугаа сангижруулж бомб тов шавталсан ажлын жишээч Байжин ингийн үндсэн шатны олон төмнийг дайчилж үйлс чавчлан ажил олгож орлогын нэмэгдүүлсэн үлгэрээр сэдвэлж цирик илв ший жүжиг бүжиг жирэг олон урлагийн ургаангаар уйлдуулан ширгуу боловсрлоор урам мэрэгжлийн гоо сайхныг харуулж чадсан байна. 9-р сарын 7-ны өдрөө Дундад улсын барилгын инженерингийн нийгэмлэгээс 21-р хогчаанад Дундад улсын барилгын инженерингийн Жангтян Юу шагналын нэрсийг нээтэлжээ. Үүнд Баянуур хотын Улаан Сохын сав газрын уулуус, аймаг газар тариа, Нуур бүрд нутаг бэлчээрийг хамгаалалтын сэргийг туршилтын чигийн инженерэн сонгогдож, тус хогчааны шагнал хүр

0: Хижинпингийн алтан сургал.
1: Хижинпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наазахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг. Эрх хүндэн алдвал хийх. Эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Энэ жилийн 8 сарын дэргэлийн баяр улсын баярын амралтын хугацаанд төмөр замын зөөвөр 9-р сарын 23-ны өдөр эхэлж 10-р сарын 8-ны өдөр болтол үргэлжилж хэлнэ. Амралтын хугацааны зөөвөрөөр бүх улсын төмөр замд өдөр дундчаар нэг том 3,000 ээлжийн аян чатын галтрах нэвтрэх болно. Өртөн жасах орны чигүрийн товч ойрд 9-р хугацааны намрын хураалтын чигүрийн үйлчилгээ тусгай мэдүүлэлтийн нийтлж энэ жилийн намрын хураалтын чигүрийн үйлчилгээг эхлүүлсэн байна. Одоохондоо манай орны баран хэсэг орон намрын хураалттай яарж байна. Дунд жүн хэсэг орон 9-р сарын дунд ч үсвэлчэр намрын хураалтаа эхлүүлэх болно. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд хэдэн холбоо туралдааны ерөнхий шийдвэр туралдаан 9-р сарын 12-ын орой Хөх хотын Тамрын талбарт явагдаж Бүхтэн анги 6 харчаг таваар Ордосын анги ялж уралдаанд манлайлсан байна. 2026 оны Өвөр Монголын Арайжуу телевизийн урлагийн хүмүүжилийн намрын анги 9-р сарын 12-ийн өдөр Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хороод хичээл эхэллээ. Энэ удаа уулын 27 ангиас 24 5 ангийн нэмж нийт 600 хүнийг оролцуулна. Элераны ангиас гадна тус намрын анги, залуучууд багцуудын найралдуу, тайсны жүжиг жолоочхон нисгэлийн боловсрал, настай чуудын найралдуу, уран уншлаг, бүжиг, гэрэл зураг, дүршингэлт зэрэг дөрвөн төрлийн хичээлийг нэмж тохируулсан байна. Орчмхан Шилэнгол аймгийн Баруу Өчмчин хошуунд эрүүл магтаалын боловсрол явагдаж, Улаан хаад хот Хингэн аймаг Шилэнгол аймгийн Өл хошуун утгаас 40 гаруй хүн боловсролд оролцжээ. Боловсролд уламжлалт эрүүл магтаалын учир утга, хев намба, төрөл хэлбэр, хэл аялгуу зэргийг жаасан байна. 9-р сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын наадам эхэллээ. Наадамд нээлтийн ёслол, уламжлалт, жан үйлийн урам мэргэжлийн уралдаан, олон үндэстний бодсон бос соёлын өвийн урам мэргэжлийн уралдаан, бүх ардын уралдаанд тоглоом, хүрч сайхалтын нандин бэлэг, бодсон бос соёлын өвийн чоглаа худалдаа зэрэг 28 жилийн ажиллах явагдаж байна. Ард Ордос хотын Кангнэн шинэ энергийн боловсруулалтын компани үүдсэн устөрөгч энергийн нийтийн замаарчлааны жишээ үзүүлэх төслийн ажигнэлтийг эхлүүлэх ёстой болоод илэрхийлэл сүүх ёстой Хэнанай байгаль техникийн их сургуульд явагджээ. Энэхүү төслөний Хэнанай байгаль техникийн их сургуулийн хүрээнд нэгэнт 1,000 шинэ энерги мотор төрөг зөв нийтийн дугаа төргийг болгосон байна. Түрүүхэн Хөлөмбөр хотын Умартын Хахир Хөйтөн ган хурай орны дотоод хурай нуур чөрмийн судалгааны хүрээлнээс дисхэн тэжээж, дасхан тэжээж, хээрийн сургуулил хийсэн улсын 1-р дэсийн голдлогтой хамгаалалтын амтан болох 6 дорны чагаан өрвөлдэйг Хөлн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны

Үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж. Удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эжимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүш үндэстний орны өртөн жисах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио тэлгэс хорооны Монгол радиогийн шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өв эрдэн тусгаар болон та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Монгол цуудын эдэн баны соёлд улаан эдэний соёл ба цагаан эдэний соёл гэж хоёр том төрөл зүйл байдаг. Тэр мөртөө монголчууд нь эдэн ундааны соёлоороо дамжуулан үр хүүхдээ хүмүүжүүлж, их байгаль амьтан ургамал альва ботцыг хайрлан химадж, их байгальтайгаан эй нарцаг орсон амьдарсаар ирсэн хүмүүс билээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ улаан эдэний ботцын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч, нэрт Ирүү найрагч, сүнэт зүүн хашууны дэлгэр хан сумны уугад ёо эрдэн тогтхын улаан эдэний соёлын талаар улаан эдэнийн гарахгаас эхлээд чанж болгох ба зооглох хадгалах жичи улаан эдэний соёлын дотор уулж би утга учир зэрэг талаар ярьсан шингээлт сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулна уу? За тэгвэл та одоо тэгвэл энэ улаан эдэний ботсон бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл монголчууд одоо эртнээсээ өвөл хаврын хүйт уйлралдаа улаан эдэгийн голд үйдэж, зүүн намрын өрөнд улаан уйлралдаа цагаан эдэгийн голд үйддэг улаан эдэ гэж одоо махшилон заадаг. Тэгвэл энэ улаан эдэгийн одоо гарах гэд бас ямар ямар алхам дараагаар ажилддаг уу? За үүний дундуусаа цээрлж анхаарах зүйл юу байдаг уу? Энэ талаар багш нэг ярьж өгнө үү?
1: Оо за тэгээ энэ улаан эдэний явц жанжилуудаа маш их баялаг уулахтай байдаг. Тэ одоо энэ дотор одоо саяхан ярьсан одоо улаан эдэ гарахаас эхлэх тий. Энэ улаан эдэ гарах явсан цэл дотор одоо тэр улаан эдэ гарах одоо ингээд юу хар хүн гэж байдаг одоо мал төхөрж өгөхгүй юм мал төхөрөх тэр хар хүний залхах энэ тэр залхаас эхлээд л энэ улаан эдэ гарах энэ цан үйл явагдаж эхэлдэг. Жишээлбэл одоо улаан эдэ гарах гэдэг нь юу юм одоо манай энэ монголчууд бол одоо алах энтер гэдэг одоо энэ эцэн тэргэлэх малыгаа мал алах энтер гэдэг үгээс хэрэлдэг. Жишээл одоо хооны гарах гэдэг юм уу төхөөрөх шүл уух энтер гэдэг иймэрхүү бэлгэлттэй юм уу жоохон халгуулж ирсэн үгээр ярьдаг те. Тэгээд одоо энэ улаан эдэ гарахта хамгийн түр хар хүн анзаална. Тэгэхээр өөрийнх нь айл гэрдэг бол одоо хонь төхөрдөг хүн байдаг үл тэр одоо бас нэг чигийн учир хэрв тийм аа хонь төхөрдөггүй юм уу одоо өвлийн эдэш үүс авах үед л одоо мал орноор төхөрөх мөлий дээр төхөрөх учраас тусгай хар хүн залдаг. Тэгээ хар хүн залгахтаа бол одоо бас ингээд цаа танаар одоо өвлийн эчэн төхөрүүлээ одоо хонь мал гаргуулээ тийм одоо ингэж залдаг тий. Залж ирээд бол одоо тэр мал төхөрөх үнэн бас их хүндэлж одоо гэртэн залж оруулж одоо цай цөө идэв удаагаар ингэж дөнгөмхөн одоо жавчилна гэдэг юм уу тийм яваа байдаг. За тэгээд одоо ер нь гарах хоньо одоо хоньор жишээлжээр бол одоо гарах хоньо бол готносоо барин гэрээ эзэн барьж ачирж одоо юунтэ өгөн тэр хоньо гарах хүндэ өгөн. За хоньо гарахтаа бол энэ одоо хар хүн нь бол энэ хоньын тасч аваад бол ер нь гэрийнхээ өмнө ингээд одоо баруун өмнө жоохон жишээ шиг цагаан эсхий төвсөн байдаг. Эсхий төвсөн. Тэгээд тэн дээрэн бол хоньо одоо энэ төхөр хүн нь зөөлөн унагдаг баруун хойш нь харуулж ингэж тэтгэвсгэр ингэж жоохон баруун хойш нь жишүүд тавьсан болохон тэн дээрэн ингэж унагдаг одоо яс хоримтой. Яагаад ингэж баруун хойш нь гэрийнхээ одоо гадаачтай үүний баруун хойш нь ингэж харуулж унагч байгаа юм бэ гэсэн одоо энэ баруун хойш зүгтэл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг. Тийм учраас л одоо энэ малхан сүнсийг хордон төгс ширглийн орнд хордон гэтлэхийн төлөө одоо баруун хойш нь толгойг нь баруун хойш нь харуулж унагдаг. Төхөрдөг. Тийм зэрэг төхөрөхсөн өмнө одоо төхөрөхтэй мас энэ өрсөн дээр нь одоо энэ чи гол нь өрсөлдөг шүү дээ. Манай энэ чи малын хонийг л өрсөлдөг хоний юм. Тэгээ өрсөлдөг болохно. Өрсөлдөг дээ өрсөн дээр нь 3 цагаан өвс тавьж ингэж одоо өрсөлдөг. Тэгээд энэ нь л ямар ухаан тэмсэр энэ бол одоо ухаан өрсөний яг одоо ер нь л одоо өөрийн чинь ухталж явахгүй өвсөн ухталж яах гэсэн юм санаа байдаг. Тийм тэгээд яг нэ хар хүн манд төхөрөхтэй бас аман дамбас дээр нэг гитлэх юм уу тийм тарин гэж бас сүнэн хэлдэг юм дадгалтай. Тий одоо сүнсийн ингэж гитлэгч юм гэж. Тэгээд бол одоо хонь гарах анхны одоо улаан хэдэ гарах анхны алхам одоо ингэж эхэлдэг. Тэгээд л одоо хонь ингээд бүр ингээд дотор амьсгаан дасарсны дараа эхэлж сая одоо юу яа ярьж өвчин одоо тий чигээд одоо тий ярна гэдэг нь хоньо ярна дараа нь өвчин чигээд одоо мөнгө эцэс дотрын гарган тэгээд одоо бүр ингээд алхам дараатай одоо гэр төстрийн гарган чигээд одоо хоньо өвдөн чигээд мөхчил чивдэх одоо ийм ийм ажиллагаанууд явагдав. Энэ хооронд одоо гэр дотрын гаргаж одоо тэр гэр зэрлэх арилгадаг хүнд өгдөх иймэрхүү одоо явцаар явагдгаа. Дахиад энэ улаан хэдэ гарах гэдэг нь бас ингээд одоо энэ бас ингээд оноо махан чанж гарахтай бас холбогдно. Одоо махан гарах гэдэг нь мах чанж гарах энэ бас ингээд одоо энэ тарачин юунд л хоньон тохиолдоод одоо бас ингээд махан чанах юм уу одоо тийм явцад бол одоо бас ингээд шалсан махан гарах чанж болгох ажил яа. Ер нь бол энэ улаан хэдэ болох гэдэг бол хэдийн янз байж тэг гол нь бол маны үндэстэн бол одоо гол нь махыг чанж болгохдаг. Хамгийн одоо болох арга нь бол чанж болгоно. Дараа нь яхад одоо бас ингээд шарах юм уу тийм ээ. Тийм аргуудыг хэрэгэлдэг дээ. За тэгээд энэ ер нь бол одоо чанж болгосон махан одоо энэ гээчин жочиндон одоо ховдох. Ер нь одоо чанж болох энэ жаншил дотор махыг чанахад тавандаа усаа хийн. Тэгтээ халуун ус хийдэг хөө халуун ус нь махан хийвэл мах уу ингээд нүхтэй ус нь махан чандаг. Тэгээд хаан тийм сайхан зөвлөн аргалын галаар одоо босолгож ингээд чандаг. Тэгээд ер нь бол ингээд мах чанахтай ингээд өнөөдөр ингээд гээчин жочин байна уу? Айлгарээр итгэж байгаа юм аа гээчин жочин байв гээчин жочин дөхөө одоо тэр одоо ястай мах штэ. Тэрийг энэ жишээл гээчин дөхөө одоо мах үнтгэлтэй юм 74 өндөр гэдэг юм уу? Тийм одоо мах энэ тэр бас чанана. Одоо гэр бүлээрээ итгэж байгаа бол бас ингээд заа яг уу зүйлсээр энэ тэр гээд бүр орж болно 70 мал бас орж болно. Тэгж ч одоо үсэж чан нэг шил одоо бүр хүүхдүүд итүүлнэ гэдэг юм бол одоо бүгд багтуудад зориулсан тийм одоо ховдож өгөх махаа ингээд чандаг ингээд дадгалт. Тэгээд одоо ер нь бол одоо махан чанахтаа бол одоо давс хийгээд л тийм ээ. Ер нь одоо энэ говь нутгийн мах бол одоо тэр хүмүүс таанийцсан малын мах бол ер нь тэгэхэд овийн мах бол ер нь их бас ингээд юу яадаг өндөр амтан илүү байдаг учраас бол өчрөгөө нэх амтлах тэр ер нь хийдэг. Олон цагиндаа одоо тааны юм уу одоо юм хүмүүс аюу тааны энтэр юм одоо яадаг аа гэтэр жоохон бацралдаг юм уу тийм үлээд ер нь бол одоо жишээлбэл одоо манай сүн тааны мах бол ер нь бол ингээд жоохон давс хийгээд л чанууд одоо мөн тэр үнэр амтаа таалддаггүй сайхан байдаг да.
2: Давсаа хийгээд л чанчих гэж болчихдаг.
1: Тий яа тий давсаа хийгээд чанчих гэж болчихдаг тий.
2: Хэнд гаргасан одоо энэ улаан хэдэгэн одоо бүгдээрэн гаргаж зоогсоход одоо явсан ямар ямар сайхан ёс заншил байдгүй одоо ямар ясын ямар хүн иддэг гэдэг юм уу тэр бас одоо богино хавиргын хүүхэд идэж болдоггүй ч гэдэг юм уу бас иймэрхүү яриа хэлцээ байдаг энэ талаар ярив.
1: Тий одоо ер нь одоо улаан хэдэгэн бол одоо чанж гаргасан одоо махан штэ махан хэдэг одоо махан бол одоо ер нь уул нь бол ховдно гэж ховлно гэж хэлдэг тий. Одоо чангатан бас ингээд одоо ер нь бэлтгэлтэй сая хэлсэн шиг одоо ингээд бодолтой чандаг. Тий. Шинэ одоо зүгээр ховдж өгдөг. Тий. Гэр их хүмүүс тийм үү тий. Ташгүй чачин гээчэн дээр юм уу одоо тий. Холно нь одоо тэр одоо даалын юм уу, сэр юм уу, сүүж юм уу одоо ингээд тэдгэр махыг

Затаа нахмад томоотой ч юм уу гэрийн ахмадууд юм уу та тийм хүмүүс нь тэ хөвдөг. За хүүхдүүд бол юу тусхын гэсээр одоо тийм одоо болцсон махтай одоо хавирга юм уу одоо нөгөө богтоос юм уу тийм тиймэрхүү мах одоо хүүхдийн хөв болдог. Тий, ер нь бол одоо энэ хүүхдүүд бол гэрэлс дотор чанахаар бодоход одоо гэрэлсгийн нэг үзэг чанахаар бодоход хүүхдүүд бол одоо юу юм бэ? Саасан үзэг сахирах сус гэж ингэж хөвдөж өгдөг. Яагаад гэсээр энэ бас их учиртай. Хүүхдүүдийн бол ер нь харахан багаас нь бас ингээд тийм ээ. Нэг тансаг амт идүүлэхгүй одоо махан юм бол учид болчин мах гатуу мах энэ төр идүүлнэ. Дахиад энэ хожиргатыг зөвл зөвл нь штэ. Саасан үзэг бол гатуу. Бол одоо хүүхдийн тийш шүдний ургалт энэ төр их сайн байдаг. Гатуу тийм юм идэх, гатуу мах идэх, болчин мах идэх. Тэгтвэл санаа бол тийм учир утгатай. Энэ дахиад нэг нь болсон та өглөөгийн дулаан дулаан биш бүсгийн жаргал жаргал биш гэдэг Монгол зэрсэн үүнд байдгийг тэгэхээр нь багаас нь одоо нэг одоо эрх танк болохгүй төлөө бас ингэж яг хатаа өгдөг торохын талаа одоо ингэдэг тийм чамтай ухаантай байдгаа тиймээс одоо хүүхдүүдийн төвхтүүд нь багаас нь эрх өгдөггүй юм уу яах юм бол дараа жоохон дээр гатуу мах болсон махтай мах энэ төрийн нийтүүлдэг хөгдөж өгдөг. Харин энэ дотор одоо настай хүмүүс одоо байвал одоо тал юм уу одоо сэр тий. Гэхдээ энэ дотор ийм очир би далайг бол даяараа ингээд аль нэг хүн ямар настай томоотой боллоо гэдээ аль нэг хүн ганцаараа иддэггүй бүгд тэр далны хууцаа хөвдөдөг. Тий далайг даяараа гэдэг. Тэгээдс энэ жанчилт бас одоо нахсын дэргэд дал барихгүй гэдэг энэ багцоо төгсөөд ийг сургадаг. Нахсын дэргэд дал зул гахгүй гэдэг. Тийм учраас энэ дотор бас их эртний анир байхаа мартны одоо тийм бас сурвалж байгаа юм уу занц ажлын сурвалж байгаа юм уу гэж боддог. Ягаад гэвэл энэ монголчуудын одоо их нахсан хүндэлтийг өртөө ирүүлдэг. Хүчлийн тэр нийгмийн үеэс ч юм уу одоо энэ ер нь эхлийн талыг нахсын талыг их хүндэлдэг. Тийм нахсын шар нохой авах гэдэг. Энэ учраас дарын хүндэх энэ төр дэмбэл одоо долны хувцсыг төгөөх энэ төр бол нахас хүн одоо долны хувцсыг төгөөдөг. Дал бол одоо хамгийн амттай мах, долны мах бол хамгийн шүүстэг мах. Тэгтээ энэ бас энэ улаан эдэний соёл бас их маш их ухаалаг тийм одоо зөв ухамсарыг байгуулагдаг ийм соёл болохоор энэ амттай мах нь ганцхан хүн одоо ганцаараа танцгалж эдэлж болохгүй гэсэн утгаар санаа цаана агуулгаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо бүх гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн настаас гэдэг одоо ахмадуудаас эхлээ хүүхэд залуусан хүүхэд хүртэл бүр ингээд тэр юу гүртээдэг долны хоосын гисиг гүртээдэг ийм даатгалтай. За тэгээд одоо энэ дотор өвчин өрөөл одоо өсгөө өөний хов гэдэг юм уу ингээд нарийн сайхан ингээд бүр ховл зоогулдаг. Тий ер нь ингээд махан чанж гаргаад зоогулхаас өмнө бас ингээд ахмадаараа хөндүүлдэг бас ингээд махныхаа дээж бас галын бурхантай өргөдөг ийм иймэрхүү чаншилтай. Тэгээд энэ дотор одоо зарим нь ата тэр хүчний мах энэ тэр бас хүүхдүүдэд ингэж яаж өгдөг тэгээ хотолж яаж өгөх талгүй гэхдээ юу яадаг хүчний мах байвал одоо мүлжүрээ өгдөггүй ер нь яг хэрэг ингээд нэг тэр цуцаа мах яаж хотолж ирсэн тэр цаад одоо ясандаа наалсан мах нь бол одоо жоохон мүлжүр өгдөггүй байдаг. Тэгээ нөгөө хүүхдс багцудад бол одоо хүчний мах ингэж яаж өгөж одоо мүлжүүлдэг. Тийм тэгээ тэн дээр бас сайхан хөөхтэй эргүүлэн эргүүлэн мэлчгэд хүзүүний мах амттай эргэн эргэн санахад ээж аав энэхэлтэй гэдэг юм бас зөөр үг хайж өгдөг. За тэгээд ер нь хүзүүний мах нэг тэр яг ингээд ясандаа наалтсан мах нь шүүслэг амтлаг байдаг учраас хөөхд залуучууд одоо ингээд мүлжих дуртай. Мүлжих дуртай байдаг нь одоо нэг дамт нь хоёрд нь хөөхтэйг ингээд мүлжүүлдэг нь тэр утгаан одоо уран зөв хэрэглэхийг мүлжих ясан мүлжих сурахыг одоо бас энэ талаар ингэж сургаж байгаа юм ухаантай тийм. Энэ тийм нэг ховдож одоо энэ олон эдэгэн ховдож зоглуулах хэдүүлэх энэ бас их одоо олон сайхан аюултай. Тийм хүмүүжлийн хүүхд хүүхдүүдийг бас ингэж хүмүүжүүлэх энэ сургаах юм одоо ач холбогдолтой санаа агуулж байдаг. Тийм ер нь бол одоо ингэж малынхаа одоо шил бол одоо ингэж хүүхэд багцудаа хүмүүжүүлэх ер нь ингээд хоньны мохны 21 ов гэж байдаг. Энэ цэвэр дотор хоньны мохны 21 ов гэдэг нь бол одоо жишээлбэл одоо ингээд хүүхэний цомог идэвэл одоо тэнэг болно үү нугас идэвэл нусхой болно тариг идэвэл бас юу гэдэг нь болно ч гэдэг үү тийм ээ. Тэгээд одоо шил идэвэл юу холгойч болно ч гэх юм уу яг тийм тиймэрхүү л 21 ов гэж байдаг. Үнэн хэлэхэд одоо энэ салан идэвэл салан болно гэдэг иймэрхүү үг байдаг.

0: Энийг бас одоо цэр гэдэг бас энэ чинь одоо оо гэж явсан ярд. Яагаад оо гэж ярьж байгаа юм гэсээр мөн хүүхд багцуудыг одоо багаас нь бас л эрх танк юм уу дундуу тансаглуулахгүй гэсэн тийм ухаан яадаг. Одоо жишээлбэл чүм иднэ гэж за энэ хүн чи хийж болохгүй хүүхд ингэж одоо зандрах юм уу тулгаж болохгүй тулгахгүй энэ заавал цөмөг юм уу нарих нуухс эдгээр чи одоо юу иддэг том хүн иддэг гэдэг юм ингэж шууд одоо ингэж захирахгүй захирах юм уу одоо ингэж яахгүй шүү дээ. Аа энэ бол сайхан ингэ тойруулаад юм уу жоохон овтой гэдэг нь бас өвч юм уу гэж болж байгаа юм тий. Тэгэхээр цаана бас энэ халын гадна харин дотор гэдэг үү аа тийм сургалууг бас агуулж байгаа юм. Яг цөмөг идэх юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр эдэний ихтэй хөөхтэй одоо хөөхтэй их боловсрол. Аа тэгэхээр цөмөг чи их тослог уур ихтэй одоо хөөхтэй бас ингээд цус мус өтгөх юм уу тийм ээ. Тэгээд зөв залуу тэгээд одоо тийм цус нь өтгөрөөд энэ тэр яах юм бол бас ингээд залах юм болохгүй болд юм уу тийм. Одоо сөүл талын шилтгаан бас байж дээр боловсрол гэдэг чинь тэгэхээр энийг бол одоо хөөхтэй идүүлэхгүй идүүлэхгүйгээ та чи сайн хэлдэг шиг шууд идүүлэхгүйхгүй за чи тэнийг болон шүү гэдэг нь нусхай болон шүү одоо ийм ийм болон шүү л гэдэг ингээд халгуулж сайлуулж тавируулж хэлжээгээд энийг бол одоо идүүлэхгүй хөөхтөө тийм тэгвэл энэ одоо нусхай болох юм уу тэр мөнгө болох юм идүүлэхгүй гэдэг ийм ухаандгуунтай аа бол зөксдөг тийм тэрний сайн болчих юм бол одоо сайн хэлдэг шиг одоо энэ бас их санах хэцүү зохистой учраас яс байгаа. Зүгээр одоо хараа ялуурч юм дэдүүлэхгүй гэж хэлснээс илүү тэр хүүхдэд бас ингэж цэвэрлэл сургаалын чанартай ийм одоо хүмүүжилийг бас гүртэж байгаа тийм. Тэгээд энэ Монгол улаан эдийн цэвэр дотор тийм улаан эдийн цэвэр дотор маш олон цэвэр байдаг. Энэ бүр л ингээд одоо энэ яс таягийг баримтлах энэ талын хүмүүжилийг л олгодог. Энэ цэрийг хүүхэд багцуд баримтлах аргагүй бүдүү хүн одоо бас насан турш энэ юу бий яадаг шүү дээ. Баримтлал явдаг.
1: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
0: онлайн дээр зохиоглохдоо тийм ээ ялгүй одоо бүхэл шүүс хөндөх юм уу энэ тал дээр ам бол юу яадаг вэ? Ерөөл хэлдэг тийм ээ. Энэ ерөөл хэлдэг нь аа тэр улаан эдэг махтах энэ зөв сэтгэл байгаа шүү дээ. Ундаа яах вэ? Зөв сэтгэл байгаа. Тэгтээ цаана бас ингээд одоо чи үгний энерги үгэнд энерг байдаг гэдэг нь үг энергитэй гэж судалж байгаа шүү. Үг юм хүчтэй гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо хамны бэлгээс ачтын бэлгээд энэ Монгол үндэстэн гэдэг үгний шил хүчийг эртнэс мэдэрсэн үндэстэн тийм учраас энэ одоо эдэн амдаан цааглахтаа хүртэл зөв бэлгтэй ерөөл одоо махтаны үг хэлж цааглалдаг тийм. Тэгэд анаа бас нэг саяханы усан таа мэднэ гэдэг юм хүмүүс нэг ярьж шв усанд одоо ингээд хараач юм хараах юм уу ерөөх юм уу энэ хоёр талаар яваад усны дээр хөндөж байгаа тэг хэлбэр сондон байна гэж тэгэл үнс ингээд ус бас нэг хана ерөөлийг ус мэдэрч чадж дээ тийм аа муу сайн үгийг мэдэрч чадсан уста муу үгийг ус мэдэрч юм гэдэг утгаас шв тий тэгэхээр энэ ягаад гэсээр энэ цанаас гарсан мах юм бүхэл усанд бас нэг талаас ингээд сайхан эрэг сайхан үг сонсож байгаа юм үг сонсож байгаа тэгний тэрэнд бас энэ сайхан үгний сайн бас юу хүч шиг энерги шингэнэ гэсэн үгтэй ингэж бас ойлгож ойлгож байгаа маа тэг. За тэгээд одоо яриад байвал бас энэ улаан эдэний ёс заншил их вэ тий. Ер нь бол энэ одоо улаан эдэний соёл гэдэг гол чөмөг нь бол одоо энэ зан үйл улаан эдэний зан үйл. Энэ зан үйл бол энэ яг одоо бас ингээд хүүхд багцудаас ихээс хүний хүмүүжүүлэх тийм ээ их үйлдэлтэй юм зам үйл юм аа Монгол үндэстэн улаан эдэний зам үйл. Тэгээ энэ одоо гол нь одоо улаан эдэний зам үйлийн татахгүй ч юм уу чөмөг нь энтэн байж байгаа юм. Тийм. Одоо энэ шилүүл энэ дотор одоо хүүхдийг одоо хүүхд юмр ер нь ингээд хүүхд чигшнгөө залуучуудыг бас ингэж яадаг шээ одоо нэг шилүүл одоо энэ юунд дотор одоо нэг улаан эдэний нэрийг дотор а юу гэж байдаг одоо адилхан төгсгөлтэй өгнүүд байдаг нэрийн дотор

0: Айтхан төгсгөлт одоо ижил төгсгөлтэй үг гэдэг юм уу тийм малын баяр дээр одоо шилэн одоо ингээд одоо энэ маханд байдаг хоёр най юу байг гэхдээ одоо тэнгуут л одоо магнай тагнай л гэж хэдэг хоёр гай юу байх нь толгой олгой гэдэг тий одоо зэгэл л одоо тэр оноо хоёр гуураар төгс юу байг бол зажуур сажуур энэ төр гэдэг юм уу тэгэл тэгтэл одоо энэ юун дотор одоо олон энэ дотор одоо махан дотор одоо 13 хай байдаг гэдэг юм уу чихнээ амилхай найлжуурхай ухрахай самархай аюулхай аимтхай аимхай хожирхай засархай болчирхай ойлонхай тэргээл ингээд яриад байдаг. Тэгээд одоо ер нь ингээд цааш явна. Найман юу гэдэг одоо байхан байдаг. Одоо шил бол дөрвөн найман хай гэдэг энэ дотор нь одоо толгойд байдаг чамархай дотор байдаг засархай гүзэнд байдаг хожирхай гүрэнд байдаг болчирхай өөхөнд байдаг ойлонхай өнгөж байдаг ухрахай уулзад байдаг тойронхай гэдэг ингээд тийгээ дөрвөн жиг юм амнд байдаг цавж аасгад байдаг сууж усанд байдаг нүз бүзэнд байдаг сэмж энэ гэдэг ингээд сайхан ингээд холбод төслөөд ярьдаг энэ нь одоо бид насын одоо хүүхдүүдийн хэл босруулах юм уу тэр ой нэмэгдүүлэх ой санааг нэмэгдүүлэх нь онлайн дээр соёлын зэнтгэл маш их юутай үйлдэлтэй ийм хүү сайхан бас ингээд энэ юу онлайн дээр нэг хаяг ингээд сайхан уран найруулгаар ингээд одоо хүмүүстэй хүргэдэг сайхан сайжилттэй
1: тийм бай. Тэгвэл одоо энэ улаан эдэний соёлын хувьд уламжлалт аргаар энэ хадгалахад одоо ямар аргууд байдаг вэ?
0: Аа уламжлалт аргаар хадгалахад одоо юу ер нь бол одоо борцолж гатааж хадгалах. Одоо өвлийн үйлдэлд бол хөлдөөж хадгалах. Тэгээд өвлийн хадгалахад одоо жишээ нь бол одоо ган савнд хийж хөлдөөх за арсэнд нь боож арс ширэнд нь боож хөлдөх гэдэг юм уу тийм ээ ууч урдан бол ингээ сайхан засан амтар ингээ засан амтар засан усан амтар дотор энэ ингээ хөлдүүлж дээр ингээ чадгалдаг байдаг тийм дахиад бол одоо юунд одоо бүзээч хөлдөх гэж байдаг үйл юм бүзээч хөлдөх эдгээр юу ингээ нэгэн зэрэг удаан хадгалах махан бол бүзээч хөлдөх бүзээч хөлдөхөд ач хаврын ихээр ингээ гарахгүй тэр бүзээч хөлдсөн баг яг одоо шинэ шүүстэй шинээр байдаг юм уу тэр зүгэл одоо зарим нь одоо цорын сон намрын юм уу тэр үед бол одоо махан оны борцлоод гатааж хадгалдаг. Тий, гатааж хадгалдаг тийм хэрэгтэй байдаг. Тий. Тэгвэл одоо зарим одоо хавар идэх махан бол тэр гол нүхрийн махан үл ингээд борцлоод маны сүмд одоо шаргалдаг, шаргалж хадгалах. Тий. Шаргалгын зүггээ дан гатаагаад ингээд өвлийн одоо 11 сард тийм өвөл үхрээд ингээд махан ингээд шалж аваад ингээд борцлоод зүгчдэг. Тэр нь бол байгалийн салхинд аянда ингээд сайхан гатаад ингээд шариг одоо сайхан тийм их зүйл үеэр нүх чанартай болт. Тэгээ тэрийг нь бол одоо шариг чанар басталж хадгалах гэдэг. Тэрийг ингээд хавар ингээд салхи өөрөнд ицсний дараа тийм оолтж аваад ингээд хадгалж идэг. Тэрийг нь бол нэг шариг амал болгодог. Ингээд одоо тэр борцоон бол өхрийн борцоон бол зонжин иддэг. Үндсэнд бол ягаад гэсээр өхрийн мах одоо маа юм гэж бид ярьдаг. Тийм учраас хуурийн махан тэр борцныг нь утгаас аялдаггүй. Уулнаас ингээд ходын замд энэ ангуурд юм аян дээр чи борсон гэж яваад ингээд. Нүдгээд ингээд одоо шууд хийж явахдаг байсан юм билий.
1: Тийм. Тийм. Тийм. Тэнгэр дээр хоньны махан ус ингээд.
0: Тийм хоньны махан ус одоо ингээд борцлаад хадгалаад утаа тавиад ингээд сайхан өврөөгөө. Муу горилдаад ингээд өврөөгөө явдаг тийм. Тэгээ тийм баг юм зөв намрын махтай эсэ хаалт нуугаас хутаа үнэртүүлээд гол нь утаа үнэртүүлдэг юм шиг яаж юм уу гэж яаж юм үргэлж чинь хоёр тусгаас сайхан гээд утаа үнэртүүлсэн махтай ханд аргад юм уу ани юм аль утаа тавиад ингэдэх хат одоо бис сайхан сэнгэл сүүнээр нь хашин гэдэг амтан одоо одоогийн бид бас өнө шарсан мах гэдэг чинь гэтээ тэрнээс арын хөнгөн сайхан амттай гатдаг тэрийг нь чинь одоо зун намар махан тийж зүтгэн сонгол.
1: Тэгээд одоо энэ орчны үе манай Монгол залуучууд одоо энэ улаан эдэгэн бас өөсөн гаргаж тэр одоо гэд дотроо арилгах ч юм уу үйсэл цаалгаж байгаа. За тэгвэл одоо нэн цаашлсан бас энэ улаан эдэний соёлыг ойлгож байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Тий одоо манай залуучууд бол ер нь одоо 40-аад насны 30-аад насны хүмүүсүүд бол энэ улаан эдэг ажлын хонд хөөрхөн тэр бас салбарцод бас хийж чадж байгаа цагт хань гаргах юм уу одоо тийм махны тэнэн боловсруулах гэдэг нь тал дээр бас тийм юу ч юм аа энэ зат чинь одоо ингээд 20 гарын насны 30-ийнхэн юм уу тэр энэ насны залуучууд бас хань энэ төхөр залуучууд бас их ховор болчихсан юм билэ тийм хань одоо опшн төвтэй юм уу тусгай төхөр төхөн дачраа төхөрүүлээд бүр ингээд тусдаг найрлуулаад тэр авах ийм зүйлтэй болчих шиг санагдчих. Тэгээ одоо гол нь ер нь өөрөө ингээд малан төхөөрөө сайхан ингээд боловсруулаад яхаа чана одоо чанд болгоод юм уу? Ас болгоод юм уу? Атралтай энэ мэрэгдлийг итэмс эсвэл хүмүүсүүд одоо ямар ямар цохолж их шиг гол нь одоо энэ хөрөөгчгээд бас шинэ хадгалаар гараа ирсэн. Тэрүүд гол одоо маха тэндээ хийсгээд одоо идэж байгаа тий. Тэр хийж байгаа талтай. Яг одоо том жил гараа гатахан бас цохолгтэй. Харин нэг тал байна. Одоо энэ хүрхэн махын үл гэж одоо үл Украинд тохиолдсон махын одоо шаргалж байгаагаа, борцож байгаагаа хэрэгжилж байгаа юм уу? Сахтай зүйл гаргаж байгаа. Юу байтти. Энэ нь бас их хэсэг альцгой бүлгээр тэнийг мөдөсөд бас их сайн талтай байна. Тэгээ. Тэгвэл одоо хонь бас ингээд хонь яа ингээд одоо намар орохон дохороод мөн ингээд сайхан гатаагаа яг нэг хаясаа өгөөгээд бас ингэж одоо бас заавал хэрэгжилж байгаа бас байж байна. Мм. Энэ нь бас их одоо бас энэ уламжлалын уу бас уламжлал явж байгаа юм илэрлээ. Гэхдээ нэг тал нь одоо бас зарим юуны талаар бол одоо онлайн дээр юм бас хоёул бас их хаягдаж гэж шиг санагдаж байна. Тэг. Мм. Одоо нэг миний хувьд бол одоо онлайн дээр би ч 2000 найман бүх сонд одоо яг энэ үйлдэл өгч болсон. Тэгээ. Тэгээс хойш л одоо бас энэ өнөө одоо эдний тухай хичээл юм уу хүмүүстэй одоо ингэж одоо ярилцлага энэ төр орно үлдээ. Тэгээ. Тэгээд бас нэг одоо эдний тухай уламжлал өссөн эсвэл гэсэн нэг ном гаргасан. Тэгээ. Энэ гол сонд их авч сонцсуудын одоо эдний уламжлал өссөн эсвэл гэдэг. Одоо болохнаар нь би бас ингэж одоо одоо эдгээ улам өргөн дэлгэр одоо уламжлахын үүднээс Танит энэ Монгол үндэстний улаан эдэний ёс ажлын тухай бас нэг ном бичиж байгаа тийм. Тэгээд улаан эдэний уламжлалч болсны хувьд бол одоо энэ бас миний нэг үүрэг хариуцлага гэж ингэж л бодож явж байгаа да.
1: Тийм байна. За тэгээд одоо өргөн бол монголчуудаа, монгол залуучуудаа хандаж хэлэх сэтгэлийн үг юу байна уу?
0: За ер нь бол одоо энэ зөвхөн улаан эдэний цан зай шил гэсэнгүй ер нь нийтдээ бид энэ манай үндэсний санжил санжил одоо бас санжил энэ зан дотхол бидний бас үнэт зүйл өв соёл тийм учраас л энэ нь одоо нанигэн явах цохолтой гэж ингэж бодож явдаг. Тийм учраас манай залуу багцуд бол бас ингэж энэ үндэсний санжилыг цаанд дотор бас улаан эдний санжилыг одоо бас ингэж өвлж одоо дахиад бас цаанд энэ талын одоо сургаал сайжлыг бас сайн сурах хэрэгтэй, мэдж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээ нь одоо ингээд юу яа гэхдээ хоньны энэ одоо хуучин хүмүүс үлдээд хоньны юуг яахад энэ улаан эдэний юу одоо бүр хэрэгтэй юу юуных нь амтыг хүртэл ингээд л одоо бүр мэдэрч чаддаг. Жишээ нь одоо хоньны одоо нэг толгойгоор батхад толгойн чанж гаргалаа болохоор батхад одоо ингээд хойхсон толгой гарах гарахд одоо тэр хамрынх нь амтнаас гээд хамрын тэр махных нь амтнаас хилээд духны хойхын амт, явжны амт гэдэг гасрын махны амт гэдэг тэгээд нүдний ухрын уухны амт, нүдний цэцгийн амт, чихний амт, тагны амт гэж самлдгийн амт гэдэг бүр ингээд бо 78 зүйлийн амтыг нь чих чигдэн мэдэрч авдаг юм хүмүүс байсан штэ тий. Одоо бол ингээд нүүр зүгээр яагаад за энэ чинь ер нь зөвхөн махад бол мах чигэрлэгээд заримдаа марам бүхэл гарах уу цайлгаад оруулж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ингэж мэдэрч идэвэл энэ ханьныхаа мах гэж юм байна. Улаан эдэг ингэж мэдэрч одоо ашиглаж чадвал шимийн гүртэж чадвал бас энэ нэг одоо энэ улаан эдэг энэ зөвхөн хэрэглэх. Тийм ээ хоёр жинхэнэ шимийн өөртөө шингээд ийл. Гурвад энэ одоо өвс ойл ингэж нарилэг өвөл золомжлоход их тустай л гэж хотё. Тэгэхээр манай залуучууд бас энэ өвс ойлаа санайдгийн чата өвөрлөх ёстой гэж ингэж бодж яддаг аа.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж бидэнд улаан эдэний соёлын талаар ингэж сайхан нарийн нэгт ярьж өгсөн багш тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.
2: Үндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвал жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Хонгорзуула, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхээ хүлээн авт сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одном гэх романыг залгаж сонсгоё.
2: Хийдүнгий жарах хийгээд бас бүтсэн гоо ба гэж асуулаа. Лимэй би тэр үед хүнээр тэнэг байж тийм бүдүүн пайс өдөгж байгаа шүү хороочин бас байдийн тэжээс нохо байлаа гэж яаж мэднэв? Яах сунам нэх саргүйгээд энэ хэргийг аргаж шүүх боллоо. Хайлуус харин хэдэн хамс гатнаа явуулаад өөртөө гадган хурч ирсэн үг гэдгийг хэм мэдлээ. Хайши шүү бас хүнээ жоос явсан юм уу? Эсвэл хайлуус өшөө ботхоос айсан юм уу? Бүл мэдтэй шүүхтэн хамт гараад үгөө идэж тэр гачрыг дэнжилсэн биш худалдан өгсөн юм гэн. Би үнээр дэлбэрмээр уурлж тэр доор нь хоёр нүд харангуйллаа. Хайши шүү чэмэ бас Чжиянгангийн Ахмадын тоонд байна гэх үү? Ёстой хүний арс нөмөрсөн өдөгч нохо. Читэн жууч болоод манегэрийн дөрөн пэл хуурлагийг яач юм нохойчгв үү гэд би тэрний жааж хараалаа. Хай, гэтэл хараагаад ямар тус гарнав? Гажрим нь хүнээд бодож өглөө. Тэр учраас хойш тэдгээр яамны ноёд учин бүрлэг гажрийн эднээ талинк гэдгийг би мэдлээ. Кайфан ордны боовогт абрал тэнгэр гэдэг чинь шийдуулахад гардгаас биш үнэн дээр тийм учирч гэж үгүй юм гэчхэд харин гонхтойхан инээчв. Чин юм фэй. Төрөөдн жил би кайфан сургуульд байх үед тараачид буудайгаа хурааж барамгч Жоосон шуумаасаа үрээд чарга жаалтаа хийхээр очдгийг үзсэн. Шянгуус сумын баруун талын хэдэн буудлаар бүр тэдгэр хүмүүсээр дүүрдэг байсан. Эдгэр хүмүүс үнэн дэм бүрл шүү хоронд Жоосон хүргэж очж байгаа юм а. Жерман бас чаргуул чатах өсгөн шянгуус сумд хүрч төлөг үзүүлдэг. Төлөгчийн үгээр олмл жорогчдах. Жерман гажраан бүр хоосортл худалчхаад бас л гажрын эжин баяд ноётын гараас молтор чадахгүй агв. Лимэй. Тэр удаагаас хайш би дахиад жарга жаалдаа хийхэн байсаа. Гэтэл би бас тэсэг алтарна. Энэ уран гаргаж чадахгүй үнээр дотор байханд нь. Тэгээд би бас нэг арга батлаа гэд ичингүрсэн маягтай инээж аваад. Тэр үед би чинь бас мохор сүсгтэй ямар ч ворхныгэд итгэн чин сэтгэлээсээ тахна. Би дотроо кайфын шүү хоронд тэрнийг олж чадсангүй юм чин борхондон жаалтий гэж бодлаа. Тэр үед бид шийдүүд очиж давс зүтгэдэг байсаа. Олсон хэдэн жоосон итгэхгүй өмсөхгүй гамнэн. Тухай үед Тян Лянсай арбат настай байсан. Адхан тэрэнд алимийн өөдөн шихэрт долоолгсонгүй. Гэтэл хүж шар чаасыг чихэр нь овоо довоогоор нь авдаг. Би өдөр бүр хоёр тавхаа чаас шитаадах. Тэгээд л борхон тэнгэрдээн. Борхон минь ээ. Та миний өмнөөс хилс хүжрийг мэдүүлээд айл. Хайлуул шиг мо чонин бэлтэргийг үхгүй муугаар үхүүл тугай. Тэр нэгэр өрхийн дарэ туулж хоосруул тугай гэж даатгаж шар чаасыг хэчнээн тавхоо шигтаасны бүүмэд. Гэтэл хайлуусын кмүүн байждгаран байчин. Мүүн л гажир тараа худалдаж авдгаараа навна. Тэрнээ тэрэг чачаалсан ширмэн чарайн итэг тусан маралж ам дүүрэн эрэвгэр сэрэвгэр нохоон шар шүдэнч алтан шүдэр сольчихв. Тэгээд би шар чаас шатахан байчглаа. Учир нь энэ борхон дэнгэр гэж

0: чинь. Яг тэдний хоримнэр хураал бүлвсэрлээ явдал таарх үед юуныхан шинэ ноён тойргийн дарга чин бүрл баяр хөрөх юм уу гашуудлын ёслол гүйтгэхээр хурж ирдэг. Энэс гадна бас юуны их хөргөн хоёр дугаар хөргөн бэр хадмын гэтэл хүүгийн нахч эн татвар тэр адам өгчгээд хэдэн том сүүхэр буудах. Би энэ яг энэ жавшааны дайламдуулаад жээл гудамжаар тэрний хараадах.
1: Чи түнгий
0: та тэрнийг яаж хараадаг бол тэртэн чэмээ зүгээр тавьчихна уу гэж асууна. Лими, би ямар тань тэрний нэрийн жаагаад харах юм биш та. Тэр лөөс гэхэд би ээлжгийн харах мөн эсгүүл өвс иддэг адгуусыг хараадах. Тэднийх бэр буулгаад харимнаар хийж байхад би эчхинкэн жовуртайгаар үхснийг гашууд нь байлдаг. Тэднэ эчхэн оршуулж бэлэвсрлээ ёслол гүйтгэж хүүхэд шуухт нь байлж яхад би чуурам хаягсан хүүхтэн санж байлна. Энэ хөдөөгий хараал гэж байхал бойно. Та нар үтсэнгөө магад. Юу гэсэн тэрнийг дэлбэртэл нь уурлуулж шүдөн жун хорсохоос биш наадыг яаж чадхгүй болгох. Тэрний өлхий сонсоод олон орон бүр инээлчв. Сүнмийн абагэж та хажигник дахад тэрний харанав. Бид үнээр үчи гэж бодно. Лавтэ шив үчхээс ч илүү байха. Лими гонхтойгоор инээж аваад эн чин гачхтаад аргагүй тэн шүү. Хайлуус гэсэн хүн бол яг хар хилэнчит хорхой гэж мэд. Тэр надыг яаж чадхгүй болохоор Тянляны эчхийн бай дээр ухаан хэрглэлээ. Эргүү улсын 25 дугаар онд билээ. Тянляны эчх нь хатан голын зүнгмүү олмос харангүй сүнэр гэртэн ботч ирэх жамтаа нэг хүүдэтэй юм олов. Тэр том хаалгаар орж ирмэгч надад саяхан жамтаа нэг хүүдэтэй юм түүж олж лавтэ амбута төсөн тэр унгаачч чивжилтэй. Хүүдээ нь бас шин байсаар шүү. Жангад би ортод үссэн чинь хүүдээ дээр нь бас тайкан шанэ чингитан гэсэн хэдэн үсэг бичээстэй байла. Гэсэн хүүдээг итгүүж болтгүй юм. Энэ талаар би торшлогтой. Ам минч урдад үсэгтэй хүүдээг авч болохгүй. Тэртэн жарга жуурганы хэл лам болдог гэж хэлж байсан. Миний нахчич мөн жам гудасаас шуудны хоосон бодлыг түүж авчраад болтод гүжирлэгдэж нэг үхрээн төлбөрд өгсөн түүхтэй юм даа. Тэгээд би доорно. Энэ хүдийг явц болохгүй. Хашил уугийн байсан гаж нь аваача тавьчих. Гэсэн дөвгөн минь болно гэд яг явах гэж байтал нь гэнт үүд хорт гэтэл дуграад хайлуус товчооныхаа хэдэн идэр өрий дагуулад манайд чөм тавьж орж ирлээ. Тэд тайкан шинэ том өрөх Чингүй танг тоногдож өвгөний минь дээрэмтээ сөлбөлтлөө гэд ман усыг яаж яхи амжилгүйгээр хүний минь барьж хөдөөд аваад явчлаа. Шен давч өрөөд нэг л удаа шүүмөгч өвгөнд минь холгайнаа ял тохож гав гэн чигэд вэммо сумийн ум байгаа гэнтэн торчхов. Эн чин башрмэг гэдгийг би чаанан гартал мэдж байгаад ямар арга байх вэ? Хаа очиж ёс ернэв? Гэр хөрөнгөөн баснуулж ягаадч хүнээ наварж авахын чухал гэж бодоод би уурх ямалтаж юм хүмүүн борлуулж аль байтгаан авч очиод хүнээ гаргаж авахын үед өвгөнд минь нэг л ямсгаа үлдээд байж гэд тэрний нойловсон дусал нь совдын илхэ шиг бөмбөрн. Тэр дахин үгэн жалгаад гандны хаалаг дээр тэрний тосч очиод гав гинжин нээлгэхээр харуулд нэг төгрөг картууллаа. Тэр харуулч найр тавьж надыг ороод төшөөрэй л гэн. Гэндний үди алхаж ороод би өвгөнөө нэгэнт үжээд таньхуу болжээ. Эчид турсан байм бүр ясан элхэ болж чарай нүүр нь шуурад 30-аад насны хүн байгаад сахал хуучиндаа дарагдаж ягал жирдал хүрсэн өвгөн шиг болж тэр алхах бүр харим түшин амсгаа дээрд нь хагас тохойд өндөр хоёр интрич давх тэнкэгөө болж Лими эн түртл яраад нойлвсоо арчиж гэнт дуун нүгэн дээр болгож би тэрний үрээд гэнтнаас гарч ирв. Дүнгэд дангаад гэрте авч ирэхэд тэр минь нэгэнт босож чадахгүй хөвтөр торчээ. Гадах нь хагассаар болсонгүй өвгөн мань хилэс хүчрдээн

өх хүүхэд хорвуудыг хаяад явчихсан. Эмсха тасрах үедэн тэр маань надыг харахаас чүрх шимширн буруулсан чигээрэн амандан. Тэллян ээчэ, эн чин ман усын хувьч ээ, би ч мэдэрсэ гэж сулхан дуунаар хэлэхэд би үгүй, би мэдрэхгүй. Лейми үгэн хэлж байгаад давхгүйгээд босов. Тэр бараан өнгөтэй сүнийн ухтаргүй хавирган сарва давлгаалан урсан хатан гол тийш нүүрлэн жохсон. Яг л ямар нэгэн асуулт тавьж байгаа юм шиг, чимээ мэдэн хасгарж байгаа юм шиг, өрч дүүрэн хэлэн өвөрлөөд жаалдаж байгаач юм шиг. Намсадун сүнийн сэлдэх илбэдэн өрхөд ногоонай шиг жигсийн намаа шарчхан нь дугарна. Тунгалах сар нь наливсан гормон угаах гээд голын уснаа хөвөн билээ. Онгоч сэлүртэх дуун гарав. Нэг жижиг жав жигсэн дотор айсвэ. Чэнь юнфэй, амин дэхо гэхэд чаат онгчин дээр хүн улаа хүнди гэж хариу дуугарлаа. Лими сандарн Тэллиан хараад ирчлээ. Тэллиан холын тохойн айр хавд хүрж Лянчин тэднүүсний ирэхээр өчхөдөр гарч явв. Тэр жавар хальж ирээд том онгчин дээр гартал Чэньюнфэй сандмэн тосч очоод эрж олов уу гэж асуув. Тэллиан үгүй гэв. Лими чи холын тохой хөрв үү гэж асуусан Тэллиан хүрчээ. Өчхөдөр үүрчэх үеэр хүрлээ. Япон хүн тэр өдөр тань төрөөд ариг хоргоо буудаж бодаад явсан. Оногдод сэйдсэн хүн нэгчгүй. Сонсоход гачих дардууд бүр баруунш дутаалаа гин. Япончуудын явсны дараа Коминдангийн ямар нэг чиргийн өртөө нэх гин тань төрж очоод үлдэд туссан амбатагийн бүр хамаад авч явсан гин. Юу ч гэсэн одоо танд гачих дардын бараа гэж халах. Лимэй чи айр хэвийн тусханаар очиж сургалсан уугүй юу? Нэг өвгөн хоёр хүүхэдтэй тим овчтой хүнийг үтсэнгүй гэнэ үү гэж асууна. Тэллиан асуусаа бүр анхаарсангүй гэнэ. Тэр өдрийн өглөөртэй хавжуурын ардууд бүр ам бодаа олох гээд гүйлсэн тул Ханиланч Аликкинч аргагүй болчихно. Лими урт хөгч санаа алдна. Олноороо Ханинч дуурсангүй. Чэньюнфэй дотроон тон харамсна. Тэр учрын явдлыг гүйжсэхэн тунгаан босцсонгүй. Лимиг дарын түргэн гол гатуулж чадсан байгаас болж нэг гэрийн хүмүүсийг салж сарнуулж ээ гэж бодно. Тэр тон жовуртайгаар абаг ээч эн чин бүр миний сайн бодлох хэлж ханимгай адилсан байгаас болж таны нэг гэрийн хүмүүсийг сарнуулж одоо хэдэн тийшэн болчихлоо шүү. Ай би өөр юм байдан тон харамсаж байна. Гэе та санаа амар бай. Энэ ота ам бодо тосож онгоч булахад Тэллиан та хоёул их хүч өргөснө. Манай анкинг лавтэ таны нэг гринкнийг уултулч өгнө. Хаа очиж ирсэн ч хамаагүй. Бид жамын жардлыг гаргаж өгье. Бид хүн тамилж шир чан лоян хөрүүлж эрүүлээ. Нэг настан хоёр хүүхнийг жаавал эрч олно. Чэньюнфэйгийн хэлсэн үгийг сонсоод Лимэнэ дотор талархал баяслын сэтгэлгээр дүүрв. Тэр чинангийн дарга чиний энэ чи ямар өгөв? Би харин шин дөрөвдүгээр армайхан нэг гэрийн хүнээр ботсон. Дэхад хэлвэл тосч ирсэн амбатагийн бүр тануусын гэрт хүрчихв үү? Булаасан онгчи танаар өөрөө хэргэлсэн биш ба? Харин бүр ард иргэдийн төлөө штэ. Энэ мянгарын хүн амийн төлөө танаарч аймаанч улсан штэ. Чинангийн дарга би хэдийгээр нэгэнт насны хагас үртэл бодаан сахс тохойлоод гоёлох чинь явсан хөгшин болвоч манай ядуучуудын дээдийн онгонд бүхтэр мод урахгүй. Термин чулуугаар дарсан ч байл бүхийггүй. Чи миний төлөө санаа сэтгэлж овсны хэрэггүй. Би чин гашуу усан дэвтэгдэж өссөн хүн халуу хитний чүм өнгөрөөж ямарч хүчирж овлон гэж бүр амсаж сэтгэлийг хилээж уури бахтаасал да. Эн чин надад юу болохов? Би та нараас лав хүн анавн гэхгүй. Шийдүмий. Та урдаар маний энд сууж ягаарэ.
Мануусын идэх байвал таны өлсөхгүй. Мануусын ховчс байвал таныг дааруулахгүй. Лимей, надад бас нэг гойчлог бий. Гэхэд Чэнь Юнфэй, ямар гойчлог гэж асуув. Лимей хүү тэлэн анжаагаад, миний хүү өнөө жил 18-тай. Тахир доглон жимдэг биш. Хэрв та нар голохгүй юм бол чирэг дээрэн өр хамттай болгож туу атхууд нь япон жолохыг чохол. Энэ учрыг би хэдэн өдөр бодлох хэлчихлээ. Чэнь Юнфэй, авагэч, бид баяртай ухтана. Тэрлян шиг ийм жалуу бидэнд тон хэрэгчтэй. Гэхэд Шүйжүнвэй бас дэрэгтээс нь бид айлэртэй үлдэж авах санаатай. Харин таныг салж ятхаас айлаа шүү. Лимей, энэ бас юунийхэн салж ятхам. Энэ чин дари ховсголд оролчин гэдэг биш үү? Гэхэд Чэнь Юнфэй, абагэч, хэн танд эдгэр шинэ үхсийг жааж өгснөв гэж асуув. Лимей дэрэгдэн суугаа Сүнминий жаагаад, миний энэ ахын Сүнмин штэ. 17 дугаар бүлэг, Лоян хотод. Гэлэн биш бол үсгүйгийн жавуурын мэдгүй, гэрээс гарахгүй бол тэнхийн хүчрийг ойлгохгүй. Ардын сэчин үг. Хайчан Сун Чуньи болон Вангпо гэх мэтийн хэдэн айл шэммүү хүүхэс салаад нэг жа майны тос хөдөлгөн, сүм таарвал сүмд, овхой таарвал овхой тонж, үүрээр мордож сүн буудалдаг. Намрын өртийн тараа хадах үеэр тэд баг Ижүүгийн дайрч гараад намрын сүүлчэр сая эртний хот Луоян хүрв. Энэ Луоян хотын эртний дуудлаган 9 төрийн их хот гэдэг. Зөв Хан Вэй Чин улс бүр энд нийслэлэн байлгаж өнгөрсөн болохоор тухайн үед дундад улсын улс төр соёлгээгээр лин төв байжээ. Тан Сунгийн үед мөнч хэдэн арван түмэн хүн амтай том хот байла. Юан Мингийн хойч үед л болж ирээд Дайн Дачны хүлд дайрхсаар байгаад алхуураар торитв. Ноян хот гэж ягнаг хотхор гажир байршиж хоёр талд нь сүндрэл Бэйманшан уул хатан голтой жахмэйлж зүүн талд нь Хулоогван хар хад жирэг бартат бомтвэй. Баруун талд нь Шаушан уул халахвч болж хомон талд нь аянтан бүссэн байгалийн хоолой лүнгмэн хаалгавэй. Орд жирживсэг хөгжөөдий чаг үед энэхэд хайроод асахад оромол голтой гачир нь дөрвөн жүхт бэй талдлын суух бартат сайн орон болохоор үргэлж идэ. Чирэгмэр жахрахчидийн болаалдан байлдаг гажир болсон балай. Сунгүүгийн хариг хавсал гарсны дараа комендан Японоос жайл дутаагаад нэг үе нийслэлэн энд хэдэн өдөр шилжүүлж авчираад Луоян хотыг явуул нийслэл хэмн нэрлж энэ хавхын тамдаггүй өвдөрч очирсан хотонд нэг үе тэрэгмэр чихэлдэж томон амтнай чуглан болов. Гэтэл комендантын дэдгэр том том ноёд нь Луоян хотонд ирээд үссэн чинь хур боронгүй бол хамх шорой тэнгэр тултал бочхонод борон уртын үед шавар шалчих чэйл дүрэн балон хорьцсон хотондон ойлгохтой хоолны гажиргүй буудалтан адах нь өтгөн шингэнээ савчгүй байла. Энэн үнээр Луоян хот нь улаан асар үжимжин гатан гойхон өгьюмөр урхан хаврын салах хот жээлдэн саатмай гэж ном дээр бичсэн шиг тийм гайхамшигтай сайхан биш тул тэд нар нийслэлэн Луоян шилжүүлээд үнээр гэндэгчлээ гэж харааж гарав. Ингээд дэмийхэд хонсонгүй тэд дахин Нанжин Шанхайдан бочиж өтгөн шингэнээ саваан ирээд жаргахаар годийжээ. Энэх явуул нийслэн яг удам бараачч шиг тэлгэр мөхчэн жолгорж Янжуугас шилжүүлж авчирсан янканы бүсэн ч үлдээлгүй аваад нүүн явв. Луоян хотын жээл гудамжийн хэдэн айлын хаалган дээр бас шалгалтын хороо, баяча хороо, эдийн засгийн хороо гэх хуучирсан бичээс наалттай байла. Энэн бараг явуул засгийн үлдээсэн чорын анч хуучин орон болсон бололтой. Тарэчидүүгээр хэлвэл
ундаг өвчин хөдөлсөн бололтой гэдэг. Японы эсэргүүцэх дайнд гэснээр дараа манай улсын умратор нь торно-торон хойно-хойноосон ижилэгдэж энэ хэртний хот Луян мөн дайнд ажины чухал газар болжээ. Гоминдангаас 1-р байлдааны тойргийн сэлин ноёны хэлтсээн энд тохируулж хотыг тойроод хэдэн арван түмэн чирэг буудлав. Бээжин, Тэнчин, Нанчин, Шанхайгаас оргон дутаж ирсэн улс төрийн жавшигч, гадаадад нүүн суугч, маймачин болон сэгээтэд чирэг элитхэд энд бахширан буух болов. Тэдний дагаад ирсэн үйлчилгээний салам өчрийн тухайлбал Лоужин хан, Эрхэмсэг шин ахан асар, Гуаншин юан чирэг гуанч худалдаа пайс тэмдгээ үлгэж баюугах гажир Дагуан юан Хуачинжи гэх мэт баюугах гажир байгуулагдав. Ус авах гажир, өнгжүс часах гажир, жоттын буудал, жоос наатах гажир болон бис орхой хүртэл тэдний дагаад энэ эртний хотод нүүж ирв. Хөдөөгийн бор хүүхэн байсан Луян хот нэг л шөнийн дотор огив савдор чимсэн эрхэм хатан болж хэвэрсэн мөртөн бас чөтгөрийн агүй болжээ. Японы эсэргүүчих Франтад байршаа энэ хотон харин хоёул босоор арилжаалах эд улсын дамжуулан жөөбөрлөх өртөө болж гүжин шамшиж гэмтэр хийдэг маймечидийн самурдаг гажир болов. Эннэр баркуй энэ гажир нь мөнч хатан голын үйр давтагсан гамшигт гажир орнай гачих тард бөмнөрсөн улс хөлөнчдийн жамандаг жам хоолой болжээ. Энэ хотын өөр нэг өнцөг болох галтэрэгэн өртөө ба аяр хавьинг нь хэдэн жээл гудамжийн хөшхийс өгөхөд мянга түмэн гачих тардаар дүүрж тэд нар галтэрэгэн өртөөний гаднах ендэр болон аяр хавьийн гудамд нэж ахтагаад хонголдог. Тэд болвөр Янлин, Фуго, Дунму, Вэйши, Тайхан болон Шихуажир гажир орноос гачхаас жайлж гарч ирнэ. Гачих тард тэдэг тэргэн суугаад Шиян, Боужи болон Хуанглун шан руу явах улс юм. Гэтэл хүн нолн тэргэн чөөн дөрөөс нь Шандугас Вендажин хүрх галтэргэн жам нь Япончууд хатан голын хойд буйоор их буугаар дэлгчиж байх уршихаас өдрөр тэрэг нэвтрэхгүй болсон тул Луян хотын чуудар гачих тард нэн олширжээ. Тухай үед 20 түмэн хүнээс хэтрэхгүй байсан Луян хотын таниучилж ирсэн хүмүүс 5-6 түм хүрсэн байлаа. Эдгэр хүмүүсийн төлхөр тэрэг дам нуур хөөрг төмөр тогоо нэн тэн тэватэ харагдаж эмтэрхи аяг барьсан гойлогчид зээл гудамжаар дүүржээ. Чангсунг жирэг хамт ява хүмүүс лунгмэн хаалгаар гарч ирнэ. Нөхө том хөөргийг дамжин явсаар байгаад бүрий тасархи үеэр Луян хотын өмн хаалгаар орч ирв. Тэдэдүүлийн ханинчгэд хот үтсэнгүй юм. Нэн ялангуа Яншин, Фэнин болон жаал хүүхдүүд адган чагалгаан дэнгэч үжиж өмрөөгүй. Тэд хотын том жээл руу харахад хүмүүс яг л хурал чуглаанд очиж яваа юм шиг жамын хоёр талаар шахалтан жаманж улаан ногоон үнтэй солонгон дэн нэг унтраад нэг ночин. Энийн чухам юу болчихв гэж тэд сонирхно. Жээлээр чобоод угын тэрэг жөтгүр тэрэг яг голын урсгал шиг хон тачханулж явхад хэдэн хар өнгөтэй баг тэрэг бөрөөгөн парчханулаад мөхнөөсөн утаа гаргаж араараасан чобурн хүмүүсийн дундуур шовт дайран гарав. Чангсун энэ хөр хөгжөнтэй наргант нийгмийн үчин өөрийн бие дээрх тоос борто хийгээд хөөх шуудын камсч байгаа уран саран ховсын үчин байж энэх эрэм маран эртэнтэжид орж очхосон эмнийн татгалж хүүхдүүдийн нүд нь эрэлж болтой. Тэд торомгор нүдэн бүлтгэлгэж ирээд өөрийн юрус олж үжээд юм сонирхно. Шаошан чагалгаан дэн ичаагад Яншингас тэдний эндэн яагаад ноччихв гэж асуухад даруулаан дараад ночоожээ гэж ээчин хариулна. Шаошан дахад жижиг машины жаагаад тэр тэрэг яагаад өөртөнгүй чаддгийн гэхэд ээж нь дотор нь машинтай гэчхэд эргэж ээж нь бас мэдхвэ битгий асуугаад.
Вангпоны жаал хүү хайдан жээл дээр хаяатай байгаа нэг хэсэг нишингүгийн үтчгээд аваа сан. Ава, энэг манар түүлгэн үү? Гэж асуухад Вангпо хүүгийнхэн духийг нэг алгадаж аваад чи нэг жаахан нүүртэй бай. Гэж жангдрав. Тэд өмнө хаалгад өнгөд ортол гэнтуудус нь хар хувчастай хоёр чагдаа хүрч ирээд та нар чи юуны хүн юм? Гэж асуухад Чангсун сандраад а бид бол үер тавтахсан гажийн гачих тартай гэж хариултал хажуугаас нь Вангпо наяа бид галт тэргэн өртөө хүрэх гэж яваа гэж чавдж хэлнэ. Чагдаа шууд жүүн талын жамыг жаагаад жүүн хаалгаар тайрж яв, гачих тард хоторж болохгүй. Чангсун үгүй бид яаж явах гэж мэдэхгүй шүү гэсэн чагдаа тэрнийг олиж харсан ч хүй салж одов. Вангпо бид дошин явж л байя. Том жээлчин хүн явдгал гажир бат. Ямар жамаар явхад гайл мөн авах хэм биштэй. Яншин бэчха тийм олон тэрэг мараа гэнт мануси дайрчхул яан. Бид хаашил хоти тэрод яви. Жам байвал жорсон гажир гэдгээр хөл дор жам байна гэхэд бидний хамар дор бас ам байна үдэ. Тэд жамтууд сургалж явсаар ягаад жүн хаалгад тойрч хүрээд бастнаг том чулуу хөөргий дамжаад гал тэргэн өртөө хүрэхэд нэгэнт сөндөл болсон байла. Гал тэргэн өртөө нь айр хайвар бүр гачих тартар дүүрж жарим нь урангай маадай моолонтайгаа хочиж жарим нь очилог хийхээр юмгүй хүүхэд жулжгаан шавар шалчга болсон жээлийн жам дээр хөвч байхыг Чангсун үжээд гүнгөгт санаа алдна. Энэ хот гажирчинаа хүн гэгч олом жоосөрхгүй юм байна шүү. Сунам нэг өдөр нэг сүн жам хөгөөд хүүхэд шуухад бүр хөл дөрөөн тогтож ядна. Олон орон улсж умдаас ханч үл мэднэ. Нэг давсан пүүсийн үүдний өмнөх шал дээр хөндлөн гулд хэвтэж унтав. Дараа өдөр нь тэнгэр гэгэрхи үеэр тед маргааны дуунаар сэрв. Сандарж босоод үчсэн чинь төмөр жам хамгаалх ангийн чагдаанаар бөөм гачих тарттай хэрүүлж отон болж байла. Хэдэн жун гачих тарт саяхан өртөнд орч ирсэн галт тэр гуруу дайран орлоо. Тэдгээр чагдаарнууд тэднийг тэргэнд ойртуулахгүйгээд татж чангаагаад хөөж байла. Гэнт нэг талын төмөр торн төлхөгдөн унахад гачих тарт яг л далин давлгаан шиг галт тэрэг жүг дайран орлоо. Хормхон жуур галт тэргийн таслаг болон тэргэн орой дээр нь хүмүүс авгаанилд нь овоорв. Тэд яг анрын үр шиг тэргэн орой дээр яхчран шахалтаад төлхүр тэрэг сагас саван энд тэндгүй орхож хаяад эчиг их хөөх шуухт нь хоорондон эрэлчэн болж бахарлтан бөм дөвжэн болов. Вангпо миний үчгэр бид бас амирж үчи хэрв гараач чадвал энд сууж хүлээснээс хол дээр биш үү гэхэд Чангсун хоёр өдөр хүлээж ягаад болъё. Би саяхан ирээд учир ухааны ч олоотой байсаар биш үү? Вангпо гэрээс гарсан хүн хөл хөнгөн нүд хурч байх хэрэгтэй. Энэ Луаян хот нь бас ямар л хоргодмор юм байна гэж явч чадвал явсан дээрээ. Яг тэдний хоорондон хэлтж байтал галт дэрэг хөдөлж эхлээ. Вангпо гимцсэн хүчнээн хөлөө дэвсэж ямаан чөлөөд матсан бол явчлав шүү. Утаан хашин голстай л ханилж гадагш гарах хэчүү гэд уцхаар. Энэ үгийг сонсоод өөрийн биед нь идгүйлэгч байна гэж Чангсун мэдсэн боловч үг дуугарсангүй. Тэд галт тэргэн өртөөнд бас хоёр өдөр хүлээв. Вангпоч дэлгүрмөр болжээ. Энэ гажир хоол итгэхий байчих адг нь усоолж уухтач бэрхтээ. Галт тэргэн өртөөнд төгөөгөр ус гэж үгүй. Жээл дээр хэдэн ходог бий. Ус авна гэд мөрлөхөр барахгүй бас чоос фураадаг. Ходог бүрийн дэргэд бүр тус гажрын хүн харж жохсоод нэг суулга уснаас хоёр мөнгө чоос фураадаг. Эний үжээд гачих тардууд тэсхэн алдарч байла. Вангпо энэ насандаа ус итгэж чоос чарчуулж үтсэнгүй юм. Хоёр хоноод фэн нэгмсэн тогтуур нь алдарч дараа өдөр нь тэргэнд гарч явахаар шийдэв. Яншин
Фэнгийн болон Лочин Абуэчин.

хоёр хүүхэн ч энтэс салж явья гэж бахарлдна. Учир нь энд эмхтэй хүнээ бийж асах гажирч холдохгүй юм чинь. Алн орон үжилтэн дэлгэж өгдөөд маргаашин галт тэргэнд ябран гарч явхаар шийдлээ. Тэд мөн сүндөн харигслэдлээн тариг жохсох гажирч үг аяр туулд нүгэд сонон нэгсүн хүлээж дараа өдрийнхэн өглөөний хоол идэх үед сая нэг битүү савтай тэргэн өртөнд орж ирлээ. Битүү савн дамбур амбута болон дайр сум тайсан байла. Тэрэг жохсон мөгч гачих дардууд яг үүр уруугаан авгана жүгэн шиг тэргэний бөрхөвчүүд мачиж гаан. Чуньи болон фэнгийн бүр жалуус болохоор тэд хоёул урдаар эвран гараад шэн хөгшин нэмэг ээжийг татаж гаргав. Бэйвангийн гэринхэн болон лангуутай өөрнөг таслаган дээр нь эвран гарав. Чуньи дахин лоочин авг ээжий хавсарж тэрний хоёрох нь яньян болон ай айгийн уртар гаргав. Сүүлдэн хочирсан лоочин авгаж харин өхөөч гарч чадахгүй байла. Хөгшин тэргэн гарч чадахгүй сандрахтан уайлж үжин хасгарчиж үжин чуин яргаан барахтан хоёр ихнийн дахин буулгав. Вангпогинг гэж авчимаа юм олонтай тэргэнэ дэрэгдэхгүйгээ төртөл тэргэн дээр нэгэнд хүнээр пед дүүрч хилээ. Вангпо татаж мачих гээд дөнгөд тэргэн дээр гарсан болвоч эхнэр лоочийн харин том ваадантай юм төврээ тайврын гарч чадахгүй мөнгөн. Эний үед Вангпо уурч бачимдахтай. Чи яагаад ийм номоо амтан бай? Үгүй ер нь хүчилж болдгүй юм уу? Гэж хараахад лоочи бач уцхаарлж ийм бүдүү ваадантай юм байх туу? Намайг хэдий шадалтайг санавчи. Өөртөө л урдааргүй хэмэдэд гээд ваадантай юм шидэж явуулаад онтчхтон гажир суугаад хөдлөхөн байчла. Лоочин хэлжгэн ааштай гэдгийг Вангпо мэднэ. Дахиад хэлвэл чан тэваатай байгаа ганч хүрдэт тэрэг болно. Хүүх хэйдан болон моданаач дуудаж ирсэн байхыг үзээд Вангпо бачимдахтан тэргнээс үсэрч буугаад та нарыг би үнээр биш ирлээ. Гэдэс уруугаан чихэн гэвэл нэг нь хоёртэй тэнчээд энтер хийн гэвэл умпад болчин. Ча чи урдар гар гэж хэлээд лоочиги дээш өргөн. Лоочиги гарж амжхаас өмнө тэрэг хөдөлчил. Ээжим ёс лоочи доош үсрэв. Вангпо тосч авсандан жолтай унч гэмцэнгүй. Чангсун Яншин хоёул табан хүүхдэн дагуулад галт тэргэн дэргэд хүрээд там нуран дөнгөд тавтал галт тэрэг хөдөлчил. Тэдний нэг гринг мөн энгөт хочрив. Сөндөлөр өртөөний хоёр дугаар жам болон гурав дугаар жам дээр бас хоёр тэрэг ирж жогсов. Өртөөний эндэр дээр унтаж байсан Вангпо сочмог сэрэд үссэн чинь хүмүүс галт тэрэгэн дээр матчгаж байла. Тэр сэндмэнд лоочигийн сэрэгэд хоёр хүүхдэн босх нь бодолтой юм хүмүүс авж үүрмөгч тэрэг уруу хараадгүйв. Лоочи гэнхэн нэг юм санж олоод Чангсун бол лоочин авгаажи дуудахгүй юу гэж асуухад Вангпо "Гүй чи хорд явчихаа. Мөд батал тэрэгэнд гарч чадахгүй болно" гэж жангадрав. Вангпо бодолтой юм болон зүтгүр тэрэгэн урдаар тэрэгэн дээр гаргаад байхын лоочи болон хоёр хүүхдэн татаж гаргаад сайн нэг дотор намарж "Хай, одоот нэг жооскуу тэрэгэнд олсуул. Маргаа шиянд хүрчихэн шүү." Сүнийн хоёр чагийн үеэр энэ хоёр чуваа галт тэрэг бараг хамтаар хөдлөлөө. Вангпо яг нойрмгалж байтал гэнт тэрэгэн дээр хүмүүсийн уайл чархарх дуунд сэрв. Уулна. Нөгөө нэг тэрэгэн баруун шүдлөөд Вангпогийн нэг гринкэн суусан тэрэг зүүн шүдлөв. Хүн олон тэрэг чөөн болохоор галт тэрэг жохсон мөгч гачих дардууд авгааналд нь мачиж харахийл болсноос биш зүүн шавх тэрэг бас байна гэж таанч бодож олсонгүй. Энгэд эчихүү эх хүүхэн эрэм нэгэн гэрийн хүмүүс ас астан тэрэгэнд гарсан байх болохоор тэрэг эсрэг зүгт хөдлөхийг үжимгч бахар чахраад бөөмдөвчэн болов. Нэг жалуу тэрэгнээс үсэрч буугаад хөлөө хуглав. Нэг эмгэн ээж хүүхэн хөргөн нөгөө тэрэгэн дээр гарсны үжээд голгаадл буулаа гэсэн чинь
Оруусан хөдөө нач тайруулав. Ван Поч тэргнээс үсэрхөр байла. Тэр дотроо галт тэр хэдий л хордолч чадан гэж үхэр тэргээс л вах хордон штэ гэж бодно. Гэтэл үсэрж болсон хүмүүс хөлөн хугалах нь хугалж дайруулах нь дайруулсны үжид нэгмэсэн эмьеж Жэнжуу руу аярлах галт тэргэн суугаад санаа алдхаас л өөр аргагүй болжээ. Жиянгангаас дутаач гарч ирсэн хэдэн өрх гачхтар тэнхэс Лянчин бодон Шичуужай хурч ирээдээс бостой илэн бүр яваад Дуян хотын дэргэн өртөн жүвхэн Хайчан сүн болон Лаочин абуэжин үлдчээ. Тэнгэрэг өгөрснээ дараа галт тэргэн толуон дайруулсан эмгэн чус хэт гарснаас болж амьсгал хораалаа. Яншин очиж үжиод айхтаа нүрэн хожилхэн өртөөний эндэр дээр ботч ирээд тэрэг яврахаас үхтэл айгаад чан сүнд үхвэл бидгэрээрэн хамттан үхье. Тунгуан бомтый дайрж гарах үед Японжууд годын хойд тэртээгээс их буугаар дэлвчээд галт тэргэн дээр суугаа гачахтард олон үхэж сэйдлөө гэж чан сүн дуулаад эргэлжиж эхлэв. Лоочин авг гэж нэн дур муутай учирна. Өдгөө болтол Лоочин авгийн бараа сурах чалга. Хоёр хүүхнэн аваад хаа байх шанши гажир хүрэн гэдэг чинь гор байна уу? Ингээд хоёр гэрийн корондон жүвдөөд өртөөнөөс салж хотын хойнох Мангшан уулын дор байгаа тоосох шаттай хотхорт ирээд хоёр эвдэрхээ нөхөнгөр олж төр чаг суухаар боллоо. Лоянд ирснээ дараа Чангсун инк Шэммүү хүгөөс ирэхтэн авч ирсэн амбуутаган идэж бараад итул төр жуур тагоонтан өрөх юмтай байла. Гэтэл долоон ам хүний тэжээхт чинь өдрийн маргааш хээрийн ноготын шин будаа хийсэн ч хоёр чагийн хооланд бас л хагас шин будаа ортох. Яншин өдөртөн будааны мөхлөг тоолох шиг камнаад хийж байтал хүүдэн хаашил дундарсар байла. Яг энэ янчаар яаж амьдэрдэг билээ? Яасанд нэг ажил олж хийлгэх хэрэгтэй боллоо гэж Чангсун дотром бод. Тоосох шитаахгүй гэж хотоос 2-3 газрын жайтай галт тэргэн өртөөнөөс нэн ойрхон байдаг. Чангсун хэдийгээрээ хэдуудаа хот орж ирэхсэн боловч гажир мэтгүй хүн танихгүй юм чинь хээчмэр ажил олдоход даанч бэрхтээ байла. Цөлэрн ачагтардын тэтгэмжийн гажраас тэргэн өртөөний айр хавьд шингэн бодаа хаах гажир ирэхлээ гэж сонсоод тэр шөйлөний бодаа итгэхэр хүүхдэн дагуулж очив. Тэд данслуулах гэсэн чинь нэг хоолны гэрч авахд 3 дамнар ус дамнах хэрэгтэй юм гэн. Чангсун бол ер нь хөч хөдөс гарах гэж ширхийдэх хүн биш. Тэр бүхгэринка хүний бүр дагуулан ир данслуулаад долоон гэрч аваад өдөр бүрийн үдийн өмнө шингэн будаа хаах гажир очиж 20 дамнуур ус дамндаг байла. Андах усны суудлаг гэгч төмөр хавцсаар хийсэн хэлвэл тийм боцгойтой орохгүй. Гэтэл ходх нь харин 10 хэдэн хос алдгүй юм байла. Нэг том гэгчийн эргүүлгээр дээш эргүүлэхэд дээс нь эргэл дүр дээр 3 давхарлаас сай суулгатай ус ангаргаж авдах. Нэг суулга усыг татаж гарахтал өвч буйн өдөв нордох юм а. Нэг үдийн өмнө 40 хэдэн суулга ус татан гэдэг чинь амар хэрэгүү. Чангсун ядраад нүдэн харангуйлж бэйн гойвна. Тэр удаа бүр шингэн будаа аваад харьч ирхийн үчээд яншин өрөвдөж өөрийн нөх явон тэрэнд идүүлдэг бөгөөд үлдэт тусданд нь хойрын ногоо хэлж дахин бочилгоод хүүхдтэйгэн иддэг байла. Анх Лоянд ирээд яншиг ганчаараан үүд гарахаасан айдаг байла. Энд хоёр шалтгаан бий. Нэг нь өөртөө төөрж тэнхээс айдах. Хоёр нь хүүхэд шуухтан гээж сэйдэж хочрохоос жүрэгшээдэг. Гэтэл 12-3 хүрсэн Шаожян болон 10 хүрсэн Шаочан юм. Алинчгэд нөхөнгөртөн тогтож чадхан байлаа. Тэд ногооны дэлгүрт навч намаа түүхөр очин гэж овлоод тэнгэр гэгэр мөгч ахтуу хаюулан гараад явдах. Эхний хэдэн өдрөө нүнээр чагаан ногоо
улаан ловон түүгээд ирдэг. Чаримдан бас соёолсон шарб орчиг болон дөвфүний хэмхэрхээ түүгээд ирдэг. Яншин сахсан доторх юмүүсийг гаргахтан шаучанаас. Шаучан, энэ дөвфү чи ханаас ирсэн үү? Гэж асуухад шаучан, тэр чин дэлгүр дээр хүний хайсан юм байна. Яншин, би итгэхгүй. Энэ дөвфүгийн хүн авахгүй гэж үү? Гэхэд шаучан, ээж өөртөө очиж үссэн үү байгаад тэр Айнлигийн арийн ногоо худалдах дэлгүүрийн нэг гэж хэдэн жуун ногооны пүүс вэ шүү? Үд болж дэлгүүрээ хураах үед эдгэр дүүфүний хэмхтгий хайчдаг. Яншин, хүн ахуй хайсан юмыг бид түүж авчирсан ч хойлоос жүрчихгүй. Гэя, болтын юмд алтан хүмүүс оруулж ил болохгүй. Бид бол тараачин айлын хүн. Дээдэн үеэсэн бүр номхон шудраг явсан улс шүү. Өдгөрж өгсөн ч хүнээ юм хулгайж болохгүй. Шаучен, би мэднэ гэж хариулав. Хоёр хүүхэд нэг үе ангидгүй. Нэг өдөр Шаучен дүүтэн, Шаучан, би Жунхайн байгаа тамрын талбайд очиж сонсоход тэнд ихлэл хой байдаг гэн үлгэр хэлж шийдуулж бас харийн урт пенс тавьд үжүүлдэг юм гэнлээ. Гэсэн чин Шаучан, би төрхөөс айн. Энэ үгийг сонсоод Шаучан тэнэг амтна. Нага бодлог газрын чин өмнөхөн дор байгаа тэр хөтлчин мөн штэ. Яви, би жам мэднэ, би дагуулад очи гэд ахтуу хоёул хотын Жунхан байгаа тамрын талбайг чиглэв. Энэх тамрын талбайн яг Дуян хотын Жунхайд өнчгт байдах. Тухай үед энэ нь Упэйфүгийн чиргийн жагсаал байчин үждэг газар байлаа. Хожим нь тамрын талбай болоход хоёрын хооронд гурвын дунд нэг тавчин байв. Японы эсэргүүчдийн үүснээ дараа Дуян хот харин гэнтэр хөгжиндэгжрээд хотын дэлгүүр худалдаа найр наадмын газар нь гэдрэгэн хэрэгчэндэ хүрэхгүй болж энэх тамрын талбай харин хөгжөөнтжөөл болсон байлаа. Бэйжин Шанхайгаас оргон гарч ирсэн хүмүүс энд олон чуглардаг болохоор хамгаас хүний урмыг татдах нь хуучин барааны дэлгүүр юм а. Үчгүй юу, хоёр газар хертэй урт хуучин хотын хэрэм дээр өдгөөтийн бүрэл хуучин ховч сонор арсан навтар Шанхай гутал утарсан ноосон удас жирг юмсн салхны аяар дэрвэн хийсэж Орс маягийн жужаан ноосон тансыг гажир дэлгэн тавиад нэгдүгээр байлдааны жолоодох гажрын ноёдуудын хатдын нүдийг хоргоодог байв. Энд хуучин бараа дэлгүүрээс гадна бас гоёо Таливан худалдаж төлөг үжиж жаяа бодох өнгөний өвтөн жасах чирэг байхаас гадна бас Бээжин Тэнжинаас таниутлж ирсэн явуул урлагчид энд талбар жасан хэнгэрэг дэлдэж Бээжин айс гэншиж шог яраа ярна. Хоёр жаал тамрын талбайд хүрч ирээд үчхлээр тэдгээр ташаа дэлүмсэж нүдэндээ шилж үсэн хүмүүсийг сониучин үчхээс биш хэлдэг үгийн тагт хөөрөхгүй байла. Хоочин барааны дэлгүүр тэдний уран бахи татгүй тул найр наадмын гажир шургаж ороод үссэн чинь нэг хүн удраг эргүүлэн тоосог балуулж байхыг үжээд дахин чанан очиод үссэн чинь нэг хүн чагалгаандан импоси дэлвчээд гэсэндэн жалгаж оруулчихад жижиг сахс барин дээр дээр барилсаар тойрон үжигчдээс чоос хураа. Шаучен, чоос хурааж байхыг үжээд дүүгэн чангааж хөмсийн жавсар жаагаар шурхчин гарчгүй. Тэгээд тэд дахин пянс үжүүлж байгаа гажир хүрээд оссон чинь чоос авах юм гэн. Тэд сандал дээр суугаад чонкин жижиг нөхөр дотогш шахалч байгаа хүмүүсийг тон биширнэ. Өөрсдөө нь үжих чоосгүй болохоор тон урам муутай салж отов. Хагас өдөр тайраад хоёр жаалын гэсэн орчхонов. Шаужан дүүгэн хөтлсөөр идгэн умдганы гажир дээр хүрлээ.
Энтхэн идгөө омтганы гажир гэж хөдөө гажир

0: Шэммүүгүүгинтэй ус дөр байлаа. Энэ тодлдох тэр олон идгааны чийлийг тэд юрус үжиж өнгөрсөнгүй юм. Тэ хамахан шүл улаан ногоотой хүнтүн шаралтал хайрсан хайрмах буус тэг шоролтой тогоонд хайрж болгоосон мантүүгэх мэтэн идгэн бөрл Бээжин Тэнжин Шанхай зэрэг газар орноос оргон дутаач гарч ирсэн хүмүүсийн эжин нэж үйл юм. Эдгэр идгэнд хоёр жол адах нь нэр өгж чадахгүй. Нянгандаа сохорж оосчгүй юм чинь өөр хүнээ ам амаар өнкөл тамшаалж идэхийг хардж оохсон. Хот орсноос хойш жоос тон чухал гэсэн асуудал анхудаа хүүхдийн бэйдэр тулгарлаа. Тэр ходоотон байх үед зөвхөн хэдэн ханьдаа явж хөхөбс хатах чабаг түүх амт тэмх түүхийл мэтхээс биш жоос гэдэг юм ийм хчүү хэрэгчээтэй гэдгийг ер нь санаандж орсонгүй юм а. Одоо хотонд ирсэн чинь юу хийвэч жоос авна. Жоосл байсан чахт юу аван гэсэн юм олч чадан гэдгийг мэдв. Тэд эхлээд жоос жугаа олох арга чамаа эрх боллоо. Шаочян болон Шаочян энэ мэтэр тамирын талбайд хэд удаа наатахаар хүрч ирээд нэг жоос олох гажрыг мэдв. Тэргэн өртөөнөөс тамирын талбай хүрэх зам дээр нэг даваа байдах. Тэргэн өртөөнөөс өдөр бүри эди тэди жүтхүр тэрэг энэ ууд тавааги тавдаг. Ууд нь нилээд налуу болохоор тэрэг жүтгэгчийн олонхын ганчаран гарч чадахгүй хүчирддэг. Дахиад хэлбэл орчмын хоёр жил оргуул явуулын хүн олон бөгөөд авдар хорог ор дэвсэргээд авч яваа юм хүм олонтой тул даваа тавхад нэн хүчирдэн. Ингээд энэ хавьд ууд түлхэх ажил бий болов. Энэх ажлыг хийдгэн бүрэл 10 насны хүүхд юм. Тэд нар жүтгэгчийн хавсарн даваа гартал тэргийн жүтгэж өгвөл жүтгэгчээс 10 мөн хөлсөн жоос өгдөг. Заримдаа тэргийн суудаг хүнч багсах салан жоос өгдөг. Иймээс олох жоосны тоон хавирөөр болдог. Хоёр жаал энэ харах замыг олж мэдээд анхны өдөртөн очид төлөх гэсэн жүргшээж байлаа. Учир нь энэ жүтгэгч болон төлхөгч нь нэг гэрийн хүмүүс ч юм уу гэж тэд бодно. Сүүлээр нь тэд нарийн ажгалсаар эдгэр хүүхэд жүтгэгчтэй ямар ч харьцаа холбоогүй гэдгийг мэдээд ахトゥ хаюул жоргтойгоор энийх өвд төлхөх эгнэнт нэмэрлэв. Ахトゥ хаюул анхудаа нэг жүтгүр тэргийн хавсарн даван дээр гартал төлөгсөнд жүтгэгч тэдэнд 10 мөнгө жоос гартууллаа. Энэ жоосы тосож авахын үед Шаожэнэ монтхор гарн дагдан чичрэв. Тэр дүүтэйгээ хоёул жоос олж чадах боллоо гэж бодоод уулах алдан баярлав. Жоостэй болсоор ээж нь годор ходолтдаг дэлгүүр төрж ногоон борчхийн годор жингэлж авч ирээд тагоо дүүрэн чанж гэрээрэн чаттал итгэхгүй юу. Яг энэ үед 15 жорга хөрсөн нэг том хүүхэд төрч ирэв. Энэ хүүхэд малгайгаа хажхай тавина ургадж хуучирсан чиргийн ховчос нөмөрж нүдэнтэн шил жүүсэн байла. Нүдэн шил нь хагарсан бололтой жүсмэл жофигоор энд тэндгүй наасан харагдана. Тэр энэ жоос чинь үнэн өдөө хуурмаг өдөө үжи. Шаучэн нэг татгалж аваад нянганасаан жоосон гарахтал өнөөгч харин болт татан авж өнкөрт гэх юм блэ. Шаучэн доорн уур төрв. Тарны жив чи юунд миний жоос яах юм гэж асуухад өнөө хүүхэд чи гайл тошаасан уу гэж асуув. Шаучэн ямар гайл тошаах юм гэхэд тэр чихүүнэр инегээд барба дүүлэг бэсрэг дүрэвж чамд хэлж өгье өөд төлөх гэд гайл тушаан шүү дээ. Шаучэн хөнөлсөн юм чи ямар та ноёнч биш жоосыг бочоож өг гэхсээр урагш түрэн орж өнөө хүүхдийн ховчсоос чуурж авлаа. Өнөө хүүхэд аа чи наттай хэрүүл хийн үү чи жүнш харч хэвтэн үү баруун шаарж унна уу гэж бахирна. Жосыг бочоо гэд Шоуче нэгмэсэн уурлав. Оноо хүүхэд, хөө ихөө, энэ муу хөдөөгийн бэсрэгчин бас их л чадалтай штэ. Ер, хаюулан байрлдий. Манай хотын хүнээ байрлдах харин таны хөдөөгийнтэй адилгүй шүү. Гурав тоолоод эхэлнэ. Чи хэрэв надад айчулчихэд толгойгоо гажир тулгах чадвал би чамайг лоё гэж 10 дуудаад Жоси ч бочоож өгье. Хэрэв чи надад хайч чадахгүй бол эртөөхөн танил гэчхэд дахин Шоучан гэж агаад Жангжин жангжинтайгаан чиргэн чирэгтэйгаан шүү. Энэ бэлтрэг харин гар хөдлөж болохгүй. Барилд бол барилдий гэд Шоучан нүд үзүүрлэн хэлнэ. Шоучан айгаад нэг талд нь жохсоод хөйлнэ. Тэр эхэр тассаар ахтаан. Хоёр дугаар хаа бид явъя. Гэртэ хайрья. Шоучан дээр дунаар чи бүэ гэж хэлчихэд төрөн орж барилдаг гэтэл өнөгч ярна. Бүэ гэчхэд урдаар шилээ авч Шоучаны өмнө хорейлжуулаад харин төгөргийн өдөө хагалсаар чи төлдөйл нү. Гэхсэр нэг тийш нь тавиад ховчсон авч хайн телегийн чангалж нэг, хоёр, гурав эхэл гэж барьлаа. Дайрын урд Шоужаныг тэврэн ав. Шоужан хэдийгээр барилдаж чадгүй боловч аюучгүйч харин чадна. Тэрч доор орохгүйгээд тэрний тэг дундаас нь тэврж авлаа. Журалдсан хоёулаа болоо сугалж байх шиг дугуйлдэн эргэн. Доош дарн харилчин түлхэлчин хөлгүйлгэд ташин. Өнөө хүүхд гинт хөл өргөн ташаад Шоучаны унхав. Шоучан хэдийгээр нас бага бай байгаан боловч хархан багасан өдөө гажир хөдлөмөр хийж өссөн болохоор хүч төрв сайтай юм. Өнөгч нь унгаачалаа гэж хөөрөөд толгойн дарах гэтэл санаандгүйгээр Шоучан бай эргэн амжиж сүүжин дагуур нь мөлхөж гараад хөлдөж аваад дарсан ч байдгүй. Тэрнийг шороо өнхөл тавив. Тэрэн явшаанаар бай дээр нь амжин унаад талгойн хүч мэдэн дарж гажир мөргүүлнэ. Жаа болжээ болжээ гажир хөргүүл болчихно гэд өнөө хүүхэд чинээгээр уярлна. Шоужен Жосыг бочооч өг гэхэд тэр чи онгч миний нянганд бий. Шоужен тэрний ховсны нянгийг тэмтэрнэ. Үгүй өмднээ нянганд бий гэж тэр бахарна. Шоужен өмднээ нянгийн ирж олохгүй бэнтэнэ. Мунээр ч нөхөдөөний майнах адах нь өмднөө нянги бас олохгүй гэд өнөө хүүхэд Шоужаны түлхэн жайлуулж босчихсод Жосын гарган өгч ма авчираад гоё авчнаа. Шоужан тэрнийг ойшоосонгүй. Жос аммагч дүүгэн дагуулад явах гэтэл өнөө хүүхэд араас нь дээр дуунаар хөтөвч малгайтай чи жохс гэж байхарсан дуунаар Шоужан жохсов. Тэр өмнөн хурч ирээд та нар өөд түлэхгүй лээ юу гэж асуухд Шоужен толгой ганчглаад хариу дуугарсангүй. Оно хүүхэд баруун гараан сунгаан шигжи хуруугаан гочилхв. Энэ бол найрсах санаатай гэснийг Шоужен мэднэ. Тэр бас шигжи хуруугаан гарган тэрнийхтэй гогтолчв. Надиг шургуулжин толгой гэдэг очиртай юм надиэр гэж нөгөө хүүхэд хэлсэнд Шоужен толгой дахв. Нэг сайн жодо хийж аваад ахトゥ хаюула энд өөд түлхэх ажил олжээ. Эхний хоёр өдөртөө олсон жоосон баг болохоор ахトゥ хаюул гэртээ мэдгэсэнгүй. Шоужен дүүтэн бид жоосон чуглуулж ягаад хэдэн өдрийн дараа том жоосор сэлоод гэртээ өгч ээжийг баярлуулъя гэсэнд болно гэд Шоучан зөвшөөрөв. Тэд дараалан хэдэн өдөр түлхээд Жосон 5-6 төгрөг болгочихлоо. Тэр үед том жоос цэлхэд нөхөр жоостой байдаг. 4 төгрөг 70-80 мөнгөөр 5 төгрөг сэлэн авч болно. 2 жаал жоосны дэлгүүр дээр очоод салангийн жоосоор бүхэл сэлж аваад гэртээ харьлаа. гарч мэдэ өдөр хоёр хүүхэд нь эхлээ арай бочиж ирэх болж хоол бодаач дими идэхгүй болсны үед яншин дотроо бараг гадан гарч будаагүйж байх бол тэ гэж бодоод ийм он жил нь таарчихсан юм чинь бодаагүйсэн ч нүүр төрх явдал биш. Хүүхдүүд маань гэсэн дүрэгч чадаж байвал явгай чаашаан гэж бас бодно. Орчим Илан болон Шивла хоёрынх нь хоёр дүн өдр бүрий хот уруу гүйж байхыг үчээд хот уруу багсах хийдэл олохыг бодно. Гэхдээ ээж нь харгалж тэд бол хүү хүмүүс та нар ч ахад байгаад таньжгүйгээд болно уу? Энэ хот хачир гэдэг чинь их мөртөө элдвийн хүн байна шүү. Дахиад хэлвэл та нар ийм өөлөө болчиход бодаг байна уу? Гэсэнд Илан энэ хот хачир хийх аж том олон шүү. Ээж л амтхыг юм. Хэрв лими өмг байсан юм болов эл учир мануси дагуулад гарчихсан. Ээж өдөртөө мануусыг хойрын ногоо малтуулах хилмэд нь одоо амтад төмсийн навч бүр хариуч хогчлаа. Намрын гажрын хүмүүс бүр анжилстаад барчихсан байхад ямар л юм олд түнэв гэж уцхаарна. Яншин хоёруудын дараа мэдээ аавчин урдаар гараад ямар хиймээр ажил олдохыг үжиг.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чхоз Ха Сэчин Батын нөхтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авцыг сонсцохон уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлд алгаон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлд алгаон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлд алгаон чиглэлд алгаон
2: сайн байцхан өрхмөндөд сонсогчдоо Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонжолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Цэцэг байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Шилэн гол аймгийн Чагайданы нийгэмлэгийн дэд дарга Сүндөрэн хошууны Чагайданы нийгэмлэгийн төргүүлэгч Чимэгтийг сурвалжилсан Шингэлттэй сурвалжилгийн доод бүлгөөс нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулна.
3: Тэгсэр яг удастаяар тийм ээ өрүүл хоололт өрүүл ундаанга тийм ээ өрүүл мөндийн тал дээр их анхаарж байгаа энэ үед бол Чагайдаа бол бас их төрөн сонголт болж байна тийм ээ.
4: Одоо Чагайдаа бол одоо идэв ундаан дотор охин шилдэгэн шүү дээ. Одоо гүн маны хорон нутгийн цовөр байгалаа Чагайдаа юу хэлэхүү. Тэгэхээрс одоо бүр холоосон гэж ярихгүй ч гэсэн ойрдол тийм шүү дээ. Манаас нэг Чагайд ицсэн хүний бүй болоод тэр худалдаа дэлгүүрийн одоо нэг нэмэлт тэй том танаар болсоосуудын бие эрүүл мэндийн талаар хэлдэг юм уу? Оюун санааны талаар гэдэг юм уу? Эдгээр талаар амьдралын талаар харьцангуйгаар бүр одоо ингээ мэддэж ирж байгаа. Кинорын бол бүр манай энэ Шилэн голын Чагайд нэн цаашил бол одоо бүх орондо уста одоо Шилэн голын Чагайд гэсэр мэдгүй газараар байхгүй
3: болчих.
4: Ингээд бол манайхны ана Бэлгэн борлуулаг гэдэг юм оргиод энэ адилхан шалгуулалтын уралдаан гарснаас хойш бүх аймаг дотор орон дотор ингэж бол харилцан наашаа цаашаа явж манай нутгийн Чагайд хэр зэрэгтэй хүний нутгийн Чагайд хэр зэрэгтэй борлуулаг ямар гэдгийг бол одоо энэ солилцоо суралцааны голдон бол улам дэлгэрүүлж өөрөө бас хэрэглэгчдээ таниулсан шүү дээ. Энэ улмаас бас манайхны Чагайданы борлуулаг бас сүрсэн.
3: Тийм байна. Сэрийга нийгэмлэгийн хаваас бас одоо хожмын ажлын төсөв төлөвлөгөө бас ямар шиг байна уу?
4: Одоо нийгэмлэгийн ажлын талдан бол манайхны одоо нийгэмлэгийн гишүүдүүд бол гушуунда одоо голтой өнөөс төрүүлж Чагайд цэг инсүү ингэж сааж боловсруулж борлуулж байгаа усуудаар бүрлдсэн болохоор бол Чагайданы ажилсын хөгжилтийн талд бол их анхаарлаа тавьдаг. Нэгэн дунгуяа бас эдэн ундааны талын боловсруулалтыг бас эрхэлдэх нэгэн бас нэг эрхэлсэн. Одоо энэ жил эрхэлнэгээд одоо нийтэмд ганттай болох нормалчд бас арай цаг цав гардилаг.
3: Тийм.
4: Тий, одоо нэг төлөвлөгөөгөө тогтоогоод ясаар эдэн ундааны одоо боодол баглаа гэдэг юм уу дүрм тогтоологд юм уу энэ талаар шин дүрм гарч ирж байгаа өнний талаар бас нэг боловсрол хийж манайхны гişгүүдд энэ талаар анхааруулж мэдүүлэх төлөвлөгөөтэй хоёрд нь бол одоо сая хэлжсэн дөрөвдүгээр удааныхаа цагаан дэний адилхан шалгуулалттай бол энэ жилдээ нэг өдөр хийдэг энэ жил одоо өргөтгөд хоёр өдөр хийх санааттай. Бацаад нэг нь бол мөн урамрагдлын дэвшлүүлтийн боловсруулалт бол үргэлжлэн хийнэ. Одоо манай гошуун дээр хийдэг байсан суманд хийнэ. Сумнаас гацаа болгон хийлгэнэ. Одоо гацаа болгоё хийчихэд манаас хоорондоо бас байдан гацааны адилхан шалгуулалтыг хийж бол хүн гэдэг хийж байгаа юм адилхан шалгуулаад би хана алдаж гинүү хүн хана олж гинүү хүнийх яга сайхан болж гинүү миний яга барахтай байна уу эсвэл би аль талдаараа чамаас давуулаг гэдэг өнгөж үзэл таньсан сойрон дээр сая арашаа хөгжилтийн баталгаатай гэж үздэг.
3: Тийм.
4: Өнгөөр ямарваа боловсруулчихсан хийж хийчихэд адилхан шалгуултай бол хүний өрчөрөг идэв хичлийн дайчлал. Өнгөөр би бол энэ хөдөлмөр уралдааны илүү шиг өрнөж их санааттай. Эргэд бол одоо манайхны энэ гацаа суманд хийхд бол манай сум гацаан дарга нар өдгөр бол бас манаас дөнгөлөг хангавал тийм ямар юм ч гэсэн одоо ганц хүн айлуулахгүй, ганц модой болохгүй гэдгээр хоёр гаалга хавсрахгүй бол дуу гарахгүй шүү дээ. Чигээр манаусыг магтаж сайшаа хийж байгаа юм үнэлт төр алга ташилтын дуу бол яасан ч гэсэн нам зас эргээд үндсэн шат манай малчит ингэж бол 3 үйлд мандын сая нэг сайхан амжилттай дунд хүрдэг байна. Гэхдээ нэр бол одоо бас манай малчтын санаа ч гэсэн тийм одоо саасуу боловсруулж байгаа хүн ч гэсэн тийм одоо иймэрхүү боловсрал бол одоо нэлээд арван удаа эрхлэхэд бол бид нэгдүгээр энэ удаа хийхэд нь миний цаг зав хөрсөнгөө дараа удаанаас нь би лавтай ордыг
5: өргөлчилж байна.
4: Тийм өнгөнөр үл энэ манай малчтын гад юу байна уу? Манай малчд юу хийдэлхэн үү? Манай малчд одоо ямар шүү урам мэрэгдэм боловсрал эднүсэд шаардах нь юу? Энэ талаар одоо их санаа тавьж ажил бол зүгээр юм уу гэдэг ийм л нэг сануулгатай. Би бас өөрөө улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн өнгөөр хуралд очиод бас эдгэрийн талаарх санаа зөвлөгөө бол байнга төвшүүлдгийг. Ардын төлөөлөгчийн хуралдаж гэсэн тийм би мөн энэ одоо нэг нийгмийн дайцал дагуулж байгаа болохноор цагаан эдэний талаар хөгжилт юм уу? Эсвэл манай орон нутгатаа малчтын галд цагаан эдэний урам мөрөгдлийг дэвшлүүлэх талаар, энэ хөгжүүлэх талаар, хүний идэв хичлийг дайцлах талаар бол одоо эдий бодоод одоо бас ярилцаа одоо байцаалт хийсний дунд үл манай малчит хаашил гарда мөрөгжилгүй нэ. Бидэнд саадаг үнэн юм байна. Суу саалын эрэлтүүл байна шүү дээ. Өнгөөр би энэ яад боловсруулна уу? Чи өөрөө идэх юм бол чи яаж хийсэн ч болно шүү тийм үү? Хэрэглэгчэд хийхтэн бол чи энэнт бол заавал сонголтын чанартай байх хэрэгтэй. Миний хийсэн нэг чи заавал авах ёстой биш. Тэр хэрэглэгчдийн шаардлагаар би хийж сурсан байх хэрэгтэй. Чигээр нь бол одоо манаас орлого нэмэгдүүлнэ гэж хөлмөгчөнд орлого нэмэгдчихдэг учир байдгийлгүй. Өнгөөр юм бол манай үндсэн одоо энэ гацаа сумандан бол одоо энэ ялангуяа манай малчтдан бол тийм одоохны энэ уламжилт цагаайдагаар суйлаад шинчилсэн цагаайдны урам мэдлийг бол заавалж хөдөлгөсөн байх хэрэгтэй. Хөдөлгөсөн суйрын дээр чи сая борлуулах юм. Одоо хөргөлөгчд одоо
5: хөргөлөгчийн шаардлагат нь тийм үү?
4: Аа тийм. Шинчилсэнд нь дуртай байна уу? Уламжилтууд тийм л нэг хоёр цаг хугацаатай. Намар оройгоос одоо жилийн дартай.
5: Тийм.
4: Аа өнгөөр юм бол одоо манай суула өрөм халааж авах үеийнх нь үед бол бид уламжилт өрмөний халааж өгч болно. За тэрний дагуу бас би шинчилсэн яж болно. Одоо намар өвөл өнгөдөг чинь бүр яг сайхан манайхны жил насан баяр орхолог нь үр хором хийх үлг нь одоо өнөнд бол бид хоорондоо харилцсан өөр өөрийнхөө нарийн хариу бүлэг юм дэмл малчтайхан цагаа идэг өөрийн гараар боловсруулсан цэвэр байгаль одоо зах дэлгүүрийн хандштай болж байгаа юм бүлгийн хайцгтай цагаа идэг бол бодлохож болно гэдгийг бид боловсруулдаг эднээсээ таниулсан байх хэрэгтэй. Эргээд нийгэм нийтд бол энэ талаар ухаалсан байх хэрэгтэй. Ингэж л үздэг юм ба.
5: Тийм байх.
4: Мөн юм ястай л одоо бас нийтэнд одоо иймэрхүү байдал бол оршиж байгаа.
5: За. Тэсэр. Одоо яган шин болгон дээр тийм үү? Цагаан нийгэмлэг байгуулагдсан нь бол яган нутгийн осныхаа цагаан үйлсийн тал дээр их дайчлалтын одоо хүчин хамтдахаа нэгтрүүлэх энэ сайхан үйлдэлийг бол бадруулж хийж байна гэдэг үүд таны ярилцсанаас ойлголоо.
4: Тийм. одоо юм гэдэг чинь хийж үдчихээд уул нь бол одоо хийж үдчихээ бод ёо одоо л үгүй би суралцхаад хийё гэсэн. Тэ ур мэрэгжлээ гэдэг бол одоо манайхны уул нь бол одоо гараар саадаг юм уу сааснаа шууд боловсруулдаг юм. Одоо л үгүйхэд одоо ариутгах нь машинаар саах одоо өн талын хэрэгтэй альва хэрэгдэгчдийн шаардлагаар хийх ёстой юм. Өнөөдөр манай суул одоо энэ уламжлалтын сайр дээр шинчилсэн цагаайд хийсэр заавал дараа баримжаа. Одоо хүндийн хөмжөө, дулааны хөмжөө, гүчилчийн хөмжөө ингээд ариун хөмжөөд чилөө хийх нь орн чиний хийсэн, миний хийсэн, өөр хүний хийсэн. Дуцад ороод хөмжөөгөр хийсэд бол үнээр хүнд амт бодол багнааны талаар өвэйдл. Одоо би жишээлхэд одоо нэг найрын хариу бүлэг 40 бүлэг авна гэхэд би ганцаар гаргаж чадахгүй бол нөгөөдөгтэй хамтдаад ингэ хийж болно. Угс бол уламжлалтын юугаар юм бол уулынхаар юм бол манаас тапнава миний энэ жингийн бүлэг хөвсөн хоруу гэдэг юм уу тийм үү? Одоо бингээр савласан цагаан цас үг юм уу чичгэ гэдэг юм. Одоо бол өнийг л манаас бол бүр хөмжөөшүүлээд ангач захтайлгуур юм хэрэглэгчтэн бол хэрэглэгчдийн санаагаар иймэрхүү тийшээ хөгжүүлвэл одоо бүгд бүгд бүлгэмдэлтэй сайхан бүгд нийтэмдээ орлого ууж чадна.
5: Одоо нийтэмдээ бол баримжааж уулж байна гэсэн үг тийм үү?
4: Баримжааж уулж захтайлгуурч уулж одоо нэг хөгжөөч уулж шүү дээ. Үнкнэр юм бол бидэнд бол уран мэргэдлийн боловсрал бол илүү шаарддаг. Ягаад гэвэл одоо би өнөхөд удааны боловсруу анхаарахад хамгийн түрүүд гүчилчийн хэмжигдэл одоо маа pH хэмжигдэл гэж байна. Өнийг ингээ асуухад мэдгүй юм бол жүндө эдний боловсрал хийж яаж ягаад хаашир өнийг ингээд маас ундгайсан дээр ягаад гэвэл одоо маас тавчиг 5-аас дээшөө гүчилчийн хэмжээний сүутэй сүүгээр хурууд хийвлээ. Тэр одоо сундах маас ингээ үеийн тэр татмал хурууд гэдэг юм уу урамал хурууд гэдэг юм уу тэдгээр хийдэг л шүү. Зарим нь ингэж хэлнэ. Би нэг 2 өдөр тавьсан сүүгээр хийсэн чинь ортодын чиний боловсрал дээр хийсэн шиг сунд татд дийлэхгүй, уур дийлэхгүй. Тэгээд хөмжигдлийн үзвүүг хөмжигдлийн үтсэнгүй дараа болчихно ингээ боц. Өнгөхнөр юм бол манас хана алдаж гинүү. Хөмжигдэл дээр юм бол их алдаж.
5: Тийм байна.
4: Гүчилчин үзвэл одоо миний хөдтийг нэг гүчилчин
5: хөмжигдэн тийм үү?
4: pH хэмжигдлээр ингээд 5-5 үргэл хэдий 5-аас 5-2-ийн хооронд бол хэдий 5-аас доош нь бол ямар амттай ямар хөлөврийн хурууд гардаг ингээд энийг мэдээ ирсээр би удаа болгон хэмжээд удаа болгоны юугаар хийчих бол авсан хүн төр одоо бас дэлгүрт өгснөөр ботгоч тийм тэр хүн бас цаашаа хөргөлөгч дөөг ингээд удаа болгоны чинь амт өнгө үнэр нэг л адил энгээр өнийг үл их шаардаж байгаа. Чикнэр нь бол зарим үедээ бол бас зарим нь умдгална. За тэр цагаан идэг чинь одоо боловсруулж идэх тань сурж идмаар юу вэ? Манас бол 16 оноос эхлээд бол энэ боловсруулыг бол одоо хай хийвэл танд очдох одоо анхны боловсруулал өнтер бол тийм байсан. Манасас нэр мэдүүлэх сэтгэл ахгүй болохоос буудлын зоос эргээд хов хүний өөрийн гарах жоосоо бүр өөрө хаваран гаргаад ингээд 5-5, 3-3
5: өөрөө сүйтгэдэг явдаг байна.
4: Тийм. Одоо бол энэ манайхны манай чинь ацтуусан бас 19 18 19 2 он жил дараалан бол суман дээр 7 өдрийн боловсруулалт хийчихсэн. Манай бол арвуул орцсон төрөмдөд 50-90 орчсон. Одоо энэ манай ацтуулаар одоо жишээлэн үзэхэд эдгээр чаайдаг одоо утга хийчихэг хэрэглэгчд нарим байж байгаа юм бод боловсрос ер нь дэми хожигдож үзээг уусууд юм. Чи боловсрос барж буян одоо тэр мэдлэгэн өмгдүүлж ур мэдлэгэн дэвшлүүлэхгүй чи хаашаа хөндөн харж юм уу хөдөлтөж өгнө тийм ба яаж хөгжүүлнө энэ талаар бол одоо илүү хагуулга зурталчлах хийвэл одоо бүгд бүр сайхан болчихно гэдэг нь бол одоо бас итгэлтэй байна.
5: Тийм байна. За тэгвэл ер нь энэ цагаан идэний вилсийнхэн улам өргөн тэнгэр харгуйд ирээдээд хандуулаад ер нь цагаан идэний хамаатай боорсго бас ер нь эхэл шийдэж байгаа юм байна тийм үү?
4: Тийм.
5: Одоо шартас зөөхөн өрөмтэй боорсго гэдэг энэ боорсго чинь бас одоо цагаан идэй бол жирэм хүүхэд жирэм айл нь өдөр тож идэн жирэм нь чай уухгүй яруу үе байна. Гэхдээ энэ боорсгий бол бараг айл болгон бүр өдөр болгонд идэн шүү дээ. Тэгэхээр цагаан идэгийн улам цааштай нь боорсгийн тал дээр боорсгийн төрөлтэй ингээд уйлдуулад хийхэд уйлдвэрлэхэд хүрвэл миний үчигээр одоо энэ аж ахуйн тал дээр одоо ашиг орлогын тал дээр бас одоо бүх бүтэн жилээрээ ингээд үүдэж болох юм байна тийм үү?
4: Бүтэн жилээрээ үүдэж болно. Одоо манай цагаан сарын үйдэж гисэн тэр
5: бэлгэсэлдийн тал дээр тийм байна.
4: Энэ тал дээр боо гэдгийг бол одоо айлын цайны шир өргөд айл гахад бэлгэд бол дутхгүй ш 5 нэг таван ийдэг бүлгийн чинь нэгэд орж байгаа юм. Тэр юм бол манаас шар тасаар боорс, шар тасны боорс гэж яаж болно? Хийж болно. Эргээд маас шар тасны өвөн гэж хийж болно. Одоо юу вэ? Энийн дотор нь бол одоо маас одоо зах талгуурийн бэлдэр үүрэн шар төргээд жимсэн юутай
5: жимсэн хатаамалтай байдаг.
4: Болтой тийм юу биндүүдээ авдаг шүү дээ. Одоо өөрөө энийг бол зүтгэтэй хийж болно. Эргээд манас энэ

0: өөдөнтэй хийж болно, өрөмтэй хийж болно, сундах хурууттай хийж болно. Чи бодол сэтгэж дийлдэгэл латте энэ бол борлуулгын асуудал бол тийм чухал биш гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Манайхны хүнээс уртаад байны шат тусны доо өргөд өөдөнтэй хурууттай, чөчгөөтэй, өрөмтэй ингээд өнгөд хөдөн төрлийн юм байрч одоо дөрвөн сарны баяраар ингэж хит нөгөө даа борлуулж болно гэж үзэж байна. Буцаад нэг нь бол манайхны одоо энэ шат тусны боо зөөхөтэй боо гэдэг нь юу хайрхтаа бас сарсуу. Одоо манайхны усаар зуураад хийжгээ худалдаа боо явснаас энэ шат тусгаараа өргөө сарсуугаар ингэж зөөхөйгдөг нь юу бас аль нь ч гэсэн бүр шилдэг цагаан эдэн шимтүүд өнгөнөр унаас аваа ирэхэд амар дөвшин хүндэггүй бас илүү чиний хийсэн өөрийн хөдөлмөр хайсан гэсэн одоо бүлэг гэж үзэн шít өнгөнөр авсан хүмүүс их дуртай. За архны талаар хэлгээд нормал арх одоо ярьсан нормал монгол арх байж болно. Өргөн манаас шарстуугаар жимсийн гатамлуудтай ингээд бол шарсууны жимсийн арх гэж хийж байгаа өдгөр болно. За энэ манайхны бол шар тосоороо уруулын бодог хийдийлэн, үнэн сүүгээрэн гарын тос хийдийлэн, одоо ариун төлийн өргөө үнэн сүүтэй нүрийн савн бас хийж болно. Одоо цөгөө юм уу, ингэн сүүгээр бүр хийж болно нүрийн савнгийн.
1: Тийм.
0: Өнгөнөрөн бол манаас бас нэг цагаан эдэний талдан бол тэмээ хаягдмал охор хөгдмал гэдгсэн юм. Үзэд өгсөн ч ингээ байхгүй. Манаас шар сүүгээрэн жүгтнэн төрлийн шигэр хийж болно. А одоо манас энгийн хүүхдүүдийн идэх тэр чилчирнүүр гүдүн гэж шээ. Би бас манас шарсуу сүүгээр хийж болно. Өртөдийн боловсрал дээр хийхэд тэр хэдэн яг сургуулийн чулуу байсан биш үү? Хэдэн зэх хүүхдүүд оцсон. Хамгийн дуртай нь тэр бид тэр ингээ ширээн дээр аадчих. Хэлчихгүй өдөө. Бодлоо бав иддэггүй шээ. Эдгээр сонуудын бав идэгэд гээд.
1: Тийм.
0: Амаа энтер надаа их өөрчлөж штэ. Би тэгэхэд өнний амталаад тэрдэлгүүрээс авсан хоёр ондон байна уу гэсэн тэр хөвгт бол хол ондон гоё байна гэж. Тэргүй манаусын тэр писа бов. Манаус бүр өртөдийн боловсрол өсөнгөө өмнө боловсрол тэр сундах руудааны хийчих гин чинь.
1: Тийм байна.
0: Тэргүүрээ ингээд одоо өрөмтэйгөө тэр батмал урмал хуруудтайгаан сундах руудаа хийгээд ингээд бол писагийн хийж гаргаж. За одоо тэр хүүхдүүд яа дуртай байна. Одоо гол гол ийм иймэрхүү юм дээр ажиллаж санаа сэтгэлэн гаргавал лав гарын шалгалтын ажил илүү амжилттай төрнө гэж. Манайхны бол ганцхан цагаан эдний боловсрлоо ол гэсэн. Өөр нь хуруу дух гэж нөө ол гэсэн маягтай. 25-6 төрлийн урмэрэгдлийг бол чи гүртдэл одоо чи өөрөөсөө алигаа сунгаж аль чиглэлээр хийнү гэдэг үү чиний өөрийн бодсон хэрэг тийм үү
1: өөрийн дуртайгаа байж байгаа юм тийм үү
0: сонирхолтой чи би аль талаараа би энэ одоо ингээд нэг л ширээнд 10 гэдэг үн жогсоод ингээд нэг л төрлийн чихри хийхэд одоо сайн чихэр хийхээр төлөвлөхөд жишээлэхэд энэ нэг л хэмжээ нэг л юугаар хийж байгаа гэдэг хүний бас аль нь сайн хийж байна аль нь муу хийж байна гэдэг тодорхой гараа ирэх өнгөнөр цаана хүн энэ нэг шарсууны чихэр хийх өвөө оллоо л өнгөл читэр ганцхан шарсууныхын шихэр хийгээд бодолдож байна. Цагаан сарын үед бол ер нь шарсууны чихэр жингийн 40 төгрөгөөр зардаг байх уу?
2: Одоо
1: 40 чинь одоо.
0: 40 чинь.
1: Тийм бай.
0: Манасын хүнд бамбан там байна одоо. Нэг 2 төгрөг шүү дээ. Нэг жин баг 40 40 орчим баг чихэд бамбан там бол жинд 80 жоо сурж ийн гэсэн үг.
1: Тийм бай. Ингээд утгаас бол тийм ээ цагаан эдэнэ үйлсэн аль дээр одоо энэ мөргөжил дэж тул мөргөжил боловсролд оролцохнод их чухал болоод ийж байгаа юм байна. Тэгээд өдөрчдийн шаардлагаар аж ахуйн ажих дэлгүүрийн шаардлагаар бас энэ мөргөдлөө банк дэжлүүлж хэрэгтэй. Тэгээд бас банк солилцоо одоо мөргөдлийн солилцоо гэдэг юм уу тийм ээ дурчлаг солилцоо бол хийх нь хамгийн чухал байдгийн байна.
0: Тийм. Одоо нэг шийдвэрлэх шатарч үйлдэл үзүүлнэ гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За. Тэгэхээр манай энэ цагаан эдний нийгэмд баран сүнс төгшөнэ, цагаан

0: нийгэмлэг бас арим төр данслуулсан одоо тэмдэг данслуулсан бас арим байж байгаа тийм ээ.
1: Тийм, өөр өөрийн таварын тэмдэг данслуулсан нэмгэнгшүүд бас арим байна.
0: Тийм бай.
1: Оргид бол манай ширин гол нэрд цагаатайны тэмдэг данслуулсан бас дүрв байна вэ. Одоо тэр нэгдгийн хэсэн бол одоо манайхны одоо цогөө хийвэл ямар ямар цогөөгөөд өөр өөрийнхөө юугаа авчих шүү. Барааны төмдгөө авчих тийм. Тэгэхээр одоо бодол баглан дээр энэ тэрэгээ явуулахнаар тэр хүн хийж одоо цогөө худалдаж байгаа хүн өөрөө дараа хийхгүй ч гэсэн төдгөр чиний нэр төмдөг таварын төмдөг чинь бол чам зурталтлага болоо өгч жар хийсэн байтал одоо тэр ингээ апл өөн цогөө сайхан байна гэд тэн дээр нь бүр хийж байгаа хүний хаяг өргөд одоо ямар ямар цогөө ингээ бай.
0: Тийм бай.
1: Одоо чигээр нь манайхны тэр бодол баглааны талд л энэ өргөд өөрийн таварын төмдөг данслах талд бас манай нийгмийн бол арим байж байгаа. Үндсэндээ одоо аймагтаа ч гэсэн уралдаанд очихдаг тэр өргөд аймгийн боловсролд очихдаг тэр манайхны аймаг боловсрол өргөдсөн багш нар усэлдгийн баруун сумын нийгмийн гишүүдүүд бол үндсэндээ энэ 2 жилд бол онцгой мэдгэдэм дэвшлэлттэй байна гэж энэ яг гэсэн манайхны одоо энэ нийтлэн болж өнгөрсөн 25 оны бүх аймгийн ажилтны өвлийн одоо цагаан дэвний ур мэрэгдлийн адилтгын шалгуулалтууд манай гошуу төрүүлсэн. Ингээд их сайн үнэлэлтээ олсон. Энэ удаа бол бүх орны ажилтны өвлийн антар адилтгын шалгуулалтын уралдаанд бол манайхаас 2 хүн ор дотор нь орон тоотой. Манай зөвхөн 2 орон тоо орж олно. Одоо хөөцөр 2 гэдэг юм уу? Ингээд өчөх шунд зөвхөн бүх орны хүчтэй болонгууд нь 1-2 орон тоо. Тэгээд одоо манайхд бол 2 орон тоо өгчээ. Ингээд явсан 2 нь бол нэг нь бол орны уралдаанаа 3 дараад, нэг нь 4 дараад. Ингээд нэг бас нэг шинчилсэн маягийн шилдэг шагналтай. Ингээд бол их баяртай, амжилттай уралдаж бас нэг гошооныхаа одоо энэ цагаатны талд бол бас нэг өнгөрт нөмрлж ирсэн. Ано 8 сард юунд болсон, шулуун хөхөд болсон цагаатны бүх аймгийн 6 дугаар удааны адилтгын шалгуулалтын уралдаанд бол манайхаас хүн яваа. Одоо ах хөтлөө хоруд хийх уралдаанд нь бол 3 дорлон. Ширгэний уралдаан гэж ярьдаг манус дэлгэн үйлчлэгийн уралдаан нам бол шилдэг дорсон одоо шилдэг тест орвол 5000 төгрөгийн шагналтай.
0: Тийм
1: бай. Манайхны их идэвхжилттэй. Манай энэ орондон гэдэг юм уу, аймагдан гэдэг юм уу? Уралдаан хийсээр бол манай нийгмийн гишүүд бол амар идэвхтэй орно. Өнгөд орнтоо гэсэн юм бол манайхад 8 хүний нэр өгвөл 10 хүмүүс үлчэх юм. Гэхдээ нэг энэ 2 жил уралдаанд яваад нэгэнтээ уралдаанд очиж би 4 дугаар жорохгүй ч гэсэн хүнийхээ үүдээ ирнэ гэсэн юм бодлоо болчихсон. Гэхдээ уралдаанд ороо шагнал авч ирсэн нь би энэ удаа 1 дор 2 дорсон бол одоо дараа удаа байгаа бол 1 дор эдөө гэсэн чармайлахтай.
0: Тийм байт. За тэгсэр таны адлийнхаа завч хөлөгөн зайтлж байгаа бас манай сурвалжлагад сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа.
0: За, баяртай.
1: За, баяртай.
0: За. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай.

0: Силингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Силингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 13-н Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 3-н гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Энэ цагтан
0: Улгын хамааралтын орон үрийн гүйлсийн дагуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн малаажуухан чанар сатай хөгжилтөд өчнө нэмрэлж байх.
1: Шилийн хотоо үндэснүүдийн олон түмний явалцаа солилж уусалчлыг ахиулж байх.
0: Үжимчин жалуугийн мажлын ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжилж иргээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Улгын хамааралтын орон үрийн гүйлсийн хөгжүүлэн бандуулга байрлуулалтыг гүнжгэ найдварж уулж Хаши өхрийн годолгоц зургийг тасралтгүй өргөтгөж, ажилсыг оюунчилсан, дээдэсцэн, нэр тэмдэгцэн тийш ховруулхийн ахуулан, үрийн үйсийн давуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн мал ажиухан чанар сатай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Улгын хамааралтын орны хаалгаат тариалан мажлын талбайн холваа хуар талбай малчин лизун үе бол хаши өхөр тажин үржүүлэх том өрөх байж, жуу 80 хаши өхөр малжиж байна. Тэр олон жилийн турши хаши өхрийн шинэлүү ханчар тажин үржүүлж, бодтой үр ашиг олжээ. Улгын хамааралтын орны хаалгаат тариалан мажлын талбайн холваа хуар талбай малчин лизун үе сурвалжлах хүлээхтэн. Хаашийн үнэн нэг том 5000 төгрөг орчим, туглан 5000 төгрөг орчимд хүрч байна. Уулынтай харьцуулбал одоо хаашийн үхрийн үнэн шимтэр үхрийнхээс 3 дахин өндөр болсон гэлээ. Өвөрмөн Монголын Сэйлжин Малажиха шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарлалт компани нь хаашийн үхэрт эмэг юм уу хөжөөччүүл гэж Алдас эжимшэлт системээр үхрийн биеийн байдал ба эрүүл мэндийн байдал зэрэг мэдээж ангийг чах тухайд нь тэмдэглэж байна. Өвөр Монголын Сэйлжин Малажиха шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарлалт компани нь өртөн засгийн орны анхдагч хаши үхрийн улсын дэсийн гололгод өгүүлдэр байжулах талбай болсны ховд. Одоохон тус компани хаши үхрийн гололгод зургийн үнийг 520 бүх 21 байж 5 жилийн турши бүх улсад 220 гарын хаши үхэр борлуулжээ. Харин жил Улгын хамааралтын орон урд хожид нэг доншуур 5000 төмөлгөргийн бэл оруулж хаши үхрийн ажилсын чанар сатай хөгжилтийг дэмжснээр одоо улсын дэсийн гололгод өгүүлдэр байжулах талбай 2 улсын дэсийн бүхнээ өртөө 1 байж жилийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн чадвар 240 том ширхэхэд хүрч байна. Аймгийн дэсийн гололгод сөрөг 31 өгүүлдэр байжулах сөрөг 10 байгуулж хаши үхрийн тоо толгой нь бүх улсын гололгод сөргийн зүүн 52-оос дээш хийжлэн өвөлдөр байжуулах талбай бүхнээ өртөө гондолгоц сүрэг өвөлдөр байжуулах сүрэг зэрэг дөрвөн дэсийн шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах системийг бүрдүүлжээ. Эдгээр амжилт бүтэмж нь шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бат чанга тулгуурлал болон шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн шин үүдэлтээс салж чадхгүй юм. Бүх улсын анхдагч хаши үхрийн үрийн шингэний чуглуулах ба үйлдвэрлэн эжгэнэхэр гол болгосон Өвөр Монголын хаши үхрийн үрийн гүйлсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компанийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн туршилтын тасгад ороход баримжаатсан тус хайцсан ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн явц эмэгч урамтай явагдаж байна. 2 жилийн турши тус компани нь нийт 77 түмэн ширхэх ичээлүр үйлдвэрлэж Нэдэн Лаус улсад нэг түмэн ширхгийг гаргаж, дундад улсын махны үхрийн голдолгод өгүүлдрийг гадаадад гаргах түүх чанартай шовтлолтыг боёлуулжээ. Өвөр Монголын хаши үхрийн үрийн гүйлсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компани ерөнхий даамбал Борн Жэ сурвалжлах хүлээхтэн шинжилгээ ухаанчаар үржүүлэн байжуулж, чанга дамбай сонгон байжуулж, баримжаажуулан тэжээж, шинжилгээ ухааны судалгааны хөрөлөн гажиртай солилцоо хамтралч агаан гүнжгэрүүлэн Бүх улсын тэргүүнээ хаши үхрийн шинэ үлдэй үржүүлэн дэлгэрүүлж үр хангах сурныг чармын байгуулна гэдэг. Малчид ба аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулахар дамжин хаши үхэр тэжээнг үржүүлэх үйлсэн тухайн газрын малчин тараачны орлогыг жил бүрийн дундчаар жууны 20-с дээш нэмэгдүүлж тэжээнг үржүүлэх өрхийн жилийн дундч орлого нь 3 том төгрөх нэмэгдэв. Энэ хамт хоноор голуулгаж байснаас Үхэр хоны хамттан малжих тийш ховруулахын ахуулан нутаг улчрын урангуулын хүчлэгийг тогтуунаар сэргээснээр 2025 онд Улгын хамааралтын орны байгалийн нутаг улчрын дундаж бүрхэж чуунай 84-ыг 7-д хүрчээ. Улгын хамааралтын орны хэсэг бол мажлын талбайн 2 богод хуар талбай малчин Бови Ви сурвалжлах хүлээхтэн. Манай одоогийн малжиж байгаа хаши үхэр нь уулын үхэртэй харьцуулбал ашиг хонжор өндөр нэг үхэр дээр 2000-аас 3000 төгрөгийн жөрөөтэй. Нутаг улчрыг бас хамгаалж дийлнэ гэлээ. Орчмхон Улгын хамааралтын орон хаши үхрийн гаралтын орноор тогтоогдсон. Хаши үхрийн нэр тэмдгийн үн чаны үргэлжлэн дээшлүүлсэн мөртөн манай аймаг махны үхрийн үрийн гүйлсийг хөгжүүлэн бандуулж мал жигүүртний үйлдвэрийн ирэлтийг баян дааж эжимдэж болох бүтээн байгуулалт чухал шовталтай болсныг харуулав.
1: Манай хорооны мэдээ, Шилийн хотод үндэстний ажлаар хөтлөн дагуулж үндсэн шатны засалтад суурлан харилцан уусалчих хэлбэрийн нийгмийн бүтэж ба нийгэм тойргийн орчин тойрны байгуулах шиний үүдэх арга замыг хайн сүвгжилж, үндэстнүүдийн олон төмний хамтаар оршин сууж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх бүх талын уусалчлыг ахиулсан байна. Ойрд торчилсан хамааралтын ажилтны ур чадварын уралдаан цуглаан зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газарт явагдсан байна. Уралдаан нь уламжлалт загварын өвдөж торчилсан хамааралтын ажилтны өрхөд хүрч асан сурвалжлах, зөрчлийн өйдүүлэн шийдвэрлэх, төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах зэрэг өдөр тутмын ажлын байдлын тайсан дээр амьдлагаар тусгаж, үжигдэлт жүжгийн тоглолтоор ховь хүний цог завхаг илрүүлсэн байна. Шилийн хотын цуглаан зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын намын ажлын хорооны дэд шүүжи, боомжи, сурвалжлах хүлээхтэн бид тус удааны уралдааны үр бүтээлийн үргэлжлэн бэхжүүлж, хараа ордны үндэстнүүдийн олон түмний дайчлан нийгэм төргийн

0: үнүүлж, солилцооны хөргий байгуулж өгсөн байна. Аж ахуйн талаар бодисын бос соёлын өвийн боловсролын нийгэм тойрогд оруулж, урам мэрэгжлэр ард олонд ажил олголтын батлаг хангаачээ. Хамтар сууж, хамтран ажиллахаас хамтар суралчиж, хамтар баясах хүртэл нийгэм тойргон суугаалардын хайр сэтгэлгийн гүн уусалчлыг биелүүлжээ. Шилийн хот бас дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогжлохоор гол шижин болгож, үндсэн шатны засалтын бодит байдалд суурилан, тави хамтар эдэлж, тави уусалчлах маягийн засалтын арга замыг сөвөгчлөн хэрэгжүүлж, орон зайг харилцан уусалчлах, соёлыг харилцан нэвчүүлэх, аж ахуйгаар хүчин нэмрэлэх, нийгмээрэн хамжилцах, сэтгэл санаагаа нэгтгэхээр дамжуулан, нарилгажулсан хамааралтыг бодтойжуулж, тэнцвэртэй шилдэг үйлчлэх хангаачээ. Одоохондоо бүх отороо нэгэнтэй үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэгчийг 6-аг байгуулж, нөлөөлөнд ажиллах үйлдэл өдрөрхүүе 5-ын болж, үндэснүүдийн олон том хамтар байгуулах, хамтар засах дунд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдэлж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч орны байгуулахад хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн удвалж хичээх мөнгөн хоор агмагийн сурвалж бичсэн Үжимчин жалуугийн мажлын ухаан гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийг сонсхий. Барын үжимчин хошууны баян хошуу сумны хараат гачааны жалуу малчин бүрэн тэгшин гэж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж, эртийн тул толсон эртэж арчуулан амихайган хамгаалахын дагуу ашиг орлогоо нэмэгдүүлж яваа дүхнөөхөн сайхан амьдралтай айл болно. Эднийхээ гэртэн гурвуул одоо өрийн мэнгүүд 25 нутаг бэлчээр дээрэн бусдаас нутаг түрээсэлж, жирен шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байна. Уул нэднээ 3-400 үжимчин хон хороод нутаг өхөр малжиж байснаа нутаг үлчрийн даачтан жохчуулж чөө мал малжиж өндөр үр ашиг олох жирлгоор 2000 бүгд 15 оноос эхлэн хоноон чөөчөлж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжих чамар жаманжээ. Ингээд 10 жилийн турши өхөртэй гар хэлтүүлэг хийж шилдгийн сонгон үлдээж өхрийнхэн үлдрийг сайжруулав. Энэ тухай бүрэн тэгш ярахтаа.
2: Одоо арчмын жилээс одоо ам анхагийн хамгаалах нөхтэй урдт нөхтөл болгоод за ам ахуй хамгаалсан зэрэн дээр мал аж ахуйг хөгжүүлэх энэ одоо төрийн бодлогын ураалгыг дагаж миний одоо өөрийн одоо бол мал аж ахуй өхрийн мал аж ахуйгаар одоо голдуулаад гэр бүлийн малдын төлөвөөр хараа одоо энэ мал аж ахуй хөгжүүлэх тийм хандсаар одоо мал аж ахуй эрхэлж байна. Би бол өөрөө бас гар хэлтүлэг хийж байна.
1: Бүрэн тэгшинхээ 2021 онд асахт гэр бүлийн мажлын талбайг байгуулж тус жилээс эхлэн эртийн тул толсон жил болгоны 9 сараас 11 сард үнийн тугалж, дараах аврынхын 5-6 сараас эхлэн үнийн туглаан салган, туглаан бордон таргалуулж, эртэж арчуултгаас их малынхан тариф хүчийг батлахаар барахгүй нутаг үлчрийнхэн дараасыг хөнгөрүүлдэг. Энэ тухай бүрэн тэгш ярахтаа.
2: 6 сарын үеэс эхлээд их туулын салгаагаад. Тэгэд одоо энэ бэлчээрд гарах үед бол их нь гараа туул нөхчирчих шээ. Ингэсэл одоо бэлчээрэний хамгаалах юм уу? Чөлөөргээд одоо энэ малын гаргалт юм уу? Энэ тал дээр бол бүр ашигтай. Их малын тарах хүчсэн эргээд туул малаа нэг бордон харуулж байгаа зах дүүрд гарахт бол одоо бүр хамгийн сайн нөхцөл төрдийл гэсэн үг. Үн ханшийн талд бол одоо өнөө жил бол одоо би эрт туулааныг дэгч тэгээд том нэг 1000 орчим төгрөгөөр хөдөлж. Охин тоглоом бол одоо 7000 нийтэн бол өр туул 25 толгой, охин туул 8 толгойг гаргаж чад байна. Охин туулаа 7 сарын үед гаргаад, өр туулаа 6 сарын үед гаргасан.
1: Одоо бүрэн тэгшийн үхрийн өвөлдрийн шилдэгжин, бүр 3 дугаар үеэс дээших шилдэг үлдрийн шимтэр үхэр болж, нутаг үлчрэн хамгаалснаар барахгүй ашиг орлого нэмэгдэн, жилийн цэвэр орлого нь 15 тумд хүрэхэд хүрч байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Долнуур шин ардын амьдралын 10-ийн инженерэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн нас жилийн асрамж болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалтын нэг чогчжуулан үйлчлэх төвийг байгуулахар дамжуулан түгээмэл харгалжилт ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээний системийг байгуулснаар олон төмний хүртээмжтэй төрөгдөл ба жол жаргалт төрөгдлийг үнэнхүү дэвшүүлсэн байна. Долнуур шин нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нэг чогчжуулах төрөл зүйл олон төмөнд бодит ашиг үртэж байна. Тус төрөл зүйл нь суугаал тойргийн ийж бүрдүүлсэн гэр байшин гэж асан сайжруулахад түшиглэн нас жилд тохирсон үзүүлгийн тойрог, настайчуудын соёл биеийн тамирын хөдөлгөөний тойрог, эрүүл жил совилалтын тойрог зэрэг таван их чадамжийн тойргийг шинжлэх ухаанчаар хуваарлж, бие чирэгжүүлэх өрөө, чичүүр бөмбөгний өрөө, шатар панадах гэр уншилгын өрөө, кинон ордон, сэтгчийн асуун лавлах өрөө зэрэг 12 хөдөлгөөний дасгийг тохируулж, настай чууд хүүхдэд сайн сайхан орчин нөхцөл хангаа өгч байна. Ажлаасаа амарсан Ахмад багш Жоужи Хай

0: Сурвалжлаг хүлээхтэй. Бид энд БМ боловсруулахаас гадна олон найзтай танилцсан. Ажилтны үйлчилгээний овор сайн. Бидэнд бүх талын үйлчлэг хангаж байна. Тун ханамжтай гэлээ. Зуны амралтаас нааш насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт төвийн нийтийн асрамжийн тойргийн эмгэгч урамтай ажиллаулж, илүү баялаг уулахтай онцлогт хичээлнэ. Залуучууд багцуудын амралтын хугацаанд соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. Үйлчилгээний төв нь бас сэтгэл хураахгүйгээр хичээл төрлийн хавсран жолоодох сэтгчийн үйлчлэг хангахыг байнгжуулан өргнүүлж, хүүхдийн сонирхолд үйлдэлэг дундаас итгэл зоргоон чангаруулан эрүүлэр өсөн байжхад нь дэмжлэг үзүүлсэн байна. Одоохонд долмур шиний насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт төвийн нэг цогцоолох төрөлж билэн өдөр бүр дундчаар настайчуудад 150 хүн удаа үйлчилж бүгчилд насанд үл хөргөсөдийн судлан суралцах хайр халамжийн ажлын нийт 100 гарэ талбай өрнүүлэн насанд үл хөргөсөдөд 2000 гарэ хүн удаа үйлчлэн олон төмний ханамжийн хэмжээ 198-д хүрсэн байна. Долмор шиний насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт төвийнх нэг цогцоолох төрөлж үйлийг долмор шиний ардын явдлын төв чанаас төлөвжүүлэн байгуулж, тусгай мэргэжлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг оруулан найдан хамааруулж, үйлчилгээний тусгайдсан нарилагдсан хэр төвшинг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Тэрчлэн төрөлж үйл нь засгийн ордноос голлон жолоодох гэр бүл хариуцлагаан гүйцэтгэх, нийгмийн нийтээрэн оролцох баталгааны тогтчийг алхам алхмаар байгуулж, ардын амьдралын үйлчилгээний арга замыг үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
1: Одоо жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймаг нийт 2326 гардамцсан машин тэргийг гадаадад гаргаж, энэ нь аль хөвчөнийхаас жууны 22-оор нэмэгдэн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдч өндөр төвшөнд байхыг батлав.
0: Хоёрд сүнүжин хошуу 2000 бөгөөд 26 оны засаг банк аж ахуйлыг золгуулах хурл хурлдуулж, тухайн талбайд 3 аж ахуйл нь банктай бэл хурамдуулах зөвлөсөөр тогтон нийт 2000 төмөн төгрөгийн бэл цуглуулан аж ахуйлын бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлжээ.
1: Жүнгүжимчин хошуу гал тэмрийн сэргийлэг бус хагнуурлах ажилгийн эмэгч оромтой өрнүүлж, дэс төвшүүлсэн машин төхөрөмж ба баримжаажуулсан ажиллах мэрэгжил түшиглэн гал тэмрийн сэргийлэх бүсийн чанар чансаава ажлын гүрүүх төмжийн илтэд дээшлүүлж, бүх орон бүсийн гал тэмрийн сэргийлэх ажлын үргийг тогтсон хугацаанд чанарсаатай биелүүлэхэд мат бүх сур тавьж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Уудбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Ажилда явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм хатчихаа.
3: Оо, чи чата. Юуных нь хэрвээ юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
3: шүү. Бас юуных нь бос мос гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудах хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийг үг. Томжоо, томжоо.
2: Замда ингэж шүү. За ажилда сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замда сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын чавчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чавчийн ойлгохныг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын чавчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний

хөдөлмөрийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулах их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домдтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Өдөрхөцөл бол хүн төрөлхийтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх хүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаах мөн. Хүн төрөлхийт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилийн голын араажууд хэлс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай Өрдөн тогтгийн сүлэх Норвийн Болдын аялгу Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.
1: Айдоны ихшиг чандаа сундарсан Алтан хан хөхтэй Намар айсыг Үйтэй ганганан буцах шуудын цуваа гэргүүлэн Уянга дуугаран аргадмаар Намар айсуй Уудам сүнд нутгийн алдартай нэрэгч Яндангийн эрдэн дутгийн шүлэг Хөлөн буэр нутгийн нэртэг хөгжмэнцэг болж Норвийн болдын аялгу Монгол улсын зөвлийн дэргүүний ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл Намар айсуй

Иргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогөлж Нормын болдын айл ба. Монгол улсын зөвлөлийн дүрмийн ажилтан ба цөхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Ёнтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвик гэдгээр сонсголоо. Өндөнд сэрх сэрхэн салих сөвөл зүйлс намар айсвик, сөм сөмхөн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвик, тунгалаг нуурын мөлми зайртуулс намар айсвик, дурхан жижигсийн өлми жиндэж намар айсвик, чим чимхэн айраг чимчхнүүлс намар айсвик, чин чингийн сүл өтгөр үлс намар айсвик, уужу талын жон алдруулс намар айсвик, дүүжү уулсын оргол мөнхрүүлс намар айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намара, үйтэй ганганан боцах суудын цувааг эргүүлэн уянг дуугаар харагдмаар намар айсвий, айсвий намара, үй үйхэн бороо байлган улц намар айсвий, байн байн тэнгэр хилмаал улц намар айсвий, өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсвий, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвий, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намара, үйтэй ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар аргатмаар намар айсвий, айсвий намара гэж дуулж байна.
1: Эргэн сонсогч та бүхэн, уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг

0: Эрт хөгжмийн цогцолж Нарвын болдын аял ба Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл Намар айс үйдөөг үлэн аван сонсож байна.
1: Тус тунай сүлгий битсэн Йонднай өртөн тогтов Сүнөө зүүн хосуугаар нутагтай Төрөөр Гилгэн Баатрын сүнүүд Өртнэй Баатрын сонхор Зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд Сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансал Талнутгийн цайгийн зам зэрэг Суйл солгооны номог хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж Дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар Борчийн тал Бомбын орон шиг бодор нутаг зэрэг Арваад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солонгос сагнал 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерийн сагналыг хүртжээ. Бацөхийн мөнгө төмөр Сүнөжин хосууны хонгор сумны хөх усны нуруугаар нутагтай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авцсан 2013 онд анхны цомог Сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айс Сүтэн хөр дэлгэр уул өнг уулрал найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрөнд

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чихэн нэвтрүүлгийн шин малж хорон болнаар манай хорооны суруулжилагч борхоо аламсын суруулжилэн битсэн хамтын ажиухагын хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингээлтэй суруулжилах сонсгоно.
2: Шин малж хорон.
0: Авы хошууны хонгоргол балгасны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулах танд төшөглөн хамтын нутаг улчрын эрчимжүүлэн эжиг нэх амь ухай тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөөлөн малчин түмэндэн хүртэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах шинэ хууцыг бичгэлж явна. Ганган шил гачаа илүү баялаг хадлангийн их баялагтай байж Төвнөрэн хамтын аж ахуйн гол орлогон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн тус гачаа хамтын хадлангаан хадаж хураах ажилд гачааныхаа малчтыг оролцуулж, малчлын бос орлог үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүрийн хамтын хадлангаас малчтаа хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж өгсөн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5000 мөө хамтын хадлангаан боож исхэн шин сургаар хадгалах тэргүүнээ мөрөгчлийг туршин хийж 1000 тонн шин сургаг өвсөн амжилттай хадгалж чаджээ. Энэх мөрөгчлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах, хадгалах явц дэх хоргодыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явц дэх амархан ваалах, өвсний шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлууртай шийдвэрлэж часчууд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшигт арга чахад батлах хангаажээ. Энэх хамт малчтын өвс бордооны бэл оруулалтын бүтэмжтэй арилж малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан малчтаан дайшлан орлогийн нэмэгдүүлж гачааны хамтын аж ахуйг бужгаарулан малч хорны мал аж ахуйн баримжаа ажилд хөвчөөжилд чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх суур тавьсан байна. Хонгоргол балгасны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарах сод билэг.
3: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 он эхэлж нэгдэлтэй гачаанасаа хамаард ийж тэгвэл одоо гачааны малчд бүгдээр энд бол өвс хадах юм уу, өвс боох, тэгвэл одоо талбай хамаарлт юм уу, аль талын адил дээр манай гачааны малчд бүр хамтар олжж хамтар ээжгэн хийж байгаа. Одоо энэ гол нь бол одоо өвс хадах, өвс боодлох энэ дэр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэх хөтэй ажилтдах. Одоо манай гачааны нийт хамтаач хонцохон бол гисхэн бол 1634% чатай. Тэгэ энэ бол одоо нэг хувьцааны дөрөвдөн усны хувьцааг бол ард том тоглолт хийдэг. Нийтдээ бол нэг 6000 гаруй тон усыг бол одоо ард том гачааны хамт аж ахуйн зохион гүйцэтгэлтэй бол хуваалт хийдэг.
4: Гачааныхаа одоо энэ хамтын хадлангын гадагшаан борлуусны сойрон дээр одоо хуваалт хийж байна.
3: Гачааны хамт аж ахуйн зохион гүйцэтгэлийн хуваалтыг бол одоо уршилж хийгээд хуваалтын марцын дараа бол одоо улдсан усан бол одоо захтгалын үнээр бол гач нь холтж борлуулдаг. Дахиад усны хэсэг бол сүм болгох төсний өвс нөтлөх тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ мосны 1000 шахуудын өмсөй бол нөөжилж одоо өглөө өдрийн гамшигээс сүрүүч юм уу? Хаврын гамшиг энтэрд бол бэлтгэл өмсөй бол нэгсэн нөөжил тавьдаг.
4: Өвс хадрангийн талбаар одоо ер нь малчтай хуваарлах энэ адилхан бод гэтний жийх.
3: Тэгээ энэ бол одоо манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бүр ингэ тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваарлтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогын ус нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваарлтыг бол одоо жирийн жил хийдэг.
4: Гэрн бас таны гацааны малчтын хавас авчидуд энэ гацааны бас хатлангийн дагуулах талаар одоос малчтай нь хамаарлаж байгаа нь малчтын одоо нэг үйлдвэр амжилтч юм малчих үйлдвэр наад дээр бас хэрэг зэрэг тустай юм болоод
3: одоо нөө хамтын хатлангийн усны хавалт гэснээс бол одоо гацааны одоо өвдөлт өдрлийн мал тажиргууд бол одоо усны талаар нэг хэсэг бол нөхөр болно. Одоо багхийн айл болсноо хамгийн удаан болно 10 дүн, тэгвэл их нь бас нэг 70 80 дүн одоо хүн ам нь арвайл болно. Илүү хуваалтыг авчихна. Хүн ам цохон улс хүн ам цохны хувьдаа мас нөхсөө хуваалтыг олоо авчихна. Энэ бол одоо өвлийн уулын мал тажирууд бол одоо өвсний нөхцөл нөлөөд төсөв болж байгаа.
4: Таны гацаа бол одоо Нэднангаас эхэлж хадлангаа шин соргоор боож хадгалах нэг бас нэг шинэ хэлбэрийн арга хэмжээ хэрэгэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
3: Энэ мөрөдлөг одоо Нэдэн бол одоо онгор болгосны засгийн ордноос бол голлон эрхэлж явагдуулсан. Энэ юм одоо Өвөр Монголын их сургуулийн профессор доктортай харьчиж шинэ хэлбэрийн өвсөй барин хатаж барин нүүтлэн бодлох төлөвлөж шинэ соргоор нь хадгалах энэ мөрөдлөг бол Нэдэн төрлийн ярд хийж авчээ. Гэхдээ одоо нүүдлийн хугацаанд бол одоо бараа ор жоохон тосмох. Тэгээд бол одоохон бол хийх хэрэгтэй байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн судмаас өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалж уламжлалаараа одоо өвсөй хатаж борлуулахаас амд одоо одоосөн хэлбэрийн өвсөй хатаж хураах юм уу? Тэжээрийн талдрахын шин тэжээлийг хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангуу шин тавсан мэрэгжил. Тэгээд одоо дараагийн дараагийн шатнд бол бас энэ яваа өрлөлтөнг хийнэ.
4: Өнөөдөр хавд хадлангийн талаар бол одоо жилжилттэйг харьц бол одоо ямар хаан шиг байна.
3: Өнөөдлийн хувьд бол бас гаралц бас болчихно. Гэхдээ одоо урьдчих жилүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хандлттай байна. Одоо бороор орчим жоохон бороор дутмаш их. Гэтэл бод нийтгэн хэрэгтэй болно. Манай хадлан бас.
4: Тэгээд хамтын хадлангаа даа нь хадаж хураах адил дээр бол бүх цааны малтууд бол одоо индекс гавш хаж ажиллаж байгаа. Ер нь малтууд л өөрийнхөө хадлангаа хадаж барсны дараа одоо цааны хадлан дээр хадлангийнхаа өвсийг хадаж авах ус одоо малтын бас орлого бүтдэг шүү дээ.
3: Тий, одоохонд бол манай хацааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангийн айл бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шат нь усын тал дээр бас тохиролт хийн болов одоо 100-ны 80 ч юм уу 100 болох дотор 100-ийн зорийн малчтын усын хадлангийн талбайд ажил тохируулж хадах өвс хадах ч юм уу өвс бодлох ч юм уу өвс сураах ч юм уу энэ тал дээр бас тохиролт хийж усалгаад бас хацааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дээрх 30 бүгдийн ухаан хадлангийн талаас нэг адилуулын хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чадлагын хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Одоо дараа дараагийн шатанд эхлэн явж болно.
4: Одоо энэ дээр нүүс хадд боох нэ адил дээр бол малчтай одоо ер нь орлогын талаар бас ямар хэн шиг байна энэ холс мөнгө талаар бас яач.
3: Тэгээ одоохондоо ус хадж байгаа малчтын хувьд бол хамаг баг нь бол 1000 ус хадчихна. Тэгээд 1000 бол одоо энэ дээр бол одоо өөр машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгээд одоо 1000 хадцар 8 төгрөгийн хадх ус ил өгч байгаа. Тэгээд 1000 хад бол 8000 тосны малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо нэтэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд бид бас энэ дээр цаасан мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар бол одоо ус нөтлөх том алгын пэнүрэ дахин одоо нэг ус хуртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дэс хатан дэрэмжилсэн. Одоо нөө хойроо авсан бордуртаа ч юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаавахын юугаар бол одоо усыг бол дахин ич хүлэн боловсруулж шууд одоо малчин өргөч юм уу том алгын аж ахуй юм уу энэ төлбөр гэж энэ ингэж өндөр хурашид бүтэгдэн болох хэрэг гэж бодож байна.
0: Хонгоргоод балгасны ганган шилгачааны малчин Чолмон.
4: За сайн байна уу?
5: Сайн.
4: Сайхан амарч байна.
5: Сайхан амарч байна.
4: Одоо нэг ус хатлангийн ажил одоо хэр зэрэг болж байна уу?
5: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр ханж байна.
4: Хоёр ханаг
5: байна. Аваа дөхтөй байна. Машин саадахгүй сайхан байна.
4: Тий. Өнөө жилд тэрийг хатлангийн ургацсан ямар байна?
5: Одоо яг Нэднангаан бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
4: Тий.
5: Аваа сайн байна.
4: Бороо хоорж.
5: Тий. Бороо орсонгүй орчмхоо. Жохон гантай байна.
4: Ерөнөөсөө манай ганган шилийн хатлан бол одоо холоо ярдаа нэртэй.
5: Тийм ээ.
4: Экрем таны гацааны талаас одоо энэ хамтын хатлангаа бас гацааныхаа малттар хадгуулж байна. Тэгээд бас гацааны малт тасаа энэ дээрээс бас өөрөөр багсаг орлого үүддэй хэлдэг байна шүү дээ.
5: Дээл нь шүү. Жилдээ бив л бас одоо 1000 гарэм муу хатчихна. Жилийн бас том гарэ цаосны орлогыг олчихдаг. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гарт жирээд хатлан дээр байгаа малчид бол одоо бүр өөр өөрийн зох хэмжээний орлогыг өрөө олчихно.
4: Энэ ажил бол одоо эхлээд бас 10 жил болж байна. Та бол энэ хадаад эдэж л хадж байна.
5: Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадж байна.
4: Бас
5: 10 жилийн өрөч
4: лээ. Тий. Хадсан байна. Одоо яаж байна? Өөрийнхөө хадлангаа амтсан сойрон дээр одоо нааш яриа.
5: Тий. Улдаар өөрийнхөө нь хадчихад ингээд хамтаараа тогцоо өдрөдөө нэгдэлтэй гарч ирээд хаддгий. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хадаа барчихна манайхна төргөө хатна.
4: Тий. Хүн одоо машин одоо.
5: Тий.
4: Бараг хагас сарын хугацаатай бол барж гэнэ үү?
5: Барчихна.
4: Барчих гэм бай. энэ хатангийн болоо хатаж хураасны дараа бас гацаанаас малчтай бас нэг бас хуваарл энэ төр бас өгдөг ч
5: тий.
4: Энэ атлас мэлээд нэг болж байгаа.
5: Энэ ч одоо бас нэлээд бодож байна. Овча хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
4: Тий. Энийг бол яаж хувааж гэж байна?
5: Энэ одоо нэг хувийн дөрвөн дүнээр өгдөг.
4: Үн төлбөргөө өгнө.
5: Тий, үн төлбөргөө өгнө.
4: Ер нь таны одоо хов айлын талаас одоо өөрийн бэлчээр дэх хадлангаа хадаад хураагаад гацаанаас ингээд өгсөн цайрн дээр бол одоо өвөл хавар бол өвсний хэрэгцээ бол одоо баг нөлөө тохиромтой удаад байдаг. Бараг өвс ахгүй хурж гинөө.
5: Одоо олон малтай айлууд одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авнаа. Цөөн шиг малтайднууд бүр хурж гинэ. Нэг жилдэн бол одоо деми айлт байхгүй гашаалга юг өнгөртөл бол ховч байгаа аваад өөрийнхтэй хадаад.
4: Тийм.
5: Ингээ хурж гинэ.
4: Ер нь өвсний зардлыг бол бас нэлээд.
5: Их харилж дээ шүү. 60% 40% өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитний том зоосны юуг юу арилж өгч юм алч чадтай.
4: Ер нь бас ана одоо энэ хамтын хатлан дээр ажиллахад бол одоо бас ингээ бүхэн бүхмөр бас өөрийнхөө машинаа аваад гарч ирээд гацааны бас олон маттад энэ ажиллаж байна. Ажиллаж байна. Ер нь одоо энэ үеэр өөрийнхөө хатлан гадаад орсон ба одоо энэ үед бас ажил гайгүй болох үед энэ дээр бас орлогын талаар ч юм уу хавайланд тал дээр бас нэлээд их тус болдог байна.
5: Тийм дээ. Их тус болно.
4: Энэ үед гацааны олон хэм маттад бүгд дээр гарч байгаа.
5: Барих нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гачааны малчд.
0: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит цайхан байгаль орчиндөө суурлан амь ухай талнуудхийн соёл жуулчлалын аж бүсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч танд ажиллан жугаачлан үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жугаачлалын газар нь хоол умд хоног буудал наадам чингүнэ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж холорын жугаачсад биелчилж байна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дараах сод билэг.
3: Одоо энэ

0: Монголын үйлсээ бол одоо 2025 оны 7 сарын 1-нд бол одоо дээд шатны оролцоотор дэмжлэг даруулын нэмэлт гачааны 200 бол хамт ажиллах тохиом болтол бол эрхлэн явагдуулж энэ бол одоо анхлахын гам бол одоо 10 мал зохиргыг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 14 том засны бэлэн гоорулж. Тэгэд 2026 оноос бол одоо гачааны хамт ажиллах тохиом байгуулалтаас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзэмж хамтаараа ашиг олох үүднээс хийжээ. Анхлахын бол одоо олон нүмний хурлаа дамжиж энх зугааллыг систем бол нийт 50 том зоосны бэл оролтын нэгт тогтсон юм. Тэгэхээр одоо нөө жилтэн бол одоо энэ бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны суур тохиромжиг нэ ял талын нөхцөл бол бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-нээс бол одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо зугаатлын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ааштай мончтой шатны хавсарлаг дэмжлэгдор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого бол энийг одоо гачааныхан хамт олонтой бол хуваалт хийж гачааны малчин төмний хамтын орлогын усны нэмэгдүүлэх талаар хийгэж ажиллаж байгаа.
1: Зугаатлын газар эрхлэнэг бол одоо бас энэ зугаатлын нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ гацааны одоо зугаатлын хэрэгсэн нөхцөл байдлаа.
0: Одоо зугаатлын систем хамгийн түрүүд бол одоо зугаатлын компани гэсэн юу гэвэл төмөглүүлж энэ бол одоо маань сул зугаатлын компани нэрээр хийж байгаа. Гангаж хацааны хамт аж ахуйн зохион байгуулалтын доорхны салбар компани. Тэгэхээр одоо газар бол одоо гацааны хамт амталт нотх төр хийж байгаа.
1: Нэгдэн бол одоо 10 малчин өрх хийж лэгчсэн. Голдо одоо хог өрхөөр. Тэгээ өнөөдрийн талаас одоо гацааны хамт аж ахуйн талаас ч юм уу гацааны зөвлөлт ус ч юм уу одоо бас хүчтэй их бэл оруулж хийсэн. Энэ талаас ер нь бас айл ал талтай бэл оруулж. Энэ ч юм ер нь бас үйлдэлтгэний талаас ч юм уу ял талаас. Наад чиг одоо улам нэмэгдүүлж мөрөгдөж хийсэн.
0: Өнөөдрийн хувьд бол одоо сор төхөрөмж шил бол одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тэгвэл одоо наадмын төрөл дээр бол нэг сэбэл оролт хийж энэ сойр тохиромжийг илүү бүрэншүүлж одоо жуутлаг цандуулсан бага хэмжээний тойрон зугаажих зам шахмыг гаргаж өгчээ. Тэгвэл одоо голдуу хийсэн бол одоо орон сууч шүү дээ. Зодчийн хонц хөвтөх байр тохиромжийг бол сайхан бүрэншүүлж хийж одоохондоо зугаатлын газар бол одоо морь унах гинэ өвсөнд голгох тийм нэг голгуур тэгвэл одоо хэрлэн зугаачих тэгвэл одоо явган аялах хэр явган аялах тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын бас жоохон байгуулж олон томны бодлогын бас орнуулан хийж байгаа.
1: Эдгэн гас ихэлж хийгээд одоо ер нь эдгэн гас мэддэг гэж байна шүү дээ. Ер нь таны зугаатын газар бүлтэй бас цаана хэвцэн талаар ч юм уу ил талаараас дүгүн болж байгаа. Өнөө чид ер нь бас хүлээж авсан зугаацах жуултын татаас зэрэг.
0: Тэгээ одоохон манайхны хийж байгаа ягтраа зугаатын газар бол одоо хоёр чигтэй улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бол жоохон дөгм жуултлаас ирэхэд бас тэр гоо наавал дөгм. Өнөөдрийн хувьд 8 сарын 1-нээс эхэлж жочин уснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтол ус нэлээд арим жочин ус ирсэн гадны нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого ус нэг 7-8 дүн усны аж ахуй орлого хүчжээ.
1: Одоо энэ зугаатлын газар тань бол бас яг таны гацааныхаа малчтыг одоо тэнд хэргэлж таны гацааны малчд одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж гээ. Одоо малчд бол одоо яг 100-ны бас нэг жоохон сэлүүхэн цагаараа одоо зугаатлын газар дээр адлаа тусмалтын бол орлого хүчжээ шүү дээ. Энийг таард бол
0: одоо гол айдал дээр бол одоо гачааны 200 бол хамт ажиллах зохион байгуулалтаас бол удирд зэж хийж байгаа. Тэгвэл одоо арт талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бол гачааны явснаа 10 ад малчд энэ тус адлаа цалин мөнгөөр бол ажилласан. Энд дэм бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилладаг юм.
1: Одоо бүхтлэг үйлчилгээнд хамж шүү дээ.
0: Тий, бүхтлэг үйлчилгээ одоо тоонгорын үйлчилгээ ч юм уу гэр орон зөвлөх ч юм уу энэ бүх тал дээр бол 10 ад малч ажилласан.
1: Тэгвэл өнөөдөр хоёр дахь жил амжилт. Дараа дараагийн жилээс нь сүүс хөлд энэ зугаатлын газрыг бас нэг

0: яаж ямар хөдөлгөөлье гэж юм уу тийм бас тасуу юм байна даа.
1: Одоо хойштой хөгжилтүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30 жил ирснээс бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйн уран залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидэнд хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим дом болоо нэг юм бол урам өргөтгөж авахгүй юм бас өмнө цагт байгаа нэг зуудлын үсийн өмнө хаалгыг нээж манай гачааныхан хамтран чармайлж ажиллаж байгаа.
2: Хонгор гол болгосны ганган шил гачааны малчин ургаа.
3: Нэгдэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай гацааны эмгтээцүүдийн даргад бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаар эмгтээцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай эмгтээцүүдийн дарга бас нэг хэд айл байдаг юм аа. Тэнд нь манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй гэн. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьж байгаа. Манай хоёрс оролцож болно уу гэдэр даргаас нь асуусан болно гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юуцхүү ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэндрүүл өнөө гадны улс энэ төр ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул мундар гардаг. Тэгээд их сайхан газар гээд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээ манусын нэг үзэн үү гэд. Тэгээ манай хэд хамтраад хийсэн. 9 айл айлгараар ангараад. Тэгээ одоо хэдүүлээ нэг айлын нэг Монгол гэрээ аваад нэг айлын нэг хойно нэг айлын нэг 2000 төгрөг ингээд ирсэн. Тэгээ одоо хамтруулсан зоос мөнгөөр аяг шазаа авлаа. Пэл тавгад тэгээ жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолон гэрээ, тогоон гэрээ ингээд тогоон гэр болоод тэр хооллох гэрээ бүр гацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм манай хэдүүлээ хамтраад бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд аваа арми оцсон. Яг гадных тийм арми оцсон гоно. Готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс зүгээ цөөрц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энэ гэдэг тэгээд буугаад өв садлан гэдэг. Буугаарч.
4: Ятна одоо энэ хов айлын талаас хийчихэд одоо юм үйлчлэг хүрээ хавчих яваа ямар. Ямархан зүйлүүд байчих. Одоо хоол ундуу.
3: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүрэн ангаргаад одоо сүүдэр зургаав нь тэмэрхүүл. Өөр арим наадам мадам оруулж үрдлээгүй. Дандаа нэ хов айл.
4: Гадны дотхын хүмүүс бас олон ирж ивэ.
3: Бас болно. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны улс ч одоо наадна гэтэл. Тий.
4: Гэрнэ нэгэн та 2 сар эртээ хийж байна.
3: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тиймэрхүү.
4: 2 сар эртээгээд гэрн орлогын талаар бас ирсэн.
3: Бас болно одоо. Яг юучгүй газар тэгээд хэдүүлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жилийн гацаанаас юусэн штэ. Голтой хамаа.
4: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэгтэйгээр хэлгэдэх зүйл. Энэ гацааны хамт яж байгаа талаас.
3: Тий.
4: Дэмтлэг үзүүлж одоо бас бэлээ.
3: Тий. Арим наадах зүйл энэ төр оруулаад өнөө жилийн гадны үнсүр арваана наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээд тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмжн гоё. Тэндэр их гарах юм аа. Олон усуд гараад тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна. Кадин ч хөтөл буул гээд. Тэгээд хөдөө талдагур тим наадмын үнсүр наадах дуртай. Тэгээд хүн ава арваа нэтэн гаса. Одоо хойш түр улам арим болноа гэж бодчих.
4: Өнөө жил танай одоо зугаатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь хайлаа талаас байлаа руу ер нь нэмэгдсэн зүйл олон байгаа.
3: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмжээд арми юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэтл одоо ажилчнууд дам тийм байр. Одоо бас нэг хэдэ арилжааны юу орсон шүү дээ одоо нэг чош одоо шармал энэ төр гэднээс ингээр мэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэг тэдэн хүн бас тэр сорилго юм уу? Кошант юм бас хийжээ. Тэгээ одоо өнөө жил бүр тендерэн бүр юм шүү дээ. Ажилчин ингээд цалин мөнгө гэж тийм ч хүн хэрглэжээ. Гацаанаас бас мөлөөд үн. Гаднаас нэг хоёр хүн. Тэгээ мөн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арми юм оруулаад юу чий болохоор одоо тэгээ бүгдөө жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бүл ганцхан үйлчлэгч суухгүй шүү дээ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөн тэгээд бас 10-аад ажилчинтай. Тэгээд хийжээ. Тэгээд одоо одоо яг сайхан хүн яа цоорж ийн сургууль эхэлж ийн тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр айдлаад л.
4: Тий.
3: Буугаад ирчээ.
4: Бас өрөн цаг болж байгаа.
3: Тий.
4: Өнөө жил одоо бас энэ хөвчөний талаар үйлчлэгний өрөө хөвчөө бас нэлээд өргөцсөн байжсан. Тэгэхээр бас хүлээж авсан 6 цагт юм уу бас хүмүүс нэтэ бодсон дамсан байгаа.
3: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмтэгдсэн болохоор дахиад өндөр уулан дээр бас суугаад тэмнэг сүудэртэй тийм энтэр юм бас тавьжээ. Тэгээд тэр уулс өдр сүудэр модертэн суугаад их сайхан гэдэл хоол унд одоо наадмын газар их ханамжтай ирсэн ч очиад.
4: Хонох сууц ус байна.
3: Тий, хонох юу байна? Одоо хонох юу нэг жоохон вишенжэ энтэр байхгүй гэж жоохон. Энд ч одоо усхгүй шүү манай тат. Ус их татгаж байна. Усхгүй болохоор одоо тэгэл усхгүй гэж жоохон яриад байгаа. Усаан бол манас үртэй.
4: малчин айл малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөө зураалтын газар тас ингээд оролцож гэдэг ингээд эрхэлж хийхэд одоо ер нь орлогын талаар ер нь малчин бол малчин бас орлого шин орлогын талаар тус ер зэрэг байж байна.
3: Тий. Одоо манус давжил бол одоо 100-ны цаг бол айхтар хөдөнө одоо тийм яажгүй нэг одоо бүр захилгаан болцсон тэгээд услан тэгэлэр манус 100-ны цаг жоохон айж байвал хийх юм уу гэд манай хоёулаа гарч ирээд бас 50-аа дотор ажиллачээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоос танд жоохон суух юм уу гэсэн энэ хадлан дээр бас нэг бэмбинийг бариад эднөөсөө сам боож ирээд бас хоолоо ийн. Тэгвэл өөрөө танд ажиллах бол бас энэ тайм бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ тайм боогаад ирчээ.
4: Тэндээ бодо орлогын талаар нэлээд зүгээр үү?
3: Бас зүгээрээ өдрийн бас жоо 50 шуга тийм цаасаа там. Тий. Одоо 100-ны цаг өнөө хийдлгүй ааж байгаа болохоор тэгээд гараад ажиллах бас амтралд дэмтлэг болно гэдэг ойлан гарч ирээд.
4: Хүүс бол юм байна. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байхаа.
3: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
4: Дараа жилээс ер нь бас ямар талаар өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
3: Тий, дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олонхи юм дөхөн ч гэсэн. Одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн ил өхөн дөхөн болчих болгол бас нэг ходог ус зогч гэх юм уу гэд гацааны хос тэгээ ярьж исэн.
2: Улам жилээлтэн мал аж ахуйхаас одоо хөлсөн мал аж ахуйх хөгжүүлэгч амар жаманж. Гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэгч жарлгоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон таргалуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтаа бэлтгэж яарна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг.
4: Багад бид бол их сайхан дарын гацааны одоо үхэр бордон таргалуулах нэг сайн дээр шитгэх байж шээ. Ер нь одоо бас таны бол нэг үхэр бордон таргалуулах нэг ажлыг бол одоо бас гацааны хамтын аж ахуйгаар дамжиж хийчих. Ер нь энэ ажлыг хэзээс эхэлж хийж өө? Яагаад бас та энэ ажлыг хийж дутсан байна уу?
1: Тэгээ энэ бол одоо 2025 онд одоо гачааны 200 бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас бол энэ бас дурдж дараа жилийнхэн төлөвөнд оруулсан байсан. Тэгээд одоо 26 онд бол одоо 2025 бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт бол энэ ажлыг хийхэлж хийж дурдлын ярд хийе гэж эхэлж явагдулж энэ нь одоо 7 сар 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо бол нийт 50 өдрийн бордон тархуулж ашигтанда явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцроолоод ийм л зах талбарт гарахна.
4: Энэ бол анхар хугацааны бордон тархуулалт гэсэн.
1: Тий, одоо энэ нь бол одоо хамгийн бодом 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарахна. Зах тархана.
4: Яагаад бас одоо энийг замыг сонгож бордон тархуулалт борлуулах юм тохиолдсод хийсэн байна уу?
1: Тий, энэ талаар бол гачааны удирдах байхаас олонтой ярилцжээ. Одоо нэ хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнэ үү? Юугаар хөгжүүлнэ үү? Тэгэл бол одоо дэд шатны төрийн бодлогийн найдвартлах энэ шатны материалдор ана үхрийн бордон тархалуулах. Тэгвэл одоо малчтын үхрийн найдан тэжээх энэ талын ажил бол одоо хойштын бас нэг уламжлалт мал аж ахуйсан одоо шисэн мал аж ахуй шилжих. Энэ хамтцд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явагдах төрлийн ажил байсан. Одоо үхрийн бид охор хүчин бордон тархалуулаад захад гаргалуулсан жохимжийн ашиглахтай аж ахуй одоо бас малч өрх хамтраа засын ажил хийж болно. Одоо ганц айлны 2-3 үхрийг бордох юм уу? Энд дөрөв дэх хүчин бордон талын мэрэгжилч юм уу? Бас дутмын хол. Тэгэхээр одоо энэ нь нэгдэлтэй төвлөрүүлээ бордон тархалууд одоо шууд гадны том аж ахуйтай харьцаж үхрийн борлуулалт хийх юм уу? Ийм талын ажил хийвэл энэ одоо хожим малчтын орлого аль тал дээр бас яа нэг тал дээр бас нөхөр болт хэлнэ. Дахиад нэг нус одоо орчмын зөөс одоо нэг нутаг үзэн битүү үнэлж хийж гээ. Тэгвэл одоо айлаа зэр манай шим нутаг болж жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр одоо бид гэр бүлтэй бол нутагтаа тохируулсан улам цат малтай тухай малж болно. Тэгвэл одоо гачаа тосноо нээжлсэн одоо хүрээ бордон тархуулах юм уу? Найдан тэжээх юм уу? Энэ тал яаж бол нэгдлээ жоохон гол хэсэр одоо хожмын одоо малчтын орлогын тал дээр бас нэг хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
4: Одоо бол таны энэ бордон тархалуулах сайран газар ин одоо ер нь сайр бүтээн байгуулт юм уу, малын тоо толгоо нэг хугацааны одоо тархалуулах ажил бол бас дуусахаар орчихно. Одоохны энэ ахвай байдлын тухайд маш их.
1: Одоох нь манай хачааны байгаа суур тохиомж бол 100-аа төгрөх юм бол бордон тархалуулалт хийх суур тохиомжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн сахтай бүтээж чадсан да. Хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж одоо дараажлаас бол энийг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 юм уу 2000 толгой хөрийн бордон тархах сорь бүтээн байгуулалт хий байгуулж энийг бас гажаа тосныхан малчтын багтаасан. Тэгвэл одоо ойр орчим болж тий. Өөрөө бас найдан гэж яэх юм уу? Ордон даргалах адилаас хийж бид нас энэ талаар хийж байгаа. Эний одоо хачааны 200 бол хамтаа зөв тохиом болж олонтой ярилцаж байгаа. Олонтой судалж хийсэн адилаа.
4: Одоо удаан дээр хэдийн өхөр байна гэж та?
1: Одоохондоо бол 107 өхөр.
4: 107. Одоо энэ хугацааны бас энэ таргалуулах ажил бас ойрт чинь ер нь өхрийн одоо ер нь дараг хүчин талаар бас ямар шиг байж байгаа.
1: Одоохондоо 7 сая 900 ирсэн хамаад бол өхөр бас мэддэгдэн чинь бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг орлогын тал дээр бидний туслалаар болно. Нэг хүртээ бас 5-аас 600 засны цэвэр ашиг өтчихнө гэж одоохондоо туслуулад үлдэж байгаа.
4: Энэ дээр одоо ер нь тэжээл урдач юм артлаа тэжээл гэний тал дээр бас тусгай мэрэгжлийн талаас нь төр хийж байна.
1: Мэрэгжлийн талаас одоо бидэнд бордоо хангаж байгаа компаниас л одоо мэрэгжлийн жолоодлыг хийж өгч байгаа. Тийм, тэдний мэрэгжлийн жолоодлоор одоо бид энэ бордоохон тохируулах юм уу? Уус хурдааныхаа хамжаа томцоог явуул тэг тохируулж хийж байгаа.
4: Хамаг гол нь бол борлуулын асуудал.
1: Тийм, борлуулын тал дээр одоо бид одоо орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл малын эч хүсэн борлуулдаг хуйтан өмнөх юм уу? Энэ тал дээр харьчиж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлын өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулахыг санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил явуулт одоо манай амгош хонгор болгосны хамаа ухы салам ачрын удирдах байгаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичиг материал бидэнд бас эндлийн ухаглыг хийж эндлийн ажи өргөтгөж хийгдэх юм олонтой ярьсан байгаа. Тэгээд бас энэ тал дээр гачааны намын ур ардын зөв бол хамтаа цөм цохом болдог бас олонтой ярилцсан. Одоо хожим хаш татан 5 жилийн дотор одоо гачааныхаа хамтаа ажих вэ? Яаж хөгжүүлнэ үү? Олон номны ашиг орлог яаж жоохон нэг төвшин төснө нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгэхээр одоо хожим хайтаа бас энэ ажил дээр бол манай удирдах багаас бол чармай ажиллаж энийг бас малчин төвөнд бас нэг хэмжээний ашиг орлогыг үүднэ гэж чармай ажиллаж байгаа.
2: Орчмын жил ганган шилгачаа эс шатны ураалаг дэмжлэг доор орон нутгийн давуулгаан гүйцэд ашиглаж онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйн тасралтгүй бужгаруулан малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж гачааны элтэлийн ажил илтэд амжилт олсон байна. Сая та бүхэнд хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
6: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байж хана уу эрхэм мөндтэй үжигчтэй өргөн олон сонсогчдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг айлтгая. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 9 гарагийн 3-нд тахаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: Сайн байцхан уу аргач уу хүлэн сонсож байгаа хүнд сонсогчд мөн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрхэм үзэгчд та бүхэнд өнөөдрийн үлцэтэй сайхан мэндийг хүндгэн төвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гарагийн 3 манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон уулга явагдана. Тийм учраас өнөөдөр манай нэвтрүүлгээрөө саатсан сонсогчд үзэгчд та бүхэн маамаас энэ цагийн сонсоё гэж бодож байгаа өөрийнхөө дуртай дуу хоёр уран бүтээлэн жахалж болно шүү. Одоо анхааруулах нь одоо манай орны дуу уран бүтээлээ жахалуулах одоо хамаг сайн гэж одоо анхааруулъя.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг яг 9 цагт эхэлж 10 цаг хүртэл нэг цагийн нэг сайхан цагаар сонсогч үзэгч тэгээ хамт байх болно. Тэгээ та бүхэн бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай. Та нартай баярлалаа.
0: Тийм. За тэгээд одоо манай үжиг сонсох та бүхэн маань бас ажил яруу байгаа байхаа. Номрын цаг болцсон, өв садлан гэд ялтай байгаа байх. Орчин бас

0: Өдөр бас их сэрүүн байна шүү цагаагаар.
1: Тийм тийм. Тийм тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор дуу захаалга сайхан цаг болж байна тийм ээ. Энэ сайхан өглөөгийн хамтдаа бас дуу хоорон ягшгаар сайхан эхлүүлье. Тэгээд одоо нэг сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм байна бид хүмүүстээ. За сонсогчийн утасыг тасъя.
0: Манай сонсогчаас их идэхтэй биш үү нэвтрүүлэг?
1: Тийм тийм явагдах.
0: Утас ирлээ. Сайн байна уу?
1: Сайн уу?
2: Сайн
1: байна уу?
2: Би
1: бодлогын тулд мандлаа. Өглөөний мэндийг хүргье. За ямар сайхан дуугүй баярлаа. Хэн цахаал өсөлтэй байна? Аль дуугүй?
2: Ямар дуу байна?
0: А одоо манай орны ямар манай орны дуучтай энэ дуулсан дуур мөтед бүр байж болж байна. Та одоо хэн унж аруулж ханаа дуулсан ямар дуу цахаалья гэд цахаалж болж байна.
2: Би өнөө хөшгөлөнд дараа жимнэ гэдэг дуугийн бүх төр сандан цахаалья.
0: За баярлаа.
2: Мөн таны нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажилын өндөр амжилт хүсэн дүгнэж байна.
0: За баярлалаа. Үнэхээр арааж байгаа банк сонсдог танд бас маш их баярлалаа.
1: Тийм тийм. Үргэлж одоо бидний нэвтрүүлгийг анхаарсан сонсдогт баярлалаа. Танд аж жаргал сайн сайхны хүсье. За баяртай. За баяртай.
0: Баярлалаа, баярлалаа. Баяртай. За манай ажил мандалаа бол банк манай нэвтрүүлгэд оролцож идэх шүү.
1: Тийм.
0: Үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сайхан сонсож байна.
1: Нэвтрүүлэг эхлэх үед л одоо зул мандалаахын утсыг тасаад бас сэтгэл сайхан байна тийм ээ. Тэр тусмаа бас өн нөхшгэлэн тарааж өгсөн сайхан дуугийг сонсогч мөн манай видео дугаарыг үзэж байгаа хамт олонд захаалсан байна. Удлагуу бас энэ дуугийг мод нэвтрүүлгийн завсраар дамжуулах болно тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл одоо тэгвэл ер нь одоо саяын сонсогчийн захаалсан дуугийг хамтар сонсъё. А хөөж хараа шугаар нутгтай. Одоо Шилэн гол ажлын мэргэжлийн дээд сургуульд үртийн дуу дулаачийн мэргэжлэр ажиллаж байгаа Сочинглийн дулсан хүний шиглэн дарааж уу гэдэг сайхан дуу хамтаа сонсцгоё.
1: Тийм.

0: За сая бол одоо манай радиог байнг сонсож урмаар дэмжиж урам хайрладаг халуун сэтгэлтэй сонсогчдод мандлагийн жахалсан өн нэгшгэлэн дарааж уу гэдэг дуу та хүн төрлөө.
1: За ингээд өн нэгшгэлэн дарааж уу гэдэг дуу одоо манай шилийн голын арааж уугийн одоо байгуулагдсан 60 жилийн ойгийн тэр сайхан баяраар манай ажилласаа амарсан санаа багш одоо үгийн бичиж мөн гэгэн зул санаа багш ойлвол одоо үгийн бичээд аяын нь бол хуучир хөвчүүний улаан мөчөрт адилж байгаа дэгжилтийн аяар бүтдэж залуудуучин мөн одоо багшийн ажил үйлстэй сод чингэл багшийн дуулсан өнөгшөлтөнд тарааж өгсөн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлэхэд сонсогчдоон сонсоглоо. Тэгээд мөн манай радиогийн байнгын сонсогч Зул Мандлахан хүсэл захаалгаар энэ сайхан дуугийг үзөгч сонсогчтойгоо хуваалцсандаа их баяртай байна. Тэгээд хэлэнгүү одоо манай сайна өгшүүл манай радиогийн одоо удаан жил ажиллаж ирсэн бид нарын бас хүндтэй багш. Тэгээд одоо түрүү жилээс ажилласаа амарцсан байгаа. Тэгээд ажлын амралтаа авсан боловч одоо бидэнд үргэлж одоо сайхан зүйлүүдийг ярьж тийм ээ одоо нэвтрүүлгийн сайхан зөвлөгөө өгч байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бас манай хүндэт багшийнхаа ингээд бичсэн үн нэгшүүлэн тарааж юу мөн ч одоо гэгэн зул бол бас бидэнтэй уулдаан хамт ажиллаж исэн одоо хөвөж хэрэгшүүнд ажиллаж байгаа. Бас их авьяастай манай хамт адилхсан ажиллагчийн нэг байлаа шүү. Тэгэхээр өнөөдөр энэ сайхан дуугийн сая сонсогчтой хүргэлээ үн нэгшүүлэн тарааж юугаад их сайхан дуу шүү тийм ээ.
0: Ер нь энэ дуу бас нэгэн манай байгуулгын сургуулагчийн баяраан бэлгэлтэй бас энэ дуугаа таснаа дуулсан.
1: Бид нар одоо жил болгоны 11 сарын 8 болохоор бас их сэтгэл өгсөн дий. Тэгээд энэ сайхан баяраар хамтдаа энэ дуугаан дуулж сайхан байлаа.
0: Тэгээд ер нь энэ дуулаас манай одоо радио телевиз хийж байгаа хүмүүстээс их одоо салахгүй юм харьцаатай холбоотой дуу шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд ер нь радиогийн тухайтай дуу сонссоор бид бас их сэтгэл өдрөн шүү.
0: Ер нь сайн та ярила одоо багшгээд ярахтай жир үнэхээр одоо багшийн баярыг ойрч байгаа юм байна шүү. Маргааш 9 сарын 10 багшийн баяр болж байна.
1: Тийм тэгээ багшийн баяр болж байгаа нь ташрамаар бас одоо бид нэвтрүүлгийг үзэж байгаа багшийн ажил алавтай тэгэхээр хүндэт багш нар тэгвэл ерөн багштай хүн баян гэж хэлдэг тийм ээ. Надад олон багштай барахгүй чадахгүй хорвоод багштай хүн сайхан гэж тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн зугаас бас өнөөдөр мэдээж бас багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас үзэгч сонсогчтой хөргөгч ухалтай тийм ба.
0: Тэгээд
1: тэд нартай бас хүндэтгэл төвшүүлж хамтдаа чөвөрччгийн дуулсан багшмийн нэгсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Тэгээд манай видео дугаарыг үзэж байгаа та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж одоо бидний урмаар тэтгэж байгаад баярлалаа шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугийг бас хамтдаа хүлэн сонсъё.
0: За нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. За манай бас онч гэсэн үжигч бас сэчнээд дуулсан Монгол эд гэсэн дуу гэж хаалсан байна. Тэгвэл одоо багшийн дуугаа сонсч бараад танаач хаалсан энэ хөө дуугийг хамтаар сонирхож хой. Тэгвэл одоо би хамтаар одоо маргааш болох гэж байгаа багшийн баярт жоруулаад бүхэл сайхан багшнартаа хад жаргал амьдралын сайхныг хүсэн
1: жүнээ. Баярлалаа мэндийг бас үрчлэн хүргэж байна.
0: Тийм багшийн сайхан дуу хамтаар сонсч хой. Сүнжуу шуугаар нутгатай сүнжуу шууны улаан мөчөрд ажиллаж би чивэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дууг хамтаар сонсч хой.

0: За ингээд дуучин уран бүтээлч Чевэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуу тавханд орч байна. За энэ дуу сонсоод бас өөрөө ирэхгүй сургуулийн байсан яваас дурслаа шүү.
1: Би сая бас бодож өнгөрлөө шүү. Багш наруудаа үнэхээр хүний энэ сайхан хорвоод багшаан дэдэлж явах бас би түүхний сайхан сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багш хүн бидэнд одоо амьдралын сайхан тэр зам мөрийг, эрдмийн сайхан зам мөрийг зааж өгдөө. Багш нараас бас бид одоо ариун сайхан зүйлийг олцсуурлаа. Тэгээд өнөөдөр их баяртай байна.
0: Тийм шүү. Үнэхээр багш нар одоо эрдэм оюунаас ондоо бас амьдралын ухааныг зааж үнэхээр одоо сурлага хичээл амьдрал ах байда яаж ажиллаж яаж ямар хүн болж үйлсэ яа дэлж явахыг бас үнэхээр одоо зааж тохож өгдөг юм бол яхааргүй багш шүү. Ер нь ихч сургууль байхдаа их алиа сургач байсан уу? Бас багшийнхаа үгэнд их ордог тийм намхан сургач байсан уу?
1: Би бас багшийнхаа үгэнд ордог намхан сургач байсан. Тэр тусмаа бас заримдаа алиа хөдлөл бас алиалчдаг. Багш нараар бас загнуулчдаг тийм үе бас байсан. Ер нь одоо билгүн талагийн хувьд бол бас бараг алиа сургач байсан уу?
0: Тийм, нилээд алиа байсан. Бол анх дунд нилээд алиа байсан. Ер нь анх дунд, өндөр дунд хойд удаа сургууль шилжсэн. Тийм байна. Олон хамт сургалттай, олон багш нартай шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээ сая энэ дуу сонсоо би нэг дурсамжаа их бодж олж. Ер нь одоогийн сургуучуд бол дасгалаа ер нь сайн хийж та. Одоо менеджер үед дасгалаа бас өнгөрөө их чэгж хийхгүй. Тэгээд хаан чаан дасгалаа хийхгүй очиход ер нь өдөр болгон дасгал байчаана. Сургуулийн гишүүн. Тэгээд сургуулийн гишүүн ингээд дасгал байж агаар ирэхгүй тогцоо уудалнаа. Яа н дасгал яатсан бэ симаа гэж ухаад л гарч ирэхгүй. Тэгээд л сургуулийн гишүүн одоо ерөн чигээр л өнгөртнө. Тэгээд багштай хаж ирж байчаана. Тэгээд л манай ангийнхан ч бас элдвэлдвэн шохтой шохтой шилтгаанууд гарч ирнэ. Гэрдээ мартцсан, дүү нуурцсан.
1: Тийм тийм тийм.
0: Гарт үлдсэн гэдэг.
1: Тэр үед бол тийм багш нараас өнөхөр айдаг басан. Тийм үе бидэнд багш анх хөндлөж тэгээд одоо дасгалынхаа нэг сэтвичсэн хийж чадахгүй очвол их айд гэж тийм ээ одоо багш загнадаг уу яадаг уу тэгэл тийм ээ тэр үед тийм ээ
0: тийм ер нь саяын жоо бол одоо дасгалын бүгэ хийх зүг биш шүү одоо багтаа багс суруулах та алиа байсан учраас хаан чан дасгалаа хийдгүү тэр үлгэр түүхээ хуваалцлаа харин дасгал бүгэ хий гэж одоо ярьж байгаа биш шүү ер нь дасгалын сая хийж одоо сурсан хичээлэн батгах нь бол маш зүйтэй.
1: Тийм тийм. За сая одоо багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас та бүхэнтэй хүргэлээ. Одоо залгаад одоо манай видео дугаар дээр бичиж илгээсэн сонсогчийн

0: үзэгчийнхээ хүсэл захаалгаар сэчний дуусан Монгол итгэ гэсэн дуугийг үргэлгэн байна тийм ээ.
1: За нэвтрүүлгээрөө саадаж урам харилж байгаа үг үлдээх хуудсан дээр сэтгэлдээ оолж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одоо бид хамтаар онч гэдэг манай үзэгчийн халсан Монгол итгэ гэдэг дууг сонсъё. Дараа нь тал нутгийн хувилгаа ажны авг гэдэг үзэгчийн халсан багшийн алдар гэдэг дуугийн халяа. Манай үзэгч бас багшийн баярыг тохиолдуулаад багш нартаа хүндэтгэл илэрхийлж багшийн алдар гэсэн дуу халяа гэж дууж халсан байна. За тэгвэл одоо
0: үзлэн бас манай үжиг сонсогч дугаан захаалж болно. За нэвтрүүлэгдээ оролцсон хүсэлтэ сонсогч 821 52 55 822 4927 утсанда холбогдож болно. Видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгч маань бас бичгээр бид бүхэнд илгээж болно. Таны хүсэл захаалгаар сайхан дуугийг та бүхэнд дамжуулахд бэлэн байгаа шүү.
1: Тийм шүү. Манай үжиг сонсогч дугаан захаалж байгаарай. Та бүдийн захаалсан дэс дараалаар та бүдийн одоо өнөөдрийн гэдэг юм уу яг энэ чагт сонсөе. Дурсээ гэж бодож байгаа стер сайхан дуунуудыг хамтар сонсч хоёо.
0: За.
1: За бид хамтар сочны дуулсан Монгол хэт гэсэн дууг сонсч хоёо.
0: Тэгье.

0: За сая та бүгдийн сонорд дуучин уран бүтээлч Сэчний дуулсан Монгол эт гэдэг дуу хүрлээ. За ер нь өнөө жил дуучин уран бүтээлч Сэчний сурвалжлахад яг энэ дууныхан тухай ярьжсэн. Энэ дуу бол ер нь хуучин нилээд хуучны дуу байна. Тэгээд дуучин Сэчний ээж нь бол энэ дуугийн явуулсан юм байна. Өөр хүнээ дуусаа өөрийн. Тэгээд л сонсон гутаа ваа энэ ямар гоё дуу вэ. Энд нэг хэрвээ одоо боломжтой бол дахин одоо хөгжмийн найрлагатай дуулах юмсан гэдээ одоо уран бүтээлчдийнх нь одоо зөвшөөрлийг аваад шинэ хөгжмийн найрлагатай ингэж одоо амлуулан дуулж одоо хүмүүс их хараа сунарт хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайхан дуу.
1: Тийм одоо манай ээж аавын улсууд үеийн улсууд бол энэ дуугийн бүр мэдэн тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Их сайхан одоо тэгээд хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд одоо там бас нөө TikTok дээр бас их явдаг шүү дээ юм энэ дуу. Тэгэн сая одоо Сэчний дуулснаар Монгол ит гэсэн дуугийн мөн сонсогч яхан хүсэл захиалгатай хамт та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгэд манай видео дугаар дээр бас харин бичээс илгээсэн байна. Сайхан хуваарцах үргэсэн байна. Найздаа баярлаа.
0: Өглөө мэндээ.
1: Өглөө мэндээ гэж энэ хоёр хөтлөгчтөө өглөө мэнд төргсөнд баярлаа. Бидний зүгээс танд бас өглөө мэндийн үргэе.
0: Сайн байна уу та бүхэн маань? Сайхан намарч гинөө өглөө мэнд айлдахяа. За одоо намрын ажил нь яаж гинөө өвсүүлсний ажил шуудах болж гинөө. Ер нь одоо бүгдээрээ л намар болонготой мас ажил амьдрал гэд бужигнаж байгаа байхаа. За одоо яг явж байгаа бол манай шилийн гол хамжуудлаарын Монгол Аражуугийн аялгау нэвтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууж халах болон явж байна. Тэм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээр саадсан та бүхэн маань яг энэ чах мөчөд ямар дуу уран бүтээл сонсгож бодож байна. Тэр дуу уран бүтээлээ жахалаарай. Үүгүүлдэх хуудсан дээр дуучин боёо дууныхан нэрийг гарчих нь бол бид нэндээс олоод харчих нь.
1: Тийм. Тийм сая тагуд одоо манай үзэгч бас дуу захаалсан багшийн баярын өдрийг тохиолдуулж тийм ээ.
0: Тийм.
1: Багштан одоо багшийн баярын мэнчлэгийг хүргэж багшийн алдар гэсэн сайхан дуугийн бас нэвтрүүлгийн зүгээс захаалсан байна. Тэгэад манай нэвтрүүлгээр бүхэл багш нартаа захаалсан сонсогч юхан хүсэл захаалгаар усын дуугийг бодлого хүргэх болно.
0: Тийм энэ хүү дууг бол яг WeChat нэр нь болохоор тал нутгийн хавлгаан ажна ав гэсэн нэртэй үжигч байгаа юм байна. Тэгвэл багшийн алдар гэсэн энэ хөтөл хамтар сонсч хой шарэд гэрлэгийн дуулсан багшийн алдар гэсэн дуу дуудлагыг болох гэж байгаа багшийн баярт жориулалтай бүх ил багш нартай ажиргал сайн сайхныг хүсэж энэ дуу сонсч хой.
1: За

0: За сая бол шарид гэрлэгийн дуулсан гэд буруу ярьчлаа шүү уучлаарай. Энэ мага шарид гэрлэгийн одоо үг юм уу аяар биелсэн сайхан уран бүтээл байх. Энэ дууч нь мага яа дууч юм байхаа тийм ээ.
1: Тийм тийм. За шарид гэрлэгээс одоо бас ариун сайхан дуугийг дууны үг шүлэг бичиж бас аяж охож байгаа тийм ээ. Сүүлийн үед бас одоо нутгийн тухайтай тэгээд хүүхдүүдэд оруулсан бас сайхан дуунуудыг бичиж байгаа. Тэгээд гацаа нутгийн талаар ариун сайхан уран бүтээлийг өнгөрсөндөө бас манай нэвтрүүлгээр оролцсон тийм ээ.
0: Тийм. Бас чорын дуу үнэхээр сайхан дуу
1: байсан. Тийм тийм.
0: За энэ дууны нэр нь болохоор багшийн алдар гэсэн дуу байна. Манай үжиг сонсогч асууж байна энэ дууны.
1: Ямар нэртэй дуу вэ гэж.
0: Тийм. Өнөөдөр ер нь одоо маргааш багшийн баяр гэдэг утгаараа үнэхээр одоо олон сайхан багшийн дуунуудыг чахалж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мөн ч одоо манай гаргийн гурвын аялгаугийн дусга бодом бол дуу цахаалх сайхан цаг болж байгаа. Тэгээд энэ дуу цагаар үзэгч сонсогч маань өөрийн дуртай дуучныхан дуу аливаасгүй сонсох дугаан бас манай видео дугаараар бичиж илгээж цахалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас бол банкны 2 утас нээлттэй байгаа. 821 5255 822 4927.
0: Тийм манай гарын гурвны энэ уулга бол дуу чахална. Хэн хүн жоруулаад юм уу? Өөртөө жоруулаад юм уу? Бас эгэнчиг үеийн өрийн сонсгий гэж бодож байгаа. Алис бол сонсох дуртай дууран бүтээлээ чахалж болно гэдгийг дахин дахин анхааруулъя. Тэгээд хамгийн гол нь манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан хоосон одоо дуунуудыг жахаалаарэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр манай үжиг сонсогч мөн үргэлжлэн одоо сонсоё гэж бодож байгаа. Алис бол оюутан үедээ, алис бол ажил гарч их үедээ ч юм уу, маш яаралтай байсан үедээ сонсдог ч юм уу. Алис бол одоо хөлдөөс төгтөй сонсдог дуу ч юм уу.
1: Өөрсдөө томдамаас сонсож байгаа тийм ээ.
0: Зам явж явах чуураас сонсдог дуртай дуунуудаа одоо бүхнийг жахаалж болно шүү. Тэгээ та бүдэнд жахаалсан тохиолдолд бид хамтаар нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа. Бид хамтаар сайхан сэтгэлээрээ сайхан сонсъё.
1: Тий. За өв садчихгаа думдахээс тэр үед бол бараг дуу дэмий сонсч амжихгүй байх уу манай хөдөлмөцтэй тийм ба.
0: Тий, жирэм нь сонсдох шүү. Трактор дээр бүдүүн томруулагч тавиад бас.
1: Тийм байсан
0: тий. Садах мөө бодлоод явдаг.
1: Их хөвжөлтэй хатчинчд мань.
0: За манай үжиг сонсох үргэлжлэн дууганч халаарай.
1: Бас манай видео дугаараар арван сахан эрхий хөрвөөгөө явуулж таад
0: байна. Урам арилж байгаа бүх хүмүүстэн баярлалаа.
1: Амийн товаас төм гарцсан байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэад манай нэвтрүүлгийг бас анхаарч болгооч байхад.
0: Дуурын бүтээл гэдэг нь үнэхээр өөрөө ирж хүчтэй бас ямар нэгэн цаг үеийн дээр дурсамжийн гэж хөвөрүүлэх тийм одоо гайхалтай урлаг байдаг. Тийм учраас бас өөрийн сайхан дурсамжтай дуртгалтай сонсох дуртай дунууд анжи халаарэ гэж найдаж байна. За ер нь одоо манай нэвтрүүлгийн эхэнд бол одоо багшийн дунуудыг чахалсан. Тэгээд бас дээр гаргуулаас намрын өөр орж ийн гэдгээр бас намрын дунуудыг бас олон чахалсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд дууныхаа нэрийг одоо галгаар юм уу хятадар бүр бичээд байгуулж болно. Дуучдынхаа дууныхаа нэрийг
1: яг цаг цагийг тохиолдуулаад тийм ээ энэ сахан айсад өөр өөрийн сахан хүсэл захаалгынхаа дуугийг бас илгээж байдаг бүхий сонсогчдоо баярлалаа хэлье. Ерөн нэвтрүүлгийн зүгээс бол одоо та нар хэний дууссан ямар дуугийг сонсох хүсэл захаалгаа илгээвэл бид одоо цагаан завдаж та бүхэндээ тэр сахан дуугийг дамжуулж хүргэх болно. Цонгорсонд одоо хоёрын манай арааж үгэн бас айтоны захаалга гэж тусгай захаалгын дуугийг дамжуулдаг дуу дамжуулдаг нэвтрүүлэг байлаа шүү дээ. Өдний оны цагаар энийг бол бас манай банкны сонсогчд уу сайн мэдчихээ. Тэгээд өнөөдөр болоход нь аялгүй нэвтрүүлгийн гарын 3-ны цагаар бас сонсогчдтойгоо сайхан цагийг хуваалцаж хамт байж сайхан дуунуудыг хүргэж байгаа. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт оролцох юм уу эсвэл манай видео дугаараар
0: тэгээ. Манай аялуу нэвтрүүлэг бол гарын 1-ээс 5 болтор явагддаг. Өдөр болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тэгээд өдөр болгоных нь уулга нь Лондон байдаг. Гарын 1-нд бол шин дууран бүтээл боيو. Сүлжээ албагаар халамшил болж байгаа дууран бүтээл тайлцуулдаг бол гарын 2-нд дуу таана. Гарын 3-нд бол яг одоо өнөөдөр явагдж байгаа нөхө болмаар явагдан дуу жахална. Уул нь бол одоо телевиз төр хүслийн яруу гэдэг нэвтрүүлэг байдаг ч хүмүүс гэр бүлийн хүмүүстэй ахан дуус элгэн сатандаа жаруулж эргүүлэн гэлба сайн сайхны нүсэн жүгнээд дууран бүтээлэн жахалдаг. Манай нэвтрүүлэг бас 9-10 сарамчгийн орон гарын 3-нд бол дуу жахална. Энэ үн жаруулаад өөрийн биедэн жаруулаад ч юм уу бас дуртай дууран бүтээлэн жахалж болдог. Гаргийн 4-нд бол жочинтой өглөө гэж жочин урж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг. Гаргийн 5-нд бол сөвжилттэй дуртгалтай одоо үлгэр түүх учрал тохиолдлын одоо эсгэллүүдийн хуваалцах боёо бас олон хүний оролцож байгаатай дуудуулах юм уу бас их хөгжилтэй тоглоомуд одоо өрнүүлж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг.
1: Хөөртэй сайхан нэвтрүүлгээр тийм ээ үзэгчтэй ган зологдог сонсогчтой хуваалцдаг.
0: Тийм тэгэхээр манай аялуур нэвтрүүлэг бол одоо орчмын 2 гаргаас бол гаргийн 1 3 5 гэд нэвтрүүлэг хийж байгаа бол одоо тун утхгүй 1-ээс 5 болтол одоо дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хэлбэрээр мөн 5-т ганчлах болно. За манай хүслэн гэсэн одоо халуун сэтгэл тавьжигч дуу жахалж байна. Хурдын аавын дуу гэж байна. За одоо дахиад анхааруулах нь манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон уран бүтээлийг жахалаарэ гэж одоо тав хүнээс хүсэн найдаж байна. Тав хүнд хүсэн найдаж байна.
1: Төвөөсөнгийнхаа хүсэл захаалгын яг энэ дуугийг дамжуулж чадахгүй ч гэсэн аавын тухайтай сайхан дуугийг утгагүй бас сүргийе.
0: Тийм тэгвэл аавын сайхан дуу сонсъё хамтар.
1: Аавын жоронд гэж сайхан дуу. Утас орж ирсэн байгаа юм байна. Лүндлээ.

0: За та бүхний сонорд сүнж уушуугаар нутгтай уран бүтээлч дуучин энх мөрөдлийн дуулсан юугаан чарлаг аав гэдэг дөө хурч байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол айдууны жахаалгын одоо юм уулга болнаар явж байна. Тэгэхээр сая бол одоо уулын одоо телевизийн хүслийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шиг юм нэвтрүүлгэ гэж ярьсан шүү. Нь бол хүслийн хариу биш, харин аялгау нэвтрүүлгийн уран бүтээлч жахаалах юм уулга болон явж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа хөөл үзэгч хараад байгаа сонсогчд бол одоо сайн мэдж байгаа тийм ээ. Манай аялгау нэвтрүүлэг бас одоо видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд хэдийн хугацаа болж байгаа. Тэгэад одоо ямар ямар шинхэн хөтлөх чадлж байгаа хүртэл тийм ээ. Антахгүй сайн мэднэ. Ерэн одоо гаргийн нэгнээс гаргийн таван болтол явагдах уулгууд ам бол бүрэл сайн мэдж байгаа тийм. Тэгэад өнөөдөр бас одоо манай захаалгийн айдууны захаалгын цаг болж байгаа болохоор одоо сонсогч та бүхэн өөрийн дуртай дуу хураан бас бидэнд хэлж нэр буюу одоо дуучныхаа нэрийг хэлээд таны дуулсан ямар ямар дуугийн захаалах хүсэлтэй гэвэл одоо бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэн донд тавиад өгнө. Сонсгох болно. Тэгэад одно.
0: Осно.
1: Эвийн түшигтэй ан гэсэн дуу тийм ээ.
0: Ян найж данжруулъя гэж
1: байдан зурулсан байна.
0: За тэгвэл одоо энэ дууг сонсохоос өмнө бас саяын бид хамтдаар одоо сонссон багшийн алтар гэдэг дууны үг аяа нь бол шарид гэрлэж хоос юм байна. Тэгээд дуучин нь бол баг яа дуучин байхаа юм л юм. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол дууран бүтээлийн талаар дуулах дуучин дууны үг аяа бас нээгээр одоо өөрийн санаа оноогойлж чохоодаг юм жишээ олон гардаг. Бас их олон сайхан одоо бүтүүлж уран бүтээлүүд төрж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо багшийн баяр тачаарлагдсан багшийн алдар гэдэг дуугийг хөргснээ одоо үг аяа нь бол авах шуга нутгатай шарид гэрлээ жохолоо гэдгийг одоо та бүхэндээ намжуулаад усногийн жахалсан одоо ан найж данжруулж жахалж байгаа эвийн түшигтэй ант гэдэг дуугийг хамтар сонсож байгаа юм.
1: За энэ сахан дуугийг бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа ант найзууд мань хүлээ авнаа. Тэгэд усноо бас бүхэл найз нартаа жахалсан байшгүй.

0: сая бол одоо манай халуун сэтгэлд үжигч осногийн ч халсан эвгийн дэшгтээ ханд гэдэг дуу та хүнд орч байна. За энэ хүү дууг бол сүнөт дүүжмчин хоёр нотгын авьяаслаг уран бүтээлч дуучдын одоо хамтран дуулсан эвгийн дэшгтээ ханд гэдэг сайхан дуу та хүнд орч байна.
1: Тийм. Хайра суун далай тийм ээ.
0: Тийм.
1: Нөгөө хоёр ч юм бэлээ.
0: Байна. Дүрэн
1: жаргал тийм.
0: Тэн дуу гэсэн
1: сайхан дуу.
0: Тэн дуу манаас их сруул байх та их сонсдог манай ангийн ангийн дуу гэдэг.
1: Тийм байна. Таны ангийн сүл дуу болгоцсон юм байна шүү дээ.
0: Тэгээд баян дуулдаг төгсгтэй амс дуулсан.
1: Тийм их сайхан дуу. Тэгээд энэ дууны амви бас байдаг тийм үү?
0: Тийм. Энэ дуус тохой дан дуулгадаад өөр хүмүүстэй өрсөн сайхан уран бүтээл болж исэн. За өнөөдөр бас үнэхээр сайхан сайхан дуунуудаар манай нөвтрүүлэг үргэлжилж байна. Багшийн баяр гэдэг утгаараа багшийн дуунуудаас нилээдэдийг чахаллаа. Тэгээд үргэлжлэн бас дуурам бүтээлэн чахалаараа манай нөвтрүүлэг 10 чах болтол явагдана. Тийм учраас сонсогч бодож байгаа хэн хүн жаруулаад аав ээжтэй ч юм уу ах дуу садантаа ч юм уу жаруулаад дуу чахалж болно шүү гэдэг дахин дахин найдъя. За нөвтрүүлэг өрөөний дармын тоог дарж бас шарайр, коф, чай хоёр чичэг нар явуулж одоо урам харилцаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэнд ажиргал амьдралын сайхныг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манай аялгын нэвтрүүлгийн дууж хаалга болон явагдж байна. Тэ энэ баяртай гэсэн үгч нэлээдэд өдөр шууд нэвтрүүлэг хийсэнгүй байхаа гэж тийм ээ. Бас тал талын шилтгаанаас болоод гаргийн 1-3-5 гэдэг одоо шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Дараа гараг боёо дараа дараа гарагаас гаргийн 1-ээс 5 болтол дүүрэн шууд нэвтрүүлэг их болно.
1: Ариун гэсэн манай видео дугаарыг үзэж байгаа наадтан баярлалаа. Сайхан хуарцах, сайхан сүйтэй цай илгээсэн байшу баярлалаа. Тэгээд танд манай видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгчд бас их урам хайрлж бид бүхэн дармын тоог их олон болгосон байна. Тэгээд бас ариун үзэгч манай нэвтрүүлгийг халамжилж анхаарч авсан байгаа байна. Та нартай их баярлалаа шүү. Тэгээд ажлын зав чөлөөгөр бас нэвтрүүлэгт ингээд идэвхтэй оролцож бидэнтэй хамт байж байгаад араач уан сонсч байгаа манай хүндэт сонсогчид та бүхэн бас нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн сонсож аялгын нэвтрүүлгээр ая дугаан захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас 821 5255 822 4927 утас та бүхэнд илчилнэ. Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: Ça maintenant. Ça maintenant.
2: Eh, c'est non.
1: Ça maintenant ta.
2: Бараа үзмтний цорог.
1: За, бараа үзмтний цорог настан таны утсыг бас удаа хүлээдгсэн байш шүү. Уучлаарай аав.
2: Өрөөгөө.
1: Сайхан амарч гинөө танд өнөөдрийн сайхан мэндий хүргье. Тэгээд аялгаа нэвтрүүлгээрээ оролцож. Одоо ямар сайхан дуугийн.
2: Өнөөдрийн сайхан мэнд хүргье.
1: За, баярлалаа. Ямар сайхан дуугаа хэн цахаалах хүсэлтэй байна уу аав?
2: Багшин баяр жаруулж тун нотгийн нэвтмагийн дуусан нэвтмагсан дуугийг сонсож бүх багш нартан бэлгэлж дурцал бэлгэлж энэ сайхан дуугаа өргөн барьяа.
1: За хөтлөгөө таны захаалсан сайхан дуугийг таны хүсэл захаалагтай хамт үзэгч сонсогчтой хүргэх болно.
2: За.
1: За.
2: Радионы бүх адилагч нэвтрүүлэгтэн энэ дуугийг хаалье.
1: За, баярлаа. Цорог автан баярлаа шүү. Томон үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно. За, сайн сууж байгаараа дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. За, таны оролцоонд баярлаа. Баяртай.
2: Баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баярлаа. Баяртай.

0: танд ачаргал сайн сайхны хүсье. За сая бол баруун жимч ошууны сонсогч одоо 20 наснаа.
1: Тийм юм манай радиогийн байнгын сонсогч байж байгаа.
0: Тийм. Одоо мон багшийн баярыг тохиолдуулад бүхий л багш нартаа чаруулаад одоо навчмаа гэсэн дөгийг халлаа. Бид хамтаар энэ хүсэхэн дөг хүлээв сонсч байна.

0: Тэрхэн хүндэт үзэгчтэй өргөөлн сонсогчдоо сая бол баруужимчин ошуунаас оролцож байгаа. Аа, төрөг насны чахалсан навчма гэдэг дуу тав хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас одоо төмөр хүмүүсийн махтаж дуулсан дуу байх тийм ээ.
1: Тийм бас эртний
0: дуу тийм ээ.
1: Тий. Зангараа илсэг навчма хүүхэн залуу жүрхний минод шүү дээ гэж тийм ээ. Навчма хүүхнийг одоо ажилч боргож өгөн тэр сайхан нам мардын хандлаа бас ажил үс хийдэг чи залуу насндаа галартар ажилласан тийм ээ.
0: Тийм
1: сайхан хүч хөдлөмөр тэр үеийн одоо тэр амьдралах байгаар харуулсан сайхан дуу навчмаа гэж энэ дуугийн манай банкын сонсогч хойрог настан манай нэвтрүүлгээр үзэгч сонсогчдоо тусгаалan цахалсан байгаа.
0: Тийм. За сая бол манай нэг үзэгч ярьлаа. Ер нь үг үлдэх хуудсан дээр дуу чахалахтаа нийтийн тэр тавчин дээр нь чахалаар жирмэн оно холбооных болоод нийтийн гэж юм хоёр үг үлдэх хуудас гарч ирэх юм байна. Тэр нийтийнх тэр нь одоо чахалах дуугаа явуулах сая олж үчих юм байна. Өөрөөр холбооных доо А явалуул тэр холбооных нь хүмүүс нь олж үжээд бид нар бол олж үжихгүй юм байна. За энд бол Дорно гэдэг үжигч маань дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргыг гэдэг дуу чахалсан байна. Баярлалаа бас маш чухалх дуу чахалсан байна. Тэгэд одоо үжигч Дорногийн чахалсан яаралтай аргыг гэдэг дуугийг хамтар сонсож гоё.
1: За энэ сайхан дуу сонсъё.

0: Сая бол бид нэр баруун жимч хошуугаар нутгатай дуучин уран бүтээлч баруун жимч хошууны улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай арга гэдэг одоо энэ бүрээд одоо дуу уран бүтээлээ хүлээв сонслоо. Үнэхээр одоо бүрээд дуу гэдэг юм уу бүрээд ардын дуу уран бүтээл гэдэг нь үнэхээр одоо жүрх сэтгэл явах шааж сонсоод бүжгэлмөр тийм ээ.
1: Тэр тусмаа одоо дуучин бүрэн жаргал маш гоё дуулсан байна.
0: Тэгээд
1: ийм сайхан чоглог дуугаар бас нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагдаж байна. Тэгээд өглөө эрт энэ сайхан цагаар бас бид ийм сайхан чоглог дуугийг сонсож нэг өдрөө их чог хэмартай ухтаж авахгүй яах вэ тийм ээ.
0: Өдрийн
1: ажлаа бас их хэмартай сайхан чоглог бийлүүлж бас өөрийн биеэн ч гэсэн сайхан баяр хөөртэй сайхан авч явж шүү бид нар тийм ээ. Энэ сайхан дуугийг цаасад би ч гэсэн сэтгэлийг хөдөлж байна шүү. Тэгээд
0: саяхан
1: одоо яг сайхан энэ дуугийг захаалсан манай сонсогч тийм ээ юм бэлээ.
0: Дорноо
1: үзэгч тийм дорноохоо нүсэл захаалдаг бас баярлалаа хамтдаа мэл их сайхан дуугаар баярлж байна шүү.
0: Тийм ер нь өглөө эрт одоо сонссон үг юм уу? Дуугаараа бас үнэхээр ярьж байгаа нэг өдрийн үнэхээр дүүрэн сайхан.
1: Тийм.
0: Өргөн сайхан өнгөрөөдөг шүү. За алдар чохт сайн байна уу гэж.
1: Сайн байна уу.
0: Та сайн байна уу. За алуун бүхэл одоо мэд мэдэж байгаа урам хайрлаж байгаа хүмүүстэй маш их баярлаа. Дармын тоог явуулж байгаа хүмүүстэй маш их баярлаа.
1: Тий, одоо болоход бас манай

0: өдрөө үлгийн үзэж байгаа 1300 гарын үзэгчтэй болсон байна тийм ээ. Хоёр том гарын дарамын тоогийг дарж өгсөн та нартай их баярлалаа шүү. Та нар бас зүтгэрлээ. Тэгэхээр энэ сайхан цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаад их баярлж байна. Нэвтрүүлгийн цаг бас хурдан төгчвөө шүү тийм ээ.
1: Тийм. Үнэхээр одоо хоёул ингээд суугаад нэвтрүүлгээ явуулах цаг үнэхээр хурдан өнгөрдөг юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн
0: сонсогч бас дуу захаалсан байна. Мөнгөн цэцгийн дуулсан ирж хүчгсэн сайхан дуугийг захаалсан байна. Сая.
1: Тийм байна.
0: Энд илгээгээд явуулсан байна.
1: За.
0: За энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ бас төгсөй тийм ээ.
1: Тийм ирж хүчтэй.
0: Ирж хүчтэй. Итгэл жоргтой. Урагшсан тэмүүлдэе хамтдаа. За сайхан дуугаар. За манай үзэгч манай радиогийн сонсогч ган хүйгийн сайхан хүсэл захаалгаар хамтдаа мөнгөн цэцгийн дуулсан ирж хүчгсэн сайхан дуугийг сонсож нэвтрүүлэх жирэх юм байна да.
1: За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогдсон бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын хамгийн сайн сайхныг хүсэж өгнө.
0: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөнгөө үйлчлэгсгэн Билгүүн далай урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр дахин цолгтол түр баяртай сонсогчдоо.
1: Баярлалаа.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио тэлгэс хорооны Монгол радиогийн шилийн цуурай нэвтрүүлгийн өв эрдэн тусгай болон та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Монгол цуудын эдэн ундааны соёлд улаан эдэний соёл ба цагаан эдэний соёл гэж хоёр том төрөл зүйл байдаг. Тэр мөртөө монголчууд нь эдэн ундааны соёлоор дамжуулан үр хүүхдээ хүмүүжүүлж их байгаль амьтан ургамал альва бодисыг хайрлан химадж их байгальтайгаан өй нарцаг орчин амьдарсаар ирсэн хүмүүс билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ улаан эдэний бодисын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвзөн уламжлагч нэрт Ирон Айрагч Сүнэт Зүүн хашууны Дэлгэр хаан сумны уугад Ёо Эрдэнэ давтгын улаан эдэний соёлын талаар улаан эдэнийн гарахгаас эхлээд чанж болгох ба зооглох хадгалах жичэн улаан эдэний соёлын дотор уулж би утга учир зэрэг талаар ярьсан шингээлт сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулна уу? За тэгвэл та одоо тэгвэл энэ улаан эдэний бодисын бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлө уламжлагч байгаа. Тэгвэл монголчууд одоо эртнээсээ өвөл хаврын хүйт уйралдаа улаан эдэгийн голд үйдэж зүүн намрын өрөнд улаан уйралдаан цагаан эдэгийн голд үйддэг улаан эдэ гэж одоо махшилуун заадаг. Тэгвэл энэ улаан эдэгийн одоо гарах гэд бас ямар ямар алхам дараагаар ажилддаг уу? За үүний дунд бас цээрлж анхаарах зүйл юу байдаг уу? Энэ талаар багш нэг ярьж өгнө үү?
1: Оо за тэгээ. Энэ улаан эдэний явц шинжилгээ маш их баялаг уулахтай байдаг аа тий одоо. Энэ дотор одоо саяхан ярьсан одоо улаан эдэ гарахаас эхлэх тий. Энэ улаан эдэ гарах явц шинжилгээ дотор одоо тэр улаан эдэ гарах одоо ингээд юу хар хүн гэж байдаг одоо мал төхөрж өгөхгүй юм мал төхөрөх тэр хар хүний залхах энэ тэр залхаас эхлэх л энэ улаан эдэ гарах энэ цаг үед явагдаж эхэлдэг. Жишээлбэл одоо улаан эдэ гарах гэдэг нь юу юм одоо манай энэ монголчууд бол одоо алах энтер гэдэг одоо энэ эчин тэргэлэх малайгаа манай алах энтер гэдэг үгээр сэрэлдэг. Тэгэл одоо хооны гарах гэдэг юм уу төхөөрөх шүүл уух энтер гэдэг иймэрхүү бэлгэлттэй юм уу жоохон халгуулж ирсэн үгээр ярьдаг те. Тэгээд одоо энэ улаан эдэ гарахта хамгийн түрүү хар хүн анзаална. Тэгэхээр өөрийнх нь айл гэрдэг бол одоо хонь төхөрдөг хүн байдаг бол тэр одоо бас нэг чигийн учир хэрвээ тийм аа хонь төхөрдөггүй юм уу одоо өвлийн эдэс үүс авах үед бол одоо бас мал орноор төхөрөх мөлийн эдэр төхөрөх учраас усхий хар хүн залдаг. Тэгээ хар хүн залгахтаа бол одоо бас ингээд за танаар одоо өвлийн эчэн төхөрүүлээ одоо хонь мал гаргуулээ тийм одоо ингэж залдаг тий. Залж ирээд бол одоо тэр мал төхөрөх хүн бас их хүндэлж одоо гэртэн залж оруулж одоо цай цуу идэв удаагаар ингэж дөгмхөн одоо жавчилна гэдэг юм уу тийм явц байдаг. За тэгээд одоо ер нь гарах хоньо одоо хоньоор жишээлж яривал одоо гарах хоньоо бол готносоо барин гэрээ эзэн барьж ачирж одоо юунтэ өгөн тэр хоньо гарах хүн дээ өгөн. За хоньо гарахтаа бол энэ одоо хар хүн нь бол энэ хоньын тасч аваад бол ер нь гэрийнхээ өмнө ингээд одоо баруун өмнө жоохон жишээ шиг цагаан эсхий төвссөн байдаг. Эсхий төвсөн. Тэгээд тэн дээрэн бол хоньо одоо тэгэхээр хүн нь зөөлөн унагдаг баруун хойш нь харуулж ингэж тэтгэсгэр ингэж жоохон баруун хойш нь жишүүд тавьсан болохон тэн дээрэн ч гэж унагдаг одоо яс хоримтой яагаад ингэж баруун хойш нь гэрийнхээ одоо гадаачтай үүний баруун хойш нь ингэж харуулж унагч байгаа юм бэ гэхэл одоо энэ баруун хойш зүгтэл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг а тийм учраас л одоо энэ малхан сүнсийг хордон төгс ширглийн орнд хордон гэтлэхийн төлөө одоо баруун хойш нь толгойг нь баруун хойш нь харуулж унагдаг төхөрдөг. Тийм зэрэг төхөрөхсөн өмнө одоо төхөрөхтэй мас энэ өрсөн дээр нь одоо энэ чи гол нь өрсөлдөг шүү дээ. Манай энэ чи малын хонийг л өрсөлдөг хоний юм. Тэгээ өрсөлдөг болох нь өрсөлдөг өрсөн дээр нь гурван цагаан өвс тавьж ингэж одоо өрсөлдөг. Тэгээд энэ нь ямар ухаан тэмсэр энэ бол одоо ухаан өрсөн яг одоо ер нь бол одоо хөрийн чи ухталж яхгүй өвсөн ухталж яах гэсэн юм санаа байдаг. Тийм тэгээд яг нэ хар хүн манд төхөрөхтэй бас аман дамбас дээр нэг гитлэх юм уу тийм тарин гэж бас шивнэн хэлдэг юм дадгалтай. Тийм одоо сүнсийн ингэж гитлэх юм гэж. Тэгээд бол одоо хонь гарах анхны одоо улаан хэдэ гарах анхны алхам одоо ингэж эхэлдэг. Тэгээд л одоо хонь ингээд бүр ингээд дотор амьсгаан дасарсны дараа эхэлж сая одоо юу яа ярьж өвчин одоо тий чигээд одоо тий ярна гэдэг нь хоньо ярна дараа нь өвчин чигээд одоо мөнгө дотрын гарган тэгээд одоо бүр ингээд алхам дараатай одоо дотрын гарган чигээд одоо хоньо өвдөн чигээд мөчлөл чивдэх одоо ийм ийм адилгаанууд явагдаа энэ хооронд одоо дотрын гаргаж одоо тэр гэдс арилгах арилгадаг хүнд өгдөг иймэрхүү одоо явцаар явагдаа тий дахиад энэ улаан хэдэ гарах гэдэг нь бас ингээд одоо энэ бас ингээд оноч махан чанж гарахтай бас ологдно одоо махан гарах гэдэг юм мах чанж гарах энэ бас ингээд одоо энэ тараачийн юунд л хоньон тохиолдоод одоо бас ингээд махан чанах юм уу одоо тийм явцад бол одоо бас ингээд шалсан махан гарах чанж болгох ажил яана ер нь бол энэ улаан хэдэ болох гэдэг бол хэдийн янз баяжтай гол нь бол манай үндэстэн бол одоо гол нь мах чанж болгох хамгийн одоо болох арга нь бол чанж болгоно дараа нь яхад одоо бас ингээд шарах юм уу тийм ээ тийм тийм аргуудыг хэрэгэлдэг да. За тэгээд энэ ер нь бол одоо чанж болгосон махан одоо энэ гээчин жачиндон одоо ховдох ер нь одоо чанж болох энэ жаншил дотор махыг чанахад тавандаа усаа хийн тэгтээ халуун ус хийдэггүй халуун усанд махан хийвэл мах уулаа ингээд хүйтэн усанд махан чандаг тэгээд хаан тийм сайхан зөвлөн аргалын галаар одоо тасалгаж ингээд чандгаа тэгээд ер нь бол ингээд мах чанахтай ингээд өнөөдөр ингээд гээчин жачин байна уу айлгараа итгэж байгаа юм аа гээчин жачин байв гээчин жачин дөх одоо тэр одоо ястай мах штэ тэрийг энэ жишээл гээчин дөх одоо мах үнтгэлтэй юм 74 өндөр гэдэг юм уу тийм одоо мах энэ тэр бас чанаа одоо гэр бүлээрээ итгэж байгаа бол бас ингээд заа яг уу зүйлсээр энэ тэр гээд бүр орж болно 70 мал бас орж болно тэгж чам та үтэж чам нэг шил өөр бүр хүүхдүүд өгдөг юм бол та бүгд багтаад зориулсан тийм одоо ховдож өгөх махаа ингээд чандаа ингээд дадгалтай. Тэгээд одоо ер нь бол одоо махан чанахтаа бол одоо давс хийгээд л тийм ээ. Ер нь одоо энэ говь нутгийн мах бол одоо тэр хүмүүс таны ийцэн малын мах бол ер нь тэгэхэд овийн мах бол ер нь их бас ингээд юу яадаг өндөр амтан илүү байдаг учраас бол өчрөгөнийх амтлах зэн тэр ер нь хийдэг олон цагийн таатан таны юм уу одоо юм хүмүүс аюу таны энэ юм уу яа

олон одоо тэр одоо дарли юм уу, сэр юм уу, сүүж юм уу одоо ингээд тэдгэр махан юм одоо энэ ахмад томоотой юм уу гэр яхандууд юм уу одоо тийм хүмүүс нь хөгдөг. За хүүхдүүд бол юу тусахын гэсээр одоо тийм одоо болцсон махтай одоо хавирга юм уу одоо нөгөө богтоос юм уу тийм хиймэрхүү мах одоо хүүхдийн хөв болдог. Тэ ер нь бол одоо энэ хүүхдүүд бол гэдэс дотор чанахаар бодоход одоо гэдэсгээ нэг үзэж чанахаар бодох хүүхдүүд бол одоо юу юм бэ? Саасан үзэж цагнах бас гэж ингэж хөвдөж өгдөг. Ягаад гэсээр энэ бас их учиртай. Хүүхдүүдийн бол ер нь харахан багаас нь бас ингээд тийм ээ. Нэг тансаг амт идүүлэхгүй одоо махан юм бол болчин мах гатуу мах энэ төр идүүлнэ. Дахиад энэ хожиргаатай зөвл зөвл штэ. Саасан үзэж гатуу. Энэ бол одоо хүүхдийн тийш хүдний ургалт энэ төр их сайн байдаг. Гатуу тийм юм идэх, гатуу мах идэх, болчин мах идэх. Тэгтвэл санаа бол тийм учир утгатай. Энэ дахиад нэг нь болсон та наа өглөөгийн дулаан дулаан биш бүсгийн жаргал жаргал биш гэх Монгол зэрсэн үүнд байдий. Тэгэхээр энэ багаас нь одоо нэг одоо эрх танк болохгүй төлөө бас ингэж яг хатаа өгдөг практикийн талаа одоо ингэдэг тийм чамтай ухаантай байдгаа. Тиймээс одоо хүүхдүүдийн төвхтүүдэн бол багаас нь эрхэл өгдөггүй юм уу? Яах юм бол дараа жоохон дээр гатуу мах болчин махтай мах энэ төрний нийтүүлдэг хөгдөж өгдөг. Харин энэ дотор одоо настай хүмүүс одоо байвал одоо тал юм уу? Одоо сэр тийм. Гэхдээ энэ дотор ийм очир бай далайг бол даяараа ингэ аль нэг хүн ямар настай томоотой боллоогээд аль нэг хүн ганцаараа идэхгүй бүгдэд тэр далны хууцаа хөгддөг. Тийм далайг даяараа гэдэг. Тэдэс энэ жанчилт бас одоо нахсын дэргэд дал барихгүй гэдэг нь багц хүүхдүүд их сургадаг. Нахсын дэргэд дал зулгахгүй гэдэг. Тийм учраас энэ дотор бас их эртний анир байхаа мартны одоо тийм бас сургалж байгаа юм уу гэж зан зажлын сургалж байгаа юм уу гэж боддог. Ягаад гэвэл энэ монголчуудын одоо их нахсан хүндэлтийг эртээ ирүүлдэг. Хүчлийн тэр нийгмийн үеэс ч юм уу одоо энэ ер нь эхний талыг нахсын талыг их хүндэлдэг. Тийм нахсын шар нохой ах гэдэг. Энэ чинь стандарт хүн төх энэ төр дэмбэл одоо долны хуусны төгөө хүнтэд бол нахас хүн одоо долны хуусны төгөө. Дал бол одоо хамгийн амттай мах, долны мах нь хамгийн шүүстэг мах. Гэхдээ энэ бас энэ улаан эдэний соёл бас их маш их ухаалаг тийм одоо зөв хомсрын байгуулагдсан ийм соёл болох нь энэ амттай махыг ганцхан хүн одоо ганцаараа тансалж эдэлж болохгүй гэсэн утга санаа цаана агуулгаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо бүх гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн нас тас гэдэг одоо хамтдаас ихлэх хүүхэд залуус хүүхэд хүртэл бүр ингээд тэр юу үстэдэг долны хоосын гисэг үстэдэг ийм даатгалтай. За зүгээр одоо энэ доктор өвчин өвөл одоо өсгөө өвний хов гэдэг юм уу ингээд нарийн сайхан ингээд бүр хөвөл зоогулдаг. Тэг ер нь ингээд махан чанж гаргаа зоогулхаас өмнө бас ингээд ахмадаараа хөндүүлдэг бас ингээд махныхаа дээжээс галын бурхантай өргөдөг ийм иймэрхүү чаншилтай. Тэгээд энэ доктор одоо зарим нь ата тэр хүчний мах энэ тэр бас хүүхдүүдэд ингэж яаж өгдөг тэгээ хотолж яаж өгөх талгүй гэхдээ юу яадаг хүчний мах байвал одоо мөл зүрэ өгдөггүй ер нь яг нь ингэ тэр зузаан мах яаж хотолж ирсний дараа цаад одоо ясандаа наалтсан мах нь бол одоо жоохон мөл зүрэ өгдөггүй байдаг. Тэгээ нэг хүүхдүүд багцудад бол одоо хүчний мах ингэж яасаа өгөж одоо мөл зүрдэг. Тэгээ тэн дээр бас сайхан хөөхтэй эргүүлэн эргүүлэн мэлчгэд хүзүүний мах амттай эргэн эргэн санахад ээж аав инэхэлтэй гэдэг ийм бас зөөр үг хайж өгдөг. За тэгээд ер нь хүзүүний мах нөгөө тэр яг ингээд ясандаа наалтсан мах нь шүүслэг амтлаг байдаг учраас хөөхд залуучууд одоо ингээд мүлжих тухтай. Мүлжих тухтай байдаг нь одоо нэг амт нь хоёрд нь хөөхтэй ингээд мүлжүүлдэг тэр утгаан одоо уран зөв хэрэглэх мүлжих ясан мүлжих сурахыг одоо бас энэ даалгавар ингэж сургаж байгаа юм ухаантай тийм. Энэ тийм ховдож одоо энэ олон хүмүүс ховдож зоглуулах хэдүүлэх энэ бас их одоо олон сайхан аюултай. Тийм хүмүүжлийн хүүхд хүүхдүүдийг бас ингэж хүмүүжүүлэх энэ сургаах юм одоо ач холбогдолтой санаа агуулж байдаг. Тийм ер нь бол одоо ингэж малынхаа одоо шил бол одоо ингэж хүүхэд багцудаа хүмүүжүүлэх ер нь ингээд хоньны мохны 21 ов гэж байдаг энэ цэвэр дотор хоньны мохны 21 ов гэдэг нь бол одоо жишээлбэл одоо ингээд хүүхэний цомог идвэл одоо тэнийг болно үлээ нугас идвэл нусхой болно тариг идвэл бас юу гэдэг одоо болно чи гэдэг үлээ тийм ээ тэгээд л одоо шил идвэл юу холгойч болно чи гэх юм уу яа тийм

0: Имхүүлийг 21 ов гэж яд. Үнэн хэлэхэд одоо энэ салан үед бол салан болон тэр гээд имхүү ов байт. Энийг бас одоо цэрктэй бас энэ чинь одоо ов гэж явсан ярд. Яагаад ов гэж ярьж байгаа юм гэсэн. Мөн хүүхд багцуудыг одоо багаас нь бас эрх танк юм уу дундуу тансаглуулахгүй гэсэн тийм ухаан. Яадаг одоо жишээлбэл цөм гэднэ гэсэн энэ хүн чи хийж болохгүй. Хүүхд ингэж одоо зандрах юм уу толгож болохгүй толгохгүй энэ заавал цөмөг юм уу нарих нуус эдгээр чи одоо юу ийдтэй том хүн ийдтэй гэдэг ингэж шууд одоо ингэж захирах юм уу одоо ингэж яахгүй шүү дээ. Аа энэ сайхан ингэж тохируулаад юм уу жоохон овтой ов гэж гэдэг нь бас өвж юм уу гэж бодож байгаа юм тий. Тэгэхээр цаана бас энэ хална гадна харин дотор гэдэг үү аа тийм сургаалууг бас агуулж байгаа юм. Яг цөмөг ийдэх а юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр эдэний ихтэй хүүхдээ одоо хүүхдээ их боловсрол аа тэгэхээр цомогч их тослог уурын ихтэй одоо хүүхдийн бас ингээд цус мус өтгөх юм уу тийм ээ тэгээд залуу тэгээд одоо тэгээд цус нь өтгөрөөд энэ төр яах юм бол бас ингээд залах уу малах уу болд юм уу тийм одоо өөр талын салтгаан бас байж дээр боловсрол гэдэг чинь тэгэхээр энийг бол одоо хүүхдэд идэвхгүй идүүлэхгүй гэдэг чи сайн хэлдэг шиг шууд идүүлэхгүй ин за чи тэнийг болон шүү гэдэг нь нусхай болон шүү одоо ийм ийм болон шүү гэдэг ингээд халуулж сайлуулж тавируулж хэлж игээд энийг бол одоо идүүлэхгүй хөөхдөө тийм тэгвэл энэ одоо нусхай болох юм уу тэр мөнгө болох юм идэхгүй гэдэг юм ухаан дуунтай аа болж өгсдөг тийм тэрний санаа болчих нь бол одоо сайн хэлдэг шиг одоо энэ бас их санаа хэцүү зохистой учир яс байгаа. Тэр одоо хараа ялварч юм дийдүүлэхгүй гэж хэлснээс илүү тэр хүүхдэд бас ингэж цэвэрл сургаалын чанартай ийм одоо хүмүүжилийг бас гүртэж байгаа тийм. Тэгээд энэ Монгол улаан эдийн цэвэр дотор энэ улаан эдийн цэвэр дотор маш олон цэвэр байдаг. Энэ бүр ингэж одоо энэ ястайгийг баримтлах энэ талын хүмүүжилийг л олгодог. Энэ цэврийг хүүхэд багцад баримтлахаар байхгүй бүтэн хүн одоо бас насан турш энэ юуг яадаг шүү дээ. Баримтлал явуулдаг.
1: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
0: онлайн дээр цогцолтоо тийм ээ ялгүй энэ бүхэн шүүс хөндөх юм уу энэ тал дээр ам бол юу яадаг вэ ерөөл хэлдэг тийм ээ энэ ерөөл хэлдэг нь аа тэр улаан эдэг махтах энэ зөв сэтгэл байгаа шүү дээ амдана яахла зөв сэтгэл тэгтээ цаана бас ингэдэг тэгэхээр үгний энерги үгэнд энерги байдаг гэдэг нь үг энергитэй гэж судалж байгаа шүү. Үг юм хүчтэй гэж хэлдэг шүү дээ. Хамны бэлгээс ачтын бэлэг гэдэг энэ Монгол үндэстэн гэдэг үгний шил хүчийг эртнэс мэдэрсэн үндэстэн тийм учраас энэ одоо эдэн амдаанаа зааглахтаа хүртэл зөв бэлэгтэй ерөөл одоо махтааны үг хэлж зааглалдаг тийм. Тэгэд анаа бас нэг саяхан нэг усан таа мэднэ гэдэг юм хүмүүс нэг ярьж шүү усанд одоо ингээд хараач юм хараах юм уу ерөөх юм уу энэ хоёр талаар яваад усны дээр хөндөж байгаа тэг хэлбэр сондон байна гэж тэр хүмүүс ингээд ус бас хана ерөөлийг ус мэдэрч чадж дээ тийм аа муу сайн үгийг мэдэрч чадсан хүмүүс та муу үгийг ус мэдэрч юм гэдэг утгаас шүү дээ тийм тэгэхээр энэ ягаад гэсээр энэ чанар гаргасан мах юм бүхэл зүйлсэнд бас нэг талаас ингээд сайхан эрэг сайхан хүн сонсож байгаа үг сонсож байгаа техникийн тэрэнд бас энэ сайхан үгний сайн бас юу хүч шиг энерги шингэн гэсэн үгтэй ингэж бас ойлгож байгаа маа тий. За тэгээд одоо яриад байвал бас энэ улаан эдэний ёс сонсол их вэ тий. Ер нь бол энэ одоо улаан эдэний соёл гэдэг гол чөмөг нь бол одоо энэ зан үйл улаан эдэний зан үйл. Энэ зан үйл бол энэ яг одоо бас ингээд хүүхд багцудаас ихээс хүний хүмүүжүүлэх тийм ээ их үйлдэлтэй ийм зан үйл юм аа Монгол үндэстэн улаан эдэний зан үйл. Тэгвэл одоо гол нь одоо улаан эдэний зан үйлийн татрахгүй ч юм уу чөмгөн эндэн байж байгаа юм. Тийм. Одоо энэ шилүүлийн дотор одоо хүүхдийг одоо ямар ер нь ингээд хүүхдч гэсэнгөө залуучуудыг бас ингэж яадаг ч гэдэг. Одоо нэг шилүүл одоо энэ юунд дотор одоо нэг улаан эдэний нэрийг дотор юу гэж байдаг? Одоо адилхан төгсгөлтэй өвгнүүд байдаг. Нэрийн дотор адилхан төгсгөлтэй одоо ижил төгсгөлтэй өвг гэдэг юм уу? Тийм малын баяр дээр одоо шилэн одоо ингээд одоо махан байдаг хоёр най юу вэ гэхдээ одоо тэнгуут л одоо магнай тагнай л гэж хэдэг хоёр гай юу вэ гэхэн толгой олгой гэдэг. Тий одоо зэгэл одоо тэр оноос хоёр гураар төгсөө юу байлгүй зажуур сажуур энэ төр гэдэг юм уу. Тэгэл төгсөл одоо энэ юун дотор одоо олон энэ дотор одоо махан дотор одоо 13 хай байдаг гэдэг юм уу. Эхнээ амьлах, найлзуурхай, ухрахай, чамрахай, аюулхай, аимтхай, аимхай, хожирхай, засархай, болчирхай, ойлонхай зэрэгэл ингээд яриад байдаг. Тий. Тэгэл одоо ер нь ингээд цааш явна. 8 юу гэдэг одоо байхан байдаг. Одоо шил бол 4 наанад 8 хай гэдэг энэ дотор нь одоо толгойд байдаг чамрахай, дотор байдаг засархай, гүзэнд байдаг хожирхай, гүрэнд байдаг болчирхай, өөхөнд байдаг ойлонхай, өнгөж байдаг ухрахай, уулзд байдаг тойронхай гэдэг ингээд тэгээ дөрвөн жиг юм амнд байдаг завж аасд байдаг сууж усанд байдаг нүз үзэнд байдаг сэмж энэ гэхэл ингээд сайхан ингээд холбод төслөөд ярьдаг энэ нь одоо биднэсийн одоо хүүхдүүдийн хэл босруулах юм уу тэр ой нэмэгдүүлэх ой санааг нэмэгдүүлэх нь онлайн дээр соёлын эзэнтгэл маш их юутай үйлдэлтэй иймэрхүү сайхан бас ингээд энэ юу онлайн дээр нэг хаяг ингээд сайхан уран найруулгаар ингээд одоо хүмүүстэй хүргэдэг сайхан сайжилтэй
2: тийм бай. Тэгвэл одоо энэ улаан эдэний соёлын хувьд уламжлалт аргаар энэ хадгалахад одоо бас ямар аргууд байдгүй?
0: Уламжлалт аргаар хадгалахад одоо юу? Ер нь бол одоо борсолж гатааж хадгалах. Одоо өвлийн үйлдэл хөлдөөж хадгалах. Тэгээд өвлийн хадгалахад одоо жишээ нь бол одоо ган савнд хийж хөлдөөх за арсэнд нь боож арс ширэнд нь боож хөлдөх гэдэг юм уу тийм ээ ууч урдан бол ингээ сайхан засан амтэр хийгээ засан амтэр засан усан амтэр дотор энэ ингээ хөлдүүлжлэр нэг чадгалдаг тийм тийм дахиад бол одоо юунд одоо бүзээч хөлдөх гэж байдаг өвөл мөн бүзээч хөлдөх эдгээр юу ингээ мөлен зэр удаан хадгалах махан бол бүзээч хөлдөх бол аж хаврын ихээр ингээ гарахгүй тэр бүзээч хөлдсөн баг яг одоо шин шүүстэй шинээр байдаг юм уу тийм зүгэл одоо зарим нь одоо цорын сон намр юм уу тэр үед бол одоо махан он борцлоод гатааж хадгалдаг. Тий, гатааж хадгалдаг тийм хэрэгтэй. Тий. Тэгвэл одоо зарим одоо хавар идэх махан бол тэр гол нүхрийн махан юм ингээд борцлоод манай сүмд үзэ шаргалж хадгалах. Тий. Сүмдний зүгөө дан гатаагаад ингээд өвлийн одоо 11 сантиг зүгөө нүхрийн идэнгээ махан ингээд шалж аваад ингээд борцлоод зүгчдэг. Тэр нь бол байгалийн салхинд аяндаа ингээд ингээд сайхан гатаад ингээд шариг одоо сайхан тийм их зүйл үеэр мөр чанартай явуулдаг. Тэгээ тэрийг нь бол одоо шаригын цаг басталж хадгалах гэдэг. Тэрийг ингээд хавар ингээд салхи өөрийн эцсийн дараа тийм уртлж аваад ингээд хадгалж иддэг. Тэрийг нь бол нэг шаригаан бол болгодог. Ингээд одоо тэр борцоон бол өрийн борцоон бол дунжин иддэг. Үндсэн ч болдог. Ягаад гэсэн өхрийн махан отог тутам аюм гэж ярьдаг. Тийм учраас өхрийн махан тэр борцны борцог нь утгаас аялдаггүй. Уул нь бас ингээд ходын замд энэ тэр ангуурганд юм аюм дайдан чи борцоо ч яваад ингээд. Тэгээд ингээд одоо шууд хийж уудаг байсан юм билий.
2: Тийм.
0: Хоньгийн махан бас одоо ингээд борцлаад хадгалаад утаа тавиад ингээд сайхан өврөөгээд муу горилдаад ингээд өврөөгээд явдаг тийм. Тэрийг нь чи үзэж тасон намар махан дийж тэгсэн юм бол.
2: Тэр байгаан орчны үе манай Монгол залуучууд одоо энэ улаан эдэгээр бас уусан гаргаж тэр одоо гэд дотор арилгах ч юм уу үйлчил цаалгаж байгаа. За тэгвэл одоо нэн цаашлах бас энэ улаан эдэний соёлыг ойлгож байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Тий одоо манай залуучууд бол ер нь одоо 40-д насны Кучаад насны хүмүүсүүд бол энэ судаа идэг ажсэн хонд хөөрхөн тэрэ

0: бас залгууд бас хийж чадчихаа чадчээ. Ханьяа гаргах юм уу одоо тийм мах хүнтэй нэм боловсруулах гэдэг энэ тал дээр бас тийм юу ч аяа чадчээ. Одоо ингээд 20 гарын насны 30-ийн юм уу тэр энэ насны залгууд бас хоньны энэ төхөр залгууд бас их ховор болж байна. Болцоо юм билэ тийм. Бас надад ухаан төвдөр юм уу тусгай төхөр төхөн дачраад төхөрүүлээд бүр ингээд тусдаг найрлуулаад дээр авах. Ийм чиглэлтэй болж байгаа шиг санагдчихээн. Тэгээ одоо гол нь ер нь өөрөө ингээд малан төхөрөөл сайхан ингээд боловсруулаад яхаа чана одоо чанж болгоод юм уу бас болгоод юм уу хадгалдаг энэ мэрэгдлийг эцэмс эцэмс лөө хүмүүсөд одоо ямар ямар төхөрж их шиг олон одоо энэ хөрөөгчгээд бас шинэ хадгалаар гараа ирсэн. Тэрүүд гол одоо маха тэндэ хийсгээд одоо идэж байгаа тий тэр хийж байгаа талтай. Яг одоо том жил гаргаа гатайхан бас сөн гэхдээ харин нэг тал байна одоо энэ өхрийнхэн махын үл гэж одоо үл өвөл өхрийн тохирчин махын одоо шаргалж байгаатайгаа борцол байгаатайгаа хэрэгжилж байгаа юм уу сахтай үл гаргаж байгаа юм байна тий энэ нь бас их бас энэ альцгүй бүлэг юм уу төсөлд бас их сайн талтай байна тий зүгэл одоо хонь бас ингээд хоньяа ингээд одоо намар орохон дохороод мөн ингээд сайхан гатаагаа яны хаясаа өгрэгээ бас ингээд одоо бас заавал хэрэгжилж байгаа бас байж байна. Энэ нь бас их одоо бас энэ уламжилт юм уу бас уламжилт явж байгаа юм илүү тэгтээ нэг тал нь одоо бас зарим юм талаар бол одоо улаан хэдэг нь бас хоёул бас их хаягдаж гэж шиг санагдчихээ тэг. Одоо нэг миний хувьд бол одоо улаан хэдэг нь би ч 2000 найман бол 9 онд улаан хэдэг нь өглөөд өгч болсон тэг. Тэгээс хойш л одоо бас энэ улаан хэдэг нь тухай хичээл юм уу хүмүүстэй одоо ингэж одоо ярилцлага энэ төр орно үлдээ тэг. Тэгээд бас нэг улаан хэдэг нь тухай уламжлалсан эсвэл гэсэн нэг ном гаргасан. Тэг. Энэ гол сүнд их авч сүнцүүдийн улаан хэдэг нь уламжлалсан юм шиг хаа тэг. Одоо болохоор би бас ингэж энэ улаан хэдэг улам өргөн дэлгэр одоо уламжлах юм үүднээс нийт энэ Монгол үндэстний улаан хэдэгний ёс ажлын тухай бас нэг ном бичиж байгаа тийм. Тэгээд улаан хэдэгний уламжлалч болсны хувьд бол одоо энэ бас миний нэг үүрэг хариуцлага гэж ингэж л бодож явж байгаа да.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо өргөн бол монголчуудаа монгол залуучуудаа хандаж хэлэх сэтгэлийн үг юу байна уу?
0: За ер нь бол одоо энэ зөвхөн улаан хэдэгний цааны зан шил гэсэнгүй ер нь нийт та бид энэ манай үндэсний цаншил бол бас цаншил энэ зан датхал бидний бас үнэс цэгл үнэт цэгл өв соёл тийм учраас нэг одоо нанилгэн явах цохолтай гэж ингэж бодож явдаг. Тийм учраас манай залуу багцуд бол бас ингэж энэ үндэсний цаншилыг цаан дотор бас улаан эдний цаншилыг одоо бас ингэж өвлж одоо тахалуусыг цаан энэ талын одоо сургаал сайжлыг бас сайн сурах хэрэгтэй мэдэж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо ингээд юу яа гэхдээ хоньны энэ одоо хуучин хүмүүс үлгээн хоньны юуг яахад энэ улаан эдэний юу бүр хэрчлэн юу юуных нь амтын хүртэл ингээд л одоо бүр мэдэрч чаддаг. Жишээлбэл одоо хоньны одоо нэг толгойгоор батхад толгой чанж гаргалаа болохоор батхад одоо ингээд хойхсон толгой гарах гаргахад одоо тэр хамрынх нь амтнаас гэл хамрын тэр махных нь амтнаас гэлээ духны хойхын амт явжны амт гэдэг гасрын махны амт гэдэг тэгээд нүдний ухрын өөхний амт нүдний зэцгийн амт чихний амт тагны амт гэл самлдгийн амт гэдэг бол ингээд бо 78 зүйлийн амтыг чи чигдэн мэдэрч авдаг юм хүмүүс байсан шүү дээ тий. Одоо бол ингээд нуу зүгээр яагаад за энэ чинь ер нь зөвхөн махад бол мах чигэрлэгээд заримдаа мар бүхэл гарах бол сайлгаа зорулж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ингэж мэдэр шидэх идвэл энэ ханьныхаа мах ич юм байна. Улаан хэдэг ингэж мэдэрч одоо ашиглаж чадвал шимийн гүртэж чадвал бас их нэг одоо энэ улаан хэдэг нь зөв хэрэглэх. Тийм ээ хоёр зүгийн шимийн өөртөө шингээд дийлэх. Гурвад энэ одоо өв соёл ингэж нарилэг өвөл золомжлоход их тустай л гэж боддё. Тэгэхээр манай залуучууд бас энэ өв соёлаа хандангийн чатаа өвөрлөх ёстой гэж ингэж бодж яддаг.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр манай авирлагыг хүлээж бидэнд улаан эдэний соёлын талаар ингэж сайхан нарийн нэгт ярьж өгсөн багш тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа шүү.
1: За

0: Баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.
2: Үндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгор Зуулаа, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

дуу хөгжим. Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй хүнж аргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн эхлүүлье.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 13-н Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын шинийн 3-н аргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: эрен боомтой гадаад арилжааны хөгжилтэй ахуулж байна гэсэн сурвалжилга.
2: Бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн боомт шовтлог дайлалдааны ахуулах жичээ Бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуунгөө хушунд хуралцсан.
0: Аймгийн жихрэг 2026 оны 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжилгч энэ сурвалжилэн бичсэн эрен боомтой гадаад арилжааны хөгжилтийг ахуулж байна гэсэн сурвалжилгийг сонсхий. Эрен Жасмал жамын боомтын умрааши нээлт хийх орон барийн давлаг түшиглэн тухайн газрын барааны гүйлгээний ажуу хэлэл гадаад гаргалтын үйлст анхаарлаа төвлөрүүлэн төвлөрүүлж тархах чадамжаан үргэлжилэн төвлөрдөж хилэлсэлсэн үйлчилгээний хэлхээ жилийн уртхан боомтын хүйсийн үйллийг гүйцэд бадруулж байна. Эрен хотын Хонгюй олон улсын барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрогтой ачааны машин нааш чааш сүлжилдэнэ. Тус хүрээлэн тойрог нь 55 түмэн хавтгай дөрвөлжин метр талбайтай байж бараа ачаалж буулгах, хөмөргөлөн хадгалахаас эхлэн боомтор өнгөрүүлэх, дамжуулах, гадаадад бараа гаргах хүртэлх бүх явчин үйлчлэх хангаж одоохон нэгэнт эрен Жасмал жамын боомтын жууны жир шахмын гадаад гаргалтын тухайлсан ажлыг үргэлж гурамжуу шахам ажуу хайлал энд төвлөрөн 5000 шахам хүний ажил олголтыг дайчилж эрен боомтын хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн гадаад гаргалтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин болжээ. Эдвараа гадаадад гаргаж тохируулан хөрөх гэдэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2025 онд Хонгюй олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компани нь Монгол улсын Улаанбаатар хотын Баянжүрх тойрогт хилийн гадна арилжаа худалдааны барааны гүйлгээний хүрээлэн тойргийг байгуулжээ. Хонгюй олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компанийн дэд ерөнхий даамал Сүнвих сурвалжлагчид хилийн гадны хүрээлэн тойргийн 1-р хугацааны барилгыг байгуулж дуусгаад арилжаачин урах ажлыг эхлүүлж нэг талаар жижиг сажиг барааг төвлөрүүлж тархан нөгөө талаар таврын дэлгэн борлуулга ба ажуу хөлөлийн худалдааны явдлын үйлчилгээний суурин газрыг байгуулж хилийн гадны хүрээлэн тойргийн бүх хүчнээр нь сайдруулж гинж хилэлсэлсэн үйлчилгээний бүх хэлхээ жилийг төвлөрдүүлэхэр байна гэлээ. Тус хүрээлэн тойргийн улсын дотоодод өндөр бүтөмжтэй төвлөрүүлж тархах хилийн гадны дарилга онцтойгоор үйлчлэх хангах дотоод гадаадын холбогдуулсан хил алсалсан гадаад гаргалтын жамыг саадхуу нөвтрүүлснээс шин материал өдөр тутмын хэрэглэгний жийлжрэг эл төрлийн чанар сайтай үйлдэхүүний нэг чохчулсан барааны гүйлгээний шис чамар дамжуулан Монгол улсад тогтунаар гаргаж боомтын хил алсалсан арилжааны дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж гадаад арилжааны худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна.
2: Манай орооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн боомт шувтлах дайлалдааны ахиулах жич Бэлчээрийн даачаас хэдэртлэн малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуунгөө хушунд хуралдсан байна. Хуралд оролцогсод хулын шарга даагийн элсэргэг газрын ерөнхийлөн засах жич нутаг Бэлчээрийн оюун чар хамааран хамгаалах мэдээ зангийн тавчин элсэрэг жилийн сэргийлж элсэй засах ашиг дургмалыг бойжуулах төв ба Өвөр Монгол ХЭБ-ийн заагийн ЭЛСИ ерөнхийлөн засах төрөлжилийн орон бэлчирдүүлхий зогсоон битүмжлэн хамгаалсан газар орны засалтын үр бүтэмж зэргийн тухайн газарт нь тойрон үзсний хамтаа саналаа солилчин ярилцжээ. Шилэнгол аймаг Хөлөнбөр хот, Урдас хот, Баян Нуур хотын төлөөлөгч тус тус бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх Умратын 3 орны инженерингийн боомт шувтлах дайлалдааны сайтар хийх тойронд саналаа солилцох үг хэлжээ. Өртөн засах орны ой шугаа ба нутаг Бэлчээрийн товчоо тариалан малгаж ахуй ба хөдөө тусах малжих орны тэнкмас бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн боомт шувтлах дайлалдааны сайтар хийх Бэлчээрийн даачаас хэдэртлэн малжих асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг байдлыг зарлан мэдгдсэн бүгэд дараачийн шатны голдлогтой ажилд байрлуулалт хийжээ. Энэ жилээс нааш бүх орноор Умраатын 3 орны инженерингийн бомб шувтлах дайлалдааны Лавдун Баттай ахиулан 8 сарын сүүлч болтол нэгэнт 2474 том мөө амхван бүтээн байгуулалтын үүргий бийлүүлж үүнд элсрэгжлийн сэргийлж элсэй засах үүргий 1466 том мөө бийлүүлсэн байна. Хоёст төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акцийн улам төрөгтгөн инженерингийн ас чанарын хамаарлын эзэмдлийг чангатгаж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах эрчмийн чангаруулан, төрөл зүйлийн бэлмөнгийг харгуулан өгөхийг баталж, оны харалтан цаг тухайд нь чанар сайтай бийлүүлэхийг баталхаар байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин бүх орны байгаль нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн заалт тоо 110 болон буурж, бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ажил шатаж чанартай үр бүтөмж олсон байна. Дараачийн алхамд бүх орны ил газар ил хамаа бүхий салаа мүчрийнхэн зохион байгуулалтын удирдлагын үргэлжилэн чангатгаж, зохицуулах тогтчоон бүрэншүүлэн, нутаг бэлчээрийн тойрон байцааж хинэн хамаарах ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, 4-р ээлжийн тал нутгийн ам ахуйн шагнал нөхөрийн төрийн бодлогын сайтар найдваржуулан нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт ба мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хамжилцуулан ахиулж, манай улсын Умраатын чухал ам ахуйн амар төвчний хаалхавчи батж хогжлоход нэн их хүчин чадлан өргөхөр байна.
0: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр аймгийн захирал 2026 оны 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулж, аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлжээ. Хурлаас аймахын орчин төрний эвдэж хохируулсан ажилгаас төлөр ахуй холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан. Аймахын орчин төрний эвдэж хохируулсан ажилгаас төлөр ахуй дүрмийн чанг найдваржуулж, хэн өвдвөл хэн жасах ба хэн өвдвөл хэн сэргээх зарчим ёсоор аймахын орчин төрний бохирдуулагч ба эвдэж хохируулагчи хариуцлага найдваржуулахыг шалгуулан шаардаж, салам мөчрийн хамжилчин холбоотлохыг чангатхан сүүгчийн шилжүүлэн хүргэх, байчаан үнэлэх, зөвдөлчин жасан сэргээх тогтчийг бүрэншүүлж, амьхан амар төвчний хорой шугамыг үнэн хөл сайдур сахих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа оршин суурьшахад тохиромжтой, вилес босохгүй тохиромжтой ба үзэглэн сайхан ходоо тосхны бүтээн байгуулалтын холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгээ суралчин хэрэгжилж, шинжилгээ ухаанчаар төрөл хуваах, тосхны ончлогод жохижуулан арга бодлох хэрэгжүүлэх, хүнээр үндэс болгох, оршин суурьшахад тохиромжтой, вилес босохгүй тохиромжтой байх, чадлаараа чармих, чадлынхан хэрээр хийх зарчмыг баримталж, аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулах, ардын баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх, орчин тойрныг сайжруулах, нэгвүлэг төрөл зүйлийг төсөвлөн хэрэгжүүлж, бүрэн төгөлдөр сурд хоромжтой, дүгмдөтэй олон нийтийн үйлчлэгтэй, тааламжтай оршин суурьших орчин тойронтой, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжилэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас голлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахуулга, холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан. Төрөл зүйлийн төсөвлөх ба арилжаачин урж бэл татах тусгай ажлыг Лавдун Баттай ахиулж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлын хүчлэн сайдвар хийж, чухал хүчин зүйл их баялгийн давуулах төрөл зүйл тийш хэлбэлэхгүй үнэнхүү баталж, төрөл зүйлийн төсөвлөх оновчтой чанар ба боловсронгой чанарыг дэвшүүлж, нэн олон том төрөл зүйл, сайн төрөл зүйлийг эртхэн найдваржуулж, эртхэн үр бүтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас үйлчилгээний вилсийн чадвархийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшүүлэх холбоотлохын ажлыг судлахын хамт чухал шалгалтаан бүх орн ба бүх аймгийн үйлчилгээний вилсийн явхурлын байрлуулалтыг гүнжгээ найдваржуулж, үргэн бодтой ажил төрөл, бодтой төрөл зүйлдер найдваржуулж, дутуудлаа нөхөрлж, дал хүчтэн бадруулан, давулгаан байжуулж, манай аймгийн үйлчилгээний вилсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдрөөс 10-ны өдөр болтол Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах улаан богч жишээ үзүүлэн ухуулан тайлбарлах бүлгэн долмуур шин шулуун хөхөшөнд хүрч үндсэн шатны онлыг ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 9 сарын 9-ний өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн урд хожид долмуур шины ийли сүүний вэлсийн хязгаарт хариуцлагад компани болон дэвшин нийгэм тойрогд ухуулан тайлбарлалт хийжээ. Ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүдээс ховсголын үлгэр, үндсэн шатны засалтын үйлдэл, мал аж ахуйн

0: Бод 16 оноос сүүлээр бэлтгэн байгуулжээ. 10 жилийн турш Мадажин агуй дээд сургуульд 3 том дэвтэр судар бичих ханд болсон байна. Мэдүүлэлтийн хурал дээр хэлхэж гарын эрдэм шинжилгээний эрх сүртэ тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох шин чаг үеийн хэлхэж гарын түүхийн судалгаа Омрад хилийн жасал чирэг жүвлэх сэдвийн тоорнд гүнжгэ судлын ярилцэж олон шинжилгээний хараасаас төргөний үр бүтээлэн солилцож онлын судалгааг гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны сулганы хурал хуралцсан Даажин хэлгэж гарын номын хөмөргийн 10 жилийн бутан байгуулалтын үр бүтөлийн төвлөрөнгөө үжүүлэг болохоор баркуу нэнч Умрад хилийн жасалтын судалгааны яхуулж дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох чухал эрдэм шинжилгээний үйлдэл болно.
1: Манай орооны мэдээ 9 сарын 12-ны өдөр Шилийн хотын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын гол сэдэвт хотын наадам явагдсан байна. Ажлагад бүх барилдах, сур харбах, шагаа тоглоом зэрэг 9 жилийн уламжлалт уралдааны зэргээр явагдуулжээ. Уралдаанаас гадна ажлагад бас олон жилийн сонирхол тоглоом тогруулсны хамт Жон үндэстэн, Дай үндэстэн зэрэг олон үндэстний онцлогт бэйчлэн ойлгох тоглоомын жилийг тогруулснаар нэн олон хотын ард болон жуулчлагсадын сонирхлыг татжээ. Ажлын ахва талбайн бодисын бус соёлын өвийн цуглаа маамайн хүмүүсийн анхаарлыг татаж хотын ард ба жуулчлагч өөрийн биеэрэн уламжлалт гар урлал хийхин дагуу орон нутгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний худалдан авч байлаа. Тухайн талбайд бас онол төрийн бодлогын ухуулгын тойрог тохируулан олон төмөнд үндэсний бүлгэмдэл хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах, ММЛ-ийн даатгалын төрийн бодлого, гал сэргийлэлтийн амар төвшин зэрэг мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Тус удааны хотын наадамд нийт 6 их төрлийн 28 жилийн ажиллагаа тохируулж уралдааны жил бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулах сонирхол тоглоом зэрэг уулгыг багтааж тал нутгийн наадмын соёлыг одоо үеийн хотын амьдралтад уусалцуулан хотын амьдралын хүчнийг хөгжүүлсэн байна.
0: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 11-ний өдөр Дундад улсын банкын Шилийн хоттойгоо хуваар банк нь аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөөнө мэхлийн эсэргүүцэх төвтэй холбоолон Шилийн гол аж мэргэдлийн дээд сургуульд мэхлийн эсэргүүцэх хэмжиж мөнгө илгээний мэдлэгийн ухуулгын ажлаг өрнүүлв. Ажлын ахвай талбайд мэхлийн эсэргүүцэх ардын чагдаа хараа төргийн үнэн бодит байдал сургуулийн хүрээнд олон үсдэх мэхлийн жишээтэй уялдуулан дүгм ойлгомжтой үг яриагаар элжвэлийн чахлахан холбооны мэхлийн арга ба сэргийлэх арга замыг тайлбарлжээ. Банкин ажилтад бас мөнгө илгээний мэдлэгийн ухуулгын тайлбарлах ажлыг зэрэгэр өрнүүлж амар төвшин карт хэрэглэх, оюунч хэрэглэх, жүйж өгстэй эд мөнгөний хамаарал зэрэг сургуучдын олон анхаарж байгаа уулгийн тойронд ерөнхий мэдлэгийг төөмөлжүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойр давх хошууны баян тог сумны даяар малын солилцооны зах үүдэн ээж арилжааны анхны өдөр 80 гарын малын арилжаа бүтсэн байна. Тус солилцооны зах байгуулагдсан анхны өдрөдөө малчдын зоригжуулан малан авчирсан малчтад 200 төгрөгийн тэрэгний тосны нөхөр хүртээсэн байна. Энэ хүү арга хэмжээнь малчдын малын солилцоонд оролцох идэвхжилийг хөгжүүж тус өдрөдөө арилжаа бүтсэн малын тоо 80 гараад хүрч тухайн талбайн арилжаа маш хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагдсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Ариун Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 16-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнөө бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн нөгөөдрийн 20 цагаас 16-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн

0: Дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтолоо тунгалаг хэсэгтээ үүлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дахин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтолоо өнөөшнөө бүх аймгийн өвчнөд тунгалаг хэсэгтээ үүлтэй, баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн өвчнөд тунгалаг хэсэгтээ үүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтолоо бүх аймгийн өвчнөд тунгалаг хэсэгтээ үүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 16-ны өдрийн 20 цаг болтолоо бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтолоо тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтолоо тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтолоо тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3-13-40-11-8-55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлэг мэн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Алтан Аруура

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордара агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
2: Үндсэн шатаар сургалжилэн мэдээлж зохион бүтээхэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн хорчны элсрэх газрын засалтын хурангуй дүрсгэсэн мэдээлэл.
1: Урд чамын аяндаа жориг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аян зам дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн намын тух түүх өнөөдрийг очирлан гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон оюун чивэлдүрийн байгууллалтын дэсч шат хуван ахиулж байгаа.
1: Манай орны цирк жижиг сайн сайхан амьдралд 7 дугаар хогчаанаа бүх улсын чөөхөн тод үндэсний уран сайхнаа хамтарсан тоглолтод орсон.

0: 16 дугаар хугацааны Дундад Монголын сонир мэдээний чуулга ярилцлагад оролцсон Монгол улсын жуулчлалын айлчлалын тойрог бүлгэм Сычуан мужид хүрсэн.
1: Шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ярилцах хурал богт хотод болсон жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Одоо үндсэн шатар сурвалж илэн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн хорчны илсрэх газрын засалтын хурангуй дүрс гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Энэ жил Түнглөхот аймаг ухаан хамгаалалтын сэргээх 391 том гарам мөгийн үүргээ бийлүүлэхээр төлөвлөжээ. Түнглөхотын хорчин зүүн гарын хот хошууны чулуут балгасны шартал гацаа 3 омртын халхавчин инженерингийн хорчны элсрэх газрын засах тойргод хараалагдж байна. Уулын хорчны сэрэг ойд тал газар байснаа олон зүйлийн шалтгаанаар элсэн товцог болсон ч нилээд олон хайлсан модон элсэнд хоцорч он сарыг илээж байна. Шертал гацааны элсрэх газар нь чүм нарийн элс болохоор салхин дамархан хийсэж зайлсан модыг тогтоож дийлэхгүй байжээ. Тухайн газрынхан удаан жилийн туршилгаар үндсэн үндэс гүн хадгах мөртөө хөрсийг сайжруулах хайлаар нарсыг зайлжээ. Үүний зэргээр уулын байсан хайлас бат цагааны үр аяндаан сацагжид соёолон ургасан нь ургамлын бүрхцээ сэргээхэд бат зуур тавьсан байна. Шерталын хувирлт бол хорчны элсрэх газрын засалтын хурангуй дүрс болно. Гурван омртын халхавчин инженерингийн бомб чувтлах ажил эхэлснээс нааш Түнглөхот хойд хэсгээ хамгаалах, дунд хэсэгтээ ус арвилах, өмнө хэсгэд элсээ засах ерөнхий сэтгцээр бүх бүс нутгийн гурван том засалтын тойрог болон байршуулсан байна. Бас гурван омртын халхавч өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт зэрэг төслөөр 1000 төмөө элсийг ерөнхийлөн засах инженерин, 1000 төмөө ой шугаан эс чанарыг сайжруулах инженерин, 1000 төмөө нутаг бэлчээрийг дэстэвшүүлэх инженерин, 1000 төмөө элсрэхэг орны таран газрын ус арвилах өөрчлөлтийн инженерин, 1000 төмөө малыг хашаалан малжих юм уу? Хагас хашаалан малжих инженерин зэрэг 1000 төмийн 5 инженерингийг эхлүүлжээ. Ингэснээр уул ус, ой мод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элис манхи системтэй засаж, бүх бүс нутгаар нь засан сэргээсэн нийтлэг жишээ болсон тэдийгүй бүтээн байгуулах бай хамаархи зэргээр чухалчлан засалтын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх арга замын нээжээ. Энэ нь бүх ардын элс засах зоргийг хөгжөөжээ. Дөрвөн шатны шүүжи элси засах ажил яатхан дээд доод шат холбоолон салаам өчөр хамжилтсан ажилч бүх ардаараа оролцож бүх нийгмийн хүчнийг дайчлан хорчны элсрэх газрыг засах хурдцыг түргэтгэжээ. Үүнд зарууд хошуу нэг сарын дотор 100 төмөн муу тачирцсан нутаг бэлчээрийн засан сэргээсэн тэмдэглэлийг үүтжээ. Хамгийн шинэ бүртгэлээр 2025 оны сүүлж болтол Түнглөхотын ой шугаан бүрхэц 1978 онд 108.9 байснаасаа 120.9 болон өргөжжээ. 2023 оноос нааш 3 омртын халхавчин инженерин зэрэг амь ухаан голдлоготой инженерингээр бүх хотоор 1358 төмөөгийн амь ухааг хамгаалан сэргээж 90 төмөө шахам нүүдэл юм уу хагас нүүдэл элсийг зассан байна.
1: Ада Урт замын аянд дэнэ зориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян зам дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тосхой мэдээллийн намын туг түүх өнөөдрийг учрална гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Төвийн улаан чирэг урт замын аянд дэн хийж шаншигийн хайд хэсэгт хүрсний дараа гимбэн чимбэн амбэн орон цоорлон чөөхөн тод үндэсний ажлыг чармайн өрнүүлжээ. Улаан чиргийн 3 их гол хүчин чирэг нийлхээс өмнөхөн намын төвхөрө Өвөр Монголын ажлын тухай жааврын жагтлыг нийтэлж Өвөр Монгол орны хувьсгалын ажлын чиглэлтийг улам нэг алхам тодорхойлон хувьсгалын суурны байгуулахад төрийн бодлогын суур тавьжээ. Улаан чирэг баруунш тайлагта бүрэлдүүлсэн ашигтай байдалд хүчжилж намаас Өвөр Монгол Шанши Нингшагийн уулжуурдах дахилтад Өвөр Монгол орны ардын засгийн эрхийн байгууллалтын эрт үеийн үйлдэлгийг эхлүүлжээ. Ардас хотын одхын өмнөд хошуунд дундад улсын өв хамт намын дахилт дах ажлын хорооны буурви. Энэ бил урт замын аянд энд намын төв хороогоос Өвөр Монголд байгуулсан хувьсгалт засгийн эрхийн суугаа гажар намын төв хорооны олон улсын зам шугамын өвтрүүлэх байлдах бодлогын жангалгаагийн чиг намаас үндэсний ажил болон нэгдмэл фронтын ажлын сөвгчлсэн туршилтын жагвар болно. Тахилтдах хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордонд улсын 1-р төсийн түүхийн дурсгалч үйл болох намын тугын нандагна хадгалж байдаг. Намын тугын дайн дажны он жилүүдийг өнгөрөөж тахилтдах хувьсгалын суурны байгуулагдсанаас хүчирхэгдсэн өнгөрөлтийг эрчилжээ. 1936 оны 7 дугаар сард намын төв хорооны байрал улалтаар дунд улсын ажилчин тэрээчийн улаан чиргийн морд чиргийн хороо энхүү намын тугийг хамгаалан одоогийн отхын өмнөд хошууны дахилтад үлдэгдэл дээрмийг устгаж 23 намын гишүүний далдуур элсэн 5 үндсэн шатны намын үрийг байгуулжээ. Тухайн жилийн 10 дугаар сард дунд улсын өв хамт намын дахилддах анжилын хороо болон совет засгийн ордон байгуулагдж дахилддах хувьсгалын суурин нь Шанши, Гансу, Нингшагийн хажгаар орны чухал хэсэг болжээ. 90 жилийн турш Галуулаа намын туг тал нутагт түүх өнөөдрийг учирлан амьрсаар Ахмад хувьсгалчдын ариун чуусан алтан амаараа сольсон жаргал тамдрын хүсэл биелэгдлээ. Өнөөдрийн отхын өмнөд хошууны ерөнхийлсэн бодит хүчин нь дунд улсын баран орны жун хүчирхэг хошуу шана 51 дэхөрд орж хөдөө тосхны сугаалардын хүн дундчин эжимдэж болох орлог 20 жил дараалан ордос хотын ил хошуу тариг төрүүлж байгаа юм. Өнгөрснөө элсэн шуурга үргэлжилсэн муус хөвчийн элснэн банкын жасалтар ургамлын хочилгын жооны 43-ийг даваад өдгийн өмнөд хошуу нь улсын аймаггүй боловсны байгууллалтын жишээч хошуугаар үнэлэгдчихэ. Одоо энэ нутагт үндэстнүүдийн ард түмэн сахим бараалж харилцан хавсралчин хамтаараа баяжиж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай уран аж үйлдвэрийн аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн шинтгэх, ур мэрэгжлийн эстэвшүүлэх, тоочлолтоор үйлчлэх загварыг шинжлэх ажлыг ахиулж, оюун жийлдвэрийн байгууллалтын дэс шат хуван ахиулж байна. Бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн компанийн мэдээ холбооны тохируулах төвд цахилгааны үнийн тоо баримтын судлан магадлахтаа олон энерги нэгтгэсэн оюунч тохируулан эзэмдэх шин системд түшиглэн сүлжээний хянан хэмжээлтэд оруулсан 1516 зангилгийн чигд 15 минут бүр нэг удааны тоо баримтын шинжилэлт хийж цахилгааны үнийг үндэслэн хэдэн зүйлийн энерги хэрэглэх адил бус харьцлыг тохируулан эрчимжүүлсэн цахилгааны ашигламжийг ихээр дэвшлүүлж аж ахуйн энергийн хорогдлыг багасгаж байна. Энэх олон энерги нэгтгсэн оюунч тохируулан эзэмдэх шин систем нь аж ахуйн нүүрсэн цахилгааны үйлдвэрийн ундрамал энерги орлуулах төсөл болон хүрээлэн торгод эрчимжүүлсэн цахилгаан хангах шин энергийн төслийг бүтэмжтэй нийтгэх болно. Энэ жил манай орон хэрэглэгээний ахуйг нэн ашиглах ба чөлөөтэй тавих шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлах хөгжилтийг түргэтгэх тухай 3 жилийн ажиллагааны төслийг бүх талаар найдваржуулж оюунч үйлдвэрлэлийн талаар 4 дэс хуваан оюунч үйлдвэрийг хөгжүүлэх системийг байгуулсан байна. 2025 онд Урт Ханзас хорны 5 аж ахуйлал улсын гарамгай оюунч үйлдвэрээр сонгогдчихэ. Энэ жилээр төрөнд дэсийн 46 оюунч үйлдвэрийн шинээр магтлан тогтоосноор одоохонд бүх оронд нийт 96 төрөнд дэсийн оюунч үйлдвэртэй болж төмөрлөг боловсруулах, хэмийн аж үйлдвэр, шин материал, тоног үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой ажил төрлийг хамарсан байна. Бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн компани нь улсын дотоодын ажил төрлийн анхдагч энергийн оюунч тохируулах эзэмдлийн системийг байгуулж эрчимжүүлсэн цахилгааны харьцлыг 130 болтол дэвшлүүлжээ. Ийли бүлэглэлийн Жинхай дахь үйлдвэрийн зангилгийн тоног төхөөрөмжийн тоочилсон норм 100% болж, сүлжээлчилсэн норм 195% хүрчээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь бүх орны анхдагч AI мэрэгчлэр болот хайлуулах төслийг ашиглалтад оруулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 11-ний үдийн хойно Өрт Ханжаас хорны Тэрэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосхон мал аж ахуй хорны тэнхмэс Өвөр Монголын орон нутгийн онц харалтын төрөл тэмдгийн нэрсийн бүртгэлийг нэгтлэх хурал хийж орон нутгийн онцлогоор 5 жуун бүтээгдэхүүний бүртгэжээ. Энэ удаа сонгогдсон жуун нутгийн гаралт бол Өрт Ханжаас хорны Тэрэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосхон мал аж ахуй хорны тэнхмэс бүх орны аль олон онцлогтой бүтээгдэхүүнөөс сонгосон агшин болно. Үүнд 12 айм хотын үхэр хоннай мах ам борчог жимс ногоо ам тос өвсний эми материал зэрэг төрөлжил багтагдж нутг нутгийн давуулыг аж үйлс бүгдийг хамарчээ. Эдгээрээс дурдвал шилэн голын хоннай мах баян нуурын жимс ногоо хингээ эмгийн тоторог ордосын яман ноолор түнлөгийн үхрийн мах альшаагийн ингэн сүүбий. Манай орон орон нутгийн онц харалтын нэрсийн бүртгэлээр Өвөр Монголын өвөрмөч давуулагт малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүн болон мал аж ахуй тэрэлэнгийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар үзүүлж чанар сайтай малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний орон нутгаас бүх улсын жагт дэлгүүрт борлуулагдхыг ахиулжээ. Ахуй талбарт ил аймаг хотын аж ахуйлууд дэлгэн үзүүлэх амтлуулах зэрэг олон хэлбэрээр тос тосын бүтээгдэхүүнийхээ онцлог шинж үнд өртгийг тайлбарлсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон үндсэн шатны байцаа хорооны төрөл хуван хамаарах ажлыг эрчимтэй ахиулж байна. Үндсэн шатны байцаа хорооны төрөл хуван хамаархийг ахиулах ажилд тулгуурж бүхий асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил бүх орны 110 үндсэн шатны байцаа хороо 21 их хороо, 61 дунд бах хороо, 28 бах хороо болгон хувааж, их хороо дуурайл үзүүлэх, дунд бах хороо ёс чанар үр бүтэмжийг чангатгах, бах хороо онцлог үүдэх харалтыг тогтоон, эрүүгийн хэрэг, иргэний хэрэг засаг захиргааны байцаалтын ажлын эс чанар үр бүтэмжийн довын асуудлыг бүх хүчээрээ шийдвэрлэж байна. Үүнд бүх орны 40 үндсэн шатны байцаа хорооны шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын нийтлэг жишээгээр сонгогдож, 3 үндсэн шатны байцаа хорооны шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын жолоодох чанартай жишээгээр үнэлэгдэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 11-ний орой 7-р хоогчаанаа бүх улсын Чөөхөнтод үндэсний уран сайхны хамтарсан тоглолтын голдолготой тоглолт болсон Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлхмийн цирк жижиг сайн сайхан амьдралын Бээжингийн боли жижигхэн хүрээлэн тоглолжээ. Жижигт тоглолчид цирк илв анч мэрэгжил гэнэн хөдөлгөөнийг лавдуун тогтуун уран хавлаг тоглосноор анхай талбайд уухай хадууллаа. Цэрх жүжиг сайн сайхан амьдралыг Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлгэм 2022 онд жохон битээж одоо болтол жоо шахам талбай тоглож байгаа юм. Энэ жүжиг нь бүх улсын ядуугаас ангижруулж баомтой шовтолсон ажлын жишээч Баяжингийн үндсэн шатнаа олон төмнийг дайчлан үйлс чагчлан ажил олгож орлогын нэмэгдүүлсэн үлгэрээр сэдвэлж цэрх илүү ши жүжиг бүжиг жирэг олон урлагийн варганагаар уйлдуулан шаргуу боловсрлоор урам мэрэгжлийн гоо сайхныг харуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 9-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол 16-р хугацааны Дундад Монголын сонир мэдээний чуулга ярилцлагад оролцсон Монгол улсын жуулч лөрийн айлчлан тойрох бүлхэм Ана орны Хөх хотын Сычуанжийн Чэнду хотоор сурвалжилан Дундад Монгол хоёр улсын соёл иргэн шилийн ойлголцоо сорилцоо гүнжгэр үлжээ. 9-р сарын 10-ны өдөр Монгол улсын жуулчлуурын айлчлан тойрох бүлхэм Чэндүд Сычуан их сургуулийн Хуаши Аман хөндийн Ангах ухааны дээд сургууль, Сычуаны Бэйчил бүрийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн компани, Чэндүгийн Мингдүү шинжилх ухаан мэрэгжлийн компани, Чэндүгийн хүн дүрсэт машин хүний шинийг үүдэх төв зэрэг байгууламж нэгчээр хүрч хошууч Ангах ухааны шинжилх ухаан сургаан хүмүүдлийн бодитгүүчин хиймэл оюун чадвар хийгээд Бэйчил бүрийн оюунч ажилсан шинийг үүдэх хүчнийг ойлгожээ. Айлчлан тойрох бүлхэм нь Чэндүгийн олон улсын төмөр замын гарамт хүрч Домдод Явравын жишааны гал тэргийн Монгол Оростой нэвтрэлцэж Аз Явравыг холбосон Барагүйлгэний замын давуулгыг ойлгож нэг бүс нэг замыг Монгол улсын талын замтай холбогдуулах тухай нэн бодит танилттай болжээ. Хоёр том гараа Вар бутанг жагсаасан Дяннанчууны Түмэн тооны Вар бутангийн хөмөрг нь жочтод улсын дэсийн бодсон бос соёлын өвийн арх нэрх мэрэгжлийг гайхуулж Саншиндүгийн буур Малрутгийн суурь нь хоёр улсын жуулчлуурынханд гүнээс
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ярилцлага хурал Ард Бухт хотод явагджээ. Төрийн байгууллага улсын дотоодын ихтэд сургууль бүх орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний байгууламжийн эрдэмтэн судлагтад шинэ цаг үеийн олон төмөнч утаг барилгын шинийг үүдэх арга замыг хамтараа ярилцжээ. Энэ удааны ярилцлага хурлыг өртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилтэс өртөн жасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим өртөн жасах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн дундад улсын олон төмөнч соёлын нийгэмлэгээс голлон эрхэлжээ. Хурал нь шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний уусалчин хөгжлийг ахиулж, шилдэг соёлын их баялагийг үндсэн шатанд шууд хөрөгийг ахиулахар зорилгоо болгожээ. Анхай талбарт шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний нийтлэг жишээг нийтлэлээ. Улсын дотоодын эрдэмтэн судлагтад олон нийтийн соёлын үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх шинэ олон төмөнч утаг барилгын шинийг үүдэх хөгжилт болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийн байгуулалт зэрэг сэдвэр судлын ярилцжээ. Шинэ олон төмөнч утаг барилга бол интерэс үлж том дэйт хэмэл оюун чадвар зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хувьсалт доор утаг барилгын хүрээнд жохон битээх уламжлалд дэлгэрүүлэх хамтар эдлэхэд олон төмөн өргөнөөр оролцсон чаа шинэ утаг барилгын төрөл болно. Арын жилд манай орон 5 шатны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системээр шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон Сэтийн соёлын үйлчилгээний гүнжгэ уусалч хэлийг ахиулж бүжгэлхүй өвөр Монгол, дуулахүй өвөр Монгол, хөдөө нутгийн хөг аялгуу зэрэг гурван их хэв дурайлын чанартай олон түмэнч соёлын нэрт тэмдэгтийг үүдэж бүх улсын олон түмэнч том давчингийн шилдэг нэрт тэмдэгт бүх улсын шилдэг олон түмэнч соёлын ажилгын нэрт тэмдэгтэр нэр дурдахдсан жишээ зэрэг яруу алдрыг хүртэж олон бүтөлөн бүх улсын олон одод шагналыг тассан байна.
0: Товч мэдээ сонсхий 9-р сарын 7-ны өдөр Дундад улсын барилгын инженерингийн нийгэмлэгээс 21-р хугацааны Дундад улсын барилгын инженерингийн Жанг Тянью шагналын нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Баянуур хотын Улаан Сухан сав газрын Уулус, Оймод, Газар Тариа, Нуурбүрд нутаг бэлчээрийн хамгаалж сэргээх туршилтын чигийн инженерин сонгогдож, тус хугацааны шагнал хүртсэн манай орны цорын ганц төсөл болжээ. Тус инженер нь 2018 оны сүүлчэд төслөөр тогтоогдож, 2023 оны сүүлчэд барилга дуусжээ.
1: Энэ жилийн 8 сарын тэргэлийн баяр улсын баярын амралтын хугацаанд Төмөр жамын зөөвөр 9-р сарын 23-ны өдөр эхэлж 10-р сарын 8-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Амралтын хугацааны зөөвөрөөр бүх улсын Төмөр жамд өдөр дундчаар 1,300,000 ээлжийн аянчдын гал тэрэг нэвтрэнэ.
0: Уртанд зөвхөрний цаг үеийн товч ойрд анхдугаар хугацааны намрын хураалтын цаг үеийн үйлчилгээний тусгай мэдүүлэлтийг нийтэлж, энэ жилийн намрын хураалтын цаг үеийн үйлчилгээг эхлүүлжээ. Одоохонд манай орны баруун хэсэг орон намрын хураалттай яарж байна. Дундад зүүн хэсэг орон 9-р сарын дундч сүүлчээр намрын хураалтаа эхлүүлнэ.
1: 2026 оны Өвөр Монголын өр тоон жаасах орны хөл бөмбөгийн хэд хэдэн халбаат уралдааны ерөнхий шийдвэр дуралдаа 9-р сарын 12-ны орой Хөх хотын Тамрын талбарт явагдаж, Бухтын анги 6 хайрцаг тавар Ордосын анги ялж уралдааны алтан медалийг тассан байна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын радио телевизийн урлагийн хүмүүжилийн намрын анги 9-р сарын 12-ны өдөр Өвөр Монголын радио телевиз хороод хичээл эхэлжээ. Тус удаа уулын 27 ангийн суурин дээр 5 анги нэмж нийт 600 хүнийг оролцуулна. Хэлэрааны ангиас гадна тус намрын ангийн залуучууд багчуудын найрлдуу, тайзны жүжиг, жолоочгүй нисгэлийн боловсрал, настайчуудын найрлдуу, уран уншлах бүжиг, гэрэг зураг, гэрэл зураг, дүр шингээлт зэрэг дөрвөн төрлийн хичээл нэмэн тохируулжээ.
1: Орчим хон Шилэнгол аймгийн Баруучмчин хошуунд ерөөл магтаалын боловсрал явагдаж, Улаанхаат хот Хингэн аймаг Шилэнгол аймгийн Эл хошуу нутгаас 40 гаруй хүн боловсралд оролжжээ. Боловсралд уламжлалт ерөөл магтаалын учруутаг хэв намба төрөл хэлбэр хэл аялгуу зэргийг жаасан байна.
0: 9-р сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын наадам эхэлжээ. Наадамд эхлэлтийн ёстол, уламжлалт зан үйлийн ур мэрэгжлийн уралдаан, олон үндэстний бодисын бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн уралдаан, бүх ардын уралдаантай тоглоом, хөрс зэрэг саахалтын нандин бэлэг бодисын бос соёлын өвийн цуглаа худалдаа зэрэг 28 зүйлийн ажиллагаа явагдана.
1: Ард Ордос хотын Кангнэн шинэ энергийн бэлгаруулалтын компанийн үүдсэн ус төрөгч энергийн нийтийн жамаарилчааны жишээ үзүүлэх төслийн эжигнэлтийг эхлүүлэх ёслол болоод илэрхийлэл сөхөх ёслол Хэнанэ байгаль техникийн их сургуульд явагджээ. Энэхүү төсөл нь Хэнанэ байгаль техникийн их сургуулийн хүрээнд нэгэнт 1,000 шинэ энергийн мотор төрөг 100 нийтийн дугай төргийг болгосон байна.
0: Төрөхөн Хөлбөмбөр хотын Умартын Хахир хүйтэн ган хураа орны дотоод хураа нуурч хөрмийн судалгааны хүрээлэнгээс тасхан тэжээж, хээрийн сургууль хийсэн улсын 1-р төсийн голдлоготой хамгаалалтын амтан болох 6 дорны цагаан үрвэлдэг хөлн нуурын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны улаан нуур нуг газар тавьсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Бат, жижиг найруулагч Чахрам, хянагч Үзэгслэн, ерөнхий хянагч Бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

Өвөр Монголын радио телевиз хороны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хаажаа нөө хүнд сонсогчдоо. Одоо чигүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах орны чигүрийн хороны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа хэдэн хоногт манай орны цагаагарын байдал ямар болох тухай мэдээ. Өртөн жасах орны чигүрийн хороны мэдээсний үндэслэл өнөө өдрийн өмнө 9 цагт Өртөн жасах орны чигүрийн хорооноос их салхины хөх өнгийн сэрэмжийн тохионы эдэлж 24 цагийн дотор улаан чавын өмнө бие шилэн голын ихэнхи газар улаан хатаа түнлё хингэн хөлөн бөрийн баруун бие болон өмнө биеийн газруудаар салхины эрчим нэмэгдэн хэсэг жураа 6 дэсэс дэше хэсэг жураа 7 болоод 8 9 дэсийн салхи салхилан салхины байдлыг анхаараарэ гэж сануулсан байна. Нарийн байдлын үндэслэл 13-ны үдшийн 8 цагаас 14-ны үдшийн 8 цаг болтол хөлөн бөрийн

хайт биеийн газруудаар үйлшиж адилуулсан хэмжээний баг бороо юм уу бороон цастай. Манай орны баруун биеийн зүүн хайт хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон хайт биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байснаа түржүүр 7 дэсийн салхитай. 14-ний үдшийн 8 цагаас 15-ний үдшийн 8 цаг болтол Альшагийн зүүн өмнө бие, Ордосын өмнө бие, Хөлөнбарийн хайт бие болон зүүн биеийн газруудаар үйлшиж адилуулсан хэмжээний баг бороо юм уу ангид баронтай. Манай орны баруун биеийн зүүн хайт хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон хайт бие, зүүн хайт биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байснаа түржүүр 7 дэсийн салхитай. Хөлөнбарийн хайт биеийн газруудаар 4-6 градус хүйтрэн. 15-ны үдшийн 8 цагаас 16-ны үдшийн 8 цаг болтол Альшагийн зүүн өмнө бие, Баяннуурын зүүн бие, Үхэн ихэнхээ газар, Ордосын ихэнхээ газар, Бухтын ихэнхээ газар, Хөх хотын баруун хайт бие болон өмнө бие, Улаан Чавын баруун бие, Хөлөнбарийн хайт биеийн газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу бороон цастай. Манай орны баруун биеийн хайн хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнхээ газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байснаа түржүүр 8 дэсийн салхитай. Өртөн жасах орны чигүрийн хорооноос бас ойрын нэг гаргийн чигүрийн мэдээг мэдээлсэн байна. Ойрын нэг гарагт манай оронд 2 удаа барооны урсгалтай 15-наас 17 болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон өмнө бие, зүүн хайт биеийн газруудаар баг бороон орж, Ордосын зүүн хайт бие, Бухтын зүүн өмнө бие, Хөх хотын дунд биеийн газруудаар дундаас шүрүүн бороон орно. Баруун биеийн зүүн хайт хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнхээ газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байснаа эргээд баруун өмнө салхилан зүүн хайт биеийн баруун хэсгийн газруудаар 4-6 градус хүйтрэн. 18-наас 20 болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг болон зүүн бие, дунд зүүн биеийн ихэнхээ газруудаар баг бороонтой. Үүний дотор манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон өмнө бие, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, зүүн хайт биеийн хайн хэсгийн газруудаар дундаас шүрүүн бороон орж, хэсэг жураа догшин бороон орон, баруун биеийн хайн хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнхээ газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байснаа эргээд баруун өмнөөс 7-8 дэсийн салхитай. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнхээ газруудаар 4-6 градус хүйтэрж, дунд биеийн зүүн хайт хэсэг, зүүн хайт бие болон зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн газруудаар 6-8 градус хүйтэрж, хэсэг жураа 10 градусаас дээшээ хүйтэрнэ. Сая чигүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хэн тэр штэ.
0: Мэтсэн хамга.

0: Ой, миний мунэж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцсан гутлаа.
1: Аа, ёстой удлаа шүү.
0: Чао, тамх хэлчихээ.
1: Хөөе, болохгүй шүү. Гэрдэч үл яхав да. Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ёстой аюул шүү.
2: Хөө, нэг гутл. Аа, татчих татчих
1: тэгж болохгүй. Эчи хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр баг та.
3: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэй.
1: Хөөе.
4: Аа.
1: Аав ичэн дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
4: Тэгье аава. Би телевиз үзээд сууж.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахалхаа хэрэгслэр битгий л наад та. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
4: Мэдсэн аава.
1: Чаа.

гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчарын гэртэн орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтур байчааж үжих хэрэгтэй.

0: мангард байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй. Чи чин өдөрдөө гар уус шахаж л байдаг шүү дээ. Эний ус мэдхгүй юм уу?
0: Уул нь бол харж ирсэл та.
1: Эн чин а гал алдвал амьд чин авардаг гэж шүү.
0: Хөө яг санаандаа авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөй, хэрэг хөй. Энэ юм чинь бас айн амардаг гэдэг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нөө.
0: Хөйш.
1: Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэл сурхна. Та биднэ эрэхгүй эжимшигч юм.

0: гадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилиг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлдгийм ин гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Тийм ээ.
3: Гадаа
2: гэрд
3: хаач хийсэн
2: галын аюулаас
3: сэргийлж байгаарай.
2: Хүмүүс

0: Ол усан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь эйж өгчл харуулсан үжимжээ төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтэнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргын уулралын 2026 оны 9 сарын 13-нд Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 3-нд аргын өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: эрен бомбтой гадаад арилжааны хөгжилтэй ахиулж байна гэсэн сурвалжилг.
1: Бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны ахиулах жижиг бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуун хөхөшөнд хуралцсан.
0: Аймгийн жихрэг 2026 оны 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжилгын чин сурвалжилэн бичсэн эрен бомбтой гадаад арилжааны хөгжилтийг ахиулж байна гэсэн сурвалжилгийг сонсхий. Эрен засмал замын бомбтын умрааши нээлт хийх орон барийн давуулга түшиглэн тухайн гажрын барааны гүйлгээний аж ахуйлал гадаад гаргалтын үйлст анхаарлаа төвлөрүүлэн төвлөрүүлж

0: архах чадамжаан үргэлжилэн төвлөрж үйлж, хилалсалсан үйлчилгээний хэлхээ жилийн уртхан бомтын хүйсийн үйллийг гүйцэд бадруулж байна. Эрин хотын Хуанъюй олон улсын барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрогтой ачааны машин нааш чааш сүлжилдэн. Тус хүрээлэн тойрог нь 55 түмэн автхай дөрвөлжин метр талбайтай байж, бараа ачаалж буулгах, хөмөргөлөн хадгалахаас эхлэн бомтор өнгөрүүлэх, дамжуулах, гадаадад бараа гаргах хүртэлх бүх явцын үйлчлэх хангааж, одоохон нэгэнт Эрин Жасмал Жамийн бомтын жууны жир шахмын гадаад гаргалтын тухайлсан ажлыг үргэлж, 300 шахам аж ахуйлал энд төвлөрөн 5000 шахам хүний ажил олголтыг дайчилж, Эрин бомтын хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн гадаад гаргалтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин болжээ. Эдвараг гадаадад гаргаж тохируулан хөрөх гээд хүчир асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө 2025 онд Хуанъюй олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компани нь Монгол улсын Улаанбаатар хотын Баянжүрх тойрогт хилийн гадна арилжаа худалдааны барааны гүйлгээний хүрээлэн тойргийг байгуулжээ. Хуанъюй олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компанийн дэд ерөнхий даамал Сүнвих сурвалжлагчид хилийн гадны хүрээлэн тойргийн 1-р хугацааны барилгыг байгуулж дуусгаад арилжаачин гурах ажлыг эхлүүлж, нэг талаар жижиг сажиг барааг төвлөрүүлж тархан, нөгөө талаар таврын дэлгэн борлуулга ба аж ахуйлалын худалдааны явдлын үйлчилгээний суурин газрыг байгуулж, хилийн гадны хүрээлэн тойргийн их бүх хүчнээр нь сайдруу ижгэнж, хилалсалсан үйлчилгээний бүх хэлхээ жилийг төвлөржүүлэхээр байна гэлээ. Тус хүрээлэн тойрог нь улсын дотоодод өндөр бүтөмжтэй төвлөрүүлж тархах, хилийн гаднанд арилга онцтойгоор үйлчлэх хангах, дотоод гадаадын холбоолдуулсан хил алсалсан гадаад гаргалтын жамийг саадгүй нөвтрүүлснээс шинэ материал өдөр тутмын хэрэглэгнээ жийлжрэг эл төрлийн чанар сайтай үйлдэхүүний нэг чохчулсан барааны гүйлгээний шис чамар дамжуулан Монгол улсад тогтуунаар гаргаж, бомтын хил алсалсан арилжааны дутуудлыг бүтөмжтэй нөхөрлж, гадаад арилжааны худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна.
1: Манай орооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн бомб шувтлах дайлалдааны ахиулах жижиг Бэлчээрийн даачаас хэдэртлэн малж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуунхөх хушуунд хуралдсан байна. Хуралд оролцоход хулын шарга даагийн элсэргэг газрын ерөнхийлөн засах жижиг нутаг бэлчээрийн оюун чар хамааран хамгаалах мэдээ зангийн тавчин элсэргэжлийн сэргийлж элсэй засах ашиг дургамлыг бойжуулах төв ба Өвөр Монгол ХЭБ-ийн заагийн ЭЛСИ ерөнхийлөн засах төрөлжүйлийн орон бэлчэрлүүлэхийг зогсоон битүмжлэн хамгаалсан газар орны засалтын үр бүтэмж зэргийн тухайн газарт нь тойрон үзсний хамт саналаан солилчин ярилцжээ. Шилэнгол аймаг Хөлөнбөр хот, Уртас хот, Баян Нуур хотын төлөөлөгч тус тус бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малж ах асуудлыг шийдвэрлэх Умратын 3 орны инженерингийн бомб шувтлах дайлалдааны сайтар хийх тойронд саналаан солилцох үг хэлжээ. Өртөн засах орны ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн товчоо тариалан малаач ахуй ба хөдөө тосго малж ах орны тэнкмас бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн бомб шувтлах дайлалдааны сайтар хийх бэлчээрийн даачаас хэдэртлэн малж ах асуудлын шийдвэрлэх зэрэг байдлыг зарлан мэдгдсэн бүгэд дараачийн шатны голдлогтой ажилд байрлуулалт хийжээ. Энэ жилэс нааш бүх орнороо Умратын 3 орны инженерингийн бомб шувтлах дайлалдааны Лавдунбаттай ахиулан 8 сарын сүүлч болтол нэгэнт 2474 том мөө амхвын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлж үүнд элсэргэжлийн сэргийлж элсэй засах үүргийн 1466 том мөө биелүүлсэн байна. Хоёст төрөлжүйлийн бүтээн байгуулалтын агчи улам төрөгтгөн инженерингийн яс чанарын хамаарлт эзэмдлийг чангатгаж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах эрчмийн чангаруулан, төрөлжүйлийн бэл мөнгөийг харгуулан өгөхийг баталж, оны харалтан цаг тухайд нь чанар сайтыг биелүүлэхийг баталхаар байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин бүх орны байгаль нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн заалт тоо 110 болон буурж, Бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малж ах асуудлыг шийдвэрлэх ажил шатаж чанартай үр бүтэмж олсон байна. Дараачийн алхамд бүх орны ил газар ил хамаа бүхий салаа мүжрийнхэн зохион байгуулалтын удирдлагын үргэлжилэн чангатгаж, зохицуулах тогтчоон бүрэншүүлэн, нутаг бэлчээрийн тойрон байцааж хинэн хамаарах ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, 4-р ээлжийн тал нутгийн амь ахуйн шагнал нөхөрийн төрийн бодлогын сайтар найдваржуулан, нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт ба малаач ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хамжилцуулан ахиулж, манай улсын Умратын чухал амь ахуйн амар төвчний халахвч батж хогжлоход нэн их хүчин чадлан өргөхөр байна.
0: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр аймгийн захирага 2026 он 23-р удааны байнгын хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлжээ. Хурлаас аймаг хоо орчин төрний эвдэж хохируулсан ажилгаас төлөр ах холуудлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан. Аймаг хоо орчин төрний эвдэж хохируулсан ажилгаас төлөр ах дүрмийн чанга найдварж уулж. Хэн өвдвөл хэн жасах ва хэн өвдвөл хэн сэргээх зарчим ёсоор. Аймаг хоо орчин төрний бохирдуулагч ва эвдэж хохируулагчи хариуцлага найдваржуулахын шалгуулын шаардаж. Салам учрын хамжилчин холбоохи чангадхан сүвгчийн шилжүүлэн хүргэх байчаан үнэлэх зөвдөлчин жасан сэргээх тогтчийн бүрэн шүүлж. Амхын амар төвшний хорой шугамыг үнэн хүс сайдвар сахих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас оршин суурьшлахад тохиромжтой, вилес босгоход тохиромжтой ба үзэглэн сайхан ходоо тосгоны бутан байгуулалтын холбоохийн ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан. Мянга төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгээ суралчин хэрэгжилж, шинжилгээ ухаанчаар төрөл хуваах, тосгоны ончлогод жохижуулан арга бодлох хэрэгжүүлэх, хүнээр үндэс болгох, оршин суурьшлахад тохиромжтой, вилес босгоход тохиромжтой байх, чадлаараа чармих, чадлынхан хэрээр хийх зарчмыг баримталж, аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулах, ардын баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх, орчин тойрныг сайжруулах, нэгүүлэх төрөлжүүлийн төсөвлөн хэрэгжүүлж, бүрэн төгөлдөр сурд хоромжтой, дүгэм дөтө олон нийтийн үйлчлэгтэй, тааламжтай оршин суурших орчин тойронтой, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжилэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас голлогтой төрөлжүүлийн бутан байгуулалтын ахуулах, холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан. Төрөлжүүлийн төсөвлөх ба арилжаачин уржи бэлд атгах тусгай ажилгыг лавдун баттай ахуулж, төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны ажлын хүчлэн сайдвар хийж, чухал хүчинжүүлэх баялгийн давуулах төрөлжүүлэл тийш хэлбэлэхгүй үнэнхүү баталж, төрөлжүүлийн төсөвлөх оновчтой чанар ба мол сурунгай чанарыг дэвшлүүлж, нэн олон том төрөлжүүлэл сайн төрөлжүүлийг эртхэн найдваржуулж, эртхэн өрөвтөмж олохыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас үйлчилгээний вилсийн чадвархийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх холбоотлохын ажлыг судлахын хамт чухал шалгалтаан. Бүх орон ба бүх аймгийн үйлчилгээний вилсийн яхуурлын байрлуулалтыг гүнжгэ найдваржуулж, үргэн бодтой ажил төрөл бодтой төрөлжүүлэлээр найдваржуулж, дутуудлаа нөхөрлж, дал хүчтэн бадруулан давулгаан байжуулж, манай аймгийн үйлчилгээний вилсийн чанар сатыг хөгжүүлтийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдрөөс 10-ны өдөр болтол Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах улаан богч жишээ үзүүлэн ухуулан тайлбарлах бүлгэм долмуур шин шулуун хөхөшөнд хүрч үндсэн шатны онлын ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 9 сарын 9-ний өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн урд хожид долмуур шины Ийли сүүний үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компани болон дээршин нийгэм тойрогд ухуулан тайлбарлалт хийжээ. Ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүдээс ховсголын үлгэр, үндсэн шатны засалтын үйлдэлх, мал аж ахуйн шинэр сайтын хөгжил зэрэг уулгын тойронд шинэ аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт уйлдуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны баялаг уулгатхан ба үйлдэлгийн шаардлагын ишсчмтэй тодорхойлон тайлбарлсан байна. Тус удааны ухуулан тайлбарлах ажиллагаа нь онлын ухуулан тайлбарлалтыг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэх эцсийн 1 км их оновчтой нэвтрүүлжээ. 9 сарын 10-ны өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн шулуун хөхөшөнд тусгай сэдвт ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тэд ажлын байрын бодит байдалтай суурлан намын шин үүдэлтийн онлоор хөтөлбөр болгож, хорвоо төрийн бодлогыг өмнө фарантын үйлдэлтэй гүнжгэ усалчуулан дүгм ойлгомжтой үг яриа намын шин үүдэлтийн онол, намын түүхийн мэдлэг болон ардад ашиг хүртээх төрийн бодлогыг тайлбарлсан байна. Ухуулан тайлбарлах уулга нь бодтойг эрхэмлж нөлөөлөх хүчнээр чанга байж, шулуун хөхөшөний үндсэн шатны онлын ухуулан тайлбарлах ажилд шилдэг үлгэр дуурайл хангасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 12-ны өдөр Умраад хажгарын судалгааны хурал 2026 оны дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хараас доорх Умраад хилийн засалтын судалгаа гэж Даажин хил хязгаарын номын хөмрөг байгуулагдсан 10 жилийн ойг дурсгах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцлын хурал Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуульд явагджээ. Бүх улсын гал гажраас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн нэг танхимд чуулгарж хил хязгаарын жасалтын арга бодлогыг хамтар зөвлөж дундын үндэсний хамтын чохчийн байгуулалтын тухай хамтар ярилцсан байна. Эхлэлтийн ёслол дээр Гуаншигийн багшийн сургуулийн хөвлийн хорооно Мэйжин дэх компани Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн номын санд ном хандуулжээ. Хурал дээр хуралд оролцоход Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн Даажин хил хязгаарын номын хөмөргийн тойрон үтсэн байна. Даажин хил хязгаарын номын хөмөргийн дунд улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн дунд улсын хил хязгаарын судалгааны газрын судлагч улсын Чин улсын түүхийн найруулгын зөвлөлийн банкны дэд эрхлэгч Маадаажин нэрийн нэмбэ жан жолоодж 2000 бод

0: Ажлагад бүх барилдах, сур харбах, шагаа тоглоом зэрэг 9 жилийн уламжлалт уралдааны зэрэгэр явагдуулжээ. Уралдаанаас гадна ажлагад бас олон жилийн сонирхол тоглоом тогруулсны хамт жон үндэстэн, дай үндэстэн зэрэг олон үндэстний онцлогт баячлан ойлгох тоглоомын жилийг тогруулснаар нэн олон хотын ард болон жуулчлагсадын сонирхлыг татжээ. Ажлагын ахуй талбайн бодисын бус соёлын өвийн цуглаан маань хүмүүсийн анхаарлыг татаж, хотын ард ба жуулчлагч өөрийн биеэр уламжлалт гар урлал хийхин дагуу орон нутгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний худалдан авч байлаа. Тухайн талбайд бас онол төрийн бодлогын ухуулгын тойрог тохируулан олон төмөнд үндэсний бүлгэмдэл хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах, эмэмлэгийн даатгалын төрийн бодлого, гал сэргийлэлтийн амар төвшин зэрэг мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Тосуутааны хотын наадамд нийт 6 их төрлийн 28 жилийн ажиллах тохируулж, уралдааны жил бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулах, сонирхол тоглоом зэрэг уулгыг багтааж, талнуутгийн наадмын соёлыг одоо үеийн хотын амьдралтай уусалцуулан хотын амьдралын хүчнийг хөгжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд 9 сарын 11-ний өдөр Дундад улсын банкын Шилээ хоттойгоо хуваар банк нь аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөөнө мэхлийн эсэргүүцэг төвтэй холбоолон Шилэн гол аж мэргэдлийн дээд сургуульд мэхлийн эсэргүүцэг хэмжиж мөнгө илгээнэ мэдлэгийн ухуулгын ажиллагаа өрнүүлв. Ажлын ахвай талбайд мэхлийн эсэргүүцэг ардын чагдаа хараа төргийн үнэн бодит байдал сургуулийн хүрээнд олон үсдэх мэхлийн жишээтэй уялдуулан дүгм ойлгомжтой үг яриагаар элжүүлийн чагтхан холбооны мэхлийн арга ба сэргийлэх арга замыг тайлбарлжээ. Банкин ажилтад бас мөнгө илгээнэ мэдлэгийн ухуулгын тайлбарлах ажлыг зэрэгэр өрнүүлж амар төвшин карт хэрэглэх, оюунч хэрэглэх, жүжиг хөстэй эд мөнгнөө хамааралч зэрэг сургуучдын олон анхаарж байгаа уулгийн тойронд ерөнхий мэдлэгийг төөмөлжүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд авах хөшөөний баян тог сумны даяар малын солилцооны зах үүдэнэж арилжааны анхны өдөр 80 гарын малын арилжаа бүтсэн байна. Тус солилцооны зах байгуулагдсан анхны өдрөдөө малчдын зоригжуулан малан авчирсан малчтад 200 төгрөгийн тэрэгний тосны нөхөр хүртээсэн байна. Энэхүү арга хэмжээ нь малчдын малын солилцоонд оролцох идэвхжилийг хөгжөөж тус өдрөдөө арилжаа бүтсэн малын тоо 80 гарэд хүрч тухайн талбайн арилжаа маш хөгжөөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагдсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөшнөөс 16-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнөө бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн нөгөөдрийн 20 цагаас 16-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнөө бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн нөгөөдрийн 20 цагаас 16-ны өдрийн 20 цаг

0: хортол. Бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, баруун тагаас 2 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалгах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8055.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай Өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн Болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.
1: Айдолны эгшгэч хан даасандарсан алтан хан хөхтэй Намар айсыг. Үйтэй ганганан буцах шуудын цуваг эргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар Намар айсуй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэн дотгын шүлэг, Хөлөн буйр нутгийн нэрдэг хөгжмөнцгөлч Норвийн Болдын аялгуу, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл Намар Ай

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг. Хөлбөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн болдын аялал ба. Монгол улсын цэлийн дөрвөн ижилтэн Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Ёнтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвих гэлөөх сонсголоо. Өндөнд сэрх сэрхэн салах сөвөл зүйлс намар айсвий, сөм сөмхэн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвий, тунгалаг нуурын мэлми зайрт үйлс намар айсвий, дурхан чичгсийн үлми зиндэж намар айсвий, чим чимхэн айрах чимчхэн үйлс намар айсвий, чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвий, уужуу талын жон алдруулс намар айсвий, дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс намар айсвий, ай дуунай өхсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намраа уйтай ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар харагдмаар намар айсвий, айсвий намраа үй үйхэн бороо байлган уулц намар айсвий, байн байн тэнгэр хилмаал уулц намар айсвий, өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсвий, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвий, ай дуунай өхсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намраа уйтай ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар аргатмаар намар айсвий, айсвий намраа гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг, Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогөлж Норвийн болдын аял ба Монгол Улсын Сэлийн Тэргүүний Ажилтан Батсүхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл

0: Амар ай суй дууг хүлэн аван сонсож байна.
1: Тус тунай сүлгий битсэн ёндны өртөн тогтов сүнөө зүүн хосуугаар нутагтай төрөр Гилган Баатрын сүнүүд өртнөө Баатрын сонхор зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансал тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны ном хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж дуугийн сүлгээр Гилган Баатар Борчийн тал Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах хорно 9-р хугацааны утаг зохиолын солон сагнал 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах хорно 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах хорно 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1-ийн инженерингийн сагналыг хүртсэн. Батсүхийн мөнгө төмөр Сүнөжин хосууны хонгор сумны хөх усны нуруугаар нутагтай Ихуурц Лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авцсан 2013 онд анхны цомог Сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсы Сүтэн хөр дэлгэр уул өнх уулрал найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоо.
1: Чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон. Чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон. Чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ширин гол аймгийн Чагаан дааны нийгэмлэгийн дэд дарга Сүндөрэн хошууны Чагаан идэний нийгэмдгийн төргүүлэгч Чимэгтийг сурвалжилсан Шингэлттэй сурвалжилгийн доод бүлгөөс нэвтрүүлнэ. Анхаарлаа хандуулна.
3: Тэгсэр яг удастаяар тийм ээ өрүүл хоололт өрүүл ундаанга тийм ээ өрүүлмэнтийн тал дээр их анхаарж байгаа энэ үед бол Чагаан идэ бол бас их төрөн сонголт болж байна тийм ээ.
4: Одоо Чагаан идэ бол одоо идэ ундаан дотор охин шилдэгэн шүү дээ. Одоо гүн манай хорон нутгийн цовөр байгалаа Чагаан идэ юу хэлэхүү. Тэгэхээрс одоо бүр холоосон гэж ярихгүй ч гэсэн ойрдол тийм шүү дээ. Манаас нэг цайд ицсэн хүний бүй болоод тэр худалдаа гэлгүүрийн одоо нэг нэмэлт тэй дан танаар голос уусууд юм бий нэрүүлмэндийн талаг хэлдэг юм уу? Оюун санааны талаг гэдэг юм уу? Эдгээр талаар амьдралын талд харьцангуйгаар бүр одоо нэг мэддэж ирж байгаа. Кнарын бол бүр манай энэ шилэн голын цагаан ид нан цаашил бол одоо бүх орондоо устдаа одоо шилэн голын цагаан ид гэсээр мэдгүй газараар байхгүй болчих. Ингээд бол манайхны ана төлгөн борлуулаг гэдэг юм оргод энэ адилхан шалгуулалтын уралдаан гарснаас хойш бүх аймаг дотор орон дотор ингээд бол харилцан наашаан цаашаа явж манай нутгийн цагаан идэ хэр зэрэгтэй хүний нутгийн цагаан идэ хэр зэрэгтэй борлуулга ямар гэдгийг бол одоо энэ солилцоо суралцааны голдон бол улам дэлгэрүүлж өөрөө бас хэрэглэгчдээ таниулсан шүү дээ. Энэ улмаас бас манайхны цагаан идэний борлуулга бас сүрсэн.
3: Тийм бай. Сэрийга нийгэмлэгийн хаваас бас одоо хожим ажлын төсөв төлөвлөгөө бас ямар шиг байна уу?
4: Одоо нийгэмлэгийн ажлын талдан бол манайхны одоо нийгмийн гишүүдүүд бол гушуунда одоо голтой өнөөс төрүүлж цагаан идэ цөгөө инсүү ингэж сааж боловсруулж борлуулж байгаа усуудаар бүрлдсэн болох нь бол цагаан идэний ажилсын хөгжилтийн талд бол их анхаарлаа тавьдаг. Нэгэн дунгуяа бас идэ ундааны талын боловсруулалтыг бас эрхэлдэх нэгэн бас нэг эрхэлсэн. Одоо энэ жил эрхэлнэгээд одоо нийтэмд гантай болох нь нормалчд бас арай цаг зав гардилээх.
3: Тийм.
4: Тий, одоо нэг төлөвлөгөөгөө тогтоогоод ясаар идэ ундааны одоо боодол баглаа гэдэг юм уу, дүрм тогтоологд юм уу, энэ талаар шин дүрм гарч ирж байгаа. Өнний талаар бас нэг боловсруулалт хийж манайхны гишүүд энэ талаар анхааруулж мэдүүлэх төлөвлөгөөтэй. Хоёрд нь бол одоо сая хэлжсэн 4-р удааныхаа цагаан идэний адилхан шалгуулалттай бол энэ жилдээ бол жилдээ нэг өдөр хийдэг. Энэ жил одоо өргөтгөд 2 өдөр хийх санааттай. Бацаад нэг нь бол мөн урамрагдлын дэвшлүүлтийн боловсруулалт бол үргэлжлэл хийнэ. Одоо манай гошуун дээр хийдэг байсан суманд хийнэ. Сумнаас гацаа болгон хийлгэн. Одоо гацаа болгоё хийчихэд манаас хоорондоо бас батэн гацааны адилхан шалгуулалтыг хийж бол хүн гэдэг хийдэг юм адилхан шалгуулаад би хаана алдаж гинүү, хүн хаана олж гинүү, хүнийх яга сайхан болж гинүү, миний яга барахтай байна уу? Эсвэл би аль талдаараа чамаас давуулаг гэдэг өнгөж үзэл таньсан сойрон дээр сая арашаа хөгжилтийн баталгаатай гэж үздэг.
3: Тийм.
4: Өнгөөр ямарваа боловсруулалт гэсэн хийж хийчихэд адилтхан шалгуулалттай байвал хүний өрч зөрөх идэвх хичлийн дайчлал. Өнгөнөө би бол энэ хөдөлгөөний уралдааны илүү шиг өрнөж их санааттай. Өргөд бол одоо манайхны энэ гацаа суманд хийхд бол манай сум гацаан дарга нар өдгөрөө бол бас манаас дөнгөлөг хангавал тийм ямар юм ч гэсэн одоо ганц хүн айлуулахгүй, ганц модоо болохгүй гэдгээр хоёр гаалга хавсрахгүй бол дуу гарахгүй шүү дээ. Чигээр манаусыг махтад сайшаа хийж байгаа юм юм үнэлт төр алга ташилтын дуу бол яасан ч гэсэн нам тас өргөд үндсэн шат манай малчит ингэж бол гурван үйлд мандын сая нэг сайхан амжилттай дүнд хүрдэг байна.
3: Тийм.
4: Гэхдээ нэр бол одоо бас манай малчтын санаад ч гэсэн тийм одоо саасуу боловсруулж байгаа хүн ч гэсэн тийм одоо иймэрхүү боловсрал бол одоо нэлээ арван удаа эрхлэхэд бол бид нэгдүгээр энэ удаа хийхэд нь миний цаг зав хөрсөнгөө дараа удаанаас нь би лавтай
3: ордыг
4: тийм өнгөнөр үл энэ манай малчтын гад юу байна уу? Манай малчит юу хийдэлх нь юу? Манай малчит одоо ямар шүү урам мэрэгдэм боловсрал эднүсэд шаардах нь юу? Энэ талаар одоо их санаа тавьж ажил бол зүгээр юм уу гэдэг ийм л нэг сануулгатай. Би бас өөрөө улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн өнгөөр хуралд очиод бас эдгэрийн талаарх санаа зөвлөгөөм бол байнга төвшүүлдгий. Ардын төлөөлөгчийн хуралдаж гэсэн тийм би мөн энэ одоо нэг нийгмийн дайцал дагуулж байгаа болохноор цагаан эдэний талаар хөгжилт юм уу? Эсвэл манай орон нутгатаа малчтын галд цагаан эдэний урам мөрөдлийг дэвшлүүлэх талаар, энэ хөгжүүлэх талаар, хүний идэв хичлийг дайцлах талаар бол одоо эдий бодоод одоо бас ярилцаа одоо байцаалт хийсний дунд үл манай малчит хаашил гарда мөрөгжилгүй нэ. Бидэнд саадаг үнэн байна. Суу саалын эрэлтүүл байна шүү дээ. Өнгөнөр би энэ яаж боловсруулна уу? Чи өөрөө идэхэн бол чи яаж хийсэн ч болох тийм үү? Хэрэглэгчэд хийхтэн бол чи энэ нь бол заавал сонголтын чанартай байх хэрэгтэй. Миний хийсэн нэг чи заавал авах ёстой биш. Тэр хэрэглэгчдийн шаардлагаар би хийц сурсан байх хэрэгтэй. Чигээр нь бол одоо манаас орлого нэмэгдүүлнэ гэж хөлмөгчөнд орлого нэмэгдчихдэг учир байдгийлгүй. Өнгөнөр юм бол манай үндсэн одоо энэ гацаа сумандаа бол одоо энэ ялангуяа манай малчиттан бол тийм одоохны энэ уламжилт цагаан эдгээр нь суйлаад шинчилсэн цагаан эдгээрийн урам мэдлийг заавалж хөдөлгөсөн байх хэрэгтэй. Өдөлгөсөн суйрын дээр чи сая борлуулах юм. Одоо хөргөлөгчд одоо
3: хөргөлөгчийн шаардлагат нь тийм үү?
4: Аа тийм. Шинчилсэнд нь дуртай байна уу? Уламжилтууд тийм л нэг хоёр цаг хугацаатай. Намар оройгоос одоо жилийн дараатай.
3: Тийм.
4: Аа өнгөнөрөн бол одоо манаасуула өрөм халааж авах үеийнх нь үйдвэл бид уламжилт өрмөний халааж өгч болно. За тэрний дагуу бас би шинчилсэн яж болно. Одоо намар өвөл өнгөдөг чинь бол бүр яг сайхан манайхны жил насан баяр орхолог нь үр хором хийхэлэг нь одоо өнөнд бол бид хоорондоо харилцсан өөр өөрийнхөө нарийн хариу бүлэг юм том малчтайхан цагаа идэг өөрийн гараар боловсруулсан цэвэр байгаллаг одоо зах дэлгүүрийн хандштай болж байгаа юм бүлгийн хайцгтай цагаа идэг бол бодлохож болно гэдгийг бол бид боловсруулалт эднээсээ таниулсан байх хэрэгтэй. Өргөд нийгэм нийтд бол энэ талаар ухаагуулсан байх хэрэгтэй. Ингэж л үздэг юм ба.
3: Тийм байх.
4: Мөн юм ястай л одоо бас нийтэнд одоо иймэрхүү байдал бол оршиж байгаа.
3: За. Тэсэр одоогийн хөшөөн болгон дээр тийм үү? Цагаан нийгэмлэг байгуулагдсан нь бол яг нутгийн осныхаа цагаан эдний үйлсийн тал дээр их дайчлалтын одоо хүчин хамтдахаа нэгтрүүлэх энэ сайхан үйлдэлийг бол бадруулж хийж байна гэдэг үүд таны ярилцсанаас ойлголоо.
4: Тийм. одоо юм гэдэг чинь хийж үдчихээд уул нь бол одоо хийж үдчихээ бол яг одоо л үгүй би суралцхаад хийе гэсэн. Тэг. Ур мэрэгжлээ гэдэг бол одоо манайхны уул нь бол одоо гараар саадаг юм уу? Сааснаа бод боловсруулдаг юм. Одоо л үгүйхэд одоо ариутгах нь машинаар саах одоо энэ талын хэрэгтэй. Альва хэрэгдэгчдийн шаардлагаар хийх ёстой. Өнөөдөр манайс бол одоо энэ уламжлалтын сайр дээр шинчилсэн цагаайд хийсэр заавал тар баримжаа. Одоо хүндийн хэмжээ, одоо ланы хэмжээ, гүчилчийн хэмжээ, ингээд ариун хэмжээд чилөө хийх нь орон чиний хийсэн, миний хийсэн, өөр хүний хийсэн. Дуцад ороод хэмжээгээр хийсэд бол үнэр хүнд амт бодол багнааны талаар үгээдл. Одоо би жишээлхэд одоо нэг найрын хариу бүлэг 40 бүлэг авнаа гэж би ганцаар гаргаж чадахгүй бол нөгөөдөгтэй хамтлаад ингэ хийж болно. Угус бол уламжлалтын юугаар юм бол уулынхаар юм бол манаас тапнава миний нэг жингийн бүлэг хөвсөн хоргод гэдэг юм уу тийм үү? Одоо дингээр савалсан цагаан тус гэдэг юм уу чичгэ гэдэг юм. Одоо бол өнийг л манаас бол бүр хэмжээшүүлээд ангач цагтай зүгээр юм хэрэглэгчтэн бол хэрэглэгчдийн санаагаар иймэрхүү тийшээ хөгжүүлэн одоо бүгд бүлгэмдэлтэй сайхан бүгд нийтэмд орлого ууж чадна.
3: Одоо нийтэмд бол баримжааж уулж байна гэсэн үг тийм үү?
4: Баримжааж уулж, цагтэлгүүрчүүлж одоо нэг хөгжөөчүүлж шттэ. Үнкнэр юм бол бидэнд бол уран мэрэгдлийн боловсрал бол илүү шаардаг. Ягаад гэвэл одоо би өнөхөд удааны боловсруу анхаарахад хамгийн түрүүд гүчилчийн хэмжигдэл одоо маа pH хэмжигдэл гэж байна. Өнийг ингээ асуухад мэдгүй юм бол жонд эдди боловсрал хийж яаж ягаад хаашир өнийг ингээд маас ундгайсан дээр ягаад гэвэл одоо маас тавчиг тавяас дээшөө гүчилчийн хэмжээний сүутэй сүүгээр хурууд хийвлээ одоо сундах маас ингээ үеийн тал татмал хурууд гэдэг юм уу урамал хурууд гэдэг юм уу тэдгээр хийдэг л шүү. Зарим нь ингэж хэлнэ. Би нэг хоёр өдөр тавьсан сүүгээр нь хийсэн чинь ортодын чиний боловсрал дээр хийсэн шиг сунд татд дийлэхгүй, уур дийлэхгүй. Тэгээд чи хөмжигдлийн үзвүү хөмжигдлийн үтсэнгүй бара болчихно ингээ боц. Өнгөхнөр юм бол манас хана алдаж гинүү. Ана хөмжигдэл дээр юм бол их алдаж.
3: Тийм байна.
4: Гүчилчин үзвэл одоо миний өнхөдтэй нэг гүчилчин хөмжигдэл.
3: Гүчилчин хөмжигдэл тийм үү?
4: Ана pH хэмжигдлээр ингээд 5.5 үргэлжлэхэд 5-аас 5.2-ийн хооронд болхэд 5-аас доош нь бол ямар амт ямар хөлөврийн хурууд гардаг. Ингээд энийг мэдээ ирсээр би удаа болгон хэмжээд удаа болгоны юугаар хийчих бол авсан хүнтер одоо бас дэлгүрт өгснөөр ботгоч тийм тэр хүн бас цаасаа хөргөлөгчдөө юм. Ингээд удаа болгоны чинь амт өнгө үнэр нэг л адил. Энгээр өнийг үл их шаардаж байгаа. Цэгнэр нь бол зарим үедээ бол бас зарим нь умдгална. За тэр цагаан идэг чинь одоо боловсруулж идэхдээ сурж идмаар юу вэ? Манас бол 16 оноос эхлээд бол энэ боловсруулыг бол одоо хай хийвэл танд очдох одоо анхны боловсруулал энэ төр бол тийм байсан. Манасас нэр мэдүүлэх сүйтгэл авахгүй болохоос буудлын зоос эргээд хов хүний өөрийн гарах жоосоо бүр өөр хаваран гаргаад ингээд 5-3
3: өөрийн сүйтгэдээр явдаг байна.
4: Тий. Одоо бол энэ манайхны манайч нь ацтуусан бас 19-18-19-2 он жил дараалан бол суман дээр 7 өдрийн боловсруулалт хийчихсэн. Манайх бол арвуул орцсон төрөмдөд 50 хүн орчихсон. Одоо энэ манай ацтуулаар одоо жишээлээ үзэхэд эдгээр чаайдаг одоо болтой хийчих хэрэглэгч нарим байж байгаа юм бод боловсрос ер нь дэми хожигдож үзээгүй уусууд юм. Чи боловсрос барж буян одоо тэр мэдлэгэн өмгдүүлж ур мэдлэн дэвшлүүлэхгүй чи хаашаа хөндөн харж юм уу хөдөлтөж өгнө тийм ба яаж хөгжүүлнө энэ талаар бол одоо илүү хагуулга зурталчлах хийвэл одоо бүгд бүр сайхан болчихно гэдэг нь бол одоо бас итгэлтэй байна.
3: Тийм байна. За тэгвэл ер нь энэ цагаан эдөөний вилсийнхэн улам өргөн тэнгэр харгуйд ирээдээд хандуулаад, ер нь цагаан эдөөний хамаатай боорсог бас ер нь эхэлж хийж байгаа юм байна, тийм үү?
4: Тийм.
3: Одоо сартас зөөхөн өрөмтэй боорсог гэдэг энэ боорсог чинь бас одоо цагаан эдөө бол жирэм хүүхэд, жирэм айл нь өдөр тоо жидэн, жирэм нь чай уухгүй яруу үе байна. Гэхдээ боорсогийг бол бараг айл болгон бүр өдөр болгонд идэв шүү дээ.
4: Тэгэхээр
3: цагаан эдөөгөн улам чааштай нь боорсогийн тал дээр, боорсогийн төрөлтэй ингээд уйлдуулад хийхэд, уйлдвэрлэхэд хүрвэл миний үчхэр одоо энэ аж ахуйн тал дээр, одоо ашиг орлогийн тал дээр бас одоо бүх бүтэн жилээрээ ингээд үүдэж болох юм байна, тийм үү?
4: Бүтэн жилээрээ үүдэж болно. Одоо манай цагаан сарын үйдэж гэсэн тэр
3: бэлгэсэлдийн тал дээр тийм байна.
4: Энэ тал дээр боо гэдгийг бол одоо айлын цайны шир өргөд айл авахд бэлгэд бол дутхгүй ш. Таван ижил бүлгийн чинь нэгэд орж байгаа юм.
3: Тэр
4: юм бол манаас шар тасаар боорсог, шар тасны боорсог гэж яаж болно? Хийж болно. Өргөд маас шар тасны өвөн гэж хийж болно. Одоо юу вэ? Энийн дотор бол одоо манаас одоо захтлгүүр юм бол тэр үүрэн шар тэргээд жимсэн юутай
3: жимсэн хатамалтай байдаг
4: болтой тийм юу биндүүд авд нь шүү дээ. Одоо өөрөө энийг юм бол зүтгэтэй хийж болно. Өргөд манасын тэр өдөртэй хийж болно, өрөмтэй хийж болно, сундах хуруудтай хийж болно. Чи бодос өтгөж дийлдэгэл бол латте энэ бол борлуулгын асуудал бол тийм чухал биш гэж бодож байна.
3: Тийм.
4: Манайхны хүнээс уртаад өний шар тусны боо өргөд өдөртэй, хуруудтай, зүчгэртэй, өрөмтэй ингээд өнгөд хөдөн төрлийн яруу байгч одоо өргөн сарны баяраар ингэж хийх нөгөө та борлуулж болно гэж үзэж байна. Буцаад нэг нь бол манайхны одоо энэ шар тасны боо зөөхөтэй боо гэдэг нь юу хайрхтаа бас шарсу одоо манайхны усаар зуураад хийж байгаа хөдөлдөө боо явснаас энэ шар тасаар өргөн шарсуугаар ингэж зөөхөйгдөг нь илүү бас алин ч гэсэн бүр шилдэг цагаан эдөөний шинэлтүүд өнгөнөр унаас аваа идэхэд амар төвшин хүмүүсд бас илүү чиний хийсэн өөрийн хөдөлмөр хайсан гэсэн одоо бүлэг гэж үзэн шít өнгөнөр авсан хүмүүс их дуртай. За архны талаар хэлгээд нормал арх дээр ирсэн нормал монгол арх байж болно. Өргөн манаас шарсуугаар жимсэн гатамлуудтай ингээд бол шарсууны жимсэн арх гэж хийж байгаа. Өдгөр болно. За энэ манайхны бол шар тосороо уруулын будаг хийдийлэн, үнэн сүүгээр гарын тос хийдийлэн, одоо ариун төлийн өргөө үнэн сүүтэй нүрийн савн бас хийж болно. Одоо цөгөө юм уу, ингэн сүүгээр бүр хийж болно нүрийн савнгийн. Өнгөнөрөн бол манаас бас нөгөө цагаан эдөөний талдан бол тэмээ хаягдмал охор хөгдмал гэдгсэн юм. Үзэд өгсөн ч ингээ байхгүй. Манаас шарсуугаар энэ жүгтний төрлийн шигэр хийж болно. Одоо манаас энгийн хүүхдүүдийн идэх төр чилчирнүүр гүдүн гэж шүү дээ. Энэ бас манаас шарсуу сүүгээр хийж болно. Өртөдийн боловсрал дээр хийхэд тэр хэдэн яг сургуулийн чулуу байсан биш үү? Хэдэн зэрэг хүүхдүүд оцсон. Хамгийн дуртай нь тэр бид нар ингээ ширээн дээр ажиллаж эхэлчихгүй дээ. Хөдөлдөө бав иддэггүй шүү дээ. Энэ сонуудын бав идээд гээд.
3: Тийм ээ.
4: Ама интернатаа их өөрчлөж шүү дээ. Бид тэгэхэд өнний амталаад тэр дэлгүүрээс авсан хоёр ондон байна уу гэсэн тэр хөлт бол хол ондон гоё байна гэж. Тэгээд манайхын тэр писа бав. Манайс бүр өртөдийн боловсрол өгсөнгөө өмнө боловсрол тэр сундах уруудааны хийчих гин чинь.
3: Тийм байна.
4: Тэргээр ингээд одоо өрөмтэйгөө тэр батмал урмал хуруудтайгаан сундах уруудаа хийгээд ингээд бол писагийн хийж гаргаж. За одоо тэр хүүхдүүдийн дуртай байна. Одоо гол гол ийм иймэрхүү юм дээр ажиллаж санаа сэтгэлэн гаргавал лав гарын шаныча ажил илүү амжилттай төрнө гэж. Манайхны бол ганцхан цагаан эдөөний боловсролоо ол гэсэн. Тэр нь хуруу гэж нөө ол гэсэн маягтай. 25-6 төрлийн урмэрэгдлийг бол чи гүртэд дийл. Одоо чи өөрөөсөө алигаа сунгаж аль чиглэлээр хийнү гэдэг чиний өөрийн бодсон хэрэг тийм үү?
3: өөрийн дуртай юм байж орно тийм ээ сонирхол.
4: Чи би аль талаараа би энэ одоо ингээд нэг л ширээн дарга гэдэг юм жигсоод ингээд нэг л төрлийн чихрийг хийхэд одоо сахин чихэр хийхээр төлөвлөхөд жишээлэхэд энэ нэг л хэмжээ нэг л юугаар хийж байгаа гэдэг хүний бас аль нь сайн хийж байна аль нь муу хийж байна гэдэг тодорхой харай. Өнгөөр цаана хүн энэ нэг сарсууны чихэр хийх үе оллоо л өнгөл читэр ганцхан сарсууных нь чихрийг хийгээд бодолдож байна. Цагаан сарын үед бол ер нь сарсууны чихэр жингийн 40 төгрөгөөр зардаг байх уу?
3: Одоо 40 төгрөг чинь одоо.
4: 40 төгрөг нь.
3: Тийм бай.
4: Манасын хүнд бамбан там байна уу одоо? Нэг 2 төгрөг шүү дээ. Нэг жин баг 40 орчим баг. Чихэд бамбан там бол жинд 80 жоос үрж ийн гэсэн үг.
3: Тийм бай. Ингээд утгаас бол тийм ээ. Цагаан үед нэ вилсэн. Тэр одоо энэ мөргөжил дэшдүүлэх мөргөжил боловсралд оролцох нь их чухал болоод ийж байгаа юм байна. Тэгээд өдөрчдийн шаардлагаар аж ахуйн жагтлгүүрийн шаардлагаар бас энэ мөргөдлөн банк дэвшлүүлж хэрэгтэй. Тэгээд бас банк солилцоо одоо мөргөдлийн солилцоо гэдэг юм уу тийм ээ. Дурчлаг солилцоо бол хийх нь хамгийн чухал байдаг юм байна.
4: Тийм. Одоо энэ бол нэг шийдвэрлэх шатарч үйлдвэржүүлнэ гэж бодож байна.
3: Тийм байна. Тэгэхээр манай энэ чагайданы нийгэмлэгт баран сундах шоны чагайданы нийгэмлэгт бас арван төр данслуулсан одоо тэмдэг данслуулсан бас арван байж байгаа тийм үү?
4: Тийм өөр өөрийн таварын тэмдэг данслуулсан нийгмийн гишүүд бас арван байна.
3: Тийм байна.
4: Оргид бол манай Ширин гол нэрт чагайданы төр тэмдэг данслуулсан бас дөрв байна вэ? Одоо тэр нэгдгийн хэсэг бол одоо манайхны одоо цогөө хийвэл ямар ямар цогөөгөөд өөр өөрийнхөө юуг авчих шүү барааны төмдгөө авчих тийм тэгэхээр одоо бодол баглан дээр энэ тэрэг явуулахнаар тэр хүн хийж одоо цогөө худалдаж байгаа хүн өөрөө зар хийхгүй ч гэсэн төдгөр чинь нэр тэмдэг таварын тэмдэг чинь бол чам зурталтлага болоо өгч зар хийсэн байтал одоо тэр ингээ апл өөн цөгөө сайхан байна гэд тэн дээр нь бүр хийж байгаа хүний хаяг

0: Тэгээд одоо ямар ямар цэгөө ингээд бай.
1: Тийм бай.
0: Одоо чикнэр нь манайхны тэр боодол баглааны талдлаг нь өргөд өөрийн таварын дүмдэг данслах талдас манай нийгэмлэг юм бол арим байж байгаа. Үндсэндээ одоо аймагтач гисэн уралдаанд очихдаг тэр өргөд аймгийн боловсролд очихдаг тэр манайхны аймаг боловсрол өргөдсөн багш нар усэлдгийг баруун сумын нийгэмлэгийн нийгмийн гишүүдүүд бол үндсэндээ энэ 2 жилд бол анцгой мэдгэдэм дэвшлэлттэй байна гэж энэ яг ингэсэн манайхны одоо нэтнам болж өнгөрсөн 25 оны бүх аймгийн ажилтны үлсийн одоо цагаан дэвний урмэрэгдлийн адилтгын шалгуулалтууд манай гошууг төрүүлсэн. Ингээд их сайн үнэлэлтээ олсон. Энэ удаа бол бүх орны ажилтны үлсийн антар адилтгын шалгуулалтын уралдаанд бол манайхаас 2 хүн орж дотор нь орон тоотой. Манай зөвхөн 2 орон тоо орж болно. Одоо хөөцөөр 2 гэдэг юм уу? Ингээд 30 хүнд зөвхөн бүх орны хүчтэй болонгууд нь 1-2 орон тоо. Тэгээд одоо манайхд бол 2 орон тоо өгчээ. Ингээд явсан 2 нь бол нэг нь бол орны уралдаанд 3 дараад, нэг нь 4 дараа. Ингээд нэг бас нэг шинчилсэн маягийн шилдэг шагналтай ингээд бол их баяртай амжилттай уралдаж бас нэг гошооныхаа одоо энэ цагаан дэвний талд бол бас нэг өнгөд нөмөрлж ирсэн. Ано 8 сард юунд болсон, шулуунхөд болсон цагаан дэвний бүх аймгийн 6 дугаар удаа нэгдэлтхэн шалгуулалтын уралдаанд манайхаас хүн яваад одоо ах хөтлөө хороод их уралдаан нам бол 3 дорлон ширгэний уралдаан гэж ярддаг манус дэлгэн үйлчлэгийн уралдаан нам бол шилдэг дорсон одоо шилдэг төсд орвол 5000 төгрөгийн шагналтай
1: тийм
0: манайхны их идэвхжилттэй манай энэ орондон гэдэг юм аймагдан гэдэг юм уралдаан хийсээр бол манай нийгмийн гишүүд бол аймаар идэвхтэй орно өнгөд орон тоо гэсэн юм бол манайхад 8 хүний нэр өгвөл 10 хүн мэдүүлчих юм. Тэгэхээр юм бол энэ 2 жил бол уралдаанд яваад нэгэнтээ энэ уралдаанд очиж би төс дугаар жорохгүй ч гэсэн хүнийхээ үүдээр ирнэ гэсэн юм бодолтой болчихсон. Гэхдээ уралдаанд ороо шагнал авч ирсэн нь би энэ удаа 1 дор 2 дорсон бол одоо дараа удаа дараа бол 1 дор өдөө гэсэн чармайлахтай.
1: Тийм. За. Тэгэхээр таны адлийнхаа завч хөлөгөөнд ятлж байгаа бас манай сурвалжлагад сайхан ярилцлага өгсөн баярлалаа.
0: Тандч гсэн баярлалаа.
1: За, баяртай.
0: За, баяртай.
1: За. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үзэгчтэй өргөн олон сонсогчдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг айлтгая. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уралгын 2026 оны 9 сарын 9 гарагийн 3-нд тахаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу аргач уу хүлэн сонсож байгаа хүнд сонсогчд мөн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрхэм үзэгчд та бүхэндээ өнөөдрийн үлцэгтэй сайхан мэндийг хүндгэн төвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гарагийн 3 манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон уулга явагдана. Тэм учраас өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр саатсан сонсогчд үзэгчд та бүхэн маань бас энэ цагийн сонсоё гэж бодож байгаа өөрийнхөө дуртай дуу хоёр уран бүтээлэн жахалж болно шүү. Одоо анхааруулх нь одоо манай орны дуу уран бүтээлээ жахалвал одоо хамаг сайн гэж одоо анхааруулъя.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг яг 9 цагт эхэлж 10 цаг хүртэл 1 цагийн нөхсөхийн цагаар сонсогч үзэгч тага хамт байх болно. Тэгээ та бүхэн бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай. Та нартаа баярлалаа.
0: Тийм. За тэгэд одоо манай үжиг сонсох та бүхэн мамас ажил яруу байгаа байхаа. Номрын цаг болцсон өвс хадлан гэд яралтай байгаа байх. Орчин бас өдөр бас их сэрүүн байшо чагаагаар.
1: Тийм тийм. Тийм тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор дуу захаалах сайхан цаг болж байна тийм ээ. Энэ сайхан өглөөгийн хамтдаа бас дуу хоорийг ихээр сайхан эхлүүлъя. Тэгээд одоо нэг сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм байна бид хөглөө. За сонсогчийн утасыг тасъя.
0: Бас манай сонсогчаас их хэлэхүтэй биш үү нэвтрүүлэг?
1: Тийм тийм явагдах.
0: Утас ирлээ. Сайн байна уу?
1: Сайн уу?
2: За сайн байна
0: уу?
2: Бодгоны
1: цодман талаа байна. Сайн байна уу? Өглөөний мэндийг хүргье. За ямар сайхан дууг баярлаа. Хэн захаал өвсөлтэй байна? Аль дууг?
2: Ямар дуу байна?
0: А одоо манай орны ямар манай орны дуучтай энэ дуулсан дууран бүтэл бүр байж болж байна. Та одоо хэн үн жаруулж хэнэ дуулсан ямар дуу захаалъя гэд захаалж болж байна.
2: Би өнөө хөшөглөн дараа жимэн гэдэг дуугийн бүх төрөл садандаа захаалъя.
0: За баярлалаа.
2: Мөнх таны нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажилын өндөр амжилт хүсэн дүгнэж байна.
0: За баярлалаа. Үнэхээр арааж байгаа банк сонсдог танд бас маш их баярлалаа.
1: Тийм тийм. Үргэлж одоо бидний нэвтрүүлгийг анхаарсан сонсдогт баярлалаа. Танд ад жаргал сайн сайхны хүсье. За баяртай. За баяртай.
0: Баярлалаа, баярлалаа. Баяртай. За манай жол мандалаа бол баян манай нэвтрүүлгэд оролцож идэг шүү.
1: Тийм.
0: Үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сайхан сонсож.
1: Нэвтрүүлэг эхлэх үед л одоо жол мандалаахын утсыг тасаад бас сэтгэл сайхан байна тийм ээ. Тэр тусмаа бас өнөө хөшөлдөн тарааж өгсөн сайхан дуугийг сонсогч мөн манай видео дугаарыг үзэж байгаа хамт олонд захаалсан байна. Удлагуу бас энэ дуугийг нэвтрүүлгийн завсраар дамжуулах болно тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл одоо тэгвэл ер нь одоо саяын сонсогчийн захаалсан дуугийг хамтар сонсөе. А хөөж хараа шугаар нутгтай. Одоо Шилэн гол ажил мэргэлийн дээд сургуульд уртын дуу дулаачийн мэргэлээр ажиллаж байгаа Сочинглийн дулсан хүн их шилэн дарааж уу гэдэг сайхан дуу хамтаар сонсцгоё.
1: Тийм.

0: За сая бол одоо манай радиог байнга сонсож урмаар дэмжиж урам хайрладаг халуун сэтгэлтэй сонсогчдод мандлагийн жахалсан өнөөг шүлэн дараажуу гэдэг дуу та хүн төрлөө.
1: За ингээд өнөөг шүлэн дараажуу гэдэг дуу одоо манай шилийн голын араажуугийн одоо байгуулагдсан 60 жилийн ойгийн тэр сайхан баяраар манай ажилласаа амарсан сайнаа багш одоо үгийн бичиж мөн гэгэн зул санаа багш хоёул бол одоо үгийн бичээд аяын үл хуучир хөвчүүний улаан мөчөр тадилж байгаа дэгжилтийн аяар бүтдэж залуудуучин мөн одоо багшийн ажил үйлстэй сод чингэл багшийн дүүлсэн өнөөг шүлэн тарааж өгсөн сайхан дуугийн бас нэвтрүүлэхэд сонсогчдоо сонсголоо. Тэгээд мөн манай радиогийн байнгын сонсогч Зул Мандлахан хүсэл захаалгаар энэ сайхан дуугийг үзэгч сонсогчтойгоо хуваалцсандаа их баяртай байна. Тэгээд хэлэнгүү одоо манай сайнаа өгшүүл манай радиогийн одоо удаан жил ажиллаж ирсэн бид нарын бас хүндтэй багш. Тэгээд одоо түрүү жилээс ажилласаа амарцсан байгаа. Тэгээд ажлын амралтаа авсан боловч одоо бидэнд үргэлж одоо сайхан зүйлүүдийн ярьж тийм ба одоо нэвтрүүлгийн сайхан зөвлөгөө өгч байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бас манай хүндэт багшийнхаа ингээд бичсэн өнөөг шүлэн тарааж юу мөн ч одоо гэгэн зул бол бас бидэнтэй уулдаа хамт ажиллаж исэн одоо хөвөө чарах шүүнд ажиллаж байгаа. Бас их авьяастай манай хамт адилхсан ажиллагч нэг байлаа шүү. Тэгэ өнөөдөр энэ сайхан дуугийн сая сонсогчтой хүрглээ өнөөг шүлэн тарааж юу гэдэг их сайхан дуу шүү тийм ээ.
0: Ер нь энэ дуу бас нэгэн манай байгуулгын сургуулгын баяраан бэлгэлтэй бас энэ дуугаа таснаа дуулсан.
1: Бид нар одоо жил болгоны 11 сарын 8 болохоор бас их сэтгэл өгсөн тийм. Тэгээд энэ сайхан баяраар хамтдаа энэ дуугаа дуулж сайхан байлаа.
0: Тэгээд ер нь энэ дуулаас манай одоо радио телевиз хийж байгаа хүмүүстээс их одоо салаж хүү юм харчаатай холбоотой дуу шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд ер нь радиогийн тухайтай дуу сонсоор бид бас их сэтгэл өгдөг шүү.
0: Тийм. Ер нь сайн та ярила одоо багшгээд ярахтай жир үнэхээр одоо багшийн баярыг ойрч байгаа юм байна шүү. Маргааш 9 сарын 10 багшийн баяр болж байна.
1: Тийм тэгээ багшийн баяр болж байгаа энэ ташрамаар бас одоо бид нэвтрүүлгийг үзэж байгаа багшийн ажил олонтой тэр хүндэт багш нар тэгвэл ерөн багштай хүн баян гэж хэлдэг тийм ээ. Надад олон багштай архгүй чадахгүй хорвоод багштай хүн сайхан гэж тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс бас өнөөдөр мэдээж бас багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас үзэгч сонсогчтой хүргэх чухалтай тийм ба.
0: Тэгээд
1: тэд нар дан бас хүндэтгэл төвшүүлж хамтдаа чөвөржичхийн дуулсан багшмийн нэгсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Тэгээд манай видео дугаарыг үзэж байгаа та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж та биднийг урмаар тэтгэж байгаад баярлалаа шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугийг бас хамтдаа хүлэн сонсъё.
0: Тэ. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. За манай бас онч гэсэн үжигч бас сүчнээд уулсан Монгол эт гэсэн дуугийг хаалсан байна. Тэгвэл одоо багшийн дуугаар сонсч бараа танаа жахаалсан энэхүү дуугийг хамтаар сонирхчихъя. Тэгвэл одоо бид хамтаар одоо маргааш болох гэж байгаа багшийн баярт жоруулаад бүхэл сайхан багш нартаа хад жаргал амьдралын сайхныг хүсэн
1: жүнээд мэндийг бас өрчлөн хүргэж байна.
0: Тийм багшийн сайхан дуугийг хамтаар сонсчихъя. Сүнжуу шугаар нутгатай сүнжуу шууны улаан мөчөрд ажиллаж би чивэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуугийг хамтаар сонсчихъя.

0: За ингээд дуучин уран бүтээлч Чевэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуу тавханд төрч байна. За энэ дуу сонсоод бас өөрөө ирэхгүй сургуулийн сургууль байсан юм аа. Дурслаа шүү.
1: Би сая бас бодож өнгөрлөө шүү. Багш наруудаа үнэхээр хүний энэ сайхан хорвоод багшаан дэдэлж явах бас би түүхний сайхан сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багш хүн бидэнд одоо амьдралын сайхан тэр зам мөрийг, эрдмийн сайхан зам мөрийг зааж өгдөө. Багш нараас бас бид одоо ариун сайхан зүйлийг олсурлаа. Тэгээд өнөөдөр их баяртай байна.
0: Тийм шүү. Үнэхээр багш нар одоо эрдэм оюунаас ондоо бас амьдралын ухааныг зааж үнэхээр одоо сурлага хичээл амьдрал ах байда яаж ажиллаж яаж ямар хүн болж үйлсэ яа дэлж явахыг бас үнэхээр одоо зааж тохож өгдөг юм бол яхаа аргагүй багш шүү.
1: Юу
0: ер нь ихч сургууль байхдаа их алиа сургач байсан уу? Бас багшийнхаа үгэнд их ордог тийм намхан сургач байсан уу?
1: Би бас багшийнхаа үгэнд ордог намхан сургач байсан. Тэр тусмаа бас заримдаа алиа хөдлөл бас алиалчдаг. Багш нараар бас загнуулчдаг тийм үе бас байсан. Ер нь одоо билгүн талагийн хувьд бол бас бараг алиас сурахч байсан мó.
0: Тийм, нилээд алиа байсан.
1: Тийм
0: бол анх дунд нилээд алиа байсан. Ер нь анх дунд, өндөр дунд хойд удаа сургууль шилцсэн. Тийм болгоомтаас олон хамт сурахтай, олон багш нартай шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээ сая энэ дуу сонсоо би нэг дурсамжаа их бодж олж. Ер нь одоогийн сурахчууд бол дасгалаа ерэн сайн хийж та. Одоо манай дээр дасгалаа бас өнгөрөө их чэгж хийхгүй. Тэгээд хаан чаан дасгалаа хийхгүй очиход ер нь өдөр болгон дасгал байчаана. Сургуулийн гишүүн. Тэгээд сургуулийн гишүүн ингээд дасгал байж агаар ирэхгүй тогцоо уудалнаа. Яа н дасгал яатсан бэ симаа гэж ухаад л гарч ирэхгүй. Тэгээд л сургуулийн гишүүн одоо ер нь чигээл өнгөртнө. Тэгээд багштай хаж ирж байчаана. Тэгээд л манай ангийнхан ч бас элдвэлдвэн шохтой шохтой шилтгаанууд гарч ирнэ. Гэрдээ мартцсан, дүү нуурцсан, өөж гарт үлдсэн гэдэг.
1: Тэр үед бол тийм багш нараас өнөхөр айдаг басан. Тийм үед бидэнд багш анги хөндлөж тэгээд одоо дасгалынхаа нэг сэтвичсэн хийж чадахгүй очвол их айдаг ш тийм ээ. Одоо багш загнадаг уу яадаг уу тэгээд л тийм ээ.
0: Тэр
1: үед тийм ээ.
0: Тийм, ер нь саяын жоо бол одоо дасгалын бүгэ хийх гэсэн үг биш шүү. Одоо батан багс сурвалж байхдаа алиа байсан учраас хаан чан дасгалаа хийдгүү. Тэр үлгэр түүхээ хуваалцлаа. Харин дасгал бүгэ хийж одоо ярьж байгаа биш шүү. Ер нь дасгалаан сайн хийж одоо сурсан хичээлэн батгах нь бол маш зүйтэй.
1: Тийм, тийм. За сая одоо

0: Улсын тухайтай сайхан дуугийг бас та бүхэнтэй хүргэлээ. Одоо залгаад одоо манай видео дугаар дээр бичиж илгээсэн сонсогчийн үзэгчийн хүсэл захиалгаар сэчний дуусан Монгол итгэ гэсэн дуугийг хүргэх юм байна тийм ээ.
1: За нөтрүүлгээрөө саадаж урам харилж байгаа үг үлдэх хуудсан дээр сэтгэлд оолж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одоо бид хамтаар онч гэдэг манай үзэгчийн халсан Монгол итгэ гэдэг дуугийг сонсъё. Дараа нь тал нутгийн хувилгаа ажна авг гэдэг үзэгчийн халсан багшийн алдар гэдэг дуугийг жахалья. Манай үзэгч бас багшийн баярыг тохиолдуулад багш нартаа хүндэтгэл илэрхийлж багшийн алдар гэсэн дуу жахалья гэж дуу жахалсан юм байна.
0: За тэгвэл одоо үзлэн бас манай үжиг сонсогч дугаан захаалж болно. За нэвтрүүлэгт оролцсон хүсэлтэд сонсогч 821 5255 822 4927 утсанд холбогдож болно. Видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгч маань бас бичгээр бид бүхэнд илгээж болно. Таны хүсэл захаалгаар сайхан дуугийг та бүхэнд дамжуулахд бэлэн байгаа шүү.
1: Тийм шүү. Манай үжиг сонсогч дугаан захаалж байгаарай. Та бүгдийн захаалсан дэс дараалаар та бүгдийн одоо өнөөдрийн гэдэг юм уу яг чагт сонсөе. Дурсан гэж бодож байгаа стер сайхан дуунууд хамтар сонсч хоёо.
0: За.
1: За бид хамтар сочны дуулсан Монгол хэт гэсэн дуу сонсч хоёо.
0: Тэгье.

0: За сая та бүгдийн сонорд дуучин уран бүтээлч Сэчний дуулсан Монгол эт гэдэг дуу хүрлээ. За ер нь өнөө жил дуучин уран бүтээлч Сэчний сурвалжлахад яг энэ дууны тухай ярьжсэн. Энэ дуу бол ер нь хуучны нилээд хуучны дуу.
1: Тийм дуу тийм
0: байна. Тэгээд

0: сонсоочны ээж нь бол энэ дуугийн явуулсан юм байна. Өөр хүнээ дуусаа бол өөрийн. Тэгээд л сонсон готаа ваа энэ ямар гоё дуу вэ. Энэ дуу нэг хэрвээ одоо боломжтой бол дахин одоо хөгжмийн найрлагатай дуулах юмсан гэдээ одоо уран бүтээлчдийнх нь одоо зөвшөөрлийг аваад шинэ хөгжмийн найрлагатай ингэж одоо амлуулан дуулж одоо хүмүүс их хараа сунарт хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайхан дуу.
1: Тийм одоо манай ээж аавын улсууд үеийн улсууд бол энэ дуугийн бүр мэдэн тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Их сайхан одоо тэгээд хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд одоо таам бас нөө TikTok дээр бас их явдаг шүү дээ юм энэ дуу. Тийм сая одоо сүчний дууснаар Монгол итгэсэн дуугийн мөн сонсох жоохон хүсэл захаалгатай хамт та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас харин чис илгээсэн байна. Сайхан хуарцчих үргэсэн байна. Найздаа баярлаа.
0: Өглөө мэндээ.
1: Өглөө мэндээ гэж энэ хоёр хөтлөгчтөө өглөө мэнд төрөхсөнд баярлаа. Бидний зүгээс танд бас өглөө мэндийн үргэе.
0: Сайн байна уу та бүхэн маань. Сайхан намарч байна уу? Өглөө мэнд айлтхяа. За одоо намрын ажил нь яаж байна уу? Өвсүүлсний ажил шуудах болж байна уу? Ер нь одоо бүгдээрээ л намар болонготой мас ажил амьдрал гэд бужигнаж байгаа байхаа. За одоо яг явж байгаа бол манай шилийн гол хамжуутлуурын Монгол Аражуугийн аялгау нэвтрүүлгийн гаргийн 3-8 дууж халах болон явж байна. Тэм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээр саадсан та бүхэн маань яг энэ чах мөчөд ямар дуу уран бүтээл сонсгож бодож байна. Тэр дуу уран бүтээлээ жахалаарай. Үүгүлдэх хуудсан дээр дуучин боёо дууныхан нэрийг гарчхын нь бол бид нэндээс олоод харчихна.
1: Тийм. Тийм сая тэгвэл одоо манай үзэгч бас дуу захаалсан багшийн баярын өдрийг тохиолдуулж тийм ээ.
0: Тийм.
1: Сайхан. Багштан одоо багшийн баярын мэнчлийг хүргэж багшийн алдар гэсэн сайхан дуугийн бас нэвтрүүлгийн зүгээс захаалсан байна. Тэгэад манай нэвтрүүлгээр бүхэл багш нартаа захаалсан сонсогч ухаан хүсэл захаалгаар усын дуугийг удахгүй хүргэх болно.
0: Тийм энэ хүү дуугүй яг WeChat нэр нь болохоор тал нутгийн хавлгаан ажинаа ав гэсэн нэртэй үжигч байгаа юм байна. Тэгвэл багшийн алдар гэсэн энэ хөтөл хамтар сонсож хой. Шарэд гэрлэгийн дуулсан багшийн алдар гэсэн дуу дуудлагыг болох гэж байгаа багшийн баярт жориулалтай бүхэл багш нартай ажиргал сайн сайхныг хүсэж энэ дуу сонсож хой.
1: За.

0: За сая бол шарид гэрлэгийн дуулсан гэд буруу ярьчлаа шүү уучлаарай. Энэ бараг шарид гэрлэгийн одоо үг юм уу? Аяар биелсэн сайхан уран бүтээл байх. Энэ дууч нь бараг яа дууч юм байхаа тийм ээ?
1: Тийм тийм. За шарид гэрлэг гэс одоо бас ариун сайхан дуугийг дууны үг шүлэг бичиж бас айж охож байгаа тийм ээ? Сүүлийн үед бас одоо нутгийн тухайтай тэгээд хүүхдүүдэд оруулсан бас сайхан дуунуудыг бичиж байгаа. Тэгээд гацаа нутгийн талаар ариун сайхан уран бүтээлийг өнгөрсөндөө бас манай нэвтрүүлгээр оролцсон тийм ээ?
0: Тийм. Бас чорын дуу үнэхээр сайхан дуу
1: байсан. Тийм тийм.
0: За энэ дууны нэр нь болохоор багшийн алдар гэсэн дуу байна. Манай үжих сонсогч асууж байна энэ дууны.
1: Ямар нэртэй дуу вэ гэж.
0: Тийм. Өнөөдөр ер нь одоо маргааш багшийн баяр гэдэг утгаараа үнэхээр одоо олон сайхан багшийн дуунуудыг чахалж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мөн ч одоо манай гаргийн гурвын аялгаугийн тусгай бодом бол дуу цахаалах сайхан цаг болж байгаа. Тэгээд энэ дуу цагаар үзэгч сонсогч маань өөрийн дуртай дуучныхан дуу аливаасгүй сонсох дугаан бас манай видео дугаараар бичиж илгээж цахалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас бол байнгын 2 утас нээлттэй байгаа. 821-5255-822-4927.
0: Тийм, манай гарын гурвны энэ уулга бол дуу чахална. Хэн хүн жоруулаад юм уу, өөртөө жоруулаад юм уу? Бас эгэнчээ гуйын өрийн сонсгий гэж бодож байгаа. Алис бол сонсох дуртай дууран бүтээлээ чахалж болно гэдгийг тахан тахан анхааруулъя. Тэгээд хамгийн гол нь манай орны дуучид дууран бүтээлчдийн дуулсан хоосон одоо дуунуудыг жахаалаарэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр манай үжиг сонсогч мөн үргэлжлэн одоо сонсоё гэж бодож байгаа. Алис бол оюутан үедээ, алис бол ажил гарч их үедээ ч юм уу, маш яаралтай байсан үедээ сонсдог ч юм уу. Алис бол одоо хөлдөөс төгтөй сонсдог дууч.
1: Өрсөдчгээ томдамаас сонсож байгаа тийм ээ.
0: Чам явж их жуураас сонсдог дуртай дуунуудаа одоо бүхнийг жахаалж болно шүү. Тэгээд та бүдийн жахаалсан тогоо бид хамтаар нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа. Бид хамтаар сайхан сэтгэлээрээ сайхан сонсъё.
1: Тий. За өв садчгаа думдахс тэр үед бол бараг дуу дэмий сонсч амжихгүй байх уу манай хөдөлмцтэй тийм ба.
0: Тий, жирэм нь сонсдох шүү. Трактор дээр бүдүүн томруулж тавиад бас.
1: Тийм байсан
0: тий. Садах мөө бодлоод явдаг.
1: Их хөвжөлтэй хадчинчд мань.
0: За манай үжих сонсгоч үргэлжлэн дууган жахалаарай.
1: Бас манай видео дугаараар арван сахан эрхий хөрвөөгөө явуулж таадаг.
0: Урам арилж байгаа бүх хүмүүстэн баярлалаа.
1: Миний тавас төм гарцсан байна. Та бүхэн дон баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг бас анхаарч болгооч байхад.
0: Дуурын бүтээл гэдэг нь үнэхээр өөрөө ирж хүчтэй бас ямар нэгэн цаг үеийн дээр дурсамжийн гэж хөвөрүүлэх тийм одоо гайхалтай урлаг байдаг. Тийм учраас бас өөрийн сайхан дурсамжтай дуртгалтай сонсох дуртай дунууд анжи халаарэ гэж найдаж байна. За ер нь одоо манай нэвтрүүлгийнхэнд бол одоо багшийн дунуудыг чахалсан. Тэгээд бас дээр гаргуулаас намрын өөр орж ийн гэдгээр бас намрын дунуудыг бас олон чахалсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд дууныхаа нэрийг одоо галгаар юм уу хятадар бүр бичээд байгаа болон дуучдынхаа дууныхаа нэрийг
1: яг цаг цагийг тохиолдуулаад тийм ээ энэ сахан айсад өөр өөрийн сахан хүсэл захаалгынхаа дуугийг бас илгээж байдаг бүхий сонсогчдоо баярлалаа хэлье. Ерөн нэвтрүүлгийн зүгээс бол одоо та нар хэний дууссан ямар дуугийг сонсох хүсэл захаалгаа илгээвэл бид одоо цагаан завдаж та бүхэндээ тэр сахан дуугийг дамжуулж хүргэх болно. Цонгорсонд одоо ерөн манай арааж үгийн бас айтоны захаалга гэж тусгай захаалгын дуугийг дамжуулдаг дуу дамжуулдаг нэвтрүүлэг байлаа шүү дүү дөний цагаар энийг бол бас манай байнгын сонсогчд уу сайн мэдчихэе. Тэгээд өнөөдөр болоход манай аялгуу нэвтрүүлгийн гарын 3-ны цагаар бас сонсогчдтойгоо сайхан цагийг хуваалцаж хамт байж сайхан дуунуудыг хүргэж байгаа. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт оролцох юм уу эсвэл манай видео дугаараар
0: тэгээ. Манай аялгын нэвтрүүлэг бол гарын 1-ээс 5 болтор явагддаг. Өдөр болгоны

0: 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тэгээд өдөр болгоных нь уулга нь Лондон байдаг. Гаргийн нэгэнд бол шин дууран бүтээл боيو. Сүлжээ албагаар халамшилж байгаа дууран бүтээл тайлцуулдаг бол гаргийн хоёрын доо дуу таана. Гаргийн гурамд бол яг одоо өнөөдөр явагдаж байгаа нөхөв болмаар явагдан дууж хална. Уул нь бол одоо телевиз дээр хүслийн яруугаад нөтрүүлэг байдаг шүү дээ. Хүмүүс гэр бүлийн хүмүүстэй ахан дуус элгэн сатандаа жаруулж эрүүлэн галва сайн сайхны нүсэн жүгнээд дууран бүтээлэн жахалдаг. Манай нөтрүүлэг бас 9-аас 10 цагийн хооронд гаргийн гурамд бол дууж хална. Энэ үн жаруулаад өөрийн биедэн жаруулаад ч юм уу бас дуртай дууран бүтээлээ жахалж болдог. Гаргийн дөрөвд бол жочонтой өглөө гэж жочон урж одоо нөтрүүлгээ явуулдаг. Гаргийн тавнд бол сөвгжилттэй дуртгалтай одоо үлгэр түүх учир тохиолдлын одоо эсгэллүүдийн хуваалцах боёо бас олон хүний оролж байгаатай дуудуулах юм уу бас их хөгжилтэй тоглоомуд одоо өрнүүлж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг.
1: Хөөртэй сайхан нэвтрүүлгээр тийм ээ үзэгчтэй ган зологдог сонсогчтойгоо хуваалцдаг.
0: Тийм тэгэхээр манай аялуур нэвтрүүлэг бол одоо орчмын хоёр гаргаас бол гаргийн 1 3 5 гэд нэвтрүүлэг хийж байгаа бол одоо тун утхгүй нэгнээс 5 болтол одоо дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хийлгэрээр мөн 5 хүнтэй чулах болно. За манай хүслэн гэсэн одоо халуун сэтгэл тавьжигч дууж халж байна. Хурдын аавын дуу гэж байна. За одоо дахиад анхааруулах нь манай нэвтрүүлгээрэнд бол манай орны дууч уран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон уран бүтээлийг жахалаарэ гэж одоо тав хүнээс хүснэ айж байна. Тав хүнд хүснэ айж байна.
1: Төвөөсөнгийнхаа хүсэл захаалгын яг энэ дуугийг дамжуулж чадахгүй ч гэсэн аавын тухайтай сайхан дуугийг утгагүй бас хүргье.
0: Тийм тэгвэл авийн сайхан дуу сонсоё хамтар.
1: Аван жорн гэж сайхан дуу. Утас орж ирсэн байгаа юм байна. Лүндлээ.

0: За та бүхний сонорд сүнж уушуугаар нутгтай уран бүтээлч дуучин энх мөрөдлийн дуулсан юугаан чарлааг аав гэдэг дуу хурч байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол айдууны жахаалгын одоо юм уулга болноор явагдж байна. Тэгэхээр сая бол одоо уулын одоо телевизийн хүслийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шиг юм нэвтрүүлгээ гэж ярьсан шүүн бол хүслийн хариу биш харин аялгау нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээлч жахаалах юм уулга болон явагдж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа бүхэл үзэгч хараад байгаа сонсогчд бол одоо сайн мэдчихэгээ тийм ээ. Манай аялгау нэвтрүүлэг бас одоо видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд хэдийн хугацаа болж байгаа. Тэгэад одоо ямар ямар шинхэн хөтлөг чатлж байгаа хүртэл тийм ээ. Антахгүй сайн мэднэ. Ерэн одоо гаргийн нэгнээс гаргийн таван болтол явагдах хуулгуудаан бол бүрэл сайн мэдж байгаа тийм. Тэгэад өнөөдөр бас одоо манай захаалгийн айдууны захаалгын цаг болж байгаа болохоор одоо сонсогч та бүхэн өөрийн дуртай дуу хураан бас бидэнд хэлж нэр буюу одоо дуучныхаа нэрийг хэлээд таны дуулсан ямар ямар дууг захаалах хүсэлтэй гэвэл одоо бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ тавиад өгнө. Сонсгох болно. Тэгэад одно.
0: Осно.
1: Эвэн төшөктэй ан гэсэн дуу тийм ээ.
0: Тэгэхээр нэж данжруулъя гэж
1: байдсан зурулсан байна.
0: За тэгвэл одоо энэ дууг сонсохоос өмнө бас саяын бид хамтдаар одоо сонссон багшийн алтар гэдэг дууны үг аяын нь бол шарид гэрлээ жохоос юм байна. Тэгээд дуучин нь бол баг яа дуучин байхаа юм л оюун. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол дууран бүтээлийн талаар дуулах дуучин дууны үг аяыг бас нээгээр одоо бас өөрийн санаа оноогойлж жохоодаг юм жишээ олон гардаг. Бас их олон сайхан одоо бүтүүлж уран бүтээлүүд төрж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо багшийн баярт зориулагдсан багшийн алдар гэдэг дуугийг хөргснээ одоо үг аяын бол авах шуга нутгатай шарид гэрлээ жохолоо гэдгийг одоо та бүхэнд намжуулаад усногийн жахалсан одоо ан найз данжруулж жахалж байгаа эвийн төшөктэй ант гэдэг дуугийг хамтар сонсож байгаа юм.
1: За энэ сахан дуугийг бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа ант найзууд мань хүлээ авна уу. Тэгэад усноо бас бүхэл найз нартаа жахалсан байшгүй.

0: За сая бол одоо манай халуун сэтгэлд үжигч осногийн ч халсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг дуу та хөндөрч байна. За энэхүү дууг бол сүнүүд дүжмчин хоёр нотгийн авьяаслаг уран бүтээлч дуучдын одоо хамтран дуулсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг сайхан дуу та хөндөрч байна.
1: Тийм. Хайраа сүүн талаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Нөгөө хоёр ч юм бэлээ.
0: Бойно. Дүрэн
1: жаргал. Тийм.
0: За энэ дууг бол тэн дууг манас их сурвал байх та их сонсдог манай ангийн дуу гэд.
1: Тэр их тоо. Таны ангийн сүл дуу болгоцсон юм байна шүү дээ.
0: Тэгээд баян тоолдаг төсөктэй амс тоолсон.
1: Тийм их сайхан дуу. Тэгээд энэ дууны амви бас байдаг тийм үү?
0: Тийм. Энэ дуус тохой дан дуулгадаад өөр хүмүүстэй өрсөн сайхан уран бүтээл болжсэн. За өнөөдөр бас үнэхээр сайхан сайхан дуунуудаар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Багшийн баяр гэдэг утгаараа багшийн дуунуудаас нилээд хэдийг чахаллаа. Тэгээд үргэлжлэн бас дууран бүтээлэн чахалаараа манай нэвтрүүлэг 10 чих болтол явагдана. Тэм учраас сонсогч бодож байгаа хэн уун жаруулаад аав ээжтэй ч юм уу ах дуу садантаа ч юм уу жаруулаад дуу чахалж болно шүү гэдэг дахин дахин наадъя. За нэвтрүүлэг өрөөнө дармын тоог дарж бас шарай, коф, чай хоёр чичэг нар явуулж одоо урам харилцаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэнд ажиргал амьдралын сайхныг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манай аялгау нэвтрүүлгийн дууж хаалга болон явагдж байна. Тэ энэ баяртай гэсэн үгч нэлээд өдөр шууд нэвтрүүлэг хийсэнгүй байхаа гэж юм тийм ээ. Бас тал талын шилтгаанаас болоод гаргийн 1-3-5 гэдэг одоо шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Дараа гараг боёо дараа дараа гарахаас гаргийн 1-ээс 5 болтол дүүрэн шууд нэвтрүүлэг их болно.
1: Ариун гэсэн манай видео дугаарыг үзэж байгаа наадтан баярлалаа. Сайхан хуарцэг, сайхан сүйтэй цай илгээсэн байшу баярлалаа. Тэгээд танд манай видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгчд бас их урам хайрлж бид бүхэн дармын тоог их олон болгосон байна. Тэгээд бас ариун үзэгч манай нэвтрүүлгийг халамжилж анхаарч авсан байгаа байна. Та нартай их баярлалаа шүү. Тэгээд ажлын зав чөлөөгөр бас нэвтрүүлэгт ингээд идэвхтэй оролцож бидэнтэй хамт байж байгаад араач уан сонсч байгаа манай хүндэт сонсогчид та бүхэн бас нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн сонсож аялгуу нэвтрүүлгээр ая дугаан захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас 821 5255 822 4927 утас та бүхэнд илчилнэ. Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: Ça maintenant. Ça maintenant.
1: Сэмбанута.
2: Бара ужимтны цорог.
1: За, бара ужимтны цорог настан таны утсыг бас удаа хүлээдгсэн байш шүү. Уучлаарай аав.
2: Өрөөгөө.
1: Сахан амарч гинөө танд өнөөдрийн сахан мэндий хүргье. Тэгээд аялгаа нэвтрүүлгээрээ оролцож. Одоо ямар сайхан дуугийн.
2: Өдрийн сайхан мэнд хүргье.
1: За, баярлалаа. Ямар сайхан дуугийн хэн захаалах хүсэлтэй байна уу аав?
2: Багшин баяр жаруулд тун нотгийн нэвтмагийн дуусан нэвтмагсан дуугийг сонсож бүх багш нартан бэлгэлж дурцал бэлгэлж энэ сайхан дуугаа өргөн барьяа.
1: За хөтлөгөө таны захаалсан сайхан дуугийг таны хүсэл захаалгатай хамт үзэгч сонсогчтой хүргэх болно.
2: За.
1: За.
2: Радионы бүх ажиллагч нэвтрүүлэгтэн энэ дуугийн захаалье.
1: За, баярлаа. Цорог автан баярлаа шүү. Тамун үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо. За, сайн сууж байгаа.

0: дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. За таны оролцонд баярлалаа. Баяртай.
1: Баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
2: Баярлалаа. Баяртай. За танд ачаргал сайн сайхны хүсье. За сая бол баруун жимч ошууны сонсогч одоо 20 настай.
0: Тийм манай радиогийн банкын сонсогч байж байгаа.
2: Тийм. Одоо мөн багшийн баярыг тохиолдуулад бүхэл багш нартаа чаруулаад одоо навчмаа гэсэн дуу гэж халлаа. Бид хамтаар энэ хүсэхэн дуу хүлээвсэн сонсч байна.

0: Хэрхэн хүндэт үжигчтэй өргөөлн сонсогчдоо сая бол баруужимчин ошуунаас оролцож байгаа цорог насны чахалсан навчмаа гэдэг дуу та хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас одоо төмөр хүмүүсд юм ахтаж дуулсан дуу байх тийм
1: ээ. Тийм бас
0: эртний дуу тийм ээ.
1: Тий. Зангараа илсэг навчмаа хүүхэн залуу жүрхний минод шүү дээ гэж тийм ээ. Навчмаа хүүхнийг одоо ажилч боргожуун тэр сайхан нам ардын хандлаа бас ажил үс хийдэг чинь залуу насндаа галартар ажилласан тийм ээ.
0: Энэ
1: сайхан хүч хөдлөмөр тэр үеийн одоо тэр амьдралах ба харуулсан сайхан дуу навчмаа гэж энэ дуугийн манай байнгын сонсогч чойрог настан манай нэвтрүүлгээр үзэгч сонсогчдоо тусгаалan цахаалсан байгаа.
0: Тийм. За сая бол манай нэг үжигч ярьлаа. Ер нь үг үлдэ хуудсан дэр дуу чахалахтаа нийтийн тэр тавчин дэр нь чахалаар жирмэн оноо холбооных болоод нийтийн гэж юм хоёр үг үлдэ хуудс гарч ирэх юм байна. Тэр нийтийн тэр нь одоо дуу чахалах дуугаа явуулсан сая олж үчих юм байна. Өөрөөр холбооных доо а явал тэр холбооных

0: хүмүүс нь олж үжээд бид нар бол олж үжихгүй юм байна. За энд бол Дорно гэдэг үжигч маань дуучин бүрэн жаргалын дуулсан Яаралтай аргыг гэдэг дуу жахалсан байна. Баярлалаа бас маш чухал дуу жахалсан байна. Тэгэд одоо үжигч Дорногийн жахалсан Яаралтай аргыг гэдэг дуугийг хамтар сонсож гоё.
1: За энэ сайхан дуу сонсъё.

0: Аа сая бол бид нэр баруун жимч хошоо нутгатай дуучин уран бүтээлч баруун жимч хошооны улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай арга гэдэг одоо энэ бүрээд одоо дуу уран бүтээлээ хүлээв сонслоо. Үнэхээр одоо бүрээд дуу гэдэг юм уу бүрээд ардын дуу уран бүтээл гэдэг нь үнэхээр одоо жүрэг сэтгэл явахшааж
1: тийм
0: сонсоод бүжгэлмөр тийм ээ.
1: Тэс маа одоо дуучин бүрэн жаргал маш гоё дуулсан байна. Дээм сахан чоглог дуугаар бас нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагдаж байна. Тэгээд өглөө эрт энэ сахан цагаар бас бид ийм сахан чоглог дуугийг сонсож нэг өдрөө их чог хэмартай ухтаж авахгүй яах уу тийм ээ. Өдрийн ажилла бас их хэмартай сахан чоглог бийлүүлж бас өөрийн биеэн ч гэсэн сахан баяр хөөртэй сахан авч явж шүү бид нар тийм ээ. Энэ сахан дуугийг сонсоод би ч гэсэн сэтгэлийг хөдөлж байна шүү. Тэгээд
0: саяхан
1: одоо яг сахайн дуугийн захаасан манай сонсогч тийм ээ юм блэ.
0: Дорно
1: үзэгч тийм дорно хоон нүсэл захаалгад бас баярлалаа. Хамтдаа хамс их сахайн дуугаар баярлж байна шүү.
0: Тийм ер нь өглөө эрт одоо сонссон үг юм уу? Дуугаараа бас үнэхээр ярьж байгаа нэг өдрийн үнэхээр дүүрэн сайхан.
1: Тийм.
0: Өргөлөн сайхан өнгөрөөдөг шүү. За алдар чохт сайн байна уу гэж.
1: Сайн байна уу.
0: Та сайн байна уу. За алуун бүхэл одоо мэд мэдэж байгаа урам хайрлаж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дармын тоог явуулж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Тий, одоо болоход бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа 1300 гари үзэгчтэй болсон байна, тийм ээ. 2 том гари дармын тоогийг дарж өгсөн та нартай их баярлалаа шүү. Та нар бас зүтгэрлээ. Тэгэхээр энэ сайхан цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаад их баярлж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас хурдан өгч байна шүү, тийм ээ.
0: Тийм, үнэхээр одоо хоёул ингээд суугаад нэвтрүүлгээ явуулахад цаг үнэхээр хурдан өнгөрдөг юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн
1: сонсогч бас дуу захаалсан байна. Мөнгөн цэцгийн дуулсан, ирч хүчгсэн сайхан дуугийг захаалсан байна. Сая.
0: Тийм
1: ээ. Энд илгээгээд явуулсан байна.
0: За.
1: За энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ бас төгсөй, тийм ээ.
0: Тийм, ирч хүчтэй.
1: Ирч хүчтэй. Итгэл жоргтой. Урагшсан тэмүүлдэе хамтдаа. За сайхан дуугаар. За манай үзэгч, манай радиогийн сонсогч ган хуйгийн сайхан хүсэл захаалгаар хамтдаа мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг сонсож нэвтрүүлэх жирэх юм байна да.
0: За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр саадсан бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын хамгийн сайн сайхныг хүсэж өгнө.
1: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгт хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөнгөө үйлчлэгсгэн Билгүүн далай урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр дахин цолгтол түр баяртай сонсогчдоо.
0: Баяртай.

0: Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байж хана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одном гэх романыг залгаж сонсгоё.
2: Хидүнги жарахыгэд бас бүтсэн гоба гэж асуула. Лими би тэр үед хүнээр тэнэг байж тийм бүдүүн пайс өдөгж байгаа шүү хороочин бас байдийн тэжээсэн нохоо байлаа гэж яаж мэднэв? Яах сунам нэг саргүйгээд энэ хэргийг аргаж шүүх боллоо. Хайлуус харин хэдэн хамс гатнаа явуулаад өөртөө гадган хурж ирсэн үг гэдгийг хэм мэдлээ. Хайши шүү бас хүнээ жоос явсан юм уу? Эсвэл хайлуус өшөө ботхоос айсан юм уу? Бүл мэддээ шүүхтэн хамт гараад үгөө идэж тэр гажрыг дэнжилсэн биш худалдан өгсөн юм гэн. Би үнээр дэлбэрмээр уурлж тэр доор нь хоёр нүд харангуйллаа. Хайши шүү чэмэ бас Чжиянгангийн Ахмадын тоон байна гэх үү? Ёстой хүний арс нөмөрсөн өдөгч нохо. Чийтэн жуулч болоод манегрийн дөрвөн пэл хуурлагийг яачв нохо итчихв үү гэд би тэрний жааж хараалаа. Хай, гэтэл хараагаад ямар тус гарнав? Гажрийн минь хүнээд бодож өглөө. Тэр учраас хойш тэдгээр яамны ноёд учин бүрл гажрийн эднээ талинг гэдгийг би мэдлээ. Кайфан ордны боо бухт абрал тэнгэр гэдэг чинь шийдуулахад гардгаас биш, үнэн дээр тийм учирч гэж үгүй юм гэчхэд харин гонхтойхан инээчв. Чин юм фэй. Төрөөдн жил би кайфан сургуульд байх үед тараачид буудайгаа хурааж барамгч Жоосон шуумаасаа үрээд чарга жаалтаа хийхээр очдгийг үзсэн. Шянгуус сумын баруун талын хэдэн буудлаар бүр тэдгэр хүмүүсээр дүүрдэг байсан. Эдгэр хүмүүс үнэн дэм бүрл шүү хоронд Жоосон хүргэж очж байгаа юм аа. Жерман бас чаргуул чатах өсхөн шянгуус сумд хүрч төлөг үжүүлдэг. Төлөгчийн үгээр олмл жорогчдах. Жерман гажраан бүр хоосортл худалчхаад бас л гажрын эжин баяд ноётын гараас молтор чадахгүй агв. Лими. Тэр удаагаас хайш би дахиад жарга жаалдаа хийхэн байсаа. Гэтэл би бас тэсэг алтарна. Энэ ураан гаргаж чадахгүй үнээр дотор байханд нь. Тэгээд би бас нэг арга батлаа гэд ичин гүрсэн маягтай инээж аваад. Тэр үед би чинь бас мохор сүсгтэй ямар ч борхныгэд итхэн чин сэтгэлээсээ тахна. Би дотроо кайфын шүү хоронд тэрнийг олж чадсангүй юм чин борхондоо жаалтыг гэж бодлаа. Тэр үед бид шийдүүд очиж давс зүтгэдэг байсаа. Олсон хэдэн жоосон итхгүй өмсөхгүй гамнэн. Тухай үед Тян Лянсай арбат настай байсан. Адхан тэрэнд алимийн өөдөн шихэрт долоолгосонгүй. Гэтэл хүж шар чаасыг чи харин овоодовоогоор нь авдаг. Би өдөр бүр хоёр тавхаа чаас шитаадах. Тэгээд л борхон тэнгэрдээн. Борхон минь ээ, та миний өмнөөс хилс хүжрийг мэдүүлээд айл. Хайлуус шиг мо чонин бэлтэргийг үхгүй муугаар үхүүл тугай. Тэр нэгэр өрхийн дарэ туулж хоосруул тугай гэж даатгаж шар чаасыг хэчнээн тавхоо шихтаасны бүүмэд. Гэтэл хайлуусын кмүүн баяждгаран баяжин. Мүүн л гажир тараа худалдаж авдгаараа навна. Тэрнээ тэрэг чачаалсан ширмэн чарайн итэг тусан маралж ам дүүрэн эрэвгэр сэрэвгэр нохоон шар шүдэнч алтан шүдэр сольчихв. Тэгээд би шар чаас шатахан байчглаа. Учир нэн борхон дэнгэргэж буруу өргсөн хөгшинж нөхчи харин улаан нүттэй амтан гэдгийг би мэдлээ. Гэчхэд яг сэтгэлийн хүнд тараасан аваад хайчихсан юм шиг инээлээ. Сүнмин. Та чин тэрнээс хойш мохор биширлээн итгэхэн байчих вуу? Гэж асуухад Лимэй. Тийм. Чи чин манайд үжилээ биж дээ. Галин борхоноон тахган байлж гажрээждийн шабар хөрөнгийг балав саваад тэнгэр борхоны нэртэй модон байсаар гурн хийдэг сава хийчихсэн штт. За хэдийгээр юм боловч миний дотор мөн таагүй бас нэг зүйлийн арга бодож тэрнтэй тэмчиж үжлээ. Чэнь Юнфэй тун урамшилтайгаар ямар арга гэж асуув. Би тэрнийг харанхан болов гэд Леми угаан жалгаж, гажрын ээжэн баяд ноёд гэдэг энэ муусын бэсэргүүд өрл ларча янба татах дуртай юм чинь. Яг тэдний хорим нэр хураал бэлэвсэрлээ явдал таарх үед юуныхан шинэ ноён тойргийн дарга чинь бүрл баяр хөрөх юм уу гашуудлын ёслол гүйтгэхээр хурж ирдэг. Энэс гадна бас юуны их хөргөн хоёр дугаар хөргөн бэр хадмын гэтэл хүүгийн нахч энэ татвар тэр хадам өгчгээд хэдэн том сүүхэр буудах. Би энэ яг энэ жавшааны дэлэм дуулаад жээл гудамжаар тэрний хараадах. Чи Түнгий, та тэрнийг яаж хараадаг бол тэртэн чэмээ зүгээр тавьчихна уу гэж асуув. Лими, би ямар тань тэрний нэрийн жаагаад харах юм биш та. Тэр лөөс гэхэд би өлжгий харах муу эсгүүл өгс иддэг адгуусыг хараадах. Тэднийх бүр буулгаад хоримнаар хийж байхад би өчхинкэн жовууртайгаар үхснийг гашууд нь уайлдаг. Тэднэ өчхөө норшуулж бэлэвсрэлж ёслог үйтгэж хүүхэд шуухт нь уайлжихад би чуурм хаягсан хүүхдэн санж байлна. Энэ хөдөөгий хараал гэж байхал боёно. Та нар үтсэнгөө магад юу гэсэн тэрнийг дэлбэртэл нь уурлуулж шүдөн жун хорсохоос биш наатыг яаж чадах болгодох. Тэрний өлхий сонсоод олон орон бүр инээлчв. Сүнмийн абаг ээжэ, та хажигник дахаад тэрний хараанав. Бид үнээр үчи гэж бодно. Лавте ши үчхээс ч илүү байха. Лимэй гонхтойгоор инээж аваад эн чин гачхтаад аргагүй дэн шүү. Хайлуус гэсэн хүн бол яг хар хилэнчит хорхой гэж мэд. Тэр надыг яаж чадах уу болохоор Тянляны өчхийн бэйдэр ухаан хэрглэлээ. Эргүү улсын 25 дугаар онд билээ. Тянляны өчх нь хатан голын дүнмүү олмоос харангүй сүнөр гэртэн ботч ирэх замдаа нэг хүүдэтэй юм олов. Тэр том хаалгаар орж ирмэгч надад саяхан замдаа нэг хүүдэтэй юм түүж олж лавте амбуда төсөн тэр унгаачч чи үжилтэй хүүдээ нь бас шим байсаар шүү. Жангад би ойртоод үссэн чинь хүүдээ дээрэн бас тайкан шанэ чингүй тан гэсэн хэдэн үсэг бичээстэй байла. Гэсэн хүүдээгийг түүж болтгүй юм. Энэ талдаар би торшлогтой. Ам минч урдад үсэгтэй хүүдээг явж болохгүй. Тэртэн жарга зуурганы хэл лам болдог гэж хэлж байсан. Миний нахчич мөн жам гудасаас шуудны хоосон буудлыг түүж авчираад болтод гүжирлэгдэж нэг үхрээн төлбөр дөхсөн түүхтэй юм дэ. Тэгээд би доорно. Энэ хүүдээг явч болохгүй. Хашил уугийн байсан гажир нь аваачаад тавьчих гэсэн дөвгөн минь болно гэд яг явах гэж байтал нь гэнт үүд хард гэтэл дуграад хайлуус товчооныхаа хэдэн идэр өри дагуулад манайд чүм тавьж орж ирлээ. Тэд тайкан шинэ том өрөх чингүй танг тоногдож өвгөний минь дээрэмтэй сөлбөлтлөө гэд манай усыг яаж яах амжилгүйгээр хүний минь барьж хөдөөд аваад явчлаа. Шэнд авч үрээд нэг л удаа шүүмөгч өвгөнд минь холгайнаа ял тохож гав гэн чигээд вэммо сумийн өм байгаа гэндэн торчхов. Эн чин баширмэг гэдгийг би чаанан гартал мэдчихээд ямар арга байх вэ? Хай очиж ёс ернэв гэр хөрөнгөө баснуулж ягаадч хүнээ наварж авахын чухал гэж бодоод би уур хэмалтаж юм хүмүүн борлуулж аль байтгаа нь авч очиод хүнээ гаргаж авахын үед өвгөнд минь нэг л ямсгаа үлдээд байж гэд тэрний нойловсон дусан соддын илхэ шиг бөмбөрн. Тэр дахин үгэн жалгаад гэндний хаалга дээр тэрний тосч очиод гав гинжин нээлхгээр харуулд нэг төгрөг картууллаа. Тэр харуулч найр тавьж надыг ороод төшөөрэй л гэн. Гэндний үди алхаж ороод би өвгөнө нэгэнт үжид таньхуу болжээ. Эчид турсан байм бүр ясан хэлхээ болж чарай нүүрн шуурад 30-аад насны хүн байгаад сахал хуучиндаа дарагдаж яг л жирдал хүрсэн өвгөн шиг болж тэр алхах бүр хэрим төшин амсгаа дээрд нь хагас тохойд өндөр хоёрын трич давх тэнкэг болж. Лими эн түртэл яраад нойлвсоо арчиж гэнт дуунунгон дээр болгож. Би тэрний үрээд гэнтнаас гарч ирв. Дүнгэд дангаад гэртэ авж ирэхэд тэр минь нэгэнт босож чадахгүй хөвтөр торчээ. Адх нь хагассаар болсонгүй өвгөн мань хилэс хүчрдээн манай өх хүүхэд хорвуудий хаяад явчихсан. Эмсха тасрах үедэн тэр мань надыг харахаас чүрэх шимширн буруулсан чигээрэн амандан. Тэллян ээчээ, эн чин ман усын ховч ая, би ч мэдэрсэ гэж сулхан дуунаар хэлэхэд би үгүй, би мэдрэхгүй. Лейми үгэн хэлж байгаад давхгангүйгээд босов. Тэр бараан өнгөтэй сүнийн ухтаргүй хавирган сарва давлгалан урсаа хатан гол тийш нүүрлэн жохсон. Яг л ямар нэгэн асуулт тавьж байгаа юм шиг, чимээ мэдэн хасгарж байгаа юм шиг, өрч дүүрэн хэлэн өвөрлөөд жаалдаж байгаач юм шиг. Нам сэдун сүнийн салдах илбэдэн өрхөд ногоон ай шиг жигсийн намаа шарчхан нь дугарна. Тунгалах сарн наливсан гормон угаах гээд голын усна хөвөн билээ. Онгоч сэлүртэх дуун гарав. Нэг жижиг жав жигсэн дотор айсвэ. Чинюнфэй, амин дэхо гэхэд чаат онгчин дээр хүн улаа хүндий гэж хариу дугарлаа. Лими сандарн Тэллиан хараад ирчилээ. Тэллиан холын тохойн айр хавд хүрж Лянчин тэднүүсний ирэхээр өчхөдөр гарч явв. Тэр жавар хальж ирээд том онгчин дээр гартал Чинюнфэй сандмэн тосч очоод эрж олов уу гэж асуу. Тэллиан үгүй гэв. Лими, чи холын тохой хөрвүү гэж асуусан Тэллиан хүрчээ. Өчхөдөр үүрч ах үеэр хүрлээ. Япон хүн тэр өдөр тэнд хүрээд эрийн хөргөө буудаж бодоод явсан. Оногдод сэйдсэн хүн нэгчгүй. Сонсоход гачих дардууд бүр барууш дутаалэг нь. Япончууд явсны дараа гоминдангийн ямар нэг чиргийн өртөө нэх гэн тэнд төрж очоод үлдэд туссан амбатагийн бүр хамаад авч явсан гэн. Юу ч гэсэн одоо тэнд гачих дардын бараа гэж халах. Лимэй, чи айр хэвийн тусханаар очиж сургалсан уугүй юу? Нэг өвгөн хоёр хүүхэдтэй тим овчтой хүнийг үтсэнгүй гэнүү гэж асуув. Тэллиан, асуусаа бүр анхаарсангүй гэн. Тэр өдрийн өглөө өртөө хавь жуурын ардууд бүр ам бодаа олох гээд гүйлсэн тул ханилланч алхкинч аргагүй болчихно. Лими урт гөгч санаа алдна. Олноор ханинч дуурсангүй. Чинь юм фей дотрон тон харамсна.

сонсоод Лиминий дотор талархал баяслын сэтгэлгээр дүүрв. Тэрэ, чинангийн дарга, чиний энэ чи ямар өгөв? Би харин шин дөрвдүгээр армайхан нэг гэрийн хүнээр ботсон. Дэха тэлбэл тосч ирсэн амбатагийн бүр тануусын гэрт хүрчихв. Булаасан онгчи та нар өөрөн хэргэлсэн биш ба? Харин бүр ард иргэдийн төлөө штэ. Энэ мянгарын хүн амийн төлөө та нарч аймаанч улсан штэ. Чинангийн дарга, би хэдийгээр нэгэнт насны хагас үртэл бодаан сахс тохойлоод гоёлох чинь явсан хөгшин болвоч, манай ядуучуудын дээдийн онгонд бүхтэр мод урахгүй. Термийн чулуугаар дарсан ч бэл бүх ихгүй. Чи миний төлөө санаа сэтгэлж овсны хэрэггүй. Би чин гашуу усанд дэвтэгдэж өссөн хүн, халуу хитний чүм өнгөрөөж ямарч хүчирж овлон гэж бүр амсаж сэтгэлийг хилээж уури бахтаасалд. Эн чин надад юу болохов? Би та нараас лав хүн анавна гэхгүй. Шийдүмий, та урдаар маний энд сууж ягаарэ. Мануусын идэх байвал таны өлсөхгүй, мануусын ховчис байвал таныг дааруулахгүй. Лимей, надад бас нэг гойчлог бий гэхэд Чин Юнфэй, ямар гойчлог гэж асуув. Лимей хүү тэлэн анжаагаад, миний хүү өнөө жил 18-тай, тахир доглон жимдэг биш. Хэрв та нар голохгүй юм бол чирэг дээрэн өр хамттай болгож туу атхууд нь япон жолохыг чохуул. Энэ учрыг би хэдэн өдөр бодлох хэлчихлээ. Чин Юнфэй, авагэжэ, бид баяртай ухтана. Тэрлян шиг ийм жалуу бидэнд тон хэрэгчтэй гэхэд Шүйжүнь бас дэрэгтэйсэн. Бид айлэрт үлдэж авах санаатай. Харин таныг салж ятхаас айлаа шүү. Лимей, энэ бас юуныхан салж ятхам? Энэ чин дарий ховсголд оролчин гэдэг биш үү гэхэд Чин Юнфэй, абагэжэ, хэн танд эдгэр шин үхсийг жааж өгснөв гэж асуун. Лимей дэрэгдэн суугаа Сүнминий жаагаад, миний энэ ахын Сүнмин штэ. 17 дугаар бүлэг, Лоян хотонд. Гэлэн биш бол үсгүйгийн жовур юмэдгүй, гэрээс гарахгүй бол тэнхийн хүчрийг ойлгохгүй. Ардын сэчин үг. Хайчан сун чуньи болон Вангпо гэхмэтийн хэдэн айл шэммүү хүүхэс салаад нэг жа майны тоос хөдөлгөн, сүм таарвал сүмд, овхой таарвал овхой тонж, үүрээр мордож сүн буудалдаг. Намрын эртийн тараа хадах үеэр тэд бага ижүүгий дайрч гараад намрын сүүлчэр сая эртний хот Луоян хүрв. Энэ Луоян хотын эртний дуудлага нь 9 төрийн их хот гэдэг. Зөв хан вэй чин улс бүр энд нийслэлэн байлгаж өнгөрсөн болохоор тухайн үед дундад улсын улс төр соёл гэгэрлийн төв байжээ. Танг Сунгийн үед мөн ч хэдэн арван түмэн хүн амтай том хот байлаа. Юан Мингийн хойч үед л болж ирээд Дайн дачны хүл дайрхсаар байгаад анхуураар торитв. Ноян хот гэж яг нэг хотгор гажир байршиж, хоёр талд нь сүндрэл Бэйманг Шан уул хатангуултай жах нээлж, зүүн талд нь Хуулоу Гуан хар хад жирэг вартат бомтвэй. Баруун талд нь Шаушан уул халхвч болж, өмнө талд нь аянтан бүссэн байгалийн хоолой лүнмэн хаалгавэй. Урд жирживсэг хөгжөөдий чаг үед энэхэд хойроод Асахад Оромол голтой гачир нь дөрвөн жүхт бэй талдлан суух вартат сайн орон болохоор өргэлж идэв. Чэрэг мэр жахрагчидийн болаалдан байлдах гажир болсон балай. Сунгүүгийн хариг хавсал гарсны дараа комендан Японоос жайл дутаагаад нэг үе нийслэлэн энд хэдэн өдөр шилжүүлж авчираад Лоян хотыг явуул нийслэл хэмн нэрлж энэ хавхын тамдаггүй өвдөрч очирсан хотонд нэг үе тэрэг мэр чихэлдэж томон амтнай чуглан болов. Гэтэлээ комендангийн тэдгэр том том ноёд нь Лоян хотонд ирээд үссэн чинь хур боронгүй бол

амх шарай тангир тултал бочхонод борон уртын үед шавар шалчгах чийл дүрэн балан хорцсон хотондон ойлгохтой хоолны гажиргүй буудалтан адах нь утгын шингнээ савчгүй байла. Энэ үнээр дуаян хотно удаан асар үжимжин гатан гойхон өгьюмөр урхан хаврын салах хот жээлд нь саатмай гэж ном дээр бичсэн шиг тийм гайхамшигтай сайхан биш тул тэд нар нийслэлэн луян шилжүүлээд үнээр гэндэгчлээ гэж харааж гарав. Энгэ дэмийхэд хонсонгүй тэд дахин нанжин шанхайтан бочиж өтгөн шингнээ саван ирээд жаргахаар гол ийжээ. Энэх явуул нийслэн яг удам барааччих шиг тэлгэр мөхчэн жолгорж янжуугас шилжүүлж авчирсан янхны бүсэн ч үлдээлгүй аваад нүүн явав. Лоян хотын жээл гудамжийн хэдэн айлын хаалган дээр бас шалгалтын хороо, баячаа хороо, эдийн засгийн хороог хуучирсан бичээс наалттай байла. Энэ нь бараг явуул засгийн үлдээсэн чорын анч хуучин орон болсон бололтой. Тарайч идэвгээр хэлвэл ундаг өвчин хөдөлсөн бололтой гэдэг. Японы эсэргүүцэхтэй индексний дараа манай улсын умратор нь дорноторн хойно хойноосон ижлэгдэж энэх эртний хот Луян мөн дайн дажны чухал газар болжээ. Гоминдангаас нэгдүгээр байлдааны тойргийн сэлин ноёны хэлтсээ энд тохируулж хотыг тойроод хэдэн арван төмөн чирэг буудлав. Бээжин, Тэнжин, Нанжин, Шанхайгаас оргон дутааж ирсэн улс төрийн жавшигч, гадаадад нүүн суугч, маймачин болон сэгэтэд жирэг элитхэд энд бахширан буух болов. Тэдний дагаад ирсэн үйлчилгээний салам өчринг тухайлбал Лоужин хан, Эрхэмсэг шинэ ахан асар, Гуаншин юан чирэг гуан чудалдаа пайс тэмдгэ өлгөж баюугах гажир Даагуан юан Хуачингж гэх мэт баюугах гажир байгуулагдав. Үс авах гажир, өнгжүс часах гажир, жоттын буудал, жоснаатах гажир болон бис орхой хүртэл тэдний дагаад энэ эртний хотод нүүж ирэв. Хөдөөгийн бор хүүхэн байсан Луян хот нэг л шөнийн дотор огиус овдор чимсэн эрхэм хатан болж хэвэрсэн мөртөн бас чөтгөрийн агүй болжээ. Японы эсэргүүчих өмн франтад байршаа энэ хотон харин хоёул босоор аралжаалах эд улсын дамжуулан жөөбөрлөх өртөө болж гүжин шамшиж гэмтэр хийдэг маймечидийн самурдах гажир болов. Энэ нэр баргүй энэ гажир нь мөнч хатан голын үерт автагсан гамшигт гажир орнай гачих тарт бөмнөрсөн улс хөлөнчдийн жамандаг жам хоолой болжээ. Энэ хотын өөр нэг өнчг болох галтэрэгэн өртөө ба айрхавинк нь хэдэн жээл гудамжийн хөшхий сөхгөд мянг төмөн гачих тартаар дүүрж тэд нар галтэрэгэн өртөөний гаднах ендэр болон айрхавийн гудамд нэжахтаагаа тонголдог. Тэд бол бүр Янлин, Фугоу, Дунму, Вэйши, Тайхан болон Шихуажир гажир орноос гачхаас жайлж гарч ирнэ. Гачих тар тэдэг тэргэн суугаад Шиян, Боужи болон Хуанлун шан уруу явах ус юм. Гэтэл хүн нолн тэргэн чөөн дөрөөс нь Шандугас Вэндажин хүрэх галтэргэн жам нь Япончууд хатан голын хойт буйор их буугаар дэлвчиж байх уршихаас өдрөр тэрэг нэвтрэхгүй болсон тул Луян хотын чуулар гачих тард нэн олширчээ. Тухай үед 20 түмэн хүнээс өтрэхгүй байсан Луян хотын таниучилж ирсэн хүмүүс 5-6 түм хөрсөн байлаа. Эдгээр хүмүүсийн төлхөр тэрэг дам нуур хөөрг төмөр тогоо нэнтэн тэваатай харагдаж эмтэрхийн аяг барьсан гойлох чид зээл гудамжаар дүүржээ. Чангсун жирийг хамт ява хүмүүс лунгмэн хаалгаар гарч ирнэ. Лөөхө том хөөргийг дамжин явсаар байгаад бүрий тасархийн үеэр Луян хотын өмнө хаалгаар орч ирв. Тэд хэдүүлийн хэнинчгэд хот үтсэн байма. Нэн ялангуяа Яншин, Фэнин болон жаал хүүхдүүд адаг нь чагалгаан дэнгийч үжиж өмрөөгүй. Тэд хотын том жээл руу харахад хүмүүс яг л хурал чуглаанд очиж яваа юм шиг жамын хоёр талаар шахалтан жаманж улаан ногоон үнтэй солон өндөн нэг унтраад нэг ночин
Энийн чухам юу болчихв гэж тад сонирхно. Чөйлөр чобод огийн тэрэг, жөтгөр тэрэг яг голын урсгал шиг хон тачхнуулж явхад хэдэн хар өнгөтэй баг тэрэг бөрөөгөн парчхнуулаад бүхнөөсөн утаа гаргаж араараа сан чобурна. Хүмүүсийн дундуур шавт дайран гарав. Чангсун энх хөр хөгжөнтэй наргант нийгмийн үүчин өөрийн бие дээрх тоосвортог хийгээд хөөх шуудын хамсч байгаа уран саран ховсын үүчин байж энх эрэм маран эртэнтэжид орж очих хосон амьян татгалжв. Хөөхтүүдийн нүд нь эрэлж болтой тэд торомгор нүдэн бүлтгэлгэж ирээд өөрийн юрус олж үжээдэй юм сонирхно. Шоу шан чагалгаандан гэж хагаад яншин ас тэдний эндэн яагаад ноччихв гэж асуухад даруулаан дараад ночоожээ гэж ээчин хариулна. Шоу шан дахаад жижиг машины жаагаад тэр яагаад өөртөн гүйж чаддгийм гэхэд ээж нь дотор нь машинтай гэчхэд эргэж ээж нь бас мэдхвэ битгий асуугаад. Вангпоны жаалхүү хэйдан жээл дээр хаяатай байгаа нэг хэсэг нишингүгийн үтчгээд аава сан. Аава, энийг манаар түүлгэн үү? Гэж асуухад Вангпо хүүгийнхэн духийг нэг алгадаж аваад чи нэг жаахан нүүртэй бай. Гэж жангтрав. Тэд өмнө хаалга дөнгөд ортол гэнт уудуус нь хар хувчистай хоёр чагдаа хүрч ирээд та нар чи юуны хүн юм? Гэж асуухад Чангсун сантраад а бид бол үер тавтахсан гажийн гачих тартай гэж хариултал хажуугаас нь Вангпо Ная бид халтэргэн өртөө хүрэх гэж яваа гэж жавдаж хэлнэ. Чагдаа шууд жүүн талын жамыг жаагаад жүүн хаалгаар тайрж яв, гачих тард хоторж болохгүй. Чангсун үгүй ээ, бид яаж явах гэж мэдэхгүй шүү гэсэн чагдаа тэрнийг ойлгиж харсан ч үгүй салж одов. Вангпо бид дошин явж л байя. Том жээлчин хүн явдгал гажирваа та. Ямар жамаар явхад гайл мөн авах юм биш те. Яншин бэчха тийм олон тэрэг мараа гэнт мануусыг дайрчхул яан. Бид хаашил хотыг тойроод явъя. Жам байвал жорсон гажир гэдгээр хөл дор жам байна гэхэд бидний хамар дор бас ам байна үдээ. Тэд чамтууд сургалж явсаар ягаад жүн хаалгад тойрч хүрээд бас нэг том чулуу хөөргийг дамжаад галтэргэн өртөө хүрэхэд нэгэнт сөндөл болсон байлаа. Галтэргэн өртөө нь айр хаваар бүр гачих тардаар дүүрж зарим нь урангай маадай моолонтойгоо хочиж зарим нь хочлог хийхээр юмгүй хүүхэдч болж байгаа шавар шалчга болсон жээлийн зам дээр хөвч байхыг чангсан үжээд гүнгөгч санаа алдна. Энэ хот гажирчина хүнгэгч олом жоосөрхгүй юм байна шүү. Сунам нэг өдөр нэг сүн жам хөөгөөд хүүхэд шуухад бүр хөл дөрөөн тогтож ядна. Олноорон улсж умдаас ханчгүй л мэднэ. Нэг давсан пүүсийн үүдний өмнөх шал дээр хөндлөн гулд хэвтэж унтав. Дараа өдөр нь тэнгэр гэгэрх юуяр тед маргааны дуунаар сэрв. Сандарж босоод үчсэн чинь төмөр жам хамгаалх ангийн чагдаанаар бөөм гачих тарттай хэрүүлж отон болж байла. Хэдэн жун гачих тарт саяхан өртөнд орч ирсэн гал тэр гуруу дайрын орлоо. Тэдгээр чагдаарнууд тэднийг тэргэнд ойртуулахгүйгээд татж чангаагаад хөөж байла. Гэнт нэг талын төмөр торн төлхөгдөн унахад гачих тарт яг л далийн давлгаан шиг гал тэрэг зүг дайрын орлоо. Хоромхон жуур гал тэргийн таслах болон тэргэн орой дээр нь хүмүүс авгаанилд нь овоорв. Тэд яг анрийн үр шиг тэргэний орой дээр яхчран шахалтаад төлхүр тэрэг сагас саван энтэнтгүй орхож хаяад эчиг их хөөх шуугт нь хоорондон эрэлчэн болж бахарлтан бөм дөвжэн болов. Вангпо миний үчгэр бид бас амирж үчи хэрв гараад чадвал энд сууж хүлээснээс хол дээр биш үү гэхэд Чангсун хоёр өдөр хүлээж ягаад болъё. Би сайхан ирээд учир ухааны ч олоодий байсаар биш үү? Вангпо гэрээс гарсан хүн хөл хөнгөн нүд хурч байх хэрэгтэй. Энэ Луаян хотон бас ямар л хоргодмор юм байна гэж явчихэд үл явсан.

дээрээ. Яг тэдний хоорондын хэлтж байтал галт тэрэг хөдөлж эхлээ. Ван По гимцсэн хүчнээ хөлөө дөвсөж, "Яман чөлөөд матсан бол явчлав шүү. Удаан хашин улстэй л ханилж гадагш харах хэчүү" гэд уцхаар. Энэ үгийг сонсоод өөрийн биед нь ид хүйлгэж байна гэж чангасан мэтсэн боловч үг дуугарсангүй. Тэд галт тэргийн өртөнд бас хоёр өдөр хүлээв. Ван Поч дэлгүрмээр болжээ. Энэ газар хоол идэх байчих, адаг нь усоолж уухтач бэрхтээ. Галт тэргийн өртөнд төгөөгөр ус гэж үгүй. Жээл дээр хэдэн ходог бий. Ус авна гэд мөрлөхөр барахгүй бас чоос хураадаг. Ходог бүрийн дэргэд бүр тус гажрын хүн хард жохсод нэг суулга уснаас хоёр мөнгө жоос хураадах. Эний үжид хачих тардууд тэсхэн алдарч байла. Ван По энэ насандаа ус итгэж жоос чарчуулж үтсэнгүй юм. Хоёр хоноод Фэн нэгмсэн тогтур нь алдарч дараа өдөр нь тэргэнд харч явахар шийдв. Яншин, Фэн Юн болон Ло Чин Аб гэжийн хоёр хүүхнэнч эндэс салж явья гэж бахарлдна. Учир нь энд эмхтэй хүнээ бийж асах гажирч олдохгүй юм чинь. Алн орон үжилтэн дэлгэж өгдөөд маргаашин галт тэргэнд яврын гарч явхаар шийдлээ. Тэд мөн сүндөн хэрэгслэдлэн тэрэг жогсох гажирч үг аяр туулд нүгэд сонм нэгсүн хүлээж дараа өдрийнхэн өглөөний хоол идэх үед сая нэг битүү савтай тэргэн өртөнд орж ирлээ. Битүү савндаа бүр амбутаа болон дайр сум тайсан байлаа. Тэрэг жохсон мөгч гачих дардууд яг үүр уруугаан авгана жүгэн шиг тэргэнэ бөрхөвчүүд мачиж гана. Чуньи болон Фэнин бүр жалуу ус болохоор тэд хоёул урдаар эврэн гараад шинэ хөгшин нэмэг ээжийг татаж гаргав. Бэйвангийн гринкэн болон лангуутэ өөрнөг таслаган дээр нь эврэн гарав. Чуньи дахин Лочин авг ээжий хавсарж тэрний хоёр их нь ян ян болон Ай айгийн уртар гаргав. Сүүлдэн хочирсан Лочин авгаж харна өхөөч гарч чадахгүй байла. Хөгшин тэргэн гарч чадахгүй сандрахтан уайлж үжин хасгарчих үжин. Чуин яргаан барахтан хоёр ихний дахин буулгав. Ван Погийн гэж авчима юм олонтай. Тэргэнэ дэрэгдгүйгээ хүртэл тэргэн дээр нэгэнт хүнээр пед дүрч хилээ. Ван По татаж мачих гээд дөнгөө тэргэн дээр гарсан болвоч эхнэр Лочин харин том ваадантай юм төврээд аврын гарч чадахгүй мөнгөн. Эний үед Ван По уурч бачимдахтай. "Чи яагаад ийм номоо амтан бай? Үгүй ер нь хүчилж болдохгүй юм уу?" гэж хараахад Лочи бач уцхаарлж. "Ийм бүдүү ваадантай юм байхгүй туу. Намайг хэдий шаталтайг санавчи. Өөртөө лордаргүй химэтэд" гэд ваадантай юм шидэж явуулаад ондочхтон гажир суугаад хөдлөхөн байчлаа. Лочин хэлж гнаашдаг гэдгийг Ван По мэднэ. Дахиад хэлвэл чан тэватэ байгаа ганч хүрдэт тэрэг болно, хүүх хэйдан болно, моданач дуудаж ирсэн байхыг үжээд Ван По бачимдахтан тэрэгнээс үсэрч буугаад "Та нарыг би үнээр бишэрлээ. Гэдэс уруугаан чихэн гэвэл нэг нь хоёртэй тэнчээд энтер хийн гэвэл умпад болчихно. За чи урдар гар" гэж хэлээд Лочигийг дээш өргөн. Лочигийг гарч амжхаас өмнө тэр хөдөлч хэлээ. "Эйжмьс Лочи доош үсрэв." Ван По тос жавсандаа жолтай унч гэмцэнгүй. Чангсун Яншин хоёул таван хүүхдэн дагуулад галт тэргэн дэргэд хүрээд там нуран дөнгөд тэвтэл галт тэр хөдөлч хэлээ. Тэдний нэг гринк мөн энгөт хочрв. Сүндөлөр өртөөний 2 дугаар зам болон 3 дугаар зам дээр бас 2 тэрэг ирж жогсов. Өртөөний эндэр дээр унтаж байсан Ван По сочмог сэрэд үссэн чинь хүмүүс галт тэргэн дээр матчгаж байла. Тэр сэндмэнд Лочигийн сэрэгэд 2 хүүхдэн босхон боодолтой юм хүмүүс авч үүрмөгч тэрэг уруу гараадгүй. Лочи гэнхэн нэг юм санаж олоод "Чангсун бол Лочин авгаж дуудахгүй юу?" гэж асуухад Ван По "Гэ чи хортой явчиха. Мэд батал тэргэнд гарч чадахгүй болно.

гэж жангадрав. Вангпо бодолтой юм болон жүтгүр тэргэн урдаар тэргэн дээр гаргаадайх нь Лаучи болон хоёр хүүхдэн татаж гаргаад сая нэг дотор нь амарж «Ай, одоот нэг жоосгүй тэргэнд олсуула, маргаа шиянд хүрчхэн шүү». Сүнийн хоёр чагийн үеэр энэ хоёр чувагалт тэрэг бараг хамтаар хөдлөлөө. Вангпо яг нойрмгалж байтал гэнт тэргэн дээр хүмүүсийн уайл чархарах дуунд сэрв. Уулн нөгөө нэг тэргэн баруун шүдлөөд Вангпогийн нэг гринкэн суусан тэрэг чүн шүдлөв. Хүн олон тэрэг чөөн болохоор галт тэрэг жохсон мөгч гачих дардууд Афганалд нь мачиж харах хил болсноос биш чүн шявах тэрэг бас байна гэж таанч бодож олсонгүй. Ингээд эчихүү эх хүүхэн эрим нэгэн гэрий хүмүүс ас астан тэрэгэн гарсан байх болохоор тэрэг эсрэг жүгт хөдлөхийг үжимэгч бахарч чахраад бөөмдөвчэн болов. Нэг жалуу тэрэгнээс үсэрч буугаад хөлөө хоглов. Нэг эмгэн ээж хүүхэн хөргөн нөгөө тэрэгэн дээр гарсны үжээд голгаад л буулаа гэсэн чинь өрөөсөн хөлөө нач тайруулав. Вангпоч тэрэгнээс үсэрхөр байла. Тэр дотроо галт тэрэг хэдийл хурдалж чадан гэж үхэр тэрэгээс л бах хурдан штэ гэж бодно. Гэтэл үсэрч болсон хүмүүс хөлөө хугалах нь хугалж дайруулах нь дайруулсны үжид нэгмэсэн эмьеж жанжуу уруу аярлах галт тэрэгэн суугаад санаа алдахаас л өөр аргагүй болжээ. Чжиянгангаас дутаач гарч ирсэн хэдэн өрх гачхтар тинкэс Лянчин болон Шичуужай хурч ирээдээс бостой илэн бүр яваад Дуян хотын дэргэн өртөн жүвхэн Хаяр Чангсун болон Лаучин Абуэжинг үлджээ. Тэнгэрг өгөрсний дараа галт тэргэн толон дайруулсан эмгэн чус хэт гарснаас болж амьсгал хораалаа. Яншин очиж үжиод айхтаа нүрэн хожилхэн өртөөний эндэр дээр ботч ирээд тэрэг яврахаас үхтэл айгаад Чангсунд үхвэл видгэрээрэн хамттан үхье. Тунгуан бомтыг дайрж гарах үед Японжууд годын хойд тэртээгээс их буугаар дэлвчээд галт тэрэгэн дээр суугаа гачахтард олон үхэж сэйдлөө гэж Чангсун дуулаад эргэлжиж эхлэв. Лаочин авгээч нэн дурмуутай учирн өдгөө болтол Лаочин авгийн бараа сурах чалах. Хоёр хүүхнэн аваад хаа байх шанши гажир хүрэн гэдэг чинь гор байна уу? Ингээд хоёр гэрийн корндон жүвдөөд өртөөнөө салж хотын хойнох Мангшан уулын дор байгаа тоосх шаттай хотхорт ирээд хоёр эвдэрхэн нөхөнгөр олж төр чаг суухаар боллоо. Лоянд ирсний дараа Чангсун инк Шэммүүхүүгээс ирэхтэн авч ирсэн амбуутаган идэж бараадыг тул төр жуур тагоондан өрөх юмтай байла. Гэтэл долоон ам хүний тэжээхт чинь өдрийн маргааш хээрийн ноготой шингэн будаа хийсэн ч хоёр чагийн хооланд бас л хагас шин бодаа ордог. Яншин өдөртөө бодааны мөхлөг тоолох шиг камнад хийж байтал хүүдэн хаашил дундарсаар байлаа. Яг энэ янчаар яаж амьдэрдэг билээ? Яасанд нэг ажил олж хийх хэрэгтэй боллоо гэж Чангсун дотроо бодно. Тоосох тахгүй гэж хотоос 2-3 газрын жайтай галт тэргэн өртөөнөөс нэн ойрхон байдаг. Чангсун хэдийгээрээ хэдуудаа хот орж ирэхсэн боловч гажир мэтгүй хүн танихгүй юм чинь хээчмөр ажил олдоход даанч бэрхтээ байла. Сүүлээр нь ачаг дардын тэтгэмжийн гажраас тэргэн өртөөний айр хавьд шингэн бодахан ах гажир ирэхлээ гэж сонсоод тэрэ шөйлөний бодаа итгэхэр хүүхдэн дагуулж очив. Тэд данслуулах гэсэн чинь нэг хоол нэгэрч авахд 3 дамнар ус дамнах хэрэгтэй юм гэн. Чангсун бол ер нь хөч хөдөс гарах гас ширхийдэх хүн биш. Тэр бүх гринка хүний бүр дагуулан ир данслуулаад долонгорч аваад өдөр бүрийн үдийн өмнө шингэн бодо хан ах гажир очиж хориод дамнуур ус дамндаг байла. Андих усны суудаг гэгч төмөр хавцсаар хийсэн хэлвэл тийм боцгайтай орохгүй. Гэтэл худх нь харин 10 хэдэн хос алдгүй юм байла. Нэг том гөгчийн эргүүлгээр дээш эргүүлэхэд дээс нь эргэлдүр дээр 3 давхарлаас сай суулгатай усан гаргаж авдах.
нэг суулга усыг татаж гарахтал өвч буйн өдөв нордог юм аа. Нэг үди өмнө 40 хөдөн суулга ус татан гэдэг чинь амар хэрэггүй. Чангсун ядраад нүдэн харангуйлж бэйн гойвн. Тэр удаа бүр шингэн бодаа аваад харьч ирхийн үчээд яншин өрөвдөж өөрийн нөх явон тэрэнд идүүлдэг бөгөөд үлдэт тусданд нь хойрын ногоо хэлж дахин бочилгоод хүүхдтэйган иддэг байла. Анх Лоянд ирээд яншиг ганчаараа нь үүд гархаасан айддаг байла. Энд хоёр шалтгаан бий. Нэг нь өөртөө төрж тэнхээсээ айдах, хоёр нь хүүхэд шуухтан гээж сэйдэж хочрохоос зүрхшээд. Гэтэл 12 3 хүрсэн Шаожян болон 10 хүрсэн Шаочангийн аль нь ч гээд нөхөнгөртөн тогтож чадхан байлаа. Тэд ногооны дэлгүрт навч намаа түүхээр очин гэж овлоод тэнгэр гэгэр мөгч ахтуу хаюулаан гараад явдах. Эхний хэдэн өдрөө нүнээр чагаан ногоо улаан ловон түүгээд ирдэг. Чирмдан бас соёолсон шарга орчиг болон дөвфүний хэмхэрхээ түүгээд ирдэг. Яншин сахсан доторх юмүүсийг гарах тань Шаожянаас. Шаожян, энэ дөвфүч хаанаас ирсэн үү гэж асуухад Шаожян, тэр чин дэлгүр дээр хүний хайсан юм байна. Яншин, би итгэхгүй. Энэ дөвфүгийн хүн авахгүй гэж үү гэхэд Шаожян, ээж өөртөө очиж үссэн үү байгаад тэр Айнлигийн арийн ногоо худалдах дэлгүүрийн нэг гэж хэдэн жуун ногооны пүүс вэ шүү. Үд болж дэлгүүрээ хураах үед эдгэр дүүфүний хөмөгдгий хайчдаг. Яншин, хүн ахуй хайсан юмыг бид түүж авчирсан ч хойлоос жүрчихгүй. Гэя, болтой юмд алтан хүмүүс оруулж л болохгүй. Бид бол тараачин айлын хүн. Дээдэн үеэсэн бүр номхон шудраг явсан улс шүү. Өдгөрж үхсэн ч хүнээ юм хулгайж болохгүй. Шаочэн, би мэднэ гэж хариулав. Хоёр хүүхэд нэг үе ангидгүй. Нэг өдөр Шаочэн дүүдэн, Шаочан, би Жунхайн байгаа тамрын талбайд очиж үзье. Сонсоход тэнд ихлэл гой байдаг гэн үлгэр хэлж шийдуулж бас харийн урт пенс тавьж үжүүлдэг юм гэнлээ гэсэн чинь Шаочан, би төрхөөс айн. Энэ үгийг сонсоод Шаожян тэнэг амтна. Ногоо удалдах газрын чинь өмнөхөн дор байгаа тэр хөтөлч мөн штэ. Яви, би жам мэднэ, би дагуулад очи гэд ахтуу хаюул хотын Жунхайн байгаа тамрын талбайг чиглэв. Энэх тамрын талбайн яг Дуян хотын Жунхайд өнчөгт байдаг. Тухай үед энэ нь Упэйфугийн чиргийн жагсаал байчин үждэг газар байла. Хожим нь тамрын талбай болгоод хоёрын хооронд гурвын дунд нэг тавчин байв. Японы эсэргүүцэгтэн үүснээ дараа Дуян хот харин гэнтэр хөгжиндэгжрээд хотын дэлгүүр худалдаа найр наадмын газар нь гэдрэгэн хэрэгчэндэ хүрэхгүй болж энэх тамрын талбайн харин хөгжөөнтжөөл болсон байла. Бэйжин Шанхайгаас орган гарч ирсэн хүмүүс энд олон чуглардаг болохоор хамгаас хүний урмыг татдах нь хуучин барааны дэлгүүр юм аа. Үчгүй юу, хоёр газар хэртэй урт хуучин хотын хэрэм дээр өдгөөтийн бүрэл хуучин ховч сонор арсан навтар Шанхай гутал утарсан ноосон удас зэрэг юмсн салхины аяар дэрвэн хийсэж орс маягийн жужаан ноосон тансыг гажир дэлгэн тавиад нэгдүгээр байлдааны жолоотх газрын ойдуудын хатдинуудыг хоргоодог байв. Энд хуучин бараа дэлгүүрээс гадна бас гоёо Таливан худалдаж төлөг үжиж чая ботох өнгөний өвтөн жасах зэрэг байхаас гадна бас Бээжин Танжинаас танилтлж ирсэн явуул урлагчид энд талбар жасан хэнгэрэг дэлдэж Бээжин айс гэншиж шог яраа ярна. Хоёр жаал тамрын талбайд хурч ирээд үчхлээр тэдгээр ташаа дэлэмсэж
нүдэндээ шилжүүлсэн хүмүүсийг сониучин өчхөөс биш хэлдэг үгийн тагт хөөрөхгүй байла. Хоочин барааны дэлгүүр тэдний уран бахыг татгүй тул найр наадмын гажир шургаж ороод үссэн чинь нэг хүн нутраг эргүүлэн тоосго балуул байхыг үжээд дахин чаанан очоод үссэн чинь нэг хүн чагалгаандан импоси дэлвчээд гэсэндэн жалгаж оруулчихад жижиг сахс барин дээр дээр барилсаар тайран үжигчдээс чоос хураан. Шаочен чоос хурааж байхыг үжээд дүүгэн чангааж хөмсийн жавсар жаагаар шурхчин гарчгүй. Тэгээд тэд дахин пен сүжүүлж байгаа гажир хүрээд оссон чинь чоос авах юм гэн. Тэд сандал дээр суугаад чонкин жижиг нөхөр дотогш шахалч байгаа хүмүүсийг тон биширнэ. Өөрсдөө нь үжих чоосгүй болохоор тон урам муутай салж отов. Хагас өдөр тайраад хоёр жаалын гэжсэн орчхонов. Шаожан дүүгэн хөтлсөөр идгэн умдганы гажир дээр хүрлээ. Энтхийн идгэн умдганы гажир гэж хөдөө гажир шүмүү күгинттай өсөд өөр байла. Энт худалдах тэр олон идгэний чилийг тэд юрус үжиж өнгөрсөнгүй юм. Дэхан махан шүл улаан ногоотай хүндүн шаралтал хайрсан хайрмөх буус дэгш оролтой тогоонд хайрж болгоосон мантүүгэх мэтэн идгэн бүрл Бээжин Тянжин Шанхай зэрэг гажир орноос оргон дутаач гарч ирсэн хүмүүсийн эжин нэж үйл юм. Эдгэр идгэнд хоёр жол адхан нэр өвжж чадахгүй. Нянгандан сохор жоосчгүй юм чин өөр хүнээ ам амаар үнкэл тамшаалж итхийг харж жоохсон. Хот орсноос хойш жоос тон чухал гэсэн асуудал анхудаа хүүхдийн бэйдэр тулгарлаа. Тэр ходоодон байх үед зөвхөн хэдэн ханьдоо явж хөхөбс хатах чабаг түүх амтд хэмэх түүхийл мэтхээс биш жоос гэдэг юм ийм хчүү хэрэгчээтэй гэдгийг ер нь санаандж орсонгүй юм а. Одоо хотонд ирсэн чинь юу хийвэж жоос авна? Жоосл байсан чахт юу аван гэсэн юм олд чадан гэдгийг мэдв. Тэд эхлээд жоос чугаа олох арга чамаа эрх боллоо. Шаочян болон Шаочян энэ мэтэр тамирын талбайд хэд удаа наатахаар хүрч ирээд нэг жоос олох гажрыг мэдв. Тэргэн өртөөнөөс тамирын талбай хүрэх зам дээр нэг даваа байдах. Тэргэн өртөөнөөс өдөр бүри эдий тэдий зүтгүр тэрэг энэ ууд даваагийг давдаг. Ууд нь нилээд налуу болохоор тэрэг зүтгэгчийн олонхын ганчаран гарч чадахгүй хүчирддэг. Дахиад хэлвэл орчмын хоёр жил оргуул явуулын хүн олон бөгөөд авдар хорог ор дэвсэргээд авч яваа юм хүм олонтой тул даваа тавхад нэн хүчирдэнэ. Ингээд энэ хавьд ууд түлхэх ажил бий болов. Энэ хажил хийдгэн бүрэл 10 насны хүүхд юм. Тэд нар зүтгэгчийн хавсарн даваа гартал тэргийн зүтгэж өгвөл зүтгэгчээс 10 мөн хөлсөн жоос өгдөг. Заримдаа тэргийн суудаг хүнч багсах салан жоос өгдөг. Иймээс олох жоосны тоо нь хавирөөдөр болдог. Хоёр жаал энэ харах замыг олж мэдээд анхны өдөртөө очид төлөх гэсэн жүрэгшээж байла. Учир нь энэ зүтгэгч болон төлхөгч нь нэг гэр хүмүүс ч юм уу гэж тэд бодно. Сүүлээр нь тэд нарийн ажгалсаар эдгэр хүүхэд зүтгэгчтэй ямар ч харьцаа холбоо гэдгийг мэдээд ахトゥ хоёул жоргтойгоор энийх өөд төлхөх эгнэнт нэмэрлэв. Ахトゥ хоёул анхудаа нэг зүтгүр тэргийн хавсарн даван дээр гартал төлөгсөнд зүтгэгч тэдэнд 10 мөнгө жоос гартууллаа. Энэ жоосыг тосож авахын үед Шаожане монтхор гарна дагдан чичрэв. Тэр дүүтэйгээ хоёул жоос олж чадах боллоо гэж бодоод уулах алтан баярлав. Жоостэй болсоор ээж нь голор хөдөлтөг дэлгүүр төрж ногоон борчхийн голор жигнэлж авч ирээд тагоо дүүрэн чанж гэрээрэн чаттал итгэхгүй юу. Яг энэ үед 15-6 хүрсэн нэг том хүүхэд төрж ирэв.

Энэ хүүхэд малгайгаа хажхай тавина. Ургадж хуучирсан чиргийн ховчос нь мөрж, нүдэндээ шилж үүсэн байла. Нүдэн шил нь хагарсан бололтой. Жүсмэл Жофигоор энд тэндгүй наасан харагдана. Тэрэ. Энэ жоос чин үнэн өдөө хуурмаг өдөө. Үжи. Шавчан нэг татгалж аваад нянганасаа жоосон гарахтал. Өнөөгч харин болт татан авж. Өнкөрт. Гэх юм блэ. Шавчан торн уур төрв. Тарны жив. Чи юунд миний жоос яах юм? Гэж асуухад өнөө хүүхэд. Чи гайл тошаасан уу? Гэж асуув Шавчан. Ямар гайл тошаах юм? Гэхэд тэр чихүүнэр инээгээд. Бар бүтүүлэг бэсрэг дүрэв гэж чамд хэлж өгье. Өөд түлэх гэд гайл тушаан шүү дээ. Шавчан. Хөн өлс юм. Чи ямар та ноёнч биш. Жоосыг бочоож өг. Гэхсэр урагш төрөн орж өнөө хүүхдийн ховчсоос чуурж авлаа. Өнөө хүүхэд. Аа, чи надтай хэрүүл хийн үү? Чи зүүн ши харч хэвтэн үү? Баруун ши харж унна уу? Гэж бахарна. Жоосыг бочоо. Гэд Шавчан нэгмэсэн уурлав. Өнөө хүүхэд. Хөөе хөө. Энэ мо хөдөөгийн бэсрэгчэн бас их л чадалтай штэ. Ер. Хаюулан байрлдий. Манай хотын хүнээ байрлтаа харин таны хөдөөгийнтэй адилгүй шүү. Гурав таадад эхэлнэ. Чи хэрв надад айчулчихэд толгойн гажир тулгах чадвал би чамайг лоё гэж 10 дуудаад Жоси ч бочоож өгье. Харив чи надад хайч чадахгүй бол эртөөхн танил. Гэж хэд дахин Шавчан ижаагаад. Жанжин жанжин тайган чиргэн чирэгтэйган шүү аа. Энэ бэлтрэг харин гар хөдлөж болохгүй. Барилд бол барилдий. Гэт Шавчан нүд үчүүрлэн хэлнэ. Шавчан айгаад нэг талд нь жохсоод хөйлнэ. Тэр эхэр тассаар ахтаана. Хоёр дугаар хаад бид явъя. Гэртээ харья. Шавчан дээр дунаар. Чи бүэ. Гэж хэлчихэд төрөн орж барилдаг гэтэл өнөгч ярна. Бүэ. Гэчхэд урдаар шилээ авч Шавчаны өмнө хорилжуулаад. Харин төгөргийн өдөө хагалсаар чи төлдөйл нь. Гэхсэр нэг тийшин тавиад ховчсон авч хайн телегийн чангалж. Нэг, хоёр, гурав. Эхэл. Гэж барьлаад дайран урд Шавчаныг тэврэн ав. Шавчан хэдийгээр барилдаж чадгүй боловч аюулчулж харин чадна. Тэрч доороорхгүйгээд тэрний тэг дундаас нь тэвэрж авлаа. Журалдсан хоёулаа болоо сугалж байх шиг дугуйлдэн эргэн. Доош дарн харилчин түлхэлчин хөлгүйлгэд ташин. Өнөө хүүхэд гинт хөл өргөн ташаад Шавчаны унхав. Шавчан хэдийгээр нас бага бай байган боловч хархан багасан өдөө гажир хөдлөмөр хийж өссөн болохоор хүч дэрв сайтай юм. Өнөөгч нь унгаачалаа гэж хөөрөөд толгойн дарах гэтэл санаандгүйгээр Шавчан бай эргэн амжиж сүүжин дагуур нь мөлхөж гараад хөлдөж аваад дарсан чинь байдгүй тэрнийг шороо өнхөл тавив. Тэр энэ явшаанаар бай дээр нь амжин унаад толгойн хүч мэдэн дарж гажир мөргүүлнэ. За болжээ болжээ гажир хөргөл болчихно гэд өнөө хүүхэд чинээгээр баярлна. Шавчан. Жоосыг бочооч өг гэхэд тэр. Чи онгч миний нянганд би. Шавчан тэрний ховсны нянгийг тэмтэрнэ. Үгүй өмднээ нянганд би гэж тэр бахарна. Шавчан өмднээ нянгийн ирж олохгүй бандна. Мунээр ч нөх өдөөний майнах адхан өмднээ нянгийг бас олохгүй. Гэт өнөө хүүхэд Шавчаны түлхэн жайлуулж босчихсод Жоосын гарган өгч. Ма авчираад гоё авчнаа. Шавчан тэрнийг ойшоосонгүй. Жоосоо аммагч дүүгэн дагуулад явах гэтэл өнөө хүүхэд араас нь дээр дунаар. Хөтөвч малгайтай чи жохс гэж байхарсан дуунаар Шавчан жохсов. Тэр өмнө хурч ирээд. Та нар өөд түлхгүй лээ юу? Гэж асуухад Шавчан толгой ганчглаад хариу дуугарсангүй.

0: Оноо хүүхэд баруун гараан сунгаан шигжи хуруугаан гочилхв. Энэ бол найрсах санаатай гэсник шовжэ мэдэн. Тэр бас шигжи хуруугаан гарган тэрнийхтэй гохтолчв. Надиг шургуулжин толгой гэдэг. Учиртай юу надиэр гэж нөгөө хүүхэд хэлсэнд шовжэн толгой дахв. Нэг сэнд одоо хийж аваад ахтуу хаюулаа энд өөд түлхэх ажил олжээ. Эхний хоёр өдөртөн олсон жоосон баг болохоор ахтуу хаюул гэртэн мэдгэссэнгүй. Шаужэн дүүдэн бид жоосон чуглуулж ягаад хэдэн өдрийн дараа том жоосор селоод гэртэн өгч ээжиг баярлуулъя гэсэнд болно гэд шаужэн зөвшөөрөв. Тэд дараалан хэдэн өдөр түлхээд жоосон 5-6 төгрөг болгочихлоо. Тэр үед том жоос солиход нөхөр жоостой байдах. 4 төгрөг 70-80 мөнгөөр 5 төгрөг солон авч болно. 2 жаал жоосны дэлгүүр дээр очоод салангийн жоосоор нь бүхэл сольж аваад гэртээ харьлаа. Орчим өдөр өдөр хоёр хүүхэд нь эхлээ орой очиж ирэх болж хоол бодаач дими идэхгүй болсны үед яншин дотроо пара катан гарч бодаагүйч байх бол тэ гэж бодоод ийм он жилд таарчихсан юм чинь бодаагүйсэн ч нүүр төрөх явдал биш. Хүүхдүүд маань гэсэн дүрэг чадаж байвал явгай чаашаан гэж бас бодно. Орчим Илан болон Шивла хоёрынх нь хоёр дүн өдр бүрийн хот руу гүйж байхыг үчээд хот руу багсах хийдэл олохыг бодно. Гэхдээ ээж нь харгалж тэд бол хүү хүмүүс та нар ч ахад байгаад таньжгүйгээд болно. Энэ хот хачир гэдэг чинь их мөртөө элдви хүн байна шүү. Дахиад хэлвэл та нар ийм өөлөө болчиход бодаг байна уу гэсэнд Илан энэ хот хачир хийх аж том олон шүү. Ээж л амтхыг юм. Хэрв лими ямаг байсан юм болов эл учир мануси дагуулад гарчихсан. Ээж өдөрт мануусыг хойрын ногоо малтуулах хилмэдэн. Одоо амтад төмсийн навч бүр хариуч хогчлаа. Намрын гажрын хүмүүс бүр анжистад барчихсан байхад ямар л юм олд түнэв гэж уцхаарна. Яншин хоёр өдрийн дараа мэдээ аавчин урдаар гараад ямар хиймээр ажил олдохыг үжиг.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цхоз Ха Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагдаг хүлэн авц сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 13-нд Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 3-нд аргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: эрен боомтой гадаад арилжааны хөгжилтэй ахуулж байна гэсэн сурвалжилг.
2: Бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн боомт шавтлах дайлалдааны ахуулах жичээ бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуун хөхөшөнд хуралцсан.
0: Аймгийн захиргаа 2026 оны 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжилгын чин сурвалжилэн бичсэн эрен боомтой гадаад арилжааны хөгжилтийг ахуулж байна гэсэн сурвалжилгийг сонсхий. Эрен Жасмал жамын боомтын умрааши нээлт хийх орон барийн давуулга түшиглэн тухайн газрын барааны гүйлгээний ажуу хайлал гадаад гаргалтын үйлст анхаарлаа төвлөрүүлэн төвлөрүүлж тархах чадамжаан үргэлжилэн төвлөрж үйлж хилэлсэлсэн үйлчилгээний хэлхээ жилийн уртхан боомтын хүйсийн үйллийг гүйцэд бадруулж байна. Эрен хотын Хуанъю олон улсын барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрогтой ачааны машин нааш цааш сүлжилдэнэ. Тус хүрээлэн тойрог нь 55 түмэн автгай дөрвөлжин метр талбайтай байж бараа ачаалж буулгах, хөмөрглөн хадгалахаас эхлэн боомтор өнгөрүүлэх, дамжуулах, гадаадад бараа гаргах хүртэлх бүх явцын үйлчлэх хангаж одоохон нэгэнт эрен Жасмал жамын боомтын жууны жир шахмын гадаад гаргалтын тухайлсан ажлыг үргэлж 300 шахам аж ахуйлал энд төвлөрөн 5000 шахам хүний ажил олголтыг дайчилж эрен боомтын хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн гадаад гаргалтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин болжээ. Эдвараг гадаадад гаргаж тохируулан хөрөх гэдэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө 2025 онд Хуанъю олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компани нь Монгол улсын Улаанбаатар хотын Баянжүрх тойрогт хилийн гадна арилжаа худалдааны барааны гүйлгээний хүрээлэн тойргийг байгуулжээ. Хуанъю олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компанийн дэд ерөнхий даамал Сүнвих сурвалжлагчид хилийн гадны хүрээлэн тойргийн 1-р хугацааны барилгыг байгуулж дуусгаад арилжаачин урах ажлыг эхлүүлж нэг талаар жижиг сажиг барааг төвлөрүүлж тархан нөгөө талаар таврын дэлгэн борлуулга ба аж ахуйлалын худалдааны явдлын үйлчилгээний суурин газрыг байгуулж хилийн гадны хүрээлэн тойргийн бүх хүчнээр нь сайдруу ижгэнж хилэлсэлсэн үйлчилгээний бүх хэлхээ жилийг төвлөржүүлэхээр байна гэлээ. Тус хүрээлэн тойрог нь улсын дотоодод өндөр бүтөмжтэй төвлөрүүлж тархах хилийн гадны дарилга онцтойгоор үйлчлэх хангах дотоод гадаадын холбоолдуулсан хил алсалсан гадаад гаргалтын жамыг саадхуу нөвтрүүлснээс шин материал өдөр тутмын хэрэглэгнээ жийлжрэг эл төрлийн чанар сайтай үйлдэхүүний нэг чохчулсан барааны гүйлгээний шис чамар дамжуулан Монгол улсад тогтунаар гаргаж боомтын хил алсалсан арилжааны дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж гадаад арилжааны худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна.
2: Манай орооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн боомт шавтлах дайлалдааны ахиулах жижиг бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуун хөхөшөнд хуралцсан байна. Хуралд оролцогсод хулын шарг даагийн элсэргэг газрын ерөнхийлөн засах жижиг нутаг бэлчээрийн оюун чар хамааран хамгаалах мэдээ зангийн тавчин элсэрэг жилийн сэргийлж элсэй засах ашиг дургмалыг бойжуулах төв ба Өвөр Монгол ХЭБ-ийн заагийн ЭЛСИ ерөнхийлөн засах төрөлжүүлийн орон бэлчэрлүүлгийн зогсоон битүмжлэн хамгаалсан газар орны засалтын үр бүтэм зэргийн тухайн газарт нь тойрон үзсний хамтаа санлаан солилчин ярилцсан.

0: Шилэнгол аймаг Хөлөнбөр хот, Урдас хот, Баяннуур хотын төлөөлөгч тус тус бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх Умратын 3 ордын инженерингийн бомб шуутлах дайлалдааны сайтар хийх тойронд саналаан солилцох үг хэлжээ. Өртөн засах орны ой шугаа ба нутагвэлчээрийн товчоо тариалан малгаж ахуй ба хөдөө тусах малжих орны тэнкмас бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн бомб шуутлах дайлалдааны сайтар хийх бэлчээрийн даачаас хэдэртлэн малжих асуудлын шийдвэрлэх зэрэг байдлыг зарлан мэдгдсэн бүгэд дараачийн шатны голдлогтой ажилд байрлуулалт хийжээ. Энэ жилэс нааш бүх орноор Умратын 3 орны инженерингийн бомб шуутлах дайлалдааны Лавдунбаттай ахиулан 8 сарын сүүлч болтол нэгэнт 2474 том мөө амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлж үүнд эсрэгжлийн сэргийлж элсэй засах үүргийг 1466 том мөө биелүүлсэн байна. Хойст төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агчи улам төрөгтгөн инженерингийн яс чанарын хамаарлт эзэмдлийг чангатгаж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах эрчмийн чангаруулан, төрөл зүйлийн бэл мөнгийг харгуулан өгөхийг баталж, оны харалтан цаг тухайд нь чанар сайтыг биелүүлэхийг баталхаар байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин бүх орны байгаль нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн заалт тоо 110 болон буурж, Бэлчээрийн даачаас хэтэртлэн малжих асуудлыг шийдвэрлэх ажил шатаж чанартай үр бүтөмж олсон байна. Дараачийн алхамд бүх орны ил газар ил хамаа бүхий салам үчирэнхэн зохион байгуулалтын удирдлагын үргэлжилэн чангатгаж, зохицуулах тогтчоон бүрэншүүлэн, нутаг бэлчээрийн тойрон байцааж хинэн хамаарах ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, дөрөвдүгээр ээлжийн тал нутгийн амь ахуйн шагнал нөхөрийн төрийн бодлогын сайтар найдваржуулан нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт ба мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хамжилцуулан ахиулж манай улсын Умратын чухал амь ахуйн амар төвчний халахвчи батж хогжлоход нэн их хүчин чадлан өргөхөр байна.
1: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 18 өдөр аймгийн захирага 2026 оны 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гүйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас амь ахуй орчин төрний эвдэж хохируулсан ажилгаас төлөв ахуй холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаа. Амь ахуй орчин төрний эвдэж хохируулсан ажилгаас төлөв ахуй дүрмийн чанга найдваржуулж хэн өвдвөл хэн жасах ва хэн өвдвөл хэн сэргээх зарчим ёсоор амь ахуй орчин төрний бохирдуулагч ва эвдэж хохируулагчи хариуцлага найдваржуулахыг шалгуулан шаардаж салам үчирийн хамжилчин холбоотлохыг чангатхан Сүүгчийн шилжүүлэн хүргэх, байчаан үнэлэх, зөвдөлчин жасан сэргээх тогтчийг бүрэншүүлж, амьхан амар төвчнээ хороо шогмыг үнэн хүс сайдур сахих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас оршин суурьшахад тохиромжтой, вилес босохгүй тохиромжтой ба үзэглэн сайхан ходоо тосхны бутан байгуулалтын холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгээ суралчин хэрэгэлж, шинжилгээ ухаанчаар төрөл хуваах, тосхны ончлогод жохижуулан арга бодлох хэрэгжүүлэх, хүнээр үндэс болгох, Оршин суурьшахад тохиромжтой, вилес босохгүй тохиромжтой байх, чадлаараа чармих, чадлынхан хэрээр хийх зарчмыг баримталж, аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулах, ардыг баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх, орчин тойрныг сайжруулах, нэгвүлэг төрөл зүйлийг төсөвлөн хэрэгжүүлж, бүрэн төгөлдөр сурд хоромжтой, дүгмдөтэй олон нийтийн үйлчлэгтэй, тааламжтай оршин суурьших орчин тойронтой, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжилэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас голлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахуулга холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаа. Төрөл зүйлийг төсөвлөх ба арилжаачин урж бэл татах тусгай ажилгийг Лавдунбаттай ахиулж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлын хүчлэн сайдвар хийж, чухал хүчин зүйл эх баялгийн давуулах төрөл зүйл тээших хэлбэлэхгүй үнэнхүү баталж, төрөл зүйлийг төсөвлөх оновчтой чанар ба боловсруунгай чанарыг дэвшүүлж, нэн олон том төрөл зүйл, сайн төрөл зүйлийг эртхэн найдваржуулж, эртхэн гүрөвтөмж олохыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас үйлчилгээний бэлсийн чадвархийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшүүлэх, холбоотлохын ажлыг судлахын хамт чухал шалгалтаа. Бүх орн ба бүх аймгийн үйлчилгээний бэлсийн их хурлын байрлуулалтыг гүнжгээ найдваржуулж, үргэн боттой ажил төрөл, боттой төрөл зүйлдер найдваржуулж, дутуудлаа нөхөрлж, далд хүчтэн бадруулан, давулгаан байжуулж, манай аймгийн үйлчилгээний бэлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдад жийлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдрөөс 10-ны өдөр болтол Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах улаан богч жишээ үзүүлэн ухуулан тайлбарлах бүлгэм долмуур шин шулуун хөхөшөнд хүрч үндсэн шатны онлын ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 9 сарын 9-ний өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгэмийн урд хожид Долнуур шаны Ийли сүүний үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компани болон Дэршин нийгэм тойрог ухуулн тайлбарлалт хийжээ. Ухуулн тайлбарлах бүлгийн гишүүдээс ховсголын үлгэр, үндсэн шатны засалтын үйлдэл, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжил зэрэг уулгын тойронд шаны аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт уйлдуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны баялаг уулга тун ба үйлдэлгийн шаардлагын ишсчмтэй тодорхойлн тайлбарлсан байна. Тус удааны ухуулн тайлбарлах ажиллах нь онлын ухуулн тайлбарлалтыг үндсэн шатанд гүнзгийрүүлэх эцсийн 1 км-ийг оновчтой нэвтрүүлжээ. 9 сарын 10-ны өдөр ухуулн тайлбарлах бүлгийнхэн шулуун хөхөш унда тусгай сэдвт ухуулн тайлбарлах ажиллах өргнүүлсэн байна. Тэд ажлын байрын бодит байдалтай суурлан намын шин үүдэлтийн онлоор хөтөлбөр болгож, хорвоо төрийн бодлогыг өмнө фарантын үйлдэлтэй гүнзгий усалчулан дүгм ойлгомжтой үг яриа намын шин үүдэлтийн онол, намын түүхийн мэдлэг болон ардад ашиг хүртээг төрийн бодлогыг тайлбарлсан байна. Ухуулн тайлбарлах уулга нь бодтой гэрхмэлж нөлөөлөх хүчнээр чанга байж, чулуун хөхөшүүний үндсэн шатны онлын ухуулн тайлбарлах ажилд шилдэг үлгэр дуурайл хангасан байна.
1: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 12-ны өдөр Умраах ажгарын судалгааны хурал 2026 оны дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хараас доорох Умраах хилийн жасалтын судалгаа хэмжиж, Даажин хэлх ажгарын номын хөмрөг байгуулагдсан 10 жилийн ойг дурсах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцлах хурал Шилэнгол аж мэргэдлийн дээд сургуульд явагджээ. Бүх улсын гал гажраас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн нэг танхимд чуулгарж, хэлх ажгарын жасалтын арга бодгийг хамтарж өгүүлж, дундын үндэсний хамтын чохчийн байгууллалтын тухай хамтар ярилцсан байна. Эхлэлтийн ёслол дээр Гуаншинхийн багшийн их сургуулийн хөвлийн хорооно Бээжин дэх компани Шилэнгол аж мэргэдлийн дээд сургуулийн номын санд ном хандуулжээ. Хурал дээр хуралд оролцоход Шилэнгол аж мэргэдлийн дээд сургуулийн Даажин хэлх ажгарын номын хөмөргийн тойрон үтсэн байна. Даажин хэлх ажгарын номын хөмөргийн дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн дундад улсын хэлх ажгарын судалгааны газрын судлагч, улсын Чин улсын түүхийн найруулгач зөвлийн банкын дэд эрхлэгч Маадаажин нарийн нэмбэ жан жолоодж 2016 оноос сүүлээр бэлтгэн байгуулжээ. 10 жилийн турш Маадаажин авгай дээд сургуульд 3 том дэвтэр судар бичих хандвалсан байна. Мэдүүлэлтийн хурал дээр хэлх ажгарын эрдэм шинжилгээний эрх сүрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох шин чаг үеийн хэлх ажгарын түүхийн судалгаа Умраад хилийн жасал чирэг зөвлөх сэдвийн тоорнд гүнжгий судлын ярилцж, олон шинжилгээний хараасаас төргөний үр бүтээлэн солилцож онлын судалгаа гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны судалгааны хурал хуралцсан Даажин хэлх ажгарын номын хөмөргийн 10 жилийн бутан байгууллалтын үр бүтээлийн төвлөрөнгөө үжүүлэг болохоор барахгүй нэнч Умраад хилийн жасалтын судалгааны ахуулж дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох чухал эрдэм шинжилгээний үйлдэл болно.
0: Манай орооны мэдээ 9 сарын 12-ны өдөр Шилэн хотын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын гол сэдэвт хотын наадам явагдсан байна. Ажлагта бүх барилдах, сур харбах, шагаа тоглоом зэрэг 9 жилийн уламжлалт уралдааны зэргээр явагдуулжээ. Уралдаанаас гадна ажлагад бас олон жилийн сонирхол тоглоом тогруулсны хамт Жон үндэстэн, Дай үндэстэн зэрэг олон үндэстний онцлогт бэйчлэн ойлгох тоглоомын жилийг тогруулснаар нэн олон хотын ард болон жуулчлах садын сонирхлыг татжээ. Ажлагын ахуй талбайн бодисын бус соёлын өвийн цуглаан маамай нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж, хотын ард ба жуулчлагч өөрийн биеэр уламжлалтаа гар урлал хийхин дагуу орон нутгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний худалдан авч байлаа. Тухайн талбайд бас онол төрийн бодлогын ухуулгын тойрог тохируулан олон түмэнд үндэсний бүлгэмдэл хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах, эмэмлэгийн даатгалын төрийн бодлого, гал сэргийлэлтийн амар төвшин зэрэг мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Тус удааны хотын наадамд нийт 6 их төрлийн 28 жилийн ажиллах тохируулж, уралдааны жийл бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулах сонирхол тоглоом зэрэг уулгыг багтааж, тал нутгийн наадмын соёлыг одоо үеийн хотын амьдралтад усалчулан хотын амьдралын хүчнийг хөгжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 11-ний өдөр Дундад улсын банкын Шилэн хоттойго хуваар банк нь аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний мэхлийн эсэргүүцэг төвтэй холбоолон Шилэнгол аж мэргэдлийн дээд сургуульд мэхлийн эсэргүүцэг хэмжиж мөнгө билгээний мэдлэгийн ухуулгын ажиллагаа өрнүүлв. Ажлын ахвай талбайд мэхлийн эсэргүүцэг ардын чагдаа хараа төргийн үнэн бодит байдал сургуулийн хүрээнд олон үсдэх мэхлийн жишээтэй уялдуулан дүгм ойлгомжтой үг яриагаар элжүүлийн чахлан холбооны мэхлийн арга ба сэргийлэх арга замыг тайлбарлжээ. Банкын ажилтнууд бас мөнгө билгээний мэдлэгийн ухуулан тайлбарлах ажлыг зэрэгэр өрнүүлж, амар төвшин карт хэрэглэх, оюун чих хэрэглэх

0: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 16-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнөө бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн. Нөгөөдрийн 20 цагаас 16-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээг энэ дахчиг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнөө бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн. Нөгөөдрийн 20 цагаас 16-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь 3-13-40-11-8-55.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чихэн нэвтрүүлгийн шинэ малж хорон болнаарэ. Манай хорооны сурвалжлагч борхоо аламсын сурвалжлан битсэн хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шин малж хорон.
0: Авы хошууны хонгоргол балгасны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулах танд төшөглөн хамтын нутаг улчрын эрчимжүүлэн гэжиг нэх амь ухай талнуудхийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөөлөн малчин түмэндэн хүртэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах шинэ хууцыг бичгэлж явна. Ганган шил гачаа илүү баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн тус гачаа хамтын хадлангаан хадаж хураах ажилд гачааныхан малчтыг оролцуулж малчлын бос орлого үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүрээ хамтын хадлангаас малчдаан хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж өгсөн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5000 мөө хамтын хадлангаан боож исхэн шин сургаар хадгалах тэргүүнээ мэрэгжлийг туршин хийж 1000 тонн шин сургаг өвсөн амжилттай хадгалж хэджээ. Энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах хадгалах явж дэх хоргодыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явж дэх амархан ваалах өвсний шим алдагддаг зэрэг асуудлыг тойлуртай шийдвэрлэж часчууд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшигын арга чахад батлах хангаажээ. Энэх хамт малчтын өвс бордооны бэл оруулалтын бүтэмжтэй арилж малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан малчтан дайшлан орлогын нэмэгдүүлж гачааны хамтын аж ахуйг бужгаарулан малч хорны мал аж ахуйн баримжаа ажилд хөвчөөжилд чанар сатыг хөгжүүлтэд бат бөх суур тавьсан байна. Хонгоргол балгасны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарах сод билэг.
3: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 онд эхэлж нэгдэлтэй гачаанасаа хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчд бүгдээр энд бол өвс хадах юм уу, өвс боох тэгвэл одоо талбай хамаарлт юм уу бэл талын айдл төр манай гачааны малчд бүр хамтар олжж хамтар ээжгэн хийжгээ. Одоо энэ гол дуу бол одоо өвс хадах, өвс боодлох энэ төр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэх хөтэй ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтаа чон жохон болдгийн гисхэн бол 1634% чатай. Тэгэ энэ дэм одоо 1 хувьцааны дөрөвдөн өвсний хувьцааг бол одоо ард томд хамаарлт хийдгээ. Нийтдээ бол 6000 гараад өвсөй бол одоо артын гачааны хамтаа жоохон жоохон болтын гисхүүдтэй бол хуваалт хийдэг.
4: Гачааныхаа одоо энэ хамтын хадлангийн гадагшаа борлуусны сойрон дээр одоо хуваалт хийж байна уу?
3: Гачааны хамтаа жоохон болтын гисхүүдийн хуваалтыг бол одоо уурчилж хийгээд хуваалтын марцын дараа бол одоо үлдсэн өвсөн бол одоо захтгалын үнээр бол гач нь холтж борлуулдаг. Дахиад усны хэсэг бол сум болгох төсний өвс нутлах тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ мосны 1000 шахуудын өвсөй бол нөөжилж одоо өглөө өдрийн гамшигээ сүрүүч юм уу? Хаврын гамшиг энтэрд бол бэлтгэл өвсөй бол нэгс нөөжил тавьдаг.
4: Өвс хадрангийн талбаар одоо ер нь малчтай хуваарлах энэ адилхан бол гитний жиг хийж байна.
3: Тэгээ энэ бол одоо манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бол ингэ тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваарлтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогын ус нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваарлтыг бол одоо жирийн жил хийдэг.
4: Ер нь бас таны гацааны малчтын хуваас авчид бол одоо гацааны бас хатлангийн дагуулах талаараа бас малчтай нь хамаарлаж байгаа нь малчтын одоо нэг үйлдвэр амжилт юм малчих үйлдвэр надад ер нь бас хэрцэрэг тустай юм болоод.
3: Одоо нөө хамтын хатлангийн усны хуваарлт гэснээс бол одоо гацааны одоо өвдөг болохын мал тажиивд бол одоо усны талаар нэг хэсэг бол нөхөр болно. Одоо баргийн айл болсноо хамгийн удаан

0: дүүд их нуснах 70-80 дүн. Одоо хүн ам арвай алуулна. Илүү хуваалтыг авчихна. Хүн ам цохон улс, хүн ам цохоны хувьд амс нөхсө хуваалтыг бол авчихна. Энэ бол одоо өвлийн уулын мал тажирууд бол одоо өвсний нөхцөл нөлөөд төсөв болж байгаа.
1: Таны гацаа бол одоо Нэднангаас эхэлж хадлангаа шин соргоор боож хадгалах хэрэг хэснэг. Шинэ хэлбэрийн арахыг дорсод иргэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ мөрөдлөг одоо Нэднэн бол одоо онгор болгосны засгийн ордноос бол голлон иргэлж явах тусан энэ одоо Урам Монголын их сургаалын профессор доктортай бол харьчиж шинэ хэлбэрийн өвсөй барин хатаж барин нүүтлэн бодлох төлөвлө шинэ соргоор нь хадгалах энэ мөрөдлийг бол Нэднэн дурслын ярдэ хийж авчээ. Тэгэхээр одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо бараа ор жоохон тосмох. Тэгээд бол одоохон нь бол хийтийлээ байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн сатнаас өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт уламжлалт аргаар одоо өвсөй хатаж борлуулахаас юм одоо одоосөн хэлбэрийн өвсөй хатаж хураах юм уу? Тэжээрийн талдрах нь шин тэжээлийн хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангуу шин тавсан мэрэгжил. Тэгээд одоо дараагийн сатнд бол энэ бас өрлөн хийнэ.
1: Өнөөдөр яг хадлангын талаар бол одоо бас жилжилтэйг харьцуулбал ямар хаан шиг байна.
0: Өнөөдлийн хувьд бол бас гарал бас болчихно. Яг одоо урьдчих жилүүдэ бол яг жоохон баг гарах хандлттай байна. Одоо бараар орчим жоохон бараар дутмаш шиг. Гэтэл бод нийтгэн хэрэгтэй болно. Манай хадлан бас.
1: Тийм хамтын хадлангаа хадаж хураах айдл дээр бол бүх хацааны малтууд бол одоо индекс гавш хаж ажиллаж байгаа. Ер нь малтууд л өөрийнхөө хадлангаа хадаж барсны дараа одоо хацааны хадлан дээр хадлангийнхаа өвсийг хадаж байх ус одоо маллийн бас орлого үүтдэг шүү дээ.
0: Тий, одоохонд бол манай хацааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангийн айдл бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шатны усын тал дээр бас тохиролт хийн бол одоо 100-ны 80 ч юм уу 100 болохын дотор 100-ын зорийн малчтай усын хадлангийн талбайд айл тохируулж хадах өвс хадах ч юм уу өвс бодлох ч юм уу өвс сураах ч юм уу энэ тал дээр бас тохиролт хийж усалгаад бас хацааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дээрх 30 бүгдийн ухаан хадлангийн тал усных айдлуулын хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чадлагын хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Энэ дараа дараагийн шатанд эхлэн явах болно.
1: Одоо энэ дээр нөөс хадд боох энэ адил дээр бол малчтай одоо ер нь орлогын талаар бас ямар хэн шиг байна. Ус мөнгөний талаар бас яач.
0: Тэгээ одоохондоо ус хадж байгаа малчтын хувьд бол хамаг баг нь бол 1000 ус хадчих нь. Тэгээд 1000 бол одоо энэ дээр бол одоо өөр машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгэд одоо 1000 хадцар 8 төгрөгийн хадах ус ил өгч байгаа. Тэгэд 1000 хад бол 8000 тосны малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо Нэднэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явах гэж байна. Тэгэд бид бас энэ дэж цасны мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар одоо ус нөтлөх том алгорийн пэнүрэ дахин одоо ус хуртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дэж цасны дэрэмжилсэн. Одоо нөө хоорой авсан бордуртач юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаахын югээр бол одоо усыг бол дахин ичүүлэн боловсруулж шууд одоо малчин өргөч юм уу том алгорийн аж ахуйлал юм уу энэ төлбөр гэж энэ ингэж өндөр урашид бүтэгдэн болох хэрэг гэж бодож байна.
2: Хонгоргоод балгалснаа ганган шил гачааны малчин чолмон.
1: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: Сайхан амарч байна.
3: Сайхан амарч байна.
1: Одоо нэг ус хатлангийн ажил одоо хэр зэрэг болж байна уу?
3: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр ханж байна.
1: Хоёр ханаг
3: байна. Аваа дөхтөй байна. Машин саадахгүй сайхан байна.
1: Тий. Өнөөдөр дээр хатлангийн ургац ус ямар байна?
3: Одоо яг Нэднэнган бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
1: Тий.
3: Аваа сайн байна.
1: Бороо хоорж.
3: Тий. Бороо орсонгүй орчмохоо. Жохон гантай байна.
1: Ер нь бас манай ганган шилийн хатлан бол одоо холоо ярдаа нэртэй.
3: Тийм ээ.
1: Тий. Экрем таны гацааны талаас одоо энэ хамтын хатлангаа бас гацааныхаа малтаар хадгуулж байна. Гэсэн гацааны малч тас энэ дээрээс бас өөр багсаг орлого үүдтэй гэдэг байна шүү дээ.
3: Дээл нь шүү. Жилдээ бивэл бас одоо 1000 гарэ мөн хатчих нь жилийн бас том гарэ цаосны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гарч ирээд хатлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөр өөрийн зах хэмжээний орлогыг өрөө олж байна.
1: Энэ ажил бол одоо эхлээд бас 10 жил болж байна. Та бол энэ хадаад эдэж л хадж байна.
3: Одоо би эхэлж 15 онд эхлснээс аваад одоо болт хадж байна.
1: Бас л
3: 10 жилийн өрөвчлээ.
1: Тий. Хадсан байна. Одоо яаж вэ? Өөрийнхөө хадлангаа амтсан сойрон дээр одоо нааш яриа.
3: Тий. Улдаар өөрийнхөө нь хадчихад ингээд хамтаараа тогтсон өдрөдөө нэгдэлтэй гарч ирээд хаддгий. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хада барчихна манайхнаа төргөө хатна.
1: Тий. Хүн хаалаа машин одоо.
3: Тий.
1: Бараг хагас сарын хугацаатай бол орж ийн үү?
3: Барчихна.

0: барьчих гэм бай. Аа хатангийн болоо хатаж хураасны дараа бас гацаанаас малчд тамаас энэ гам бас хуваарл энэ бас өгдөг штэ.
1: Тий.
0: Энэ атлас мэлээд нэг болж байгаа.
1: Энэ ч одоо бас нэлээд бодчихна. Овч хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
0: Тий. Энийг бол яаж хувааж гэж байна?
1: Энэ одоо 1% дөрвөн дүнээр өгдөг.
0: Үн төлбөргөө өгнө.
1: Тий, үн төлбөргөө өгнө.
0: Ер нь таны одоо хов айлын талаас одоо өөрийн бэлчээр дээр хадланга хадаад хураагаад хаас гацаанаас ингээд өгсөн цайрн дээр бол одоо өвөл хавар бол өвсний хэрэгцээ бол одоо баг нөлөө тохиромтой болоод байгаа шүү дээ. Бараг өвс ахгүй хурж гинөө.
1: Одоо олон малтай айлуул одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авнаа. Цөөн шиг малтайд нь бол бүр хурчихна. Нэг жилд нь бол одоо дэми айлт байхгүй гашаалга юу гээ өнгөртөл бол хөвж байгаа аваад өөрийнхтэй хадаад.
0: Тийм.
1: Ингээ хурчихна.
0: Ер нь өвсний зардлыг бол бас нэлээд.
1: Их хэрвэлж дээ шүү. 60% 40% өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитний том зоосны юуг юу ариулж өгч юм алчаатай.
0: Ер нь бас ана одоо энэ хамтын хатлан дээр ажиллахад бол одоо бас ингээ бүхэн бүхмөрөө бас өөрийнхөө машин аваад гарч ирээд гацааны бас олон маттай хүмүүстэй ажиллаж байна. Ажиллаж байна. Ер нь одоо энэ үеэр өөрийнхөө хатлан гадаад орсон ба одоо энэ үед бас ажил гайгүй болох үед энэ дээр бас орлогын талаар ч юм уу хавайлын тал дээр бас нэлээд их тус болдог байх.
1: Тийм дээ. Их тус болно.
0: Энэ удаа гацааны олон маттай бүгд дээр гарч байгаа.
1: Барих нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гачааны малчд.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит цайхан байгаль орчиндөө суурлан амьхай талнуудхийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч танд ажиллан жугаачлан үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жугаачлалын газар нь хоол умд хоног буудал наадам чингүнээ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж хол ойрын жугаачсад биелчилж байна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарах сод билэг.
3: Одоо энэ зугаатлын үйлс бол одоо 2025 оны 7 сарын 8-нд бол одоо дэд шатны оролцоотор дэмжлэгт оруулах нь л да. Гачааны 200 бол хамт аж ахуйн жохон байгууллалт бол эрхлэн явуулж энэ нь бол одоо анхлахын гам бол одоо 10 мал зохиргыг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 40 том зосны бэлмэн оруулж. Тэгэд 2026 оноос бол одоо гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтаас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзэмж хамтаараа ашиг олох үүднээс хийчээ. Анхлахын бол одоо олон нүмний хурлаа дамжиж энэ зугааллын систем нь 50 том зосны бэл оруулалтын нэг тогтсон. Тэгэд одоо өнөө жилдээ бол одоо бүх бэл оруулалтыг бол хийж одоохны суур тохиромжгнээ ял талын нөхцөл бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-нээс л одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо зугаатлын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ажтан мончд төр сотны хавсарлаг дэмжлэгдор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого олох энийг одоо гачааныхын хамт олон том хуваалт хийж гачааны малчин томны хамтын орлогын усны нэмэгдүүлэх талаар хийгэж ажиллаж байгаа.
0: А зугаатлын газар эрхлэнэг бол одоо бас зугаатлын нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ гацааны одоо зугаатлын эрхэлсэн нөхцөл байдлаа.
3: Одоо зугаатлын систем хамтар байд бол одоо зугаатлын компани гэсэн юу гэвэл төмгөлүүлж энэ бол одоо маань сул зугаатлын компани нэрээр хийж байгаа. Гангач гацааны хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гацааны хамтын өмтөлд нотог төр хийж байгаа.
0: Нэгдэн бол одоо 10 малтын өрх гэж хэлэгчсэн. Голдоо одоо хог өрхөөр. Тэгээд өнөө жилийн талаас одоо гацааны хамтын аж ахуйн талаас ч юм уу гацааны зөвлөлт ус ч юм уу одоо бүжтэй их байл орж хийсэн. Энэ талаас ер нь бас айл ал тавтай байл орж. Энэ ч юу ер нь бас энэ үйлдэлтгэний талаар ч юм уу ял талаас яач их ата болон нэмэгдүүлж мөрөгдөж ирсэн.
3: Өнөөдрийн хувьд бол одоо суур төхөрөмж шил бол одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тэгвэл одоо наадмын төрөл дээр бол нэг сэбэл оролт хийж энэ суур төхөрөмжийг илүү бүрэншүүлж одоо жоотлоо хандуулсан баг хамжааны тойрон зугаажих зам шахуу гаргаж өгчээ. Тэгэл одоо голдуу хийсэн нь бол одоо орон сууч шүү дээ.

0: чи хонч авдаг. Байр тохиромж явал сайхан бүрэншүүлж хийж. Одоо охондоо зугаатлын газар бол одоо морь унах гинэ. Усанд голгох тийм нэг голгуур. Тэгвэл одоо хэрлэн зугаачих. Тэгвэл одоо явган аялах, хэр явган аялах, тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зогцолж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын бас жоохон байгуулж олон томны бодлогын бас орнуулан хийж байгаа.
1: Эдэн гас ихэж байгаа гэдэг одоо ер нь эдэн гас бас мэддэгдэл шүү дээ. Ер нь танай зугаатын газар бүрт бас цамаа хэвцээний талаар ч юм уу ил талаар сэтгүүн байж байгаа. Өнөөдөр ер нь бас хүлээж авсан зугаац жуулчдын татаас зэрэг.
0: Тэгээ одоохон манайхны хийж байгаа яг тэр зугаатын газар бол одоо хоёр чигтэй улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бас жоохон дөгм жуулчлаас ирэхэд бас тэр гонаа бол дөгм. Өнөөдрийн хувьд 8 сарын 1-ээс эхэлж жочоо уснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтлоос нэлээд 10 жочин ус ирсэн гадны нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого болсон нэг 7-8 дүнсний аж ахуй орлого хүчжээ.
1: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа амлалттыг одоо тэнд хэргэлж таны гацааны амлалтад одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж байгаа. Одоо амлалт бол одоо яг 100-ийн бас нэг жоохон сэлгэхэн цагаараа та зугаатлын газар дээр айлаа тусмалтын болоодлог хүчтэй шүү дээ. Энийг таард бол.
0: Одоо гол айдал дээр бол одоо гачааны 200 бол хамтаа ч зөвхөн болдоос удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ар талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бол гачааны явснаа 10-аад малчд энэ тус адилаар цалин мөнгөөр бол ажилласан. Энд дээр бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилладаг юм.
1: Одоо бүхтлэг бэлтгэнд хамж шүү дээ.
0: Тэг. Бүтлээ хэвчлэгээ та тонгорын мэдлэгч юм уу? Гэр орон цэвэрлэгч юм уу? Энэ хөл тал дээр бол 10-д малч ажилласан.
1: Тэг. Яг нэг хоёр дугаар жил ам болж байна. Дараа дараа жилээс нь сүүс хөлд энэ зугаат хангалттай бас нэг л тал. Яа ч өргөжүүлээ гэж юм уу? Очиг бас тас уу гэх мэт юм байна.
0: Одоо хойштой хөгжилтнүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аас эхлээснээс бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйлаа урн залж хамтран адилах энэ тал дээр бас бидний хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим домодныг хэм бол урам өргөтгөж ав хүчнийх бас өмнө захт байгаа нэг зуудлын үсийн өмнө хаалгын нээгч манай гачааныхан хамтран чармай адилж байгаа.
2: Хонгор гол болгосны ганган шил гачааны малчин ургаа.
3: Нэтэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай гачааны нэмгтэцүүдийн дарагт бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаар эмгтэцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай эмгтэцүүдийн дарга бас нэгэд айл байдаг юм аа. Тэнд нь манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй гэн. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьцгаа. Манай хоёрс оролцож болно уу гэд тэр даргаас нь асуусан болно аа гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юуцхүү ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэндрүүл өнөө гадны улс энэ төр ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул мундар гардаг. Тэгээд их сайхан газар гэд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээ манасын нэг үзэн үү. Тэгээ манай хэд хамтраад хийсэн. 9 айл. Айл гэрээр ангараад. Тэгээ одоо хэдүүлээ нэг айлын нэг Монгол гэрээ аваад. Нэг айлын нэг хойно. Нэг айлын нэг 2000 төгрөг. Ингээд ирсэн. Тэгээ одоо хамтруулсан зоос мөнгөөр аяг шазаавлаа. Пэл тавг тэгээ жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолн гэрээ, тогон гэрээ ингээд. Тогон гэр болоод тэр хооллог гэрээг бүр гацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм ин манай хэдүүлээ хамтраад. Бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд аваа арва оцсон. Яг гадных тийм арва оцсон гоно. Готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс зүгээр цөөрц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энтер гэдэг тэгээд буугаад өв садлан гэдэг. Буугаа ирч.
1: Яг нэг одоо энэ хов айлын талаас хийчихэд одоо юм үйлчлэг хүрээ хавчих яваа ямар. Ямархан зүйлүүд байчих. Одоо хоол ундуу.
3: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүр ан гаргаад одоо сүүдэр зураг аван тэмэрхүүл. Өөр арив наадам мадам оруулж үрдэлээгүй. Дандаа нэг хов айл.
1: Гадны датхын хүмүүс бас олон ирж ивэ.
3: Бас болно. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны улс ч одоо наадна гэтэл. Тий.
1: Гэрнэ нэтэн 2 сар эртээ хийж байна.
3: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тэмэрхүү.
1: 2 сар эртээ гэдэг ер нь орлогын талаар бас ирдэг.
3: Бас болно одоо. Яг юу ч хуу газар дэгэд хэдэлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жилийн гацаанаас юусэн штэ. Голтой хамаа.
1: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэтэн гал хэлгэдэх зүйл. Энэ гацааны данд яж байгаа талаас.
3: Тий.
1: Дэмтлэг үзүүлж бас бэл.
3: Тий. Арим наадах зүйл энэ төр оруулаад. Өнөө жилийн гадны үнсүр арим наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээ тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмж нь гоё. Тэндэр их гарах юм аа. Олон улсууд гараад тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна. Кадин ч хөтөл буул гээд. Тэгээ хөдөө талдагур тим наадмын сүр наадах дуртай. Тэгээд хүн овоо арваа нэтэн гасаа. Одоо хойшд бүр улам арим болно аа гэж бодчих.
1: Өнөө жил танай одоо зугаатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь хайлал талаар байдлаар өгч ер нь нэмгцэн зүйл олон байгаа.
3: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмжээд арми юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэгтэл одоо ажилчнууд дам тийм байр. Одоо бас нэг хэдэ арилжааны юу орсон шүү дээ одоо. Нэг чош одоо шармал энтергээ тэднээс гэрмэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэг тэдэн хүн бас тэр сорилго юм уу? Коршон энтрийн бас хийжээ. Тэгээд одоо өнөө жил бүр тендрэм бүр юу шүү дээ. Ажилчин ингээд цалин мөнгө гэж тийм ч хүн хэрглэж. Гацаанаас бас мөлөөд үн. Гаднаас нэг хоёр. Тэгээ мөн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арви юм оруулаад юу чи болохоор одоо тэгээ бүгдөө жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бүл ганцхан үйлчлэгч суухгүй шүү дээ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөн тэгээ бас 10-аад ажилчтай. Тэгээд хийчээ. Тэгээд одоо яг сайхан хүн яа цөөржин сургууль эхэлж гин тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр ажиллаад л.
1: Тий.
3: Буугаад ирчээ.
1: Бас сервэн цаг болж байгаа.
3: Тий.
1: Өнөө жил одоо бас сана хөвчөний талаар үйлчлэгний өрөвч бас нэлээд өргөцсөн байжсан. Тэгэхээр бас үлээж авсан 6 цас ч юм уу бас хүмүүс нэтаа батсан дамсан байхаа.
3: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмтгэсэн болохоор дахиад түр өндөр уулан дараа бас суугаад тэм нэг сүудэртэй тэм энтер юм бас тавьжээ. Тэгээд руу суудэр сүудэр модэрт нь суугаад их сайхан гээд хоол унд одоо наадмын газар их ханамжтай ирсэн ч очоод.
1: Хоног сууц бас байна.
3: Тий, хоног юу байна? Одоо ханах юу нэг жоохон ана вишинж энтер байхгүй гэж жоохон энэ ч одоо усхгүй шүү манай тат ус их татгадж байна. Усхгүй болохоор одоо тэгэл усхгүй гэж жоохон яриад байгаа юм. Усаан бол манаас үртэй.
1: Малчин айл малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөө зугаатлын газар тас ингэж оролцож гэдэг ингэж эргэлж хийхэд одоо ер нь орлогын талаа. Ер нь малчин бол малчин бас орлого шиг орлогын талаар бас ер зэрэг байж байна.
3: Тий. Одоо манаас давчлуулаа одоо зуны цаг бол лайхтар хөдөнө одоо тийм яажгүй нэг одоо бүр захилгаан болцсон тэгээд услна. Тэгэлэр манаас зууны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гээд манай хоёулаа гарч ирээд бас 50-аад дотор ажиллачээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоос танд жоохон суух юм уу гэсэн энэ хадлан дээр бас нэг бэмбинийг бариад эднөөсөө өмнө боож ирээд бас хоолоо ийн. Тэггэл өөрөө танд ажилчвал бас энэ дэм бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ дэм боогаад ирчээ.
1: Эндээ мэдээ орлогын талаар нэлээд зүгээр үү?
3: Бас зүгээрээ өдрийн бас 150 шуга тийм цаасаалаа. Тий. Одоо 100-ны цаг өнөө хийдлгүү хийдл байгаа аж байгаа болохоор тэгээд гараад аживал бас амьдралд их дэмтлэг болно гэдэг. Тэгээд ойлан гарч ирээд.
1: Сүүс бол юм байна. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байхаа.
3: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
1: Дараа жилээс ер нь бас ямар талаар өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
3: Тий. Дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олон юм дөхөнч гсэн. Одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн илүүхэн төхнөлчих болгол бас нэг ходог ус зогч гэх юм уу гэд гацааны хос тэгээ ярьж исэн.
2: Уламжлалт мал аж ахуйхаас одоогч хэлсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэгч Амар Жаманж гацааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэгч Жорлогоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон тархлуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтаа бэлтгэж яарна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг.
1: Тавд бид талс яг сайхан дараа гацааны дараа үхэр бордон тархлуулах энэ сайн дээр ихтэй байж шээ. Ер нь одоо бас таны бол энэ үхэр бордон тархлуулах энэ хадлыг бол одоо бас гацааныхаа хамтын аж ахуйгаар дамжиж хийчих. Ер нь энэ ажлыг хэзээс эхэлж хийж юу? Ягаад бас одоо энэ хадлыг хийж дутсан байна уу?
0: Тэгээ энэ бол одоо мөн 25 хонд одоо гацааны 200 бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтаас бол энэ бас дурдж дараа жилийнхэн төлөвөнд оруулсан байсан. Тэгээд одоо 26 хонд бол одоо Монголын 200 бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтаас энэ ажлыг хийхэлж хийж дуралтын нэр дээр хийе гэж эхэлж явагдулж энэ нь одоо 7 сар 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо бол нийт нэг 50 өдрийн бордон тархуулж ашигтанда явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцор болоод ийм л загталгуурд гарах нь.
1: Энэ бол анхар хугацааны бордон тархуулалт гэжсэн.
0: Тий, одоо энэ нь одоо хамгийн бодом 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарах нь. Загтарна.
1: Яагаад бас одоо энийг замыг сонгож бордон тархуулалт болуулахын тухай сэтгэж байна вэ?
0: Энэ талаар гацааны удирдах байхаас олонтой ярилцжээ. Одоо хамтын ажихуй яаж хөгжүүлнэ үү? Юугаар хөгжүүлнэ үү? Тэгэл бол одоо дэ шатны төрийн бодлогийн найдвартлах энэ шатны материал дор ана үхрийн бордон тархлуулах. Тэгвэл одоо малчтын үхрийн найдан тэжээх энэ талын ажлуудад хойштын бас нэг уламжлалт мал аж ахуйсан одоо ч гэсэн мал аж ахуй шилжих энэ хандцд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явах төрлийн адил байсан. Одоо үхрийн бид охрох цан бордон тархлуулаад захад гаргалуулсан жоох хэмжээний ашиг орлоготой аж ахуйд бас малчин өрх хамтраа засын ажил хийж болно. Одоо ганц айл нэг 2-3 үхрийн бордох юм уу энэ дээр хүч хөдлөмөрийн талын мэрэгжилт юм уу бас дутмаг холно. Тэгэхээр одоо энэ юм нэгдэлтэй төвлөрүүлээ бордон талууд одоо шууд гадны том аж ахуйтай харьцаж үхрийн борлуулалт хийх юм уу ийм талын ажиллаар хийвэл энэ тод хожим малчтын орлого аль тал дээр бас яа нэг тал дээр бас нөхөр болт хэлнэ. Дахиад нэг нус одоо орчмын талаас одоо нутаг зэм битүү үнэлж хийж гээ. Тэгвэл одоо аль азар манай ашиг нутаг болж жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр бол одоо бид гэр бүлтэй бол нутагтаа тохируулсан уламжлалт мал аж ахуй малж болно. Тэгвэл одоо гацаа тосоно нэгжилсэн одоо хүрээ бордон тархуулах юм уу найдан тэжээх юм уу энэ талаа зүйл нэгтлээ жоохон голоо хийсэр одоо хожмын одоо малчтын орлогын тал дээр бас нэг хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
1: Одоо бол таны энэ бордон тархуулах сайран гадж ингээд ер нь сар бүтэн байгуулт юм уу малын тоотолгоо нэг хугацааны одоо тархуулах ажил бол тос дуусахаар орч чинь одоохны ах бай байдлын тухайтай маш их.
0: Одоохон манай ах чаны байгаа суур тохиом жол 100 га төгрөх юм бол бордон тархуулах дээр суур тохиомжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн цагтаа бүтээж часанд хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж дараажлаас бол энийг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 юм уу 2000 толгой хүрийн бордон тархуулах сорь бүтээн байгуулт хий байгуулж энийг бас гацаа тосныхан малчтын багтаасан тэгвэл одоо ойр орчим малчтын хүрийн бас найдан тэжээх юм уу бордон тархуулах адилаас хийж бид нас энэ талаар хийж байгаа. Эний одоо гацааны 200 бол хамтаа зөв тохиом болсон олонтой ярилж чаж олонтой судалж хийсэн адилаа.
1: Одоо бол энэ дээр хэдийн үхэр байна гэж байна.
0: Одоохонд бол 100 толгой үхэр.
1: 100 толгой. Одоо энэ хугацааны бас энэ тархалуулах ажил бас ойрт чинь гэр нүхрийн одоо ер нь тарах хүчин талаар бас ямар шиг байж байна.
0: Одоохонд 7 сая 900 ирсэн хамт бол үхэр бас мэддэн чим бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг орлогын тал дээр бидний туслалтаар бол нэг хүртэл бас 5-600 засны цэвэрш өтч нэг одоохон нь тосуулаад үлдэж байгаа.
1: Энд дээр одоо ер нь тэжээл болдоч юм артлаг тэжээл гэнийн тал дээр амс тусгай мэрэгдлийн талаас нь хийж байна.
0: Мэрэгдлийн талаас одоо бидэнд бордоо хангаж байгаа компаниас л одоо мэрэгдлийн жолоодлыг хийж өгч байгаа. Тийм тэдний мэрэгдлийн жолоодлоор одоо бид энэ бордоогоо тохируулах юм уу уус хурдааныхаа хамжаа томжааг явуул тэг тохируулж хийж байгаа.
1: Хамаг гол нь борлуулын асуудал.
0: Тийм борлуулын тал дээр одоо бид бас орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эч хүсэн борлуулдаг хөдөө өмнөх юм уу? Энэ тал дээр харьцж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлон өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулах санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил юм одоо манай ам гошуу хонгор болгосны хамаа ухы салам ачийн өдөртөх байгаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичиг материал бидэнд бас энэ талын ухаалаг хийж энэ талын ажи өргөтгөж хийгээд тэгээд олонтой ярьсан байгаа. Тэгээд бас энэ тал дээр гацааны намын ур хатын зөв бол хамтаа ажиллах зохион байгуулалт бас олонтой ярилж байгаа. Одоо хожим хаш татаа нь 5 жилийн дотор одоо гацааныхаа хамтаа ажиллах яаж хөгжүүлнэ үү? Олон дөмний ашиг орлого яаж жоохон нэг төвшин төснө нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгэхээр одоо хожим ажилтан бас энэ ажил дээр бол манай өдөртөх багаас бол чармайн ажиллаж энийг юмс малчин дөмөнд бас нэг хэмжээний ашиг орлогыг үүднэ гэж чармайн тайлж байгаа.
2: Орчмын жил ганган шилгачаа эс шатны ураалга дэмжлэг доор орон нутгийн давуулгаан гүйцэд ашиглаж онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйн тасралтгүй бүжгээрүүлэн малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж гацааны ил тэлийн ажил илтэд амжилт олсон байна. Сая та бүхэндэн хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч та манай энэ чихэн нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараачийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгохгүйг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санаах бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсээ дундын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чагуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсийн дундын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсээ дундын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаадэ. Эрхүүсийн дундын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөдлөн дагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмо, шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн, бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чухал төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг үртэй. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэжлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын арааж төлөөс хорооны Монгол арааж ярьж байна.
1: Шилингулын арааж төлөөс хорооны Монгол арааж ярьж байна.

0: Монголын сони мэд 8:15 минутаас чагурын мэд 8:20 минутаас гаргийн дуу 8:30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг 9:00-аас аялгуу урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг 10:00-аас шилэн голын сони мэд 10:15 минутаас чагурын мэд 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг 11:00-аас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөрмөн Монголын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуугийн сони мэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 15:00-аас шилэн голын сони мэд, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17:00-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чагурын мэд, 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18:30 минутаас Өвөрмөнгийн аражуу төлөвс хороон Монгол аражуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чагурын мэд, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чагурын мэд, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчилсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар оронд хэрэв унан. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэв унан. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар оронд хэрэв унан. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэв унан. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж ямнуулыг гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амлалын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох

хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талвын сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаад 24 номерт оролж байгаа чинь Шилийн хотоос оролцож байгаа Навчмаг тасна өндөтгөн өрий дуулах дуу Ванли

За баярлаа. Одоо 23 номер төрөлцөгч Сөхөгийн улсын хувийн нийтлэлийн 93 чиг 614. Одоо залгаад 25 номертой дуучин Ар орчин нутгтай Азиаг тайсан дурыг дуулахдуу хайли хайдан.

За залгаад 24 номертой оролцогч Навчмагийн ховыг нийтлэвэл хамаг эцсийн тэгтгэл хов 94 чиг 9 5. За залгаад 26 номертой Эрдэнэ Баатарыг тасаа хүндэтгэн өрөө ордос нутгаас оролцож байгаа дуулах дуу Сэнжидмаа.

За баярлаа. Урдас нутагтай дуучин Эрдэнэ Баатард баярлаа. Одоо залгаад 27 номерт оролцогч шулуун үхийн ариун тунгалгийг урж байна. Дуулахдуу санхүү гүлэм.

За маш их баярлаа. За залгаад 25 номорт оролцож авч Азиагийн ховыг нийтлвэл хамгийн тэгштгэл хов 92.81 тэг 26 номорт оролцож авч Ордос нутгатай Эрдэнэ Баатарын ховыг нийтлвэл хамгийн тэгштгэл хов 93.946. За залгаад 28 номорт оролцож авч Улаанцаа нутгаас оролцож байгаа Төмрөг Тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу мугай хөөр

За баярлаа. Одоо 27 номерт оролцогч Ариун Тунгалгийн ховын нийтлийн 92.66 тэг. Одоо залгаад 29 номерт оролцогч Шулуун Өхийн Сөрөлгийг урж байна. Дуулах дуу Алтан Хундаг.

За, маш их баярлалаа. Цалгаад 28 номерт оролцогч Төмрөөгийн усан хамаг эцсийн тэгтгэл хавийг нийтлэвэл 94-1-36. За, цалгаад манай шийдвэрт оролцооны хамаг эцсийн оролцогч 30 номерт Хасгова таныг тайсна хүндэтгэн өрөө. Шолон хохочноос оролцож байгаа. Дуулах дуу алга хоргой дээл. Баярлалаа.

0: За хасгаада баярлалаа. За залгаад 29 номерт оролцогч сүрлэгийн усан хамаг эцсийн тэмцэл хавийг нийтлүүл 93 цаг 6 27. За ингээд Өвөр Монголын Өвөр Тачаас хорны 36 дараа хугацааны талнуудын найр наад мин ботсон бас соёлын үеийн наад мин ардын дуугийн уралдааны шийдвэрт уралдааны 30 оролцогч маань энэхүү таалны хаман дуугаа дуулаж харууллаа.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Өртөн Часах хорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Ботсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонслоо. Эн дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинагц Майлс, Юрөнхий Хинагц Бөрөнтө.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Урдаар агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
1: Үндсэн шатаар сургал жилэн мэдээлж зохион бүтээхэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн хорчны элсрэх газрын засалтын хурангуй дүрсгэсэн мэдээлэл.
0: Урдчамын аяндаа жориг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аян зам дэрэмхийлэн урагшлие гэсэн тусгай мэдээллийн намын тух түүх өнөөдрийг учирлан гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орон оюун чүйлдвэрийн байгууллалтын дэсч шат хуваан ахуулж байгаа.
0: Манай орны цирк жижиг сайн сайхан амьдралд 7 дугаар хогчаана бүх улсын чөөхөн тод үндэсний уран сайхна хамтарсан тоглолтод орсон.
1: 16 дугаар хугацааны Дундад Монголын сонир мэдээний чуулга ярилцлагад оролцсон Монгол улсын жуулчлалын айлчлан тойрох бүлхэм Сычуан мужид хүрсэн.
0: Шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ярилцлага хурал бүгд хотод болсон жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Одоо үндсэн шатар сурвал жилэн мэдээлж зохион бүтээхэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн хорчны элсрэх газрын засалтын хурангуй дүрсгэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Энэ жилд Түнглөхот ам ухай хамгаалалтын сэргээх 391 том гарын мөгийн үүргээ бэйлүүлэхээр төлөвлөжээ. Түнглөхотын хорчин зүүн гарын хот хошууны чулуут балгасны шар тал гацаа 3 омртын халхавчин инженерингийн хорчны элсрэх газрын засах тойргод хараа.

0: ашиглагдаж байна. Уулнах орчны сэрэг ойд тал газар байснаа олон зүйлийн шилтгаанаар элсэн товцог болсон ч нилээд олон хайлсан модон элсэнд хоцорч он сарыг илээж байлаа. Шертал гоцааны элсрэх газар нь чум нарийн элс болохоор салхин дамархан хийсэж зайлсан модыг тогтоож дийлэхгүй байжээ. Тухайн газрынхан удаан жилийн туршилгаар үндсэн үндэс гүн хатгах мөртөө хөрсийг сайжруулах хайлаар нарсыг зайлжээ. Үүний зэргээр уулын байсан хайлас бат цагааны үр аяндан сацагжид соёолон ургасан нь ургамлын бүрхцээ сэргээхэд бат суур тавьсан байна. Шерталын ховролт бол хорчны элсрэх газрын засалтын хурангуй дүрс болно. Гурван өмөртийн халховчон инженерингийн бомб чувтлах ажил эхэлснээс нааш Түнглэн хот хойд хэсгээ хамгаалах, дунд хэсэгтээ ус арвлах, өмнө хэсгэд элсээ засах ерөнхий сэтгцээр бүх бүс нутгийн гурван том засалтын тойрог болон байршуулсан байна. Бас гурван өмөртийн халховч өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт зэрэг төслөөр 1000 төмөө элсийг ерөнхийлөн засах инженерин, 1000 төмөө ой шугаан эс чанарыг сайжруулах инженерин, 1000 төмөө нутаг бэлчээрийг дэстэвшүүлэх инженерин, 1000 төмөө элсрэхэг орны таран газрын ус арвлах өөрчлөлтийн инженерин, 1000 төмөө малыг хашаалан малчих юм уу? Хагас хашаалан малчих инженерин зэрэг 1000 төмийн 5 инженерингийг эхлүүлжээ. Ингэснээр уул ус, ой мод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элис манхын системтэй засаж бүх бүс нутгаар нь засан сэргээсэн нийтлэг жишээ болсон тэдийгүй бүтээн байгуулах ба хамаархи зэргээр чухалчлан засалтын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх арга замын нээжээ. Энэ нь бүх ардын элс засах зоригийг хөгжөөжээ. Дөрвөн шатны шүүжи элси засах ажил яатхан дээд доод шат холбоолон салаам өчөр хамжилтсан ажилч бүх ардаараа оролцож бүх нийгмийн хүчнийг дайчлан хорчны элсрэх газрыг засах хурдцыг түргэтгэжээ. Үүнд заруудах шүү 1 сарын дотор 100 төмөнмөө тачирцсан нутаг бэлчээрээ засан сэргээсэн тэмдэглэлийг үүдэжээ. Хамгийн шинэ бүртгэлээр 2025 оны сүүлж болтол Түнглэн хотын ой шугаан бүрхэц 1978 онд 108.9 байснаасаа 120.9 болон өргөжжээ. 2023 оноос нааш гурван өмөртийн халховчон инженерин зэрэг амь ухаан голдлоготой инженерингээр бүх хотоор 1358 төмөөгийн амь ухааг хамгаална сэргээж 90 төмөө шахам нүүдэл юм уу хагас нүүдэл элсийг зассан байна.
1: Одоо Урт жамын аян дэнэ зориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян жам дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тосхой мэдээллийн намын тууг түүх өнөөдрийг очирлна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Төвийн улаан чирэг урт жамын аян дэнэ хийж шаншигийн хайд хэсэгт хүрсний дараа гимбэн, чимбэн, амбэн орон цоорлон цөөхөн тод үндэсний ажлыг чармайн өрнүүлжээ. Улаан чиргийн гурван их гол хүчин чирэг нийлхээс өмнөхөн намын төв хороо Өвөр Монголын ажлын тухай жааврын жагтлыг нийтэлж Өвөр Монгол орны ховсглолын ажлын чиглэлтийг улам нэг алхам тодорхойлон ховсглолын суурны байгуулахад төрийн бодлогын суур тавьжээ. Улаан чирэг барамш тайлагтай бүрэлдүүлсэн ашигтай байдалд хүчжилж намаас Өвөр Монгол Шанши Нингшагийн уулжуурдах дахилтад Өвөр Монгол орны ардын засгийн эрхийн байгууллалтын эрт үеийн үйлдэлгийг эхлүүлжээ. Ардас хатын одхын өмнөд хошуунд дундад улсын өв хамтнамын дахилт дах ажлын хорооны буурвий. Энэ бил урт жамын аян дэнд намын төв хороогоос Өвөр Монголд байгуулсан ховсголт засгийн эрхийн суугаа гажир намын төв хорооны олон улсын жам шугамын өвтрүүлэх байлдах бодлогын жангалгаагийн чиг намаас үндэсний ажил болон нэгдмэл фронтын ажлын сүвгчлсэн торшилтын жагвар болно. Тахилт дэх ховсголын түүхийн дурсгалын ордонд улсын 1-р төсийн түүхийн дурсгалч үйл болох намын тугын нандганаа хадгалж байдаг. Намын туг нь дайн дажнаа он жилүүдийг өнгөрөөж тахилт дэх ховсголын суурна байгуулагдсанаас хүчирхэгдсэн өнгөрөлтийг эрчилжээ. 1936 оны 7-р сард намын төв хорооны байрлуулалтаар дунд улсын ажилчин тэрээчний улаан чиргийн морд чиргийн хороо энхүү намын тугын хамгаалан одоогийн отхын өмнөд хошууны дахилтад үлдэгдэл дээрмийг устгаж 23 намын гишүүний далдуур элсэн 5 үндсэн шатны намын үрий байгуулжээ. Тухайн жилийн 10-р сард дунд улсын өв хамт намын дахилт дэх ажлын хороо болон совет засгийн ордон байгуулагдж дахилт дэх ховсглолын суурна нь Шанши, Гансу, Нингшагийн хажгар орны чухал хэсэг болжээ. 90 жилийн турш Галуулаа намын туг тал нутагт түүх өнөөдрийг учирлан амьдсаар Ахмад ховсголчидийн ариун чулсан алтан амаараа сольсон жаргалт амьдралын хүсэл биелэгдлээ. Өнөөдрийн отхын өмнөд хошууны ерөнхийлсэн бодит хүчин нь дунд улсын баран орны жун хүчирхэх хошуу шанай 51 дэгүүр дорж, хөдөө тосхрын сугаалардын хүн дундачын эжимдэж болох орлого харин жил дараалан Ордос хотын ил хошуу тарих төрүүлж байгаа юм. Өнгөрснөө элсэн шуурыг үргэлжилсэн муус хөвчийн элснээ байнгын жасалтаар урган молын хотчилгын жооны 43-ийг даваад өдгийн өмнөд хошуу нь улсын аймаг ахуйн боловсны байгууллалтын жишээч хошуугаар үнэлэгдчихэ. Одоо энэ нутагт үндэстнүүдийн ард түмэн сахим бараалж харилцан хавсралчин хамтаараа баяжиж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай уран аж үйлдвэрийн аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг шинтгэх, ур мэрэгжлийн дэс дэвшүүлэх, тоочлолтоор үйлчлэх загварыг шинжлэх ажлыг ахиулж, оюун жилдвэрийн байгууллалтын дэс шат хуван ахиулж байна. Бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн компанийн мэдээ холбооны тохируулах төвд цахилгааны үнийн тоо баримтын судлан магадлалтай олон энерги нэгтгэсэн оюунч тохируулан эзэмдэх шинэ системд түшиглэн сүлжээний хянан хэмжээлтэд оруулсан 1516 зангилгийн чигд 15 минут бүр нэг удааны тоо баримтын шинжилэлт хийж цахилгааны үнийг үндэслэн хэдэн зүйлийн энерги хэрэглэх адил бус харьцлыг тохируулан эрчимжүүлсэн цахилгааны ашигламжийг ихээр дэвшлүүлж аж ахуйн энергийн хорогдлыг багасгаж байна. Энэх олон энерги нэгтгсэн оюунч тохируулан эзэмдэх шин систем нь аж ахуйн нүүрсэн цахилгааны үйлдвэрийн ундрамал энерги орлуулах төсөл болон хүрээлэн торгод эрчимжүүлсэн цахилгаан хангах шин энергийн төслийг бүтэмжтэй нийтгэх болно. Энэ жил манай орон хэрэглэгээний ахуйг нэн ашиглах ба чөлөөтэй тавих шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлах хөгжилтийг түргэтгэх тухай 3 жилийн ажиллагааны төслийг бүх талаар найдваржуулж оюунч үйлдвэрлэлийн талаар 4 дэс хуваан оюунч үйлдвэрийг хөгжүүлэх системийг байгуулсан байна. 2025 онд урт хандас хорны 5 аж ахуйлал улсын гарамгай оюунч үйлдвэрээр сонгогдчихэ. Энэ жил төрөн дэсийн 46 оюунч үйлдвэрийн шинээр магтлан тогтоосноор одоохонд бүх оронд нийт 96 төрөн дэсийн оюунч үйлдвэртэй болж төмөрлөг боловсруулах, химийн аж үйлдвэр, шин материал, тунаг үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой ажил төрлийг хамарсан байна. Бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн компанийн улсын дотоодын ажил төрлийн анхдагч энергийн оюунч тохируулах эзэмдлийн системийг байгуулж эрчимжүүлсэн цахилгааны харьцлыг 130 болтол дэвшлүүлжээ. Ийли бүлэглэлийн Жинхай дахь үйлдвэрийн зангилгийн тоног төхөөрөмжийн тоочлсон норм 100% болж, сүлжээлчилсэн норм 195% хүрчээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь бүх орны анхдагч AI мэрэгчлэр болот хайлуулах төслийг ашиглалтад оруулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 11-ний үдийн хойно өр тон жасах орны Тэрэлэн мал аж ахуй болон хөдөөт хосхон мал аж ахуй орны тэнхмэс Өвөр Монголын орон нутгийн онц харалтын төрөл тэмдгийн нэрсийн бүртгөлийг нийтлэх урал хийж орон нутгийн онцлогоор 5 жуун бүтээгдэхүүнээ бүртгэжээ. Энэ удаа сонгогдсон жуун нутгийн гаралт бол өр тон жасах орны Тэрэлэн мал аж ахуй болон хөдөөт хосхон мал аж ахуй орны тэнхмэс бүх орны аль олон онцлогтой бүтээгдэхүүнөө сонгосон агшин болно. Үүнд 12 аймаг хотын үхэр хоннай мах Амбурчаг, Жимс Ного, Ам Тос, Өвсний эми материал зэрэг төрөл зүйл багтагдж, нутг нутгийн давуулыг аж үйлсээ бүгдийг хамарчээ. Эдгээрээс дурдвал Шилийн голын Хоннай мах, Баян нуурын Жимс Ного, Хингэ эмгийн Тотраг, Ордосын Яман ноолоор Түнлеогийн Үхрийн мах, Альшиагийн Ингэн Сүби, Манай орон орон нутгийн онц харалтын нэрсийн бүртгэлээр Өвөр Монголын өвөр мөч давуулагт малын ашиг шим Тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүн болон мал аж ахуй Тэрэлэнгийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар үзүүлж чанар сайтай малын ашиг шим Тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний орон нутгаас бүх улсын зах дэлгүүртө борлуулагдхыг айхулжээ. Ахуй талбарт Ил аймаг хотын аж ахуйлууд дэлгэн үзүүлэх амтлуулах зэрэг олон хэлбэрээр тос тосын бүтээгдэхүүнийхээ онцлог шинж үнэ өртгийг тайлбарлсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон үндсэн шатны байцаа хорооны төрөл хуван хамаарах ажлыг эрчимтэй ахиулж байна. Үндсэн шатны байцаа хорооны төрөл хуван хамаарахыг ахиулах ажилд тулгуурж бүхий асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил бүх орны 110 үндсэн шатны байцаа хороо 21 их хороо, 61 дунд бах хороо, 28 бах хороо болгон хувааж, их хороо дуурайл үзүүлэх, дунд бах хороо яс чанар үр бүтэмжийг чангатгах, бах хороо онцлог үүдэх харалтыг тогтон, эрүүгийн хэрэг, иргэний хэрэг Засаг захиргааны байцаалтын ажлын эс чанар үр бүтэмжийн довын асуудлыг бүх хүчээрээ шийдвэрлэж байна. Үүнд бүх орны 40 үндсэн шатны байцаа хорооны шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын нийтлэг жишээгээр сонгогдож, 3 үндсэн шатны байцаа хорооны шийдвэрлсэн хэрэг нь бүх улсын жолоодох чанартай жишээгээр үнэлэгдэж.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 11-ний орой 7-р хоогчаанаа бүх улсын Чөөхөнтот үндэсний уран сайхны хамтарсан тоглолтын голдолготой тоглолт болсон Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлхмийн цирк жижиг сайн сайхан амьдралын Бээжингийн боолын жижигхэн хүрээлэн тоглолжээ. Жижигт тоглогчид цирк илв анч мэрэгжил гэнэн хөдөлгөөнийг лавдуун тогтуун уран хавлаг тоглосноор анхай талбайд уухай хадууллаа. Цирк жүжиг сайн сайхан амьдралыг Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн циркийн бүлхэм 2022 онд зохион бүтээж одоо болтол жоо шахам талбай тоглож байгаа юм. Энэ жүжиг нь бүх улсын ядуугаа сангижруулж баомт шовтолсон ажлын жишээч Баяжингийн үндсэн шатнаа олон түмнийг дайчилсан үйлс чагчлан ажил олгож орлогын нэмэгдүүлсэн үлгэрээр сэдвэлж цирк илүү ший жүжиг бүжиг жирэг олон урлагийн ургаангаар уйлдуулан шаргуу боловсрлоор урам мэрэгжлийн гоо сайхныг харуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 9-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол 16-р хугацааны Дундад Монголын сонир мэдээний чуулга ярилцлагад оролцсон Монгол улсын жуулчлалын айлчлан тойрох бүлгэм Анаа орны Хөх хот Сычуанын Чэнгдүү хотоор сурвалжилан Дундад Монгол хоёр улсын соёл иргэн шилийн ойлголцоо сорилцоо гүнжгэрүүлжээ. 9-р сарын 10-ны өдөр Монгол улсын жуулчлалын айлчлан тойрох бүлгэм Чэнгдүүд Сычуан их сургуулийн Хуаши Аман хөндийн Ангах ухааны дээд сургууль, Сычуаны Бэйчил бүрийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компани, Чэнгдүүгийн Мингдүү шинжил ухаан мэрэгжлийн компани, Чэнгдүүгийн хүн дүрсэт машин хүний шинийг үүдэх төв зэрэг байгууламж нэгчээр хүрч хошууч Ангах ухааны шинжил ухаан сургаан хүмүүдлийн бодитгүүчин хиймэл оюун чадвар хийгээд Бэйчил бүрийн оюунч ажилсан шинийг үүдэх хүчнийг ойлгожээ. Айлчлан тойрох бүлхмэн Чэнгдүүгийн олон улсын төмөр замын гарамт хөрч Домдод Явравын жишааны гал тэргийн Монгол Оростой нэвтрэлцэж Аз Явравыг холбосон бараг үйлгээний замын давуулгыг ойлгож нэг бүс нэг замыг Монгол улсын талын замтай холбогдуулах тухай нэн бодит танилттай болжээ. Хоёр том гараа Вар бутанг жагсаасан Дяннанчууны Түмэн тооны Вар бутангийн хөмөрг нь жочтод улсын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн арх нэрх мэрэгжлийг гайхуулж Саншиндүүгийн буур Малрутгийн суурь нь хоёр улсын жуулчлалынханд гүнээс үлдээсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ярилцах хурал Айрд Бухт хотод явагджээ. Төрийн байгууллаг улсын дотоодын ихтэд сургууль бүх орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний байгууламжийн эрдэмтэн судлагтад шинэ цаг үеийн олон төмөнч утаг барилгын шинийг үүдэх арга замыг хамтараа ярилцжээ. Энэ удааны ярилцах хурлыг өртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилтэс өртөн жасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим өртөн жасах орны нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэн дундад улсын олон төмөнч соёлын нийгэмлэгээс голлон эрхэлжээ. Хурал нь шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний уусалчин хөгжлийг ахиулж, шилдэг соёлын их баялагийг үндсэн шатанд шууд хөрөгийг ахиулахар зорилгоо болгожээ. Анхай талбарт шинэ олон төмөнч утаг барилга болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний нийтлэг жишиг нийтлэлээ. Улсын дотоодын эрдэмтэн судлагтад олон нийтийн соёлын үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх шинэ олон төмөнч утаг урлагийн шинийг үүдэх хөгжилт болон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийн байгуулалт зэрэг сэдвэр судлын ярилцжээ. Шинэ олон төмөнч утаг урлаг бол интерэс сүлж том дэйт хэмэл оюун чадвар зэрэг шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсалт доор утаг урлагийн хүрээнд жохан бүтээх уламжлал дэлгэрүүлэх хамтар эдлэхэд олон төмөн өргөнөөр оролцсон чоо шин утаг урлагийн төрөл болно. Арын жилд манай орон 5 шатны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системээр шинэ олон төмөнч утаг урлаг бол олон нийтийн соёлын үйлчилгээний гүнжгий уусалчлалыг ахиулж бүжгэлхүй Өвөр Монгол, дуулахүй Өвөр Монгол, хөдөө нутгийн хөг аялгуу зэрэг гурван их хэв дурайлын чанартай олон төмөнч соёлын нэрт тэмдэгтийг үүдэж бүх улсын олон төмөнч том давчингийн шилдэг нэрт тэмдэгт бүх улсын шилдэг олон төмөнч соёлын ажилгын нэрт тэмдэгтэр нэр дурдахдсан жишээ зэрэг яруу алдрыг хүртэж олон бүтөлөн бүх улсын олон одод шагналыг тассан байна.
0: Товч мэдээ сонсхи 9-р сарын 7-ны өдөр Домдод улсын барилгын инженерингийн нийгэмлэгээс 21-р хугацааны Домдод улсын барилгын инженерингийн Жанг Тянью шагналын нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Баянур хотын Улаан Сухан сав газрын Уулус, Ой мод газар тариа Нуурбүрд нутаг бэлчээрийн хамгаалж сэргээх туршилтын чигийн инженерийн сонгогдож тус хугацааны шагнал хүртсэн манай орны цорын ганц төсөл болжээ. Тус инженер нь 2018 оны сүүлчэд төслөөр тогтоогдож 2023 оны сүүлчэд барилга
1: Энэ жилийн 8 сарын тэргийн баяр улсын баярын амралтын хугацаанд Төмөр жамын зөөвөр 9-р сарын 23-ны өдөр эхэлж 10-р сарын 8-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Амралтын хугацааны зөөвөрөөр бүх улсын Төмөр жамд өдөр дундчаар 1,300,000 ээлжийн аянчдын гал тэрэг нэвтрэн.
0: Урт андас хорны цагуурын товч ойр данхтуур хугацааны намрын хураалтын цагуурын үйлчлэгээний тусгай мэдүүлэлтийг нийтэлж, энэ жилийн намрын хураалтын цагуурын үйлчлэгээг эхлүүлжээ. Одоохонд манай орны баруун хэсэг орон намрын хураалттай яарж байна. Дундад зүүн хэсэг орон 9-р сарын дундаж сүүлчээр намрын хураалтаа эхлүүлнэ.
1: 2026 оны Өвөр Монголын өрт хон жаасах орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн халбаат уралдааны ерөнхий шийдвэр дуралдаа 9-р сарын 12-ны орой Хөх хотын Тамрын талбарт явагдаж, Бухтын анги 6 хайрцаг тавар Ордосын анги ялж уралдааны алтан медалийг тоссон байна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын радио телевизийн урлагийн хүмүүжилийн намрын анги 9-р сарын 12-ны өдөр Өвөр Монголын радио телевиз хороод хичээл эхэлжээ. Тус удаа уулын 27 ангийн суурин дээр 5 анги нэмж нийт 600 хүнийг оролцуулна. Хэлэрааны ангиас гадна тус намрын ангийн залуучууд багчуудын найрлдуу, тайзны жүжиг, жолоочгүй нисгэлийн боловсрал, настайчуудын найрлдуу, уран уншлах бүжиг, гэрэг зураг, гэрэл зураг, дүр шингээлт зэрэг дөрвөн төрлийн хичээл нэмэн тохируулжээ.
1: Орчим хон Шилэнголын аймгийн Баруучмчин хошуунд ерөөл махтаалын боловсрал явагдаж, Улаанхад хот, Хингэн аймаг, Шилэнгол аймгийн Эл хошуу нутгаас 40 гаруй хүн боловсралд оролжжээ. Боловсралд уламжлалт ерөөл махтаалын учруутаг хэв намба, төрөл хэлбэр, хэл аялгуу зэргийг жаасан байна.
0: 9-р сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын наадам эхэлжээ. Наадамд эхлэлтийн ёстол, уламжлалт зан үйлийн ур мэрэгжлийн уралдаан, олон үндэстний бодисын бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн уралдаан, бүх ардын уралдаантай тоглоом, хөрс зэрэг саахалтын нандин бэлэг бодисын бос соёлын өвийн цуглаа худалдаа зэрэг 28 зүйлийн ажиллагаа явагдана.
1: Ард Ордос хотын Кангнэн шинэ энергийн бэлгаруулалтын компанийн үүдсэн ус төрөгч энергийн нийтийн жамаарилчааны жишээ үзүүлэх төслийн ажигнэлтийг эхлүүлэх ёслол болоод илэрхийлэл сөхөх ёслол Хэнаанэ байгаль техникийн их сургуульд явагджээ. Энэхүү төсөл нь Хэнаанэ байгаль техникийн их сургуулийн хүрээнд нэгэнт 1,000 шинэ энергийн мотор төрөг 100 нийтийн дугай төргийг болгосон байна.
0: Төрөхөн Хөлөмбөр хотын Умартын Хахир хүйтэн ган хураа орны дотоод хураа нуурч хөрмийн судалгааны хүрээлэнгээс дасхан тэжээж, хээрийн сургууль хийсэн улсын 1-р дэсийн голдлоготой хамгаалалтын амтан болох 6 дорны цагаан үрвэлдэг хөлн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны улаан нуур нуг газар тавьсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандонгоос Саял Бат жижиг найруулагч Чахрам.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцын бус соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны яжгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийн төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Харагдахч хангай.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай. Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр хуучир гошууны номын сангийн дараа бүрэн гуйх суулжилсан суулжилгийг сонсхий. Хуучир гошууны номын сан 1984 онд байгуулагдсан, одоо 22 жилийн дүрийг үжиж, одоо 8 санчтай 24 чагийн оюунч номын сан, эртний судар бичиг хуран хадгалах өрөө, багчуд хүүхдийн номын сантай байж, соёл урлагийн хөдөлгөөний олон явагдуулж, гошуу нутгийн ухуулахад хүч нэмрэн үжүүлж байна.

0: Бөрөнгөө 2000 бод хороонд хуучирхал шүүний номын сангийн даргын ажлыг харуулчин хийж, Багчуд хөхтийн номын сан, 24 цагийн оюунч номын санг нээж, уламжлалт номын сангийн хэлбэрийг өөрчлөн, цаг үеийг дагсан нэн олон олон томд биелчилдэйлэх номын санг байгуулахыг зорьсон байна.
1: Манай хуучирх шүүний номын сан бол одоо яг уул нь 1984 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо үе үеийн одоо санч нарын одоо аваагаа чармайлахаар бол одоо өнөөдөр болоход бол одоо хөгжин бод гараад бас нэг төвшин төрсэн байж гэнэ.
2: Тийм байна. Зүгээр та одоо өөрөө энэ номын сангийн дарга болоод хөдөө удаж гинүү?
1: Би одоо яг 5 жилийн болж гинэ. 20 онд ирсэн. 2000 бод 20 онд одоо номын санд шилжиж ирээд одоо номын сангийн адлыг харуулж эхэлсэн.
2: Тийм байна. Үзвэл яг та ирэх үед одоо манай номын сад ямархуу байдалтай байж юу?
1: Намайг ирэхэд бол одоо мөн хуучин одоо хувийн хөвөрөө одоо нэг ерөнхий номын өрөө те өөр нэг нь бол одоо тэр анаа нэг юу гэж байсан ч та компьютер өрөөгөө ингээд иймэрхүү хоёр хол одоо юм үйлчлэх чигтэй байсан.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо баруун манай номын санд бол хөдөө ажилтан байна уу?
1: Манай номын санд бол одоо 8 адалтан байна. Одоо бол өнөө жил нэг шинэ адалтанд шилгэж орж ирээд одоо болоход бол 8 адалтантай.
2: Тэгвэл одоо эдгээр энэ 24 цагийн давтлын өрөө ч юм уу эсвэл бас энэ өртнээ судар бичгийн хураад болох өрөө эдгээр нь бүр таны одоо ирснээр дараасаа та өөр ингэж
1: би ирснээс хойш одоо хамгийн анх эхлээд бол Багчуу төгтийн номын сангаа байгуулсан. Энэ манай Багчуу төгтийн номын сан бол одоо 20 оноос одоо би ирснээс аваад эхэлж байгуулад 21 оны 1 сард бол одоо өргөн олон унших том Багчуу төгтөн бол одоо үн төлөвөргүйгээр ингээд ашиглалтад орсон. Манай Багчуу төгтийн номын сан бол одоо 350 гавтгай төгсрүүлсэн одоо мотер юм талбайтай 2 давхар юм номын сан байж байгаа. Тэгээд бусдын нь болохоор бол одоо Багцуудын номын сангийн дараа бол одоо манай 24 цагийн уяанч номын сан гэж байгуулсан. Энэ бол одоо 24 онд байгаад одоо 2 жилийн нүрийн үдцгээ 24 цагийн уяанч номын сан байгуулагдсанаас аваад бол манай номын санд одоо орж гарах үнэ тоол маш их нэмэгдсэн. Тэгэхээр манай хөвөшөр гушуул одоо чөөхөн хүн амтай штэ. Чөөхөн хүн амтай одоо хушуун дээр бол том шахам одоо 8000 гарын хүн ам одоо хот хөдөө нийлээд одоо 3 том шахам хүнтэй. Гэхдээ бол манай номын санд одоо орж гарч байгаа хүнэ ерөнхий бүртгэл одоо 3 том ид мэч.
2: Тийм байх. Гол одоо энэ 24 цагийн энэ уяанч намын сангаар бодолгож та.
1: Тийм. Тэгэд бол уяанч намын сангийн бол талбай байгуулахнаар бол манай одоо энэ дотор байсан хуучин одоо ерөнхий намын өрөө гэм бол мөн 24 цагийн давтлагын өрөө болгосон учир нь хөрөглөгчдийн хангалт одоо ингээд шаардлагат хүлэхгүй болохоор нь бол одоо уншилгынхаа өрөөг явуулсан гэж 24 цагийн давтлагын өрөө болсон. Ингээд энгийн цаг залуучууд давтан сурахчууд ирж одоо ингээд гаргийн юм гаруудаар тасгаалт хийн ном унших хүн ингээд ариун ухраас одоо ингээд хоёр талаар ашиглаж байгаа.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо ингээд хамгийн түрүү энэ 24 цагийн уяанч намын сангийн одоо байгуулагт одоо яаж ингээд эхэлж сэтгсэн байна уу?
1: 24 цагийн намын сангийн байгуул хоёрдан бол манайд ингээд намын санд одоо ингээд Багцуд хөгтийн номын сан байгуулагдсанаас аваад ингээд адлын гадна одоо уусууд ирнэ штэ ном үчгэр. Тэгэхээр манусын адл бол одоо ингээд тогтсон чад адлаа сан бон. Тэгэхээр адлын гаднах чад бол одоо ингээд 90-аад номын сангийг одоо нөөгөөд унших чадад үйлчлэх тийм боломж байхгүй штэ. Тэгэхээр манай ердөө ерөнхөөс одоо электрон одоо машины ингээд өрөөгөөд гадагшаа харсан үедтэй ингээд үйлчлэх гэр ер нь ингээд дэмий хөргөлөлтөд хүрэхгүй байсан. Тэгээ энийг юу нэг одоо ингэж бодоо би гэдгэн бодоод энийг нь 24 цагаар ингэж ашиглах бол яах вэ? Одоо ердөө манаас ч ингэж шууд гоолаган дээр авах наар бүр 24 цагийн болцсон шүү дээ. Одоо тэндээс ч авдаг шүү. Манай номын сан ийм болов ямар вэ гэсэн гэлэс тийм бодол орж ирээд тэгээд энийг одоо тэр дараах нь одоо ингэж өхөлж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд одоо 24 онд энийг ашиглалт оруулаад одоо болоход бол маш одоо олон унших чадтай.
2: Тийм бай. Тэгвэл манай энэ уяанч намын сан чинь бас одоо манай AM-ийн анх дугаар одоо 24 цагаар ингэж ажиллаж байгаа намын сан гэсэн.
1: Тийм. Анх дахь томортой мөс чорын ахч байж байгаа шүү.
2: Тийм бай.
1: Бухаранд бол 4 байдаг гэсэн.
2: Тийм бай. Тэгвэл бас ихсэн ингэж юм байна.
1: Тийм, манай 24 цагийн намын сан бол одоо маш сайн ашиглалтад дээр орж байгаа. Тэгээд өнөө жил болохоор бол одоо манай мөн Бухарны анх дах чадаа ганжуур данжуур судрын хураан гадгасан өртнөө сорилжчгийн өрөөг бол одоо байгуулсан.
2: Харин тийм байна. Түүнээс 24 цагийн энэ уяанч намын сангийн одоо хамааралтын талаар одоо яаж орж гарч ийнү?
1: Буян үнэмлэх үүдэн дээр ширэг бол үүд одоо өөрөө нэгдчихнэ. Чи одоо нэг хүн орвол ингээд нэг одоо ингээд уяанч машин бүр ингээд бүртгэж байгаа хүнээ тоогё. орж гарч байгаа хүний цаг бүр бүртгэн. Тэгээд манайхаас ном жийлвэл тусгай манай тэр 24 цагийн уянч номын санд ном жийлж буцаах уянч машин байна. Тэгээд орж гарч байгаа хүний тоог ингэж бүртгэж одоо ингэж их юм дээр авсан гэд гарч байгаа бүр. Төлөгчин дээр бүр гарч байгаа орж гарч байгаа хүний тоо бол.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо баруун нэг л дээр хэдийн олон хүнийг ингэж сууд тавтад ийн үү?
1: Манай яг 24 хүнээс юутай суудалтай.
2: Тийм байна.
1: Тийм.
2: Тэгвэл энийг одоо ингэж өргөтгөх тийм болдог байна уу?
1: Энийг бас өргөтгөх санаатай одоо чигээр нам засагт үргэлжлэл өрмжилж байна.
2: Тэгвэл одоо гол энэ чинь одоо 24 цаг юу гэж чинь танаас адил буустай дараа бас онцгойлоо ингэж хамаар сууж байгаа байхгүй шүү дээ.
1: Байхгүй нь 24 цаг бол бүр хинаараар ингээд шууд яцчих чиг машинаар ингээд ханьж үдчихэе. Манай одоо тусгай машин дээр ханьж үдчихэн. Тэгэхээр ямар учиртай одоо өрлөө өрөөнөө тусгай ингээд чивэрлэгчтэй. Тэгэхээр 24 цагийн дотор манай хувьд ингээд тусгай халуун гэдэг юм бол одоо ингээд энийг алас гэж дүүрээр ингээд бүр харж байгаа.
0: 2026 оны 7 сард хуучир хушны номын сангийн эртний сурвалж бичээ хуран хадгалах өрөө пайсөхөж ашиглалтад оржээ. Эртний сурвалж бичээ хуран хадгалах өрөөдөн бичмэл ганжуур, алтан ганжуур данжуур судрыг хуран хадгалж хуучир хушны номын сангийн эртний ном бичиг байхгүй түүхийг эцэслүүлжээ.
2: Тэгвэл та бас түрүүсэн хамх түрүү одоо энэ багчууд хөвгтийн номын сангийг байгуулжээ гэдэг.
1: Тийм, манай багцууд хөтлөх намын сан бол одоо маш их одоо тийм онцлогтэй одоо Монгол гэрийн бүтчээр бүтсэн. Нэгдүгээр давхардан бол одоо ингээд уншилгын өрөө. Хоёрдугаар давхард нь бол одоо хөдөлгөөний төв болоод одоо энэ бүтсэн бос соёлын үеийн дэлгэн үйлчлэгийн танком гэж байгаа. Тэр өндөө бол одоо маш ширүүн хөдөлгөөн хийдэг байна. Хоёрдугаар танком нь бол одоо сургуулийн уран уншилгын уралдаан, манай гэр бүлийн хүмүүжил юм уу, хүмүүлийн мэдлэгийн уралдаан, одоо манай одоо уншилгын уралдаан аль төрлийн гүчвэл одоо энд бол одоо ярим хөдөлгөөн явуулбал нэг алан байгууллага нарын одоо суралцлага антер бол одоо манайд үргэлж ирчих юм аа. Тийм.
2: Тийм ээ. Тэр бас антан им сургууль юм уу байгууллагад бас иймэрхүү нэг хөдөлгөөн байгуулах юм орон хангаж.
1: Тийм тийм. Манай энэ бол одоо ихсэн давчаан хангаж өгж ийм гэж хэлбэрнэ.
2: Тийм бай.
1: Энд бол багсах өвчнээ бас тоглолт юм уу цагаан сэрэг үйлчлэг антер ихсээ хийжсэн энэ дүр.
2: Цус миний бүдүүш та.
1: Ава бүдүүш шүү. Манай энэ талбай маш бүдүүн. Тэгээ цагаан сэрийн багсаг уралдаан, шүлгийн уралдааны шууд ахвай талын нөвтрүүлгийн уралдаан тэр бүр хийжсэн шүү манайд.
2: Тийм байна.
1: Тийм.
2: Тэгвэл манай номын сан бас ийм насанд үл хүрэхэд ийм үйлчлэгийг төвшлүүлэх юмрхүү боловсролдос явьжсэн.
1: Манай энэ жаада насанд өдрөхөд юу гэвэл арив хийжин шүү. Одоо сургуулийн хүрээний одоо энэ заан жолоодлог гэр бүлийн хүмүүжил чигнэ сурагчдын одоо хүмүүжил эргээд одоо хоёул цаажи юм өдлөг эргээд одоо өрүүл идэ умдаа ингээд төрлийн гихэл яваад одоо сургуулийн сурагчдад одоо гэр яханд одоо хитар чин зөхөд гэр бүлийн хүмүүжлийн адилгаа энийг бол одоо үргэлжлэн тэнэртэй хийх юм аа байвал
2: энэ одоо сургуульд очиод их юм уу эсвэл манай номын
1: гэж номын санда ээжин шүү.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо номын сангаас ингээд танаас өөрөө хийчих юм уу хүн жалаад ингээд хийлгэж
1: манас өөрөө манай энтгийн манай хөвөш урхшууч одоо гэр бүлийн тэм нийгмилэг энэ төр бүр байж та. Сургаан модлын. Чи энэ дотроос чинь бүр манай уламжлал сургаан соёлын төвийн одоо багсаар бүр уран зарцсан багснаар байж байгаа тусгай. Мөргөдлийн багснаар. Тэгээ тэр мөргөдлийн багснартайгаа ярацхайхан ингээд ана хөдөлгөөн жоохон байгуулчих.
2: Тийм бай. Чи бол одоо манай намын сан бас милэн юм системтэй болч та одоо
1: Тий одоо болоход бол одоо милэт системтэй ажил бас маш их ялган мурах штэ одоо болоход бол одоо уншигчдын тооч одоо хөрөөж орж яаж байгаа хүний тооч одоо маш олон болж байгаа.
2: Тийм байна. Тийм ээ тэгвэл та бас сая ярьста одоо энэ ганжуур данжуурыг ингэж хураа хадгалах хөрөө гаргасан гэд. Энд тухай тахаа жоох ярина уу?
1: Тий энэ манай өнөө 5 сард бол одоо манай Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөөлөн болоод Өвөр Монголын номын санаас бол одоо ингэж ганжуур содрийг одоо бичмэл ганжуураа алтан ганжуур содрийг тус бүрийн ингээд нэг ийж бүрийн ийжээр ингээд манайд бүлгэсэн яагаад уу гэсээр бол манай хуушир гушууны номын сан бол Өвөр Монголын номын сангийн ховар номын сан байж байгаа. Мөн ч гушуу шатандах анхдаг чуданы тэр үед бол хошуу шатандах одоо ховар номын сан. Тэгэд одоо манай энэ хэдэн жилийн адил одоо маш одоо орчимтой явагдаж байгаа учраас одоо Өвөр Монголын намын сангаас манайхаа одоо адлаан сан хийсэн гэж жоох жуулаад ингээд ийм сайхан одоо ганжуур содрийг бол манай бүрийн ийжээр ингээд бүлгэсэн байж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн шинжлэх ухааны хөрөлөнгөөс болсон манайд одоо ингээд нэг ич хөргөөд манай чигэд одоо авчирсныхаа дараа өдрөөс эхлээд тусгай дэлгэн үйлчлэгийн одоо ингээд тасаг байгуулад энийг адлуулж эхлээд одоо нэлээд асгалт орцсон байж байгаа.
2: Тийм байна.
1: бичмэл ганжуур бол одоо 13 байтоо, алтан ганжуур бол 14 байтоо. Тэгэд данжуур, манай хошууч нь одоо Монгол данжуурын үүсэн дагшин орон гэдэг шээ. Тэгэд бол манай хошууны хэнкервас хүмүүс бол одоо ганжуур судрыг одоо ийм сайхан гэж залж очирсан болохоор манай хэнкервас хүмүүс одоо дамжаад одоо данжуур судрыг бол одоо ингэж бүрэн ийжээр нь 225 битий бол одоо гэж мөн гэж хүн төлөөр бүгээр очирч манай танд болсон байж байгаа.
2: Тийм байна.
1: Тэгээ одоо нэг өөрө болохоор бол манай орон нутгийн сурвалж үтхий өрөөгээ бас байна. Одоо нэг юм сара алхамд ингээд дэлгэн үйлчлэгийн танхим болох санааттай орон нутгийн ган сурвалж үтхий өрөөх. Орон нутгийн сурвалж үтхий өрөө одоо бол одоо манай орон нутгийн ган одоо жохоолчтын ном энтрий бол одоо хуушир хошины одоо ус төрийн зөвлөгөө антраас одоо алан байгуулгын материал одоо хууширын сэтгүүл одоо ойлгол хош орон нутгийн одоо иймэрхүү ойллого антраа бол бүр одоо ингээд энэ хадгалж байгаа. Нэг юм сара алхамд хөгжүүлэх санаатай мөртөн бас одоо манай дараачийн алхамд бол одоо олон сайхан одоо юм манай хуушрахшууд нь доктор болгоо шүү дээ. Докторын талаар хэм төлөгөөжүүлгийн дасгах юм уу? Манай уран бичлэгийн юм уу? Манай бас уламжлалт одоо манай сургаан хүмүүдийн төв гэж байгуулад нэдна арвин төрлийн хичээл явуулсан. Өмнөх нь талаар бас одоо арвин төрлийн ингээд ашиглалттай юм хичээлийн гэр гаргах гэсэн тийм төлөвлөгөө байна гэдэг хэрэг.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг танай ийм олон төлөвлөгд одоогийн энэ байж байгаа номын сан одоо нэлээд хүрлчээтэй юу?
1: Манай бол одоохондоо ингээд арай гэр ингээд талбай ингээд хүрлчихгүй байгаа учраас одоохондоо хөдөлтийлээгүй байна. Тэгээд энийг юм одоо үргэлжлэн тэр шатанд удардлага нар тусах жил байна. Удардлага нар бас их энэ саналгыг одоо их сайхан зөвшөөр дэмжиж байгаа. Тэгэхээр утгагүй бүтэх байхаа гэж бодож байна.
0: Хөвчөр хошууны номын сан өдөр тутамдан эл төрлийн уралдаан явагдуулахын дагуу хөдөөбөөж нүүдэл бэлчилгээний төв хуваар номын сан байгуулж сум нутгийн малчин түмний соёлын амьдралыг баялагжуулан 2025 онд нэг жилийн хугацаатай уламжлалт сурган хүмүүжлийн төвдөн эсхий урлал уран бичлэг гэр бүлийн хүмүүжил зэрэг 25 жилийн хичээлийг тохируулж 800 гарын хүнд хичээл орон 400 гарын хүнд төгсөг үнэмлэл өгсөн байна.
2: Тэгвэл өнөөс гадна бас маш олон нийгмийн улсуудч болов дахиад юм хайрын нийгэмдэг юм уу нөө олон юм сурагчдаас ингэж ном хэндэлж байгаа хөдөлгөөн их олон байна шүү дээ.
1: Тийм, манай номын сан орчмын 2 жил бол одоо тусгай ингээд номын санаас ангиж ном хэндэвлэх юм санаачлагийн одоо ингэж бичиг гаргаад одоо ингэж WeChat тавчангаар одоо ингэж өх хөшөөнийхөө хөвчөнд ураасан байж байгаа гоё. Тэгээд бол одоо болоход манай номын сангийн одоо бүхэл нэг жилийн ажиллагаа одоо хөдөлгөөн маш ярмаа шүү дээ. Ингээд номын саны тэнд мэдрэх хүн арим болсон. Тэгээд бол одоо ингэж хөшөө нутгийн га номын санд одоо юу нэг хийе ямар нэг нэмэр хандваа оргё гэдэг одоо багчуудаас эхлээд одоо томчууд адлын байранд байгаа усууд настан буралчууд одоо манай хушуундан байхгүй гадна газар байж байгаа одоо хөвөшөр нутгатай усууд ч гэсэн одоо ингээд үргэлжийн чанартай ингээд нутгатаа ном хандвалж байгаа.
2: Тийм байна. Бас нэг Монгол хотыг байгуулагч Батбилэг гэдээ бас их.
1: Тийм, Батбилэг гэж хараад бас арвин ном хандвалсан шүү. Арвин сайхан Монгол номууд хандвалж өгсөн байна. Маш их үн өртөгтэй номууд.
2: Тийм байна. Одоо барин хөдийн хүн одоо хэндэв өргөж үү, тоолж үү?
1: Ая хань одоо тусгай бүртгсэнгүй. Одоо энэ хэдэн жилийн турш одоос нэлээд хүн хандвалсан байхаа хэдэн 10. Тэгэхээр шихам хүн хандвалсан байхаа. 70-80 хүн гэж бодож байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл хандвалсан ном дотор нь одоо ямар
1: Тийм дотор бол одоо хятад ном, монгол ном бүр байна. Уран жохоолын ном одоо түүх одоо уурлаг одоо арвин төрлийн багтаасан номод байж байгаа. Чинлэг ухаан доктор аа.
2: Тэгвэл өнөөс гадна бас одоо тавас маш олон хөдөлгөөн явуулж байна гэж ярьсан. Одоо мэдлийн уралдаан ч юм уу, эсвэл насачуудын одоо жихэн WeChat-ийн холбоо дээрх дууны уралдаан ч юм уу, дахиад бас эсхийн уралдаан боловсруулын анги гэж хэрэг бас хийж та.
1: Тийм, манай номын сан бол яг одоо дөрвөн WeChat уншлагын холбоотой. Хятад Монгол хэлний бол одоо дөрвөн холбоо байна. Багчуудын 2 холбоо, томчуудын 2 холбоогод үргэлжийн чанартай ангид холбоон дөрөө ном уншаад манайхаас шагнан жаргаж болдог. Ном уншиж барвал манайхаас шагнан баг. Тэгэд манай бол ардын дуу өвлөн уламжлах хэмнэг үүднээс настай чуудын одоо ингэж ардын дууны холбоо гэж байгуулсан, ардын үлгэрийн холбоо гэж байгуулсан. Ингээд одоо болоход бол юм 6 холбоога ингэж өдрүүлгэн ингэж ашиглаж байгаа. Явагдуулж байгаа хөдөлгөөн оны.
2: Тийм бай. одоо номын сан одоо дан одоо ном бичгийн хамаатай биш, бас олон суйл урлаг эдгээр талаар бас их болон
1: тийм тийм орнуудынхаа суйл урлаг уламжлалт одоо буцсан бас суйлын өвч юм уу үйлэл талыг одоо манай номын сан бас ч олон төмж одоо суйлын үйлчилгээний чиг юм чин да энийг бас хөгжүүлээ гэсэн санаагаар энийг очиж хийж байгаа нэг олон хүнд одоо тань мэдрүүлээ гэсэн хандлагатай.
2: Тийм байна. Тэгвэл жишээлбэл өнөөг эсхийн урлагийн боловсрын ангиар боцсоор одоо багшийн одоо хаанаас ирж гинүү?
1: Энэ эсхийн урлагийн боловсрол ангиар манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд бол номын сангийн хөвшөр гүшүүн номын сангийн уламжлалт сургалтын төв гэж байгуулсан. Тэгэхээр сургалтын төвд бол 25 төрлийн гүчөөл ногоод энэ 25 төрлийн гүчөөлдөө 25 төрлийн багшийг одоо нэг нэгээр одоо ингэж уцсаар би одоо ховоороо гоягаад одоо сэн дураасаа манайд орж иж одоо ингэж гүчөөл орж игнүү өргөн олон төмд юм нэг сэн дурья вил адлага явуулах гэсэн бол багш нар маш хүрээлтэйгээр орж ирсэн манай надлагад бол тэгэхээр энэ 25 төрлийн гүчөөлдөгч багш бол одоо сургуулийн багш нар байна. Тэгээ бодсон бол соёлын өвийн өвлөн уламжлагч багш нар. Тэгээд одоо ил нийгэмлэгийн одоо тэргүүлэгт нар нийгэмлэгд байгаа тусгай мөргөдлийн хүмүүс одоо нийгэмдэр одоо өөрийн хуваараа одоо ингэж мөргөдлийн адил хийж байгаа өдгөр одоо уусуудаа бүрэлдсэн 25 багш бол одоо манайд бол сайн дураасаа нэг жилийн хугацаатай байна. Одоо хятаар бол гүнийко гэж хэлжтэй монголоор бол олон төмөж юм үн төлөвгөө хичээлийг бол одоо нэг жилийн турш явагдуулаад өнөө жилийн 4 сарын 23-нд бол одоо маш их өвчнээ хариу мэдүүлтийн тоглолт хийгээд одоо ил мөдөө суугаар одоо нөтрүүлсэн байж байгаа.
2: Тийм ээ одоо нэг жилийн хугацаатай юм.
1: Тийм нэг жил ирэхсэн шүү. Энэ бол одоо маш яралтай. Манай нэгэн бол 7 хүнтэй. 7 хүн ч юм бол одоо бараг 70 хүний ажи хийсэн гэж хэлж байна. Маш яралтай. Одоо амралт байхгүй, гаргийн жиран гарга өдр байхгүй, заримдаа оройдоо бас чаг намж адлна, гүчээл орно. Энэ багс нарыг дагаж одоо чагийн надаа ингээд дохруулна, сурагчтаа ингээд одоо дохруулна. Ангад 25 гүчээлийн чи 25 холбоо байж та 25 холбоонд одоо ингээд ямар ямар чаг, ямар ямар гүчээл заримдаа нэг өдөр 4-5 гүчээл авах чинь. Одоо үди өмнө үди янагад бүр давхчин жирмийн орой одоо өдөр болгон орох юм чин да. Чад одоо маш яралтай. Манай 25 төрөлд бол одоо уран бичлэг бол дөрвөн төрөл байна. Одоо үсэн биер, болод биер гэ 2-2 хятад монгол гэ дөрвөн холбоо. За зэрэг тактер одоо сумпан бодлого, уран журга, одоо эсхийн урлал, одоо сайхан пейчлэмэл тагдчихэр одоо гэр бүлийн сургаан өмжил уран уншлах тэгээд одоо сумпан бодлого тэгэхээр одоо ардын дуу, бүжиг одоо ярван төрөл ардын хөгжим ингээд ярван төрлийн хамаарсан 25 төрлийн гүчээл явуулаад одоо ингээд нэг жилийн хугацаатай явуулаад манай хөшөөний маш олон одоо 800 гарын хүн нэр мөдүүлж орж ирээд 400 гарын хүнд бол одоо тусах хэр тэнцээ төгссөн ингээд үнэмэл гадуулсан байж байгаа манай номын санаас.
2: Тэгвэл энэ гүчээл нь бараг нэг удаа одоо бараг яаж урч нэг гэрэг нэг орж ийнү?
1: Нэг төрөл нэг гарах нэг орно. Тэгэд бол одоо нэг ороход бол одоо чаг юм уу хоёр чигийн хугацаатай. Адилхан удаа одоо гүчээл явах хараал болно. Тогтсон чаг гэж байхгүй. Зарим нь чаг илүү явахтан заримдаа хоёр чаг явахтан. Зарим нь нэг чаг явахтан.
2: Тийм байна. Сүнс ийм 25 төрлийн гүчээлийг одоо яаж ингэж гаргасан байна уу?
1: 25 төрлийн гүчээл явал одоо одоо юу нийгэмд юу шаардлага одоо энэ манай энэ бүх хошууны ард түмэд одоо ямар одоо ингэж гүчээл төрөл одоо ингэ шаардах гэж байна уу гэдгийг бас одоо манай ярилцж байна. Улдаар энэ арим багш нарыг залаад одоо ямар ямар гүчээлийг нөөнө вэ гэж ярилцаад одоо энэ гүчээлүүдийг одоо ингэж гаргасан байж байгаа.
2: Тэгвэл гүчээлдэх сурагчууд нь шүү дээ одоо багш сургуулийн сурагчууд юм уу эсвэл одоо настай зүйл юм уу нийгмийн уусууд юм уу?
1: Өнч одоо 8 настай хүүхдээс эхлээд 80 настай буурчууд бүр орсон шүү.
2: Бүр орсон.
1: Бүх хошууны явцанд одоо томчууд адлын байран дээр байгаа хүн ч маш ярам байна. Тэгээд хөдөөнөөс ирж орж байгаа малчд байна. Нийгэм тайргийн уусууд байна, настай чууд байна, сургуулийн сурагчид байна, бүр байна. Амьд төрөл одоо.
2: Тийм байна. Тэ олон төмөж хөдөлгөөн гэж хэлж байна.
1: Тийм, жинк нь олон төмөж хөдөлгөөн явагдаж байна. Энийг манай оронд бас ингэж хийсэн газар байхгүй байхаа гэж бодож байна.
2: Харин тийм. Тэ 7 хүн ингэж хийнэ гэдэг чинь бас үнэ амаргүй учраас.
1: 7 хүн аливаахт бол одоо их зүдрэлтэй хийсэн нэг жил. Одоо чи өнөө жил бол болоход бол жихан ингээд амьсгаа жихан ингээд суларсан маягтай агаад дээр юмс жихан нэлээ ингээд тайван байдалтай. Угс л одоо манас янгийн чагтан бүр ингээд бачимтцсан, сандарчсан байдалтай нэг жилийн өнгөрөөсөн нэг
2: юм. Харин тийм байна. Тэгвэл энэ одоо энэ 25 гүчээлийн энэ сургалтын төв одоо дахиад ингэж нөөх тиймэрхүү боноч байна уу?
1: Одоо сургалтын төвийг дахиад нөөхөд бол одоо бас яхан одоохондоо бол сайхан хүчирхэлтэй байна. Энийг одоо нэг жил бол одоо багш нараа ингээд үн өртөггүй жалаад гэчэл оруулах нь. Гэхдээ удаан хугацаагаар одоо хүнийг ингээд үргэлжлэн гэчэл оруулах нь амархгүй шүү. Хүн бол жохох авч яана нөхөр мөнгө шаардагдана. Өнгөнөр амбал одоо бас орон нутгийн кан одоо эдийн засгийн байдлыг үүж нь одоо хошуу нам засгийн одоо дэмжлэх хэрэгтэй. Чигээр нь одоо бас энэ жохон одоохондоо бас арайхан ингээд явахдаа дийлээгүй байна залгаж.
2: Тийм ээ. Тэгээд манай номын сан бас өөрөө юм хорлого байхгүй шүү.
1: Тийм намын самбал тусгай эднүүс нэг одоо чалан хөс олгох тийм чадал боломж байхгүй.
2: Тийм байна. Тийм өнөөгөө ингээд урт хугацаа явахсаар бас их сайхан юм хөөхөд байгаа юм байна.
1: Тийм хэрвээ урт хугацаа явуулдаг бол одоо нэг газрын суйл бол маш ихэр хөвжд ийл нэ гэж бодож
2: байна. Тийм хариу.
1: Тийм.
2: Одоо бас тийм хөдөө сумаар ингээд хуваар юм үйлчлэгэнэ төв гаргаж байгаа тийм байдал ус байна уу?
1: Хөдөөгөр бол одоо манай ерөнхийдөө одоо ном бичгийг хөдөө болох хадлага одоо чөл одоо тусгай одоо хөдөөгөр одоо ингэж цаа тойрох. Оргод манай бол одоо бүх гошууны хэвчэн 14 нүүдэл вилчилгэнэ чиг 7 хуваар номын сантай. Гошууны нийгэм тойрог оргоо хөдөө сум гачаагаар ингэж хуваар номын сан байна. Оргоо хөдөө малчин хэлийн номын сан ч юм уу хөдөөний одоо малчтын одоо гэрээр сум гачаагаар одоо нүүдэл номын чиг гэж байгуулад одоо нөлөө дарам байж байгаа. Тэгэхээр нийгэм бол одоо тогтсон хугацаатай очиж ингээд хөдөлгөөн явагдуулан гацааны одоо ном уншилгын болон гацааны суралцах хөдөлгөөн дотор бол манай ингээд үргэлжийн чанартай явагдуулж байгаа. Оргиод бол манай бас ингээд нүүдэл номын богч сургуулаараас явагдуулдаг. Нүүдэл номын богт дамжуулаад нэгэн одоо ингээд дамжуулаад уншаа баруун нөгөө ингээд дамжуулаад тэгэхээр одоо ерөнхийд өгнөөд манайхаас тусгай шагнан жаргаж болдог. Иймэрхүү адилхан бол одоо үргэлжтэй хийдэг юм аа.
2: Чүл энэ нүүдэл номын богч гэсэн одоо энэ богчтойгоо одоо өөр төрлийн одоо номуудыг ингэж хийгээд явуудна уу?
1: Тийм, энэ бол одоо сургуультай харьцаад ямар ном хэрэгтэй вэ гэдэг бол манайхаас их төр хэрэгтэй номын хангаж өгөөд одоо тэр богчтойгоо ингэж бохтлоод аваач хүрүүлж өгөн манайхаас бүр тусгай аа. Чигээ тусгай хариуцахын бичгэн дээр одоо ингэж гарын үсгэн жураад тусгай ингэж явуулдаг.
2: Тийм ээ. Тэгвэл энэ нүүдэл номын богч нь одоо нэг сургууль ингэж яваад ирэхэд бараг хэд юу та?
1: Ана нэг инг бол яалаа гэдэг нь 2 сар шихан бол орно. Нэг ингээд нэг оныг дамжчихад бол. Нэг оны дамжчихад. Нэг онд бол одоо нэлээд инг байна шүү дээ. 4-5 инг. Тэгэхэд бол 2 сар явах цаа бол орно. Уншаад барахад бол.
2: Тийм байна.
1: Тийм.
2: Одоо шүүд та ирээд 6 жил болж гэнэ гэсэн ба.
1: Тийм одоо 6 дугаар жил дээр амлчих.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг таны яг эхний одоо ирсэн тэр 6 жилийн хооронд одоо хувирлт нь одоо ямар шүү? Миний номын сангийн хувирлт.
1: Номын сангийн хувирлт гэсээр бол одоо уулын одоо тийм хөвшмөл байдлаас одоо шин өрөндөө тохирсон одоо номын сан болж дийлж байна гэж бодож байна. Шин цагаан одоо дагад илсэн одоо номын сан. Одоо уул намын ирэхэд номын сан гэхэд хошууны хэвчэн дараг мэдэх хүн байхгүй. Шинхаа номын дэлгүүр л гэж боддог байсан. Хүмүүс бүр тийшээ явдаг байсан. Тэгэхээр хошуу номын сан гэхэд тийм гажир байдгиймүү гэж бүр жочиж гайхаж байсан. Тэгээд одоо ирснээр аваад манай хөдөлгөөн арван өрнүүлээд одоо ингэж үргэлжлэн одоо номын сангийн бүтээн байгуулалтын тал дээр үргэлжлэн шинжилгээ хийгээд одоо ингэж ашиглалт оруулж байгаа болохоор одоо болоход бол бүх хошууны хэвчэн номын сан гэсэр бол мэдхгүй юм байхгүй болсон.
2: Тийм байна. Өнөөх одоо давчралус номын сан гэсэр бол өнөөх тийм онцгой чиг гэж ямар хүн ирж байгаа, хүн одоо хөргөлж байгаа тийм байдал болсон. Нилэн чөөхөн болсон
1: юм шүү. Одооны жагч энэ гар утсан тэр төгөө мөлдсөн жагч энэ одооны бүхдүүд ямар ном уншихан байцсан. Бүтэн хүн байтугай хөөхтөж гсэн ном уушгүй бүр л гар утсан шунтчихсан нэг юм.
2: Тэгэхээр
1: одоо манаас бол одоо бас бодож байна. Одоо дараагийн төлөвлөгдөө номыг яаж багчуд хөөхтөд илүү арим уншуулноо гэж бас одоо манаас үргэлжлэн судалж ярилцж байгаа.
2: Тийм байна хараа.
1: Одоо гол нь хамтын чармайлгаа. Гагцхан бивс ингээд чармайгаад гүрийгээд болохгүй шээ. Тэгэхээр манай одоо бүх санч нар миний ажлын маш их дэмжин. Тэгэхээр манай гошуун нам засаг манай ховдоо хамаарж байгаа удирдлага ч гэсэн одоо миний ажлын маш их дэмждэг. Юу хий гэж бодвол санаагаар их юм. Манаас бүх талаар дэмжээ гэж их дэмждэг. Тэгэхээр одоо ажил бол маш илгэн мурахтай явагдаж манай ажил.
2: Тийм харин бас их жоргтой их ингэж.
1: Тийм жоргтой. Угс л одоо дэмжих хүн байхгүй л энэ хий нэг ажтгаадсан чинь бүтэхгүй шээ.
2: Тийм
1: байна.
2: Тэр бас манай номын сан бол их одоо их өөдрхөг ингэж явж байгаа юм байна.
1: Тийм энэ 2 жил бол одоо манай номын сангийн хөгжилт бол маш сайн.
2: Тийм
1: дээ. Ховролт ял талаар ч гэсэн сэ.
2: Гэхдээ та бас өөрөө хуваалцах юм байна уу?
1: одоо учиргуурч хуваалцах юм байхгүй. Тэгээд одоо үргэлжлэн атласан хийгээл номын сангаа одоо үргэлжлэн хөгжүүлээ л гэж бодож байна. Маш сайн хөгжүүлээ л гэсэн хүсэлтэй.
2: За давтаа таны шармайлаг та бүхний шармайлаг бол лавтаа уламс уламс сайхан болох юм аа.
1: За за бодло баялаа орно гэдэг юм чинь лав сайхан болох байхаа гэж хэлсэн.
2: За за баярлалаа.
1: За баярлалаа.
2: За баярлалаа баяртай.
1: Баяртай.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ чинь нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, далдгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 14, бэлгийн уларлын улаанбэрэн жилийн 8 сарын шинийн 4 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: эрен бомбтой гадаа дарилжааны хөгжүүлтэд ахиулж байна гэсэн сурвалжилг.
3: Бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны ахиулах жичээ бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуун хөхөшөнд хуралцсан.
2: Аймгийн захирага 2026 оны 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжилгчийн сурвалжилэн бичсэн эрен бомбтой гадаа дарилжааны хөгжүүлтийг ахиулж байна гэсэн сурвалжилгийг сонсхи. Эрен засмал жамын бомбтын умрааши нээлт хийх орон байрын давуулга түшиглэн тухайн газрын барааны гүйлгээний аж ахуйлал гадаад гаргалтын үйлст анхаарлаа төвлөрүүлэн төвлөрүүлж тархах чадамжаан үргэлжилэн төвлөрж үйлж хилээлсэлсэн үйлчилгээний хэлхээ жилийн уртхан бомбтын хүйсийн үйллийг гүйцэд бадруулж байна. Эрен хотын Хуанъюй олон улсын барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрогтой ачааны машин нааш чааш сүлжилдэв. Тус хүрээлэн тойрог нь 55 түмэн хавтгай дөрвөлжин метр талбайтай байж бараа ачаалж буулгах, хөмөргөлөн хадгалахаас эхлэн бомбтор өнгөрүүлэх, дамжуулах, гадаадад бараа гаргах хүртэлх бүх явцын үйлчлэг хангаж одоохон нэгэнт эрен засмал жамын бомбтын жооны жир шахмын гадаад гаргалтын тухайлсан ажлыг үргэлж 300 шахам аж ахуйлал энд төвлөрөн 5000 шахам хүнээ ажил олголтыг дайчилж эрен бомбтын хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн гадаад гаргалтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин болжээ. Эдвараг гадаадад гаргаж тохируулан хөрөх гэдэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхин тулд 2025 онд Хуанъюй олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компани нь Монгол улсын Улаанбаатар хотын Баянжүрх тойрогт хилийн гадна арилжаа худалдааны барааны гүйлгээний хүрээлэн тойргийг байгуулжээ. Хуанъюй олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компанийн дэд ерөнхий даамал Сүнвих сурвалжлагчид хилийн гадны хүрээлэн тойргийн 1-р хугацааны барилгыг байгуулж дуусгаад арилжаачин урах ажлыг эхлүүлж нэг талаараа жижиг сажиг барааг төвлөрүүлж тархан нөгөө талаараа таврын дэлгэн борлуулга ба аж ахуйлалын худалдааны явдлын үйлчилгээний суурин газрыг байгуулж хилийн гадны хүрээлэн тойргийн бүх хүчнээр нь сайдруулж гинж хилээлсэлсэн үйлчилгээний бүх хэлхээ жилийг төвлөржүүлэхэр байна гэлээ. Тус хүрээлэн тойргийн улсын дотоодод өндөр бүтөмжтэй төвлөрүүлж тархах хилийн гадны арилга онцтойгоор үйлчлэг хангах дотоод гадаадын холбогдуулсан хилээлсэлсэн гадаад гаргалтын жамыг саадгүй нөвтрүүлснээс шин материал өдөр тутмын хэрэглэгнээ жийлжрэг эл төрлийн чанар сайтай үйлдэхүүний нэг чохчулсан барааны гүйлгээний шис чамар дамжуулан Монгол улсад тогтунаар гаргаж бомбын хил алсасан арилжааны дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж гадаад арилжааны худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна.
3: Манай орооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны ахиулах жижиг бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуун хөхөшөнд хуралцсан байна. Хуралд оролцогсод хулын шарга даагийн элсэргэг газрын ерөнхийлөн засах жижиг нутаг бэлчээрийн оюун чар хамааран хамгаалах мэдээ зангийн тавчин элсэргэжлийн сэргийлж элсэй засах ашиг дургамлыг бойжуулах төв ба Өвөр Монгол ХЭБ-ийн заагийн ЭЛСИ ерөнхийлөн засах төрөлжүйлийн орон бэлчэрлүүлэхээ зогсоон битүүмжлэн хамгаалсан